Dobby Crane Drift Awaylla polkaistiin käyntiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Kovin oli huolia ja murheita Dobby Crane elämässä, paitsi kun bändi antoi tahdin ja rokki lähti soimaan, niin siinä sielu vapautui ja kaikki oli taas hyvin. Samaa reseptiä käytetään myös tässä ohjelmassa. Eli hyvä musa, parempi mieli. Eks niin?

Diamonds on the Soles of Her Shoes. Eli näytä Paul Simonin 40 vuoden takaiselta Graceland-albumilta, joka oli elokuun 86 isoja puheenaiheita musamaailmassa. Syystä, että Simon äänitti albuminsa yhdessä eteläafrikkalaisten muusikoiden kanssa. Saman aikaan Suomessa tapahtui paljon pienemmässä mittakaavassa samanoloista toimintaa.

En saa mielestä sinua. Valkoinen kupla, pitkä soittoa aikanaan ennakoinut single, jossa vierailevana kitaristina kuultiin tuolloin Piirpauke-yhtyeessä soittanutta senegalilaista Padua. No nyt kun se viimeinenkin Eppu Normaali jäähyväiskeikka on nähty, kuultu ja koettu, on aika ryhtyä muistelemaan. Eli maanantaina Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan. Kaksituntinen tuhti pläjäys alkaen kello 19. Olli Aimola ja Susanna Vainiola puikoissa.

from the bottom of your boots. Ja kun tämän vuoden lopussa ryhdytään arvioimaan vuoden 2026 musabisneksen suurimpia ilmiöitä, voin kertoa jo näin elokuussa, että tämä vuosi on Ella Langlin vuosi. Erilaisten menestysten mittareilla Ella on kirjoittanut itsensä historian kirjoihin useammallekin sivulle. Kumartua ovat saaneet niin Taylor Swift kuin Beyoncé. No, yksi tapa tietää, että artisti on noussut sille kaikkein korkeimmalle tasolle, on se, että hänen fanijoukkonsa tunnetaan omalla nimellään. Taylorilla on Swifties, Beyoncélla Beehive, ja tänä vuonna puhekieleen on syntynyt termi Ella Fella, eli Ella Langlin pelkästään miespuoliset fanit.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin tunnelmia Nashvillestä Morgan Wallenin toimesta. Love Somebody. Ja hänen jälkeensä tultiin Helsinkiin. The Whistleblower on bändi nimeltään ja June With You kappaleensa. Pysytään Helsingissä. Mennään kaivopuiston rantaan.

Samuli Edelman ja Laura Närhi ja Kuuma ilmapallo. On muuten just näitä elokuun illan suun juttuja, kun aurinkoisen päivän jälkeen taivaalla hitaasti vaeltaa kuuma ilmapallo. Elokuun suosikkijuttuja on runoilijoille ja lauluntekijöille olleet aina pimennevällä taivaalla tapahtuvat asiat.

Se oli George Harrisonin hänen kaikkein tunnetuimmalle kappaleelleen Here Comes the Sunille kirjoittama vastakappale Here Comes the Moon. Elokuun täysikuuta saadaan odottaa ihan tuonne kuun viimeisille päiville, mutta elokuisella tähtitaivaalla on juuri nyt paljon nähtävää, nimittäin Perseidien meteoriparvi alkaa olla aktiivisimmillaan. Toivotaan siis pilvettömiä yötaivaita.

Se oli hienoa australialaista kitarapoppia vuodelta 88. The Church ja Under the Milky Way. Bändin suuri hitti kotimantereen ulkopuolella. Mutta kotona sukseita on riittänyt ihan tähän päivään asti. Julkaistuna on 27 albumillista musaa ja kiertueella ollaan nokkamies Steve Gilvin johdolla edelleen. Uuden musiikin pohjattomaan sammioon, kun tällä viikolla upotamme käden, tarttuu siihen perulaisen Jaycen uutuus, vaikka sen tarinassa irrottaudutaan.

Sillanpään sunnuntaissa soi Pegasus-yhtye ja Toivon kuvia. Ja heitä ennen Jaysia Desconectado. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Ensi viikon sunnuntaista semmonen juttu, että silloin Radio Suomessa seurataan tiiviisti yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen viimeistä kisapäivää. Eli Sillanpään sunnuntai jää ensi sunnuntailta pois. Mutta eiköhän me tuonne Yle Areenaan julkaista silloin joku vanhempi jakso uudelleen kuunneltavaksi. Sieltähän nämäkin ohjelmat löytyvät aina 30 vuorokauden ajan tästä radiojulkaisusta. Tai jos tarkkoja ollaan, nämä jaksot julkaistuvat Areenaan aina sunnuntaisin aamukasilta. Kuunnellaan tänään vielä komeaksi lopuksi Bette Midlerin hieno tulkinta Delta Dawn -kappaleesta. Ja tämän myötä, hei nyt ja 2 viikon kuluttua taas.

sillanpäivän sunnuntai viimeisenä kappaleena kuultiin Bette Millerin Delta Dawn. Hetken kuluttua uutiset. Tässä Miriam Bryant ja Townsend.

0: Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina on toimittanut Yhdysvaltain neuvottelijoille ehdotuksia sodan lopettamiseksi Venäjän kanssa. Zelenski sanoi illan videopuheessaan, että Yhdysvallat voi auttaa vahvistamaan Ukrainan puolustusta, erityisesti ilmapuolustusta. Samalla Yhdysvallat voi painostaa Venäjää niin, että se muuttaisi suunnitelmiaan ja se valmistautuisi sodan päättämiseen pitkittämisen sijaan, Zelenski sanoi. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Tänään on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 19 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Tanja Paananen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2:04. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, studiossa Ruut Parikka. Hyvää huomenta.

0: Ja tämän neljän aamun aloitti Vesala tekilalla.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä ei.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tunteelliselle kansalle tänään on suuria tunteita luvassa. Käydään kohta tuo EM-urheilukatsaus suomalaisten osin läpi, mutta kuullaan ensin Happoradion kappale Ainoa järki. Happoradio täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja heillä on tulossa uusi levy 18. syyskuuta, joka on heidän 9. Ja siellä on tämä kappale Ainoa järki, joka kuullaan seuraavaksi. Albumin nimi tulee, uusi albumi tulee olemaan nimeltään Me tarvitsemme toisiamme.

Apporadio ja Ainoa järki, eli uutta musiikkia heiltä. Uutta albumia pukkaa syyskuussa ja lokakuussa alkaa sitten parin kuukauden rundi. Eli kannattaa seurailla Apporadiota. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä-Alavus. Tarkempi paikka paikasta Lampi 1,6 kilometriä suuntaan Kuivaskylä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tie on suljetettu liikenteeltä. Eli tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä-Alavus. Tarkempi paikka paikasta Lampi 1,6 kilometriä suuntaan Kuivaskylä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Sitten tie 45, eli Tuusulan väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Oulunkylän liittymä, Oulunkylä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie Tuusulan väylä Helsinki, tarkemmin paikka välillä Oulunkylän liittymä, Oulunkylä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Anna Puuja, ota minut tällaisena kuin oot.

0: Anna Puu ja ota minut tällaisena kuin oot. Se on keskiviikko, 12. päivä elokuuta. Kiiran, Kiran ja Klaaran nimipäivä. Ja se on Euroopan mestaruuksien kolmas kisapäivä. Jos katsotaan hiukan tiistai tai mitä oikein tapahtui, niin Vilma Lehtelä sijoittui karsinnassa kolmanneksi. Ja ennakkon suosikkina loppukilpailun lähtevä Helttelän kova kilpailu Tina Shutey karsiutui yllättäen. No Suomen sitten seiväshuippu Saga Andersson valitettavasti epäonnistui karsinassa aika pahasti ja korkeus jäi vaan 440 metriin eikä päässyt siitä enää ensi yrittämän jälkeen enää kertaakaan riman yli. Valitettavaa se. No, naisten 5000 metrillä Aino Suni vastasi päivän suomalaisyllätyksestä ja ollen kilpailun paras. Ja 12 arvokesä debyytissään juossut Suni voitti 18 yltäneen Nathalie Blomqvistin, eli hyvä Aino. Ja sitten pika-aitojen välierissä suomalaiset Lotta Harala ja Saara Keskitalo karsiutuivat melko selvällä erolla. Haralla oli tiistain kilpailu uran viimeinen sitten arvokisoissa. Ja sitten tuolta miesten puolelta Riku Illukka juoksi mainiosti miesten 10 metrin välierissä. Olleen eränsä viides ja lopputulos on 13. Eli ihan hienoja tuloksia sieltä tuli kyllä. Että ehkä tuo valitettava oli tuo Saga Anderssonin tilanne ja sitten Hilla Uusimäki, joka petti tuohon 400 metrin omaan aitajuoksuun välierissä. Mutta sellaista se välillä on. Mutta kävi myös kova kohtelu tällä Illukalla, joka jäi sitten aikatauluvertailussa miesten satasen välieressä 2000 erolla jälkeen. Eli hän juoksi 10.57 ja hänen erensä kilpailtiin kovaan vastatuuleen. Mutta pääsi kuin pääsi sinne välieriin. Tänään on sitten luvassa muun muassa tuo kiekon karsinta, joka sitten että Helena Leveelahti esiintyy. Kato, huomaa, että en ole ihan urheiluihminen. Eli kello 14 tänään on naisten kiekon karsinta ja siellä ryhmässä B on Helena Leveelahti, Virroota 26-vuotias. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Hän on kuitenkin saavuttanut Kalle 23-vuotiaiden EM-hopeaa aikanaan. Ja Helena opiskelee agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa, eli hienosti on tämä urheiluuran ja agrologiopinnot yhdistänyt. Että hurjaa, että siellä on sitten sitä kiekkoa heittämässä. Tuossa viittavailla kolme on sitten miesten aitajuoksu, niin siellä meillä kilpailee nokialainen Antti Sainio, 21-vuotias yleisurheilu. Ja toivotaan, että Antilla menee hyvin. Antti on kuitenkin Suomen ennätysmies, eli hän sai juoksukauden parhaansa. Katsotaan, miten käy. Oli alkuerin yhdeksänneksein, hieno sana, nopein ja pääsi välierään. Toivotaan Antille ja Helenalle tsemppiä tuossa. Eli Helena Leveelahti kiekon karsinta kello 14 ja sitten Antti Sainio tuossa viittavailla kolme. Ja nämä on sitten kuultavissa täällä meillä Radio Suomessa ja sitten tuolla TV2. Jatketaan tässä vielä katsantoja, että mitä muuta luvassa tänään on varsinainen kisapäivä tuolla EM-urheilun puolella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Näytetään seuraavaksi brittilaulaja Joe Cockerin biisi What Becomes of the Broken Hearted. Joe Cocker esiintyi muuten kuuluisessa Woodstockissa vuonna 1969 ollessa 25-vuotias.

Tämä raspikurkku tässä oli Joe Cocker ja kappale What Becomes of the Broken Hearted. Siellä oli tarkkakorvaisia kuulijoita näin puoli viideltä aamulla tosiaan, kun sanoin tuon korkeuden, mihin tämä Saga Andersson ei yltänyt, niin ei se hypännyt se 440 metriä, vaan korkeus oli 440 siinä seiväs hypyssä, mutta joskus käy näin ja annetaan hiukan anteeksi täällä vähän aamuaivoilla, mutta hyvä, kun siellä on tarkkakorvaisia henkilöitä. Tänään on ehkä jännittävin juttu luvassa, eli tuo naisten moukkari siellä meillä on finaalissa. Silja Kosonen ja Krista Tervo, minun suosikkien sankarit, ja kyllä ne on kuitenkin tehnyt hienon treenaavan, tavoitteellisen treenin, ja toivottavasti tosiaan kaikki menee hyvin. Eli tämä tulee olemaan tuossa varttiavalla 10 maissa on naisten moukkari, eli siellä on Silja Kosonen ja Krista Tervo finaalissa. Kosana heitti tosiaan karsintarajan yli ensi yrittämällä, eli on se kova. Hänellä on nimissään tuo Suomen ennätys, joka on 77,35 metriä, ja se ennätys syntyi tuossa toukokuussa. Eli katsotaan, miten käy. Hurjaa, hurjaa. Luvassa on myös ihan jännittäviä tilanteita, että vielä sitten siinä samoihin aikoihin on nuo aitajuoksun 110 metrin juoksun välierät, ja siellä on tuo Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi. 33-vuotias Elmo Lakka lopettaa uransa kuluvan kauden jälkeen, mutta samalla samoissa Jyväskylän piirissä tuo Santeri Kuusiniemi sitten kilpailee kanssa, niin saa nähdä, mitä herrojen käy. Kaikkea hyvää ja tsemppiä tuonne 110 metrin juoksun välieriin aitajuoksussa. Ja sitten tuossa vielä kello 22.40 on kolmiloikka, ja siellä on meillä kolmiloikkaaja Aaro Davidila, joka on Rovaniemeltä, 26 vuotta, ja tuolla Kalevan kisoissa voitti kolmiloikan Suomen mestaruuden tuloksella 16,12 metriä tuossa kesällä, niin katsotaan mitä Aarollekin käy. Eli jännät kilpailut luvassa, eli paljon on suomalaisia tänään tuolla Birkinghamissa. Yö ja vie mut minne vaan.

0: yö ja vie mut minne vaan. Tie 18 alevus. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne muuttunut. Eli tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä-Alavus, tarkempi paikka, paikasta Lampi, 1,6 kilometriä suuntaan Kuivaskylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä-Alavus, tarkempi paikka, paikasta Lampi, 1,6 kilometriä suuntaan Kuivaskylä. Siellä on raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Hei, mä oon Uutti 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
1: Ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: EM-kisat pidetään tänä vuonna tuolla Birminghamissa Britanniassa. Ja lueskelin täällä hauskoja faktoja tuosta Britanniasta. Siellä on Euroopan yksi nuorempaa väkeä. Eli siellä on alle 25-vuotiaita yli 40% asukkaista. Se on aika nuorta jantteria. Siellä on myös tuolla Birminghamissa hirveästi festivaaleja ja suuria kuuluisia yhtyeitä on tuolta peräisin tuolta Birminghamista. Muun muassa Black Sabbath ehkä tunnetuimpana sekä Judas Priest. Ja Led Zeppelinin päälaulaja eli tuo Robert Plant on myös kotoisin tuolta Birminghamista. Tennis on keksitty tuolla Ecbastonissa vuonna 1859 nimellisesti, niin sekin on tuolla Birminghamissa. Eli varsin hienoja paikkoja. Lisäksi Birminghamissa on ihan hirveästi puistoja. Niitä piisaa siellä. Yhteensä 571. Ja suurin niistä on Sutton Park. Ja se on yksi suurimpia luonnonpuistoja tuolla Euroopassa. Eli varsinainen kaupunki. Lisäksi Birminghamissa on Lontoon ulkopuolella eniten ravintoloita, jotka on saanut 5 Michelin tähteä. Hieno paikka. Olisi kyllä kiva käydä visiteeraamassa, mutta siellä tosiaan EM-kisat pidetään tuolla Birminghamissa. Tyttöjä Kanerva esittää.

Hanoi Roksia, don't you ever leave me. Kello on 20 minuuttia vailla viiden ja kuuntelet Radio Suomea. Studiossa Ruut Parikka. Maarit ja lainaa vain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nopea oikaisu vielä sitten noihin moukarinaisiin, eli Silja Kososen ja Krista Tervoon, eli tuolla Bergenissä, Norjassa. Toukokuussa Tervo heitti 77,35 metriä ja Kosonen 75,90. Eli ja Paavo Nurmen kisoissa Kososen tulos oli 76,41 ja Tervolla 75,55, mutta tosiaan tällä hetkellä Krista Tervo kantaa tuota huippulukemia tuosta moukkarinaisista ja katsotaan, mitä tänään tuolla finaalissa käy. Toivotaan, että hyvin. Ne tulee tuolla Illemasta tänään. Tsemppiä vaan kaikille EM-urheilijalle tänään. On kyllä monta suomalaista mukana. Tässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanin vaeltava aave.

Suuri kilpeläinen ja Kaihon karavaani vaeltava aave. Seuraavaksi musiikkia Tommi Kaukualta ja Vanhoja muistellaan.

kaukua ja vanhoja muistellaan. Muutaman tunnin päästä varmaan keltanokat ovat hereillä, koska koulunkäynti alkaa suuressa osassa Suomessa tänään. Eilen on alkanut muun muassa Kokkolassa ja Turussa, viime viikolla jo Tampereella, viime viikon torstaina, mutta tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä alkaa koulut. Niinhän se menee, että koulujärjestelmä saa itse päättää, koska lukuvuosi alkaa, mutta lukuvuodessa pitää olla 190 työpäivää, niin sitä sitten jumpataan ja neuvotellaan valtakunnallisesti, että missä aloitetaan ja miten tehdään. Espoossa ja Vantaalla alkaa vasta koulut huomenna. Tällaiset tiedot on tullut tuolta Opetushallituksen verkkosivuilta, eli tämä on se päivä, kun mennään sinne pihapiiriin ja otetaan se vähän irvistelevä kuva, ehkä maitohampaat jo lähteneenä liian suuren repun kanssa, että kun ekaluokkalaiset sinne menee. Ja miksei muutkin luokkalaiset, että varmaan siellä aika moni muukin muutamalla hampaalla irvistelee. Mutta se on ihan legendaarinen ottaa se ekaluokan kuva. Tässä Jamiroquai ja Cosmic Girl.

Jamiroquai ja Cosmic Girl. Tässä Haloo Helsinki, kaksi ihmistä ja 4 minuutin päästä kuullaan uutisia.

0: Yhdysvaltojen armeijan taisteluhelikopteri on eilen tulittanut ohjuksilla Panaman lipun alla purjehtinutta rahtialusta, joka yritti rikkoa Iranin satamien saartoa, kertoo Yhdysvaltojen armeija. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että alusta tulitettiin sen jälkeen, kun sen miehistö ei ollut noudattanut yhdysvaltalaisjoukkojen toistuvia varoituksia. Tämän jälkeen helikopteri ampui ohjuksia aluksen konehuoneeseen. CENTCOMin mukaan aluksen matka saartoalueelle päättyi välikohtaukseen. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Koulut alkavat tänään suuressa osassa maata, kuten Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa ja Rovaniemellä. Vantaa ja Espoo aloittavat uuden lukuvuoden huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Uusi lukuvuosi tuo myös muutoksia. Vuosi sitten kouluissa alkoi kännykkäkielto, jolla rajataan kaikkien mobiililaitteiden käyttöä oppitunneilla. Nyt esi- ja perusopetuksen järjestäjille on tullut lakiin velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa. Tänään on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 19 asteen välillä.
1: Uutiset meille toimitti Tanja Paananen. Kello on 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verratonta huomenta, kello on 5 ja kuuntelet Radio Suomea. Studiossa Ruut Parikka, tässä Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa.

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa.
1: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Luonto-Suomen luvassa tosiaan keskiviikkona. Eli tänään, joka on 12. päivä elokuuta, nimipäiviä viettävät Kiira, Kira ja Klaara. Ja tänään tosiaan monet koululaiset aloittavat peruskoulunsa tällä viikolla. Ei viime viikolla torstaina ehti jo Pirkanmaalla muutamat koulut aloittaa, mutta täällä Helsingin suunnalla se on sitten tänään, kun nuo keltanokat ovat liikenteessä, eli pysykää tarkkaavaisina. Kuunnellaan seuraavaksi Coolion kappale Gangsta's Paradise vuodelta 1995.

0: Gangsta's Paradise vuodelta 1995 elokuvasta Dangerous Minds. Tämä on ehkä tunnettu, eli suomeksi Levottomat sielut, mutta muissakin elokuvissa tämä kappale on kuultu. Lueskelin tässä, että tämän biisin ensimmäiset lyriikat ovat tuosta psalmista, että vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, mutta se sitten lähtee ihan omille raiteille, mutta ei tässä ehkä niin suuresti ole kiinnittänyt huomiota, mitä tuossa noi gangstat laulavat, vaan ehkä tuo biitti tuossa ja tuo syntikka on se, mikä siinä aina tempoo mukaansa. Ehkä vähän semmoista Dressman-kävelyä ja sen sellaista.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Kello on 13:05, kuuntelet Radio Suomea. Ja tänään on luvassa Suomessa osittainen auringon pimennys, tai koko maailmassa oikeastaan. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Täydellinen auringon pimennys nähdään Grönlannin itäosissa, sinnekin vielä ehtii mennä, ja Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa, mutta Suomessa nähdään osittain. Pimennys on syvimmillään ennen ilta 9, eli ihan järkeväänkin aikaan pääsee nauttimaan tuosta pimennyksestä. Mutta tärkeää on sitä, ei saa katsoa paljain silmin, että auringon lämpö, säteily vaurioittaa verkkokalvoja. Maan etelä- ja itäosassa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen on pohjoisessa ja lännessä. Mutta kyllä täällä etelän päässä myös näkee tuon pimennyksen. Seuraava pimennys tulee olemaan sitten 100 vuoden päästä, että ei kannata missata tätä pimennystä. Sitten jää harmittamaan, jos jää väliin. Eli noin 100 vuoden päästä suurin piirtein tässä lueskelin, että Suomessa täydellinen auringon pimennys nähtiin vuonna 1990. Ja seuraavan kerran joudutaan ottamaan auringon pimennystä vuonna 2126 asti, silloin 16. lokakuuta pärähtää. Mutta on tulossa rengasmainen auringon pimennys vuonna 2039, eli siihenkin on aikaa, mutta tänään kannattaa sitten nauttia tuosta auringon pimennystä, mutta ei saa katsoa paljain silmin, eli itsauslasia tai vastaavaa, eikä vaurioituneellakaan laseilla, että niistä saattaa olla myös vaaraksi. Tänä iltana tuossa Kasimmaissa. Annika Pudas ja Sweetheart.

Annika Pudas ja Sweetheart. Vielä muutama sananen tästä auringon pimennyksestä, joka on nyt osittain. Täältä tuli viesti, että ensi vuonna on myös luvassa osittainen. Eli kyllä näitä Suomessakin näkee, näitä osittaisia, mutta tänään oli tosiaan yli 80% se aurinko peittyy. NASA varoittaa, että aurinkoa kameran, kiikarin tai kaukoputken läpi ilman kiinnitettävää aurinkosuodatinta, niin ei parane ottaa sitten kuvia, että pitää olla varovainen, että se optiikka keskittää auringon valoa niin voimakkaasti. Ja sama pätee myös puhelimella kuvaamisessa, eli kannattaa olla jonkinlainen aurinkosuodatin. Ja sitten mitä tulee tähän niin kuin tummuusehdotukseen, niin hitsauslasit sopivat hyvin, että tummuusaste pitäisi olla vähintään 12, mutta miellyttävää olisi 13 tai 14. Jonkinlainen suodatin tuolle auringolle, eli älä katso sitä paljain silmin. Ja sitä pystyy muutenkin nauttimaan sitä valoilmiöitä varmaan itsessään ihan vaan luonnossa samoilemalla, eli ihan katsomatta sinne aurinkoon. Pelle Miljoona toteaa, että moottoritie on kuuma.

0: Radio Suomi.
1: Voipi hyvinkin olla, että tämä auringon pimennys, koska on kuitenkin koko maassa nähtävä ilmiö, niin siitä sitten ekaluokkalaiset varmaan puhuvat sitten koulussa seuraavana päivänä ja tästä sitten varmaan keskustellaan sitten. Eli heti tällaista ilmiöoppimista ja ajankohtaisuutta saavat koululaiset sitten käsiinsä, koska onhan tämä varsin upea juttu ja tämä kuitenkin tapahtuu tuossa ilta 8 maissa, niin huikeaa ja hienoa. Mietin tässä juuri, että kun olin itse ekaluokalla, niin sain semmoisen sarjakuvakirjan ekaluokkalaisuudesta, missä lueteltiin semmoisia valmiuksia, mitä pitää osata jo, kun menee ekaluokalle. Siellä oli muun muassa, että kengän nauhat pitää osaa sitoa, perunat kuoria, mitähän muuta. Ihan vaan muistaa omat tavaransa ja reppunsa, ettei niitä hukkaa minnekään. En tiedä, edellytetäänkö nykyään koulussa perunan kuorinnan osaamistaitoa. Se oli hieno sarjakuva. Se oli sellainen, että sen sai vielä värittää. Ja yritin tässä nyt löytää, minkä niminen tämä sarjakuva oli. Mutta valitettavasti en sitä löytänyt, mutta sain selville, että se oli tämän Harri Valluvaalion tekemä. Eli puupäähattu palkittu Vallusen oli sen tehnyt tämän sarjakuvan. Pallu aina kuuluisa enemmänkin tästä Hessukissastaan, josta on ollut kaiken maailman hienoja sarjakuvia. Ja sitten Pelit-lehdessä pyöri aikanaan tämä Kyöpelit-sarjakuva. Näillä on hieno tämmöinen musta sivellin tekniikka. Ehkä saan antanut omankin semmoisen sarjakuvapureman, tämä ekaluokkalaisille suunnattu sariskirja. Mitä te ajattelette, mitkä on semmoisia asioita, mitä ekaluokalla pitäisi osata jo? Lukeahan ei tarvitse osata, se opetetaan kyllä, mutta mitä valmiuksia? Tässä Pure Shores ja All Saints.

Dear Shores ja brittiläinen All Saints-yhtye. Ei ehkä jäänyt yhtä suosituksi tai tunnetuksi kuin tuo Spice Girls, mutta samoihin aikoihin olivat ja tyylikästä musiikkia tekivät. Tänne tuli ihan verraton viesti, kiitos siitä, että mitä tää ekaluokkalaisten valmiuksia pitäisi olla, niin yleinen kohteliaisuus ja ystävällisyys sekä anteeksi pyytämisen taito tarvittaessa voit olla sellaisia, mitä, mistä on hyötyä tuonne koulumaailmaan, kun ekaluokkalaisena aloittaa. Mukavaa päivää sekä turvallista koulumatkaa kaikille. Terveisin Rasa Villi. Joo, nyt vaan niin kuin tarkkana siellä sitten seuraten sitä liikennettä, että lapset pääsevät kouluun. Ja se on, ne ovat sen verran pienkokoisia vielä, että reput ovat suurempia ja puolet kroppaa, niin siellä sitten pitää olla tarkkaan näköisenä. Mutta tämä oli hyvä viesti. Kohteliaisuus ja ystävällisyys ovat hyviä juttuja. Autetaan toisiamme. Mutta kyllä mä näen, että siinä on, meillä on sen verran hyviä opettajia, että ne kyllä osaa sen niin kuin ryhmäyttämisen taidon ja saada ne oppilaat luomaan, puhaltamaan yhteen hiiloja. Niille tulee semmoinen yhteinen hieno matka. Paras ja ihanteellinen tilanne on yleensä se, että oppilaat pääsee samojen luokkalaisten kanssa sitä peruskoulua käymään pitkäksi aikaa, niin siinä oppii erilaisuutta ja oppii hyväksymään kaikenlaisia ihmisiä ja kunnioittamaan toinen toisiaan ja puolustamaan. Et se on niinku paras ja ihanteellisin hetki ja siinä näkee, että jos on vaikka päässyt ollut samalla luokalla pitkä, niin se kuuntelemisen taito on ihan erilaista, mutta se vaatii sen hyvän pohjatyön ja kyllä mä luotan meidän kansankynttelöihin, että he sen taitavat. Tässä Stig ja Kuuros Sade.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi. Se on.

0: Stig ja Kuuro Sade. Tänne tuli ihana viesti, että meillä 60-luvulla syntyneillä oli vähän eri systeemit, että kunhan pysyi poissa autojen edestä, niin se oli ehkä se tärkeimpiä siellä. Tänne tuli myös kans kauniit kuvat. Sanoisinko, että Rudolf Koivun kuvittamat muutama kirjan kansi siitä vanhan maailman ihanista kirjoista. Koulutieltä kauemmaksi ja lukutunnin kirja. Voi että, noi on ollut kyllä mahtavia. Tulee aina mieleen tämmöistä vanhoista kirjoista, just Melokylän lapset, jossa he on ihania tarinoita semmoisesta vanhan maailman ajasta ja lasten leikkisyydestä ja koulumaailmasta siihen aikaan. Puhuttiin siitä, että siis Vallu, tämmöinen kuvittaja, on aikanaan tehnyt tämmöisen sarjiskirjan, mikä kertoi tämmöisestä ekaluokalle menosta ja se jaettiin tuolla silloin valtakunnallisesti tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa kouluissa. Ja siinä oli semmoinen pieni listaus, että mitä pitää osata ekaluokkalaisena. Maailma on tosiaan muuttunut, mutta siinä sanottiin, että piti osata kengännauhat solmia ekaluokkalaisen ja perunoita kuoria. Valitettavasti muita juttuja mä en muista tästä kirjasta ja silloin vähän jännitti, että opinko nämä sitten kesällä vielä ennen kuin koulut alkaa. Ja opin kuin opin. Meillä oli sellainen vielä, että mä muistan, että mun äiti toi lenkkarit kotiin ja sitten me treenattiin niitä solmujen tekemistä. Sitten oli aina niin kuin, kun nämä solmut tehdään rusetti, niin sitten oli joko yksikorvain rusetti, että se oli niin kuin jänis tai sitten kaksikorvainen. Ja sitten mä opin solmiin ne kengännauhat ja sitten mä lähdin heti rantaan ja sinne meni uudet kengät. Molskahin veteen tietenkin ja kastelin ne, mutta opin solmimaan kengännauhat, koska se oli yksi edellytyksenä, kun sinne ekaluokalle mentiin. Että onko tällaisia vastaavia, muistatteko jotain tällaisia, että mitä piti ennen koulun menoa osata jo?
1: Valtsu. Mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän Pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
2: Ah.
1: Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Tuli tuosta uudesta päivästä mieleen sellainen ihan vaan jotenkin assosiaationa, kun se on aina niin kirkkaan värinen TV-sarja ollut, että kontaktimuovittaminenhan alkaa sitten uusten koulukirjojen kanssa, että viivotinta ja kontaktimuovia sitten alkaa kerääntymään, ja koska sillä ne kirjat kestävät ehkä pikkasen kauemmin siellä repussa, että voisiko sekin olla semmoinen valmius, että pitäisi osata jo kontaktimuovittaa kirjoja. No en tiedä. Olisiko sillekin joku tavallaan toive, että ne itse tekisi. Toisaalta se on varmaan ehkä semmoinen kaunis vanhemman ele tai kasvattajan ele, että auttaa niiden kontaktimuovittamisessa ja on se oma semmoinen näpräyksensä, ettei sinne tule sitten yhden yhtäkään kuplaa, kun niitä sitten viivottimella lanataan tasaiseksi. Mutta sitäkin luvassa tässä seuraavien päivien aikana varmaan monessa taloudessa. Tässä Chris Cornell ja You Know My Name.

Chris Cornell ja You Know My Name Casino Royale-elokuvasta varmaan tuttu kappale. Kyselin noita valmiuksia, mitä piti ekaluokkalaisena olla ja osata ennen kuin sinne kouluun meni. Ja täältä tuli viesti, että piti osata oma osoitteensa. Hyvä muistutus, niin oli. Osoite piti osata. Varmaan syntymäaikakin oli niitä yksiä valmiuksia, mitä piti osata. Toni kirjoitti, että reppu piti muistaa koulumatkalle ottaa mukaan. Silloin kerran, kun olin sen kotiin unohtanut, niin siitä sai kuulla loppuviikon. Ope sitten laittoi varakirjat pulpetille ja niin koulutyön oppitunti jatkui. Koulussa ja kotona piti olla huolellinen. Näin on, piti olla huolellinen ja siitä sai jopa arvosanan siitä käytöksestä ja huolellisuudesta. Ja siitä keskusteltiin paljon, että huolellinen pitää olla. Ja ehkä sen painotus on ollut aika tärkeää, koska se on antanut hyvät eväät sitten perusteellisuudelle ja sellaiselle kunnolla tekemiselle. Mutta nämä oli aika hyviä täkyjä, mitä ekaluokkalaisena piti osata ennen vanhaa. En tiedä, pitääkö nykyään osata, mutta ihan hyviä valmiuksia ne on. Mutta tärkeintä on se, että lukea ei tarvitse vielä ekaluokalla osata. Että sen ne pedagogit osaa siellä opettaa. Mutta hyvää tukea ja kotona, että koulussa, niin kyllä siellä kunnon kansalaisia tulee. Kyllä mä luotan näin tähän meidän tulevaan sukupolveen. Siellä on fiksuja tyyppejä ja ainakin digitaidot niillä kyllä onnistuu. Katri Helena sen sijaan katsoo autiota hiekkarantaa ja en tiedä, ei varmaan enää koulun penkille mää.

Katri Helena ja katson autiota hiekkarantaa. Täältä tuli viesti, mitä nykypäivänä tapahtuu, eli kontaktimuovittamisesta. Ainakin meidän koulussa koulunkäynnin ohjaajat tekevät sen valmiiksi ja aika monessa koulussa näin tapahtuu. No niin se varmaan on, että kun siinä ennen kuin koulut alkavat, niin jos siellä on alkanut jo viikkoa aikaisemmin se järjestäytyminen siihen koulurutiiniin, niin sitten niitä kontaktimuovituksia tehdään vielä ennen kuin ne lapset tulee. Mutta tämähän on hyvä juttu. Se ei sitten jää sitten illaksi vanhempien hoiteisiin tämä kontaktimuovitus. Ja terveisiä vaan kaikille koulunkäynnin ohjaajille ja tsemppiä heillekin tähän niin kuin syyslukukauteen ja työhön, että teette kyllä hienoa duunia siellä pitämässä asiat kunnossa ja ohjaamassa oppilaita. Se on kyllä tärkeä ammatti myös. Koska olen tässä nyt puhunut koko ajan kansankynttilöistä, niin ei parane unohtaa kaikkia muita koulun henkilökuntaa, jotka ovat siellä sitä hommaa pyörittämässä. Aloitetaan tässä kohtaa merisää. Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueella, huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeren eteläosa ja Saimaan eteläosa. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Matala paine on Venäjällä, korkea paine Etelä- ja Keski-Skandinaviassa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 9-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja iltayöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 12 astetta, tuuli länsiluoteesta 11 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 11, länsiluode 7, selkeää 20. Yyttö 14, länsiluode 7, selkeää 44. Nyham 14, luode 6, selkeää 20. Isokari 15, luode 11, melkein selkeää yli 20. Selgrund 14, selkeää 49. Valassaaret 13, länsiluode 9. Tankkar 13, länsiluode 9, pilvistä 50. Ja Nahkiainen 14 astetta tuuliluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 0, Oulu ja Raahe +3, Pietarsaari ja Vaasa +6, Kaskinen +4, Mäntiluoto +6, Rauma +8, Turku +11, Föglö +9, Hanko ja Helsinki +13, Porvoo +14 ja Hamina +19.

Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli, siellä on tilanne ohi. Eli aikaisemmin siellä oli tie suljettu liikenteeltä. Eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli, siellä on tilanne ohi. Aikaisemmin tie oli suljettu liikenteeltä. Chia ja Cheap Rills.

Sia ja Cheap Thrills. Ennen kuin mennään tuonne kuuden uutisiin, niin täältä tuli hienoa viestiä, että ekaluokalla piti osata ruokapöytätavat ja oivaltaa ruokailun perimmäinen idea. Että terveisiä ja tsemppiä kaikille keittiön henkilökunnalle. No ihan totta. Se oli yksi semmoinen taito, että piti osata käyttää haarukkaa ja veitsiä. Sen muistin tästä sarjakuvakirjasta, minkä olin itse saanut ekaluokalla. 60-luvulta aloitin kansakoulua ja piti kouluun viedä ruokaliina pulpetille, omat leivät. Koulussa ei ollut ruokasalia samalla tapaa. Eli samantyylinen viesti tuli tuolta Kuopion Männistössä, että tällainen tapahtuma oli Leni kirjoittaa. Joo, kyllä. Eli vuovelikankasta tehtiin se ruokaliina. Itsekin on sellaisen tehnyt ja sitten sinne ne omat näkkärit ja ruisleivät sitten kanniskeltiin. Ja keittoakin piti hartaasti sitten viedä sinne omalle pulpetille. Tämä on ihan totta. Sellaista oli. Jannika B. ja Mania ja sen jälkeen kuuden uutisiin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Huomenta. 6.30 kello.
1: Se on keskiviikko, pikku lauantai.
0: Ollaanko me valmiita tähän keskiviikkoon?
1: No ollaanko! Ja hei, nyt tapahtuu jännittäviä asioita, nimittäin Yleksä WhatsAppissa saa päättää tänään ensimmäisen biisin!
0: Sulla on muuten hyvä ollut tää höylä nyt näissä niinku ihan ensimmäisissä.
1: On. Siis kun mä en tiedä, mitä tapahtuu.
0: Mikrofonit aina aamuisin avataan, että sulla on kukka kiekasee.
1: Joo, se, mun tää ääni ei jotenkin kestä yhtään näitä mun huutolauluja tähän aamuun. Mutta tästä se lähtee. Mutta Yleksä WhatsAppissa on nyt mahdollisuus päättää meidän ensimmäinen biisi tälle päivälle. 044-421-6888. Sehän onkin pikkulauantai, keskiviikko. Viikonloppua kohden lasketellaan, millä tunnelmalla. Se on nyt ihan mysteeri tässä kohtaa, että nyt saisi päättää.
0: Meikäläinenkin täältä voi vähän kaivella.
1: No et se nyt, mutta ethän sä nyt voi, kun me annettiin lupa yleisölle. Me annettiin WhatsAppille valta.
0: No totta kai, mutta että jos sinne tulee joku, niin meikäläisenä mä voisin täältä etsiskellä
1: niin
0: meille.
1: Täällä esitetään Iltaa, Demi Lovato, on Benjamini, aika monenlaisia. Musta tuntuu, että ei ole ainakaan suodeltaan semmoinen ehkä niinku bailu.
0: Eikö niin mukaan? Siis tänään alkaa käytännössä ihmisen viikonloppu.
1: No käytännössä.
0: No joo, mutta niinku keskiviikkohan on nimenomaan sellainen, niinku, että ei tässä ole enää paljon mitään jäljellä, niinku arkiviikkoa.
1: Niin.
0: Että tämähän päivä menee silleen huijauksessa. Huominen, niin se on kuin silmänräpäys, jos sekään. Nanosekuntti, koska se on vähän niin kuin jo perjantai.
1: Niin.
0: Ja sitten kun on perjantai, niin sehän se on niinku käytännössä, se on jo viikonloppu.
1: Niin.
0: Niin näin mä sanoisin. Tulee Aisa Kelliotti, toivotaan. Mm. Hei, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Hei, nyt kun tuli tämä Aisa Kelliot.
1: Nyt kun tuli tämä Aisa Kelliot, niin.
0: Niin. Mm. Niin mulla olisi ihan vaan semmoinen toive, että siis kun mä sanoin, että mä en ole, siis mä oon yksi biisi, mitä mä oon kuunnellut ihan eniten tässä kesällä. Mm. Ihan ilman mitään. Mä oon nähnyt varmaan 5 kertaa livenkin. Mm. Ei kyllästy ikin. Ei ikinä. Aina yhtä hyvä. Mm. Niin ai että. Siis oikeasti se saattaa jossain kohti, kun se soi tosi paljon, että ihmiset sitä kuulee. Veikkaa, että jossain vaiheessa se alkaa niinku kyllästyttää, mutta sitten ei ole edelleenkään tapahtunut. Ja sitten kun oikein sulkee silmänsä, niin jos nyt on autoraati, se ei ehkä sitä kannata. Mutta kun sulkee silmänsä ja miettii, että oikeasti onko hyvä päivä olla minä, ai että, niin musta tuntuu, että se voi parantua se päivä. Oli sitten kuinka niinku berberistä tahansa se herääminen.
1: Niin, että et niinku oli lähtöliikenne mikä tahansa, niin sitten jos oikein ajattelee, niin on mahdollisuus sille, että se sitten todella olisi niinku hyvä päivä.
0: On, ja tänne tulee siis tosi paljon viestejä, että no niin, ai että. No okei, New Way Homea myöskin ehdotetaan, mutta ai että saa nyt pisteitä.
1: Ai että saa pisteitä. No niin, sille me sitten mennään. Kansa valitsi. Me toimitetaan.
0: Ai että, mikä päivän aloitus.
1: Hyvä päivä olla me. Oikein hyvää huomenta. Me ollaan Aikku ja Mellu ja sun

0: tämmöiset niin kuin approt, siis kaikki sit niin kuin opiskeluun liittyvä tämmöinen niin kuin oheistoiminta. Ja se on semmoinen asia, minkä niin kuin joskus elämässä pitää vielä kokea. Ja mä sanon, että kohta alkaa niin kuin myöskin, vaikka ei tässä nyt ihan ehtoon puolella olla, mutta alkaa olla niin kuin vuodet semmoiset, että olisi ehkä hyvä niin kuin pikkuhiljaa alkaa näitä asioita kokemaan. Eikä sit vaikka, voihan ne siinkin kohtaa, kun on vaikka 60 tai 80 mittari, siis mikä mua estää. Mutta että olisi vaan niin kuin kiva, että saattaisi ehkä saada vielä enemmän irti tässä vaiheessa, kun 28 on kohta seuraavaksi lukema.
1: Että vielä on mahdollisuus jaksaa niin kuin olla mukana.
0: Ehdottomasti tai vaikka järjestää. Eihän sitäkään tiedä.
1: Niin.
0: Mutta eilen sitten pääsin kokemaan tämmöisen abisimulaattorin. Ja toisaalta se jatkuvia nyt tähän aamulla, että tässä nyt on ollut mullakin vähän pitkä yö. Ja olin siitä siis ihan äärettömän onnellinen, mutta en tiennyt tämmöisestä tapahtumasta, mihin sitten jouduin aivan yhtäkkiä. Tai korjaan, en joutunut, vaan pääsin. Nimittäin siis eilen illalla niin ystäväni kanssa käveltiin sitten, meillä oli, liikuttiin niin kuin oman kotimme suuntaan ja meillä oli siinä sitten auto vähän kauempana erikoisessa paikassa silleen, että ei oltu aikaisemmin sinne parkkeerattu ja siinä kun sitten käveltiin semmoisen niin kuin puiston läpi, niin mä rupesin heti katsomaan, että siis mitäs täällä tapahtuu. Että nyt on action, mutta mikä tämä action on? Ja heidän pitäisi mulle kertoa. Mm-hmm. Koska siellä oli siis kymmeniä erivärisiä telttoja. Musa soi joka paikassa, jengiä, jotkut kisaa. Siellä on beerbong-pöytää, siellä on festarit.
1: Aha!
0: Ja mä olin sen, että mitkä festarit nämä on?
1: Et ihan random arki-iltana.
0: Ihan random arki-ilta, mieli tiistai, eilen, 11. päivä elokuuta. Ihan siinä niin kuin, ei edes, kello on 19.30, about erallaan, 19, jotakin sellaista. Ja ei siinä mitään kuule. Mä sitten heti tartuin tuumasta toimeen, kun mä ääneen tälle mun ystävälle ihmettelin, että siis mitä täällä nyt tapahtuu, että tiedätkö mikä tää on, tää festari, että en mä kuullut tämmöisestä, että täällä telttojen kanssa tullaan, että ei tämmönen leirivajoitus ole tullut yhtään mun For You-pagelle. Ja sit hän oli silleen, että ei siis mitään hajuu. Ja sit mä olin silleen, että tiedätkö mitä, mä kävelen ja kysyn. Sit mä menin sinne keskelle sitä beerbongottelua ja olin tälleen, että terve! Ja sit siinä on semmoset nuorukaiset silleen, että terve! Ja sitten mä, että kun he kysyivät, että tuunko mä pelaamaan, mä sanoin, että no en välttämättä tällä kertaa, mutta mikäs täällä on niin kuin homman nimi, että mitkä nämä on nämä festarit?
1: Joo.
0: Ja sitten he kaikki alkaa nauraa ja sanoi tälle, että ei nämä mitkä festarit. Sitten mä sanoin, että no mitkä nämä on? Että miten tänne pääsee?
1: Että mitä tapahtuu?
0: Mistä ostan lipun tähän tapahtumaan tulevaisuudessa? Niin he sanoi, että ei kun tämä on abitelttailua.
1: Abitelttailua.
0: Ja mä olin se, että mä oon never heard of abitelttailu.
1: No en minäkään ole kyllä koskaan kuullut.
0: Et voitteko vähän avata?
1: Joo.
0: Niin he siis kertoo, että abitelttailu on juurikin tämmönen suomalaisten, ei kaikkien, mutta joidenkin lukiolaisten perinne, jossa siis abit yöpyy teltoissa ja bailaa koulun pihalla tai jossakin lähipuistossa viimeisenä kesälomayönä ennen uuden lukuvuoden alkua. Ja se toimii niin sanottuna semmoisena niinku starttirituaalina siihen.
1: Siis mieletöntä.
0: Ja mun on pakko sanoa, kun mä oon ollut vähän silleen, no olettaen niin kuin, tai ottaen huomiota maailman tilanteen ja niin kuin kaikki mitä tuolla niin kuin kaduilla liikkuu tää pääkaupunkiseudullakin ja kaikkea muuta. Niin mä oon ollut aina niin kuin vähän varuillani, että tolleen iltaisin mä en välttämättä aina uskalla yksin liikkuu. Ja tälleen niin kuin aamusellakin tuolta lähtee porhaltaan. Niin mä oon vähän varuillani. Niin kyllä mä sanon sen, että aika rohkeita on nuoret.
1: Oh.
0: Ne painaa teltastua pitkin yötä. Ei niitä kiinnostanut yhtään.
1: Siis ei kiinnosta ollenkaan. Tämä siis mä nyt itsekin etin tästä asiaa, niin Ylekin on uutisoinut muun muassa yli 5 vuotta sitten tästä kyseisestä tapahtumasta. Ja siitä, miten abit starttaavat siis usein kouluvuoden samoilla silmillä. Mieti,
0: joo,
1: mitkä lähtökohdat.
0: Ja tähän
1: sillä sitten pänttäys putkeen.
0: Kyllä. Ja jatkumo tästä oli siis se, että mä olin ihan shokissa ja sitten mua nauratti, kun siinä kun mä menin siis juttelemaan näille nuorille. Tai siis niinku
1: alat kuulostaa koko ajan vaan enemmän tädiltä.
0: Ei, mut noi, ja kato, kun mustahan alkoi tuntua siltä, että ne on niinku en mä ajattele silleen ikää samalla lailla. Tiedätkö, en mä ajatellut, että ne on mua tosi paljon nuorempia, kun menin sinne. Totta kai mä menin silleen samalla lailla kuin normifestareillakin, että mikä juttu täällä on meneillään. Että onko tässä niinku, mikä kisa tässä on? Niin. Niin, kato, kun sitten tämä yksi niistä tyypeistä, jotka siinä pelasta pirbongia, ja he kertoi mulle tästä, että mikä tämä abitelttailu ja näin. Niin se yksi sanoi vaan siis niin kuin sen kaverille, hän niin kuin löi olkapäällä sitä toista ja oli silleen, että nyt. Ja sitten se sanoi mulle tälleen, katso mun suoraan silmissä vaan, niin kyllä meillä on siis lupa ihan olla täällä.
1: Ne ajattelivat, että sä tulet

0: tänne.
1: Ja mä olin tälleen, että joo, mä niinku nauroin ja mä olin tälleen, että joo, en mä mikään poliisi ole.
0: Lähikö sä himaa ja hait oman teltan ja äkkiä PA-kamat ja tulit sinne vetää jotain reiviluolaa omalta talta, että saadaan homma käyntiin, että sä oot uskottava.
1: No vähän ois tehnyt mieli, koska se, että kyllä meillä on siis ihan lupa olla täällä.
0: Niin.
1: Niin se oli liikaa mulle.
0: Hyppäsit siihen ensimmäiseen telttaan ja oli silleen, niin, on meille kaikilla lupa. Niin kyllä on. Minäkin täällä olen.
1: Ja aamuun asti olenkin.

0: Slater ja Dance. Yleäks kesäaamu. Kello on varttia vajaa.
1: Varttia vaille.
0: Minä sanon varttia yli. Kello on 6.45. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Puhuttiin apitelttailusta, joka nyt sitten on Helsingissä tapahtunut eilen ja Mello on päässyt tätä todistamaan, kun kyseessä siis tämmöinen joidenkin lukijoiden toteuttama kansanperinne, jossa siis lukiolaiset abit saapuvat sinne joko lukion pihalle tai sitten lähipuistoihin muille maille sitten ne viimeiseksi yöksi ennen koulun alkua, eli viikoksi kesälomayöksi sitten telttailemaan ja yhdessä aikaa viettämään. Ja mä pidän tämmöisistä, että rakennetaan joku tämmöinen niin kuin kollektiivinen lupa olla väsynyt. Koska tämähän on niin kuin semmoinen vähän niin kuin helppo keino vaan antaa lupa sille, että kaikki on ihan poikki silloin ensimmäisenä päivänä, joka muutenkin tapahtuisi varmasti kesäloman jälkeen. Koska no, itsekin kun ajattelen vaikka omia aamisaikojani, niin kyllä hyvin vahvasti toi kesäloma oli aina semmoinen, että unirytmi meni ihan sinne niin kuin minne sattuu. Ja sitten siinä kohtaa, kun kouluun palattiin, niin sanotaanko, että siirtymät oli pikkasen vaikeita ainakin välillä. Niin jotenkin tossa tulee semmoinen niin kuin ihana kollektiivisuus, että kun kaikki on aivan poikki sen edellisen yön jäljiltä. Luultavasti ei ole nukuttu silmäystäkään.
0: Tai siis ei sitten, ole.
1: Tai sitten yksi puolikas.
0: Joo, ei niin, ole. Siis koska mä pääsin todistamaan tätä kahden lukion voimin. Koska tänään aamulla, kun mä lähdin, niin mä näin myös toisen lukion, joka oli siis siellä pihalla, kun mä kävelin sen ohi, kun mä olin menossa tuohon bussipysäkille. Ja ensimmäiseen bussiin siitä hyppäsin, niin se oli täynnä niitä telttoja. Ja tiedätkö, siellä oli 5 ihmistä, jotka oli last one standing. Ja sitten he bailasivat siellä ihan täysin kaikissa muissa teltoissa aivan hiiren hiljasta.
1: Joo.
0: Aivan hiiren hiljasta. Että mä sanoin, että näillä 5 tulee olla rankkaa. Mm. Mutta sittenhän kun mä lähenin tätä bussipysäkkiä, niin mua tuli vastaan 3 semmoista nuorukaista, jotka selkeästi oli jostain kaupasta tai jostain tullut, koska heillä oli tämmöisiä niinku paistopistetuotteita kädessään. Ja he nosti niitä ne tälleen niinku pään korkeudella ja tanssi. Niin mä olin tälleen, että noiku vetää tänään kouluun. Niin tsemppii noille.
1: Joo, ja tsemppii niille opettajille etenkin.
0: Niin siinä siis ihme, jos ne ei ole osallistunut.
1: Yrität saada hommat ruotua. Mä oon nähnyt somessa näitä tällaisia videoita, että etenkin tuolla Jenkeissä jotkut on tehnyt sitä, että luokka-aste on mennyt vaikka opettajan luo niin kuin yllätyksenä yökylään. Näitä tällaisia videoita.
0: Okei.
1: Sä et ole nähnyt.
0: En ole nähnyt.
1: Joo.
0: Olisi ollut erikoista.
1: Olisi ollut erikoista. Niin kuin mä jotenkin ajattelin sitä, että itse en kyllä siis lähtisi. Pitäisi olla tosi spesiaali opettaja ja tosi spesiaali niin kuin suhde sillä luokalla siihen opettajaan. Jotenkin silleen, että ollaan niin kuin, jotenkin, että se olisi niin kuin erityistä. Ehkä jos on ollut niin kuin vaikka 1:stä 9 sama opettaja, niin ehkä siinä voisi olla sitten jotenkin silleen jotain.
0: Niin ja jos sillä olisi joku hemomansion.
1: Niin, joku semmoinen. Mutta niin kuin, kyllä mä jotenkin mietin sitä, että kun laittaisi niille opettajille se oman teltan sinne ja sinne se joku ilmapatia ja sitten se joku lukion maikka sinne niin kuin pitkähihasessa pyjamassa bailaamaan, niin kyllä mä sanoin, että olisi erilaista.
0: Olisi, ja kyllä mä sitäkin mietin, että mitä siinä kohtaa, kun semmoinen niin kuin viesti tippuisi sinne Vilmaa tai mihin hyvänsä, että tervetuloa yökylään sen opettajan luo.
1: Niin.
0: Että miten siinä reagoisi, kuinka moni olisi silleen, wuhuu, tänään pelataan birbongia, kuka tuo?
1: Kuka tuo?
0: Kuka tuo näin ja näin niin. Jutut? Niin mä niinku väitän, että tota ei tapahdu ihan hirveästi.
1: Niin, mä just mietin, meillä oli ainakin niitä leirikouluja kyllä silloin koulussa, niin kyllä se opettaja niinku nukkui siellä koululla.
0: No totta kai kyllä, joo, joku valvoja, joo, jos leirikoulu koululla, tommonenhan on mahtavaa siis.
1: Joo, meillä oli mikä se on niinku semmoinen yökoulu, yökoulu on sen nimi, että me oltiin ihan sille perusalkena yötä siellä. Joku tope välinen yö.
0: Mitä te sitten teitte siellä niinku, vedettekö tekin birbongia?
1: Joo. Birbongia ja
0: peruskoulussa.
1: Biljardia ja kaikkea muita tällaisia. Ei me tilattiin pizzaa, katsottiin leffaa, pelattiin tyyli, järkittiin joku ihan järkyttävä iso niin kuin tämmönen lipuryöstö siellä kuntosalissa ja niin kuin kaikkea tällaista. Mikä se on, jumppasali?
0: Siis minkä takia meillä on järjestetty noita?
1: Niin.
0: Olis ihan siko hauskaa, hei. Meillä oli vaan tollaista silloin niin kuin koulussa, jos oli sijainen usein.
1: Niin.
0: Että sen kanssa sai tehdä kaikkea tällaista, katsoa Cheekin musavideoa ja syödä ehkä vähän jotain karkkia ja sai tuoda niinku tällaista kaikkea. Ja sitten saatiin katsoa jotain elokuvaa ja muuta, mutta ei meillä tuollaista niinku yön yli ollut kyllä.
1: Siinä oli puolensa ja puolensa, koska sitten oli seuraavan päivän kyllä todella väsynyt. Mutta silläkin annettiin lupa. Kaikki oli siihen, että totta kaihan nämä väsyneitä, kun meillä oli se yökoulu.
0: Ja oltiin muuten koko loppuviikko vai?
1: Ei, oltiin aivan väsyneet.
0: Ja sen varjolla. Siis, no olisi pitänyt elää ainakin yksi lukuvuosi Kuopiossa.
1: Olisi kannattanut.

0: Oh, kaukua, vesipiseroiden valssi. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Aikko ja Mellu täällä. 6.52 on kello. Seiskalta sitten uutisia ja mehän ei ole tällä viikolla nyt kisailtu mitään Yle X kesäaamuissa, joten tänään voisi olla se päivä, koska Yle X iltapäivässä, jossa meitä normaalisti kuulee, niin keskiviikkoisin aina kilpaillaan kisa, joka kantaa nimeä Mehän tunnetaan! Ja tänään ajateltiin, että voitaisiin semmoista kilpaa kasvatella tuossa 9.30.
1: Eli jostain tuiki tuntemattomasta tehdään siis ihan tosta noin vaan oletuksia ja katsotaan, että meneekö ne oikein vai väärin. Että täältä mekin lätkitään näinkin skarppina.
0: Tosta noin vaan. Meillä on tässä vähän aikaa heräillä, saada vähän hoksattimia hoksattamaan.
1: Siis toi on todella hyvä, koska tänään oli ensimmäinen tämmöinen aamuvuoro meilläkin.
0: Että, tai siis ei ollut ensimmäinen aamuvuoro.
1: Niin ei, mutta oli ensimmäinen mun kohdalla, missä mä olin silleen, kun mä heräsin ja herätyskello soi, niin mä olin tälleen, mitä tapahtuu? Ja sit mä olin tälleen, että ei mun vielä pidä herätä.
0: Ei.
1: Ja sit mun varaherätykset soi ihan täysin silleen, että kaikki varmaan heräsit yli koko naapurustus siihen. Ja siltä se ainakin tuntui.
0: Joo.
1: Ja mä olin silleen, että onko pakko tänään? Sitten mä olin, että kyllä on pakko. Ja sit niin kuin siitä piti herätä. Mutta mä en jotenkin tajunnut, että missä mä oon. Hmm. Mä olin silleen, että ei tää kuulu mennä näin.
0: Joo, ja sit kun tulee se semmonen, että sä et oikein hahmota, että miksi toi niinku soi toi kello?
1: Joo.
0: Ole hiljaa.
1: Joo, ja tulee semmonen, että heitäänkö sut tuosta ikkunasta tulossa nyt?
0: Nyt on liian aikaista, että ole hiljaa.
1: Mut tästä vaan herättiin. Ei niinku auttanut muuta kuin uuteen päivään, uuteen nousuun.
0: Uuteen nousuun, tämän Adela Ain't in LA.

0: in LA. Yle X kesäaamusta. Hyvää keskiviikko huomenta. Kello hivelee jo 7, sit saadaan 7 uutissiin.
1: Kyllä vaan, mutta ennen sitä tämän vuoden Yle X läpimurto voittaa artisti. Tämä on Minttu, maailma on mun.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
3: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
4: Mä rakastan Twilightia.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Yleäks kesäaamussa, se on keskiviikko. Minttu, maailma on mun aikuja mellun seurassa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello tulee 7, otetaan kello 7 uutiset ja siihen perään sitten Harry Styles, Dance No More.
2: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman vaatii pääministeri Petteri Orpoa ottamaan kantaa perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitteluun. Lindman sanoi, että Peltokankaan eilinen Facebook-kirjoitus oli suora hyökkäys sosiaalidemokraattien kansanedustajaa Nasima Razmyaria kohtaan. Peltokangas muun muassa kysyy kirjoituksessaan, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Afganistanissa syntynyt Razmyar on kertonut olevansa uskonnoltaan muslimi. Peltokangas kiistää kirjoittaneensa suoraan Razmyarista.
3: Ei, tarkoitan sosiaalidemokraattista puoluetta, jonka vaalimainoksetkin ovat olleet somalian sekä arabian kielisinä, joten puolueella on selkeä tavoite saada kyseistä porukkaa riveihinsä. Ja tästä johtuen tulevaisuudessa on hyvinkin mahdollista, että tämä skenaario, minkä kirjoitin, niin käy toteen. Ei sen kummempaa.
2: Myös perussuomalaisten hallituskumppanin kokoomuksen riveistä on arvosteltu Peltokankaan kirjoitusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan Peltokankaan kirjoittelu on asiatonta eikä kuulu kansanedustajan arvovallan mukaiseen toimintaan. Koulut alkavat tänään suuressa osassa maata. Uusi lukuvuosi tuo muutoksia koulujen arkeen. Vuosi sitten kouluissa alkoi kännykkäkielto. Nyt esi- ja perusopetuksen järjestäjille on tullut lakiin velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa. Opetushallituksen yksikön päällikkö Terhi Nissinen.
4: Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja siihen liittyvät ihan käytännölliset toimet koulussa tulee näkymään ihan jokaiselle oppilaalle oppitunneilla, välitunneilla, siirryttäessä vaikka kirjastoon tai liikuntapaikoille ja toivottavasti myöskin jokaisen oppilaan koulumatkoilla.
2: Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina on toimittanut Yhdysvaltain neuvottelijoille ehdotuksia sodan lopettamiseksi Venäjän kanssa. Zelenski sanoi illan videopuheessaan, että Yhdysvallat voisi auttaa vahvistamaan Ukrainan puolustusta ja painostaa Venäjää, jotta sen suunnitelmat muuttuisivat.
5: Ще одне була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші.
2: Zelenskin mukaan Venäjä valmistautuu uuteen liikekannallepanoon ja turvautuu pohjoiskorealaisiin sotilaisiin hyökkäyksensä voimistamisessa. Presidentti sanoo määränneensä tiedustelupalvelut ja erikoisjoukot tekemään Venäjän suunnitelmat tyhjiksi. Pohjois-Korea on tehnyt jälleen ohjuskokeen, kertovat Etelä-Korean ja Japanin sotilasviranomaiset. Japanin puolustusministeriö sanoo arvelevansa, että Pohjois-Korea mahdollisesti laukaisi ballistisen ohjuksen. Ministeriön mukaan ohjus laskeutui mereen. Etelä-Korean asevoimien mukaan ohjuksen koelaukaisu tehtiin Pohjois-Korean itärannikolla. Kyseessä oli jo toinen Pohjois-Korean ohjuskoe viikon sisällä. Koe tehtiin nyt vain 2 päivää sen jälkeen, kun Etelä-Korea ja Yhdysvallat ilmoittivat tulevasta sotaharjoituksestaan. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Sadekuuroja voi tulla hajanaisesti maan etelä- ja keskiosassa, erityisesti itärajan läheisyydessä. Mukana saattaa jyristä yksittäisiä ukkoskuuroja. Iltaa kohden sää poutaantuu. päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 9-14 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

0: on Mirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kiitokset kello 7 uutisista.
3: Kiitos uutisista. Nyt Harry Styles. Yeah. Dance no more. No more.

0: Mikäs Harry? Harry Styles ja Dance No More. Yläksikäs aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello 8 minuuttia yli aamu 7. Aikko ja Mellu täällä. Ja Mellu meinaa tukehtua.
1: Siis mulla on tyyli kokonainen pensaskurkus.
0: Anteeksi, mitä tapahtuu?
1: Mä oon saanut nyt Anopilta vähän noita marjoja tässä. Niin sanotaan, että ne on jo niinku putsattu, mutta tuolla on vähän. Vähän tuota puskaa seas.
0: Niin. No mut hei, siinä on hyviä metsämikrobeja,
1: jotka hei, vastustuskyky.
0: Saavat, juurikin näin, saavat sinun antioksidanttisi kukoistamaan. En tiedä, tarkoittiko toi mitään, mutta kuulosti fiksulta.
1: On, mutta kun se on juurinen tuolla kurkus, niin siinä mielessä se on vähän ikävä, että jos tulee yllättävä yskäkohtaus, niin älä vaan ihmettele.
0: Joo, se on vaan pensas.
1: Ei muuta sen enempää. Mutta hei, mulla oli ihan asiakin nimittäin elämän eliksiiri. Sitähän tässä on monikin etsinyt ja hammunnut itselleen. Ja aina välillä näistä kaikista uutisoidaan ja me nähdään kaupoissa ja tavarataloissa kaiken näköistä anti-agea, voiteita ja rasvoja. Ja on kaikkea, jos jonkinmoista pilleriäkin, minkä avulla siitä voisit nuorentua. Ja onhan näistä koko ajan vaikka Kardashianeistakin uutisoidaan, että minkälaisessa tipassa he istuu kerran kuussa, että sitten kokisi sen kuolemattomuuden, että ei koskaan niinku vanhenis laisinkaan, mutta vaan ehkä musta tuntuu, että nyt onkin löydetty semmoinen niinku elämäeliksiiri, johon minäkin voisin esimerkiksi vaikka ihan niinku lähteä. Ja tämä ei saa niinku suinkaan ole mikään voida tai rasva.
0: Aha.
1: Tai mikä tämmöinen asia, mikä popsitaan. Vaan siis, jos haluaisit esimerkiksi olla vaikka niinku 13 vuotta nuorempi, ei ulkoisesti, mutta niinku aivoiltas. Tai esimerkiksi 7 vuotta nuorempi, tai noin 6 vuotta nuorempi, niin sulla on siihen todellakin mahdollisuus. Ja no, kyllä se nyt jonkin verran vaatii, mutta ei loppuviimein ihan hirveästi. Nimittäin siis Euroopan neurotieteiden kattojärjestö Federation of European Neuroscience Societies niin on tiedottanut nyt heinäkuun alussa tämmöisestä tutkimuksesta Ilta-Sanomien jutun mukaan, joka siis kertoo siitä, että useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä nuorekkaampiin aivoihin.
0: Ja onko silleen, että mitä enemmän kieliä, niin sitä nuoremmat aivot?
1: Joo, kyllä. Ne, jotka puhuu 2 kieltä.
0: Mm-hmm. No niin, mä puhun niin kuin sujuvasti suomea ja englantia.
1: No niin, se on ihan hemmetin hyvä. Eli sun kannattaakin muistaa, että sun aivot on siis 6 vuotta nuoremmat eli kuin ne, jotka puhuvat yhtä kieltä.
0: Eli mun aivot on, jos ne on niin kuin silleen legit oikeasti 27-vuotiaat, niin mun aivot on 21-vuotiaat.
1: Just näin.
0: Joo, matikka ei ole ihan täällä 21-vuotiaalla aivolla hirveän hyvin hallussa meikäläisellä, mutta 21 vuotta vaan.
1: 21 on sulla lukemat mittarissa.
0: Joo.
1: 3 kieltä puhuvillaan, niin ero on noin 7 vuotta.
0: Aha. No yhdellä kielellä hirveän määrä opiskelua, mutta vaan 1 vuosi on lisää nuoruutta.
1: Niin on, että ihan hirveästi. Että kyllä mun mielestä, sit, jos 3 puhut, niin kyllä 4 kannattaa, koska 4 kieltä puhuvilla, niin peräti 13 vuotta.
0: Oikeasti.
1: Ja toki tässä on myös siihen, että kielten oppimisella ja sen ajankohdalla niin kuin kielitaidon tasolla on merkitystä. Että mitä aikaisemmin sen tai niiden muiden kielien on omaksunut, niin sitä sitten tietysti nuorekkaammat aivosi ovat. Mutta jotenkin tämä on vaan mun mielestä mielenkiintoista, että näinkin aivan yhtäkkiä, että jos mä esimerkiksi alkaisin nyt vaikka opiskelemaan, mähän viime vuonna aloitin hetken aikaisin, mä opiskelin 3 päivää sitä espanjaa.
0: 3 päivää.
1: Niin oishan siinä ollut mahdollisuus siihen, että mä siirryn jopa niin kuin 3 kieleen.
0: Mitkä ne sun aiemmat kielet on? Suomi ja englanti. Luuliks? Onks ne?
1: Hei, luuliks mä? No kyllä mä nyt puhun ihan silleen sujuvasti.
0: Joo, puhut.
1: Siis puhun englantia sille pärjään, mutta en mä mikään natiivi.
0: Joo, puhut hyvin.
1: Yeah, joo. For sure.
0: For sure, joo.
1: I can speak this whole time.
0: Joo, kyllä.
1: Whole day if you want to.
0: Joo, kyllä.
1: You know?
0: Joo. Eikö mä ajattelin, että se jäisi siihen 2. Mutta ei siis, siis 3 kieltä olisi ollut mahdollisuus, mutta ei tapahtunut. Siis kielien opiskeluhan on ihan hirveän vaikeeta.
1: Yeah.
0: Koska itsellänikin kävi tuossa 2 vuotta takaperin se, että mäkin aloitin sen espanjan kurssin. Miten tämä jotenkin tämä...
1: Niin kuin Espanja.
0: Espanja
1: jotenkin. Siis no, mulla oli se 100% siitä, että mä näin TikTokista, että siis Espanja on yksi seksikäimmistä kielistä.
2: Ai se lähti siitä.
1: Niin on. Mutta kato, sitten mä vaihdoin, ettei mun tarvinnutkaan, kun sitten tuli Linda Lampedis ja Pete Parker ja yhtäkkiä kaikki maailmassa oli silleen, oh my god, Suomi on niin seksy.
2: Ei tarvinnutkaan opiskella. Niin. Joo, kato, mullakin kävi tää, että mä kävin siellä kurssilla, ihan siis puolen vuoden kurssi.
1: Ai sä kävit ihan?
2: Joo, mä kävin siis ihan semmoisessa kansanopistossa.
1: Muistaaksä mitä sieltä?
2: No
1: Padre on isä.
2: Ei, no se on isä.
1: Ja Bolsa on muovipussi.
2: Ai on. On. Siis mä en oppinut mitään. Mä en oikeasti oppinut mitään. Siis nada. Oikeesti. Mä osaan laskea 1-4.
1: On, mutta sekin on jo paljon. Kato, ne osataan jo 3 juttuja. Sä osaat laskea 4.
2: Joo.
1: Mä osaan muovipussin. Ja isä sanoo.
2: Joo.
1: Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt paljon viestejä tähän liittyen. Esimerkiksi, että ettekö te puhu ruotsia? Ja näähän on näitä aina, mitä tulee. Siis olen mä ruotsia opiskellut.
2: Joo, mutta en mä puhu.
1: Joo, inte.
2: Inte, ja täällä rintti svensk. Yle. Mutta tossakin se, että mä en halua syyttää itteeni. Vaan,
1: ei tietenkään, kun me syytetään muita.
2: Ei, kun me syytetään muita. Me syytän koulujärjestelmää.
1: Joo!
2: Mä syytän sitä, että se alkoi vasta 7-luokalla. Ja 7-luokalla kiinnosti niin moni muu asia kuin se ruotsin opiskelu.
1: Joo!
2: Ja itse asiassa mä syytän sitä mun ruotsin maikkaa, koska itse asiassa 7-luokallahan mä sitä vielä opiskelin. Mut 8 ja 9 en opiskellut, koska sitä ei ollut mahdollista pelata läpi.
1: Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kuinka nuoreksi mennään. Tämä on Florence and the Machine Spectrum.
2: Calvin Harris Remix.

0: and the Machine Spectrum, Calvin Harris remix yläks kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja mitä ilmeisimminkin on nyt sitten selvinnyt se, että aivot pysyy nuorekkaina ja voi siis olla vuosia nuoremmat, mitä useampaa kieltä siis puhut. Eli jos koet nyt, että hep täällä osaan puhua enemmän kuin yhtä kieltä. Me tuskin ei ihan hirveän usein tätä suomeakaan ihan niin viimeisen päälle, mutta jos osaat, niin voit sanoa, että kyllä vaan, aivoni ovat todella nuorekkaammat kuin monella muulla. Ja pakko sanoa siis ihmisille, jotka oikeasti kieliä osaa ja useampaakin, niin olen niin kuin koen hieman kateutta, että pystyn sanomaan sen ääneen. Ja toihan on siis kyllä itsestä kiinni, että totta kai sä voit kieliä oppia. Mutta onhan siinä myös se, että esimerkiksi me molemmat Aikun kanssa, niin ollaan myöskin opiskeltu ruotsia koulussa, mutta ei siitä paljon ole käteen jäänyt. Ja nyt kun Ilta-Sanomista luin tästä tutkimuksesta, joka kertoi tästä, että mitä useampaa kieltä puhut, niin sen nuorekkaammat aivosi ovat, niin täällä oli siis nimenomaan mainittu se, että kun tavallaan sun aivot joutuu työskennellä ja jatkuvasti harjaamaan sen välillä, että jos sä osaat useampaa kieltä, niin se joutuu valitsemaan, vaikka kun sä keskustelet jonkun kanssa tai opiskelet jotain, niin sen oikean kielen niistä, mitä sä osaat, ja jättämään muut taka-alalle. Ja tää harjoittaa muun muassa tarkkaavaisuuden hallintaan osallistuvia aivoverkostoja.
0: Joo, ja se on siis ihan mieletön tunne, kun se tapahtuu jossain kohtaa, että joku kieli tulee sulle niin tutuksi ja semmoiseksi, että sä osaat sitä, että sä et niinku ajattele enää sitä, mitä se toinen sanoo. Et silleen, että niinku, esimerkiksi vaikka mulla on käynyt se englannin suhteen, että mun ei tarvii niinku mun päässä enää kääntää sitä asiaa suomen kielelle, vaan mä niinku yksinkertaisesti vaan ymmärrän, mitä se toinen puhuu. Joka niinku, se on aina semmoinen niinku pitkä prosessi, että päästään siihen pisteeseen asti, paitsi tietysti jos sitten vaikka perheessä puhutaan montaa kieltä, niin sitten lapsihan opsii. Halo, tämä suomen kieli ei kyllä onnistunut niin kuin yhtään.
1: Varmaan just aivot työstää
0: niin, varmaan
1: parhailla, että kumpi kieli.
0: Joo, että kumpi enkku vai suomi, että kumpaa tässä nyt. Mutta niin kuin, että lapsihan oppii niin kuin natiivina molemmat kielet, niin silloin sulla on ne semmoinen, niin kuin, että sä et käännä mitään, tai niin kuin jotenkin se tulee luonnostaan. Mutta sitten kun sä pääset vaikka jossain Englannissa tai Ruotsissa tai Espanjassa siihen pisteeseen, että sun ei tarvii niin kuin ajatella, että mikä tämä asia nyt on englanniksi, tai mikä tämä asia nyt on suomeksi, vaan sitten se tulee vaan. Niin se on ihanaa.
1: Joo, ja siis mä oon kuullut monilta, että just on tämmöisiä, että saatetaan laittaa vaikka monikieliseen päiväkotiin tai esimerkiksi itsehän syytän täysin sitä, että mä en ole ollut vaikka tämmöisessä englanninkielisessä päiväkodissa, että se ei ole niin, niin natiivi mulla. Mm. Että aivot just vähän työskentelee, eikä tule käytettyä niin silleen arjessa. Mutta sitten on myöskin näitä, jotka ihan niin kuin, tai tarkoituksella vaikka perheessä lapsesta saakka, ihan nuoresta, niin on puhuttu silleen, että vanhemmatkin puhuu tarkoituksella eri kieliä sille lapselle, jolloin se oppii sitten näitä eri, että esimerkiksi vaikka koulussa ja kavereiden kanssa puhuu suomea ja iskän kanssa tai espanjaa ja toisen vanhemman kanssa sitten vaikka italiaa. Joo. Niin ihan kautta, että osaa muuta.
0: Osaa todella paljon. Itse yleensä WhatsAppiin tuli tämmöisestä tyypistä myös viestejä, koska Pete laittaa ääniviestin.
2: Mulla on lähipiirissä yksi 6-vuotias pikkukundi, joka puhuu 4 kieltä. Onko tämä nyt sitten niin, että hänen aivot ei ole vielä syntyneet?
0: Siis mieti, mikä
1: hän ei ole vielä käytännössä ajatuskaan.
0: Hän ei ole vielä mitään muuta kuin vaan leijuva ruumis tässä yhteiskunnassa. Siis, mut mieti, mikä rikkaus. 4 kieltä 6-vuotiaana.
1: Joo, ei. Että kun tässä menee niin kuin 27-vuotiaan se yksi siinä ja tässä, niin katsotaan. Mutta elämässä voi myös oppia. Et sit sen niin kuin mä tästä oon nyt hiffannut. Että eihän se tarvi, kun kuule tänään kuule joku verkkokurssi aloittaa, niin me aloitetaan huomenna täällä. Et buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi yleäksi kesäaamussa. Aikko ja Mello täällä. Oikein hyvää huomenta. Ja tossa kun vajaa tunti sitten käynnisteltiin koneita, niin pyydettiin toivebiisejä. Ja tätä muun muassa toivottiin siinä kohtaa. Eli ei muuta kuin hyvää huomenta vaan jokaiselle, joka kaipasi vähän tommoista niin kuin mimmiräppi-energiaa, niin sitä kyllä Sara B. tossa tarjoilee.
1: Ja tänään kisaillaan nyt sitten mehän tunnetaan, eli oletuskilpailua. Myö täältä lätkitään oletuksia ja teikäläinen sitten katsoo, että meneekö ne ihan vihkoon vai ihan täysin hitiksi, eli oikein.
0: Kyllä vaan, ja oletusten kohteeksi voi ilmiantaa itsensä sitten tuossa vähempänä 9:30. Me kyllä kerrotaan sitten, kun on oikea aika.
1: Tässä kerkeä laittaa aivosaa nyt niin kuin hoksottamaan ja miettimään näitä oletuksia. Niitähän toki ei kyllä silleen etukäteen kannata miettiä, ennen kuin tietää, että minkälainen tyyppi se puhelimen se on.
0: Mutta vähän jotain suuntaviivaa totta kaihan voi, jos meinaa voittaa.
1: Niin, joo. Ja sitten kun näissä on nähty välillä se, että kun tulee teikö semmoinen aikapaine siinä, niin jos sä et ole miettinyt mitään yhtään etukäteen, ja on vähän semmoinen aamukankeus tässä, että mikä vaan mikä valuutta, niin sitä saattaa yhtäkkiä, siis aivan niin kuin olettaa vaikka semmoista, niin kuin, että tänä vuonna sulla on joulukalenteri, ja sitten se toinen on silleen, että anteeksi, mitä nyt? Niin vähän mekin laitetaan jo aivoja sinne suunnille, mutta joo, 9 jälkeen.
0: 9 jälkeen sitten kilpaillaan. Nyt Malcolm Zodia, tää on Earrings.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Welcome Todd ja E-Rings. Yle X kesäaamussa. Hyvää keskiviikko huomenta. 29 minsaa yli 7 pyörähtää nyt kello, Aikku ja Mellu aina 10 saakka studiossa.
1: Kuka olisi uskonut, että elokuussa järjestetään Suomen suurimmat pikkujoulut? Ei meistä kukaan, mutta näin on kuitenkin päässyt tapahtumaan Tampereella, kun tällä hetkellä paljon uutisoidaan viime viikonlopun eppunormaalien viimeisistä keikoista. Muun muassa Yle on asiasta uutisoinut, niin tämähän kuulostaa siis ihan vaan pikkujouluilta, koska siellä on myyty ennätysmäärä juomia ja jengi on ollut todella päissään. Ja muun muassa ylöjärveläinen Päivi Kaltio on loukkaantunut, kun katsomassa se mies on pudonnut hänen päälleen. Häneltä on murtunut sitten 4 kylkiluuta ja hän aikoo tehdä asiasta rikosilmoituksen ja kaikkea muuta. Ja mun mielestä täällä on vaan siis yksi selitys. Kun eppunormaalit yhtye on semmoinen, joiden fanit ehkä on just tätä kansaa, jotka lähtee niin sanotusti kerran vuodessa radalle. Ja monestihan on just ne pikkujoulut, milloin Ritvat ja Liisat ja Petet on silleen, että nyt lähtee, kun kerrankin on pikkujoulut. Että 364 päivää vuodessa me ollaan ihan niinku rauhassa, mutta sitten kun se koittaa se yksi viimeinen vuoden päivä siitä kalenterista, milloin on ne pikkujoulut, niin silloin lähtee.
0: Tänään se paikka, missä mä oon, on kuin nyki ja kaikki estot pois.
1: Just näin. Ja selkeästi tämä on ollut se asenne tuolla keikalla, kun siellä on jengi ollut todella päissään ja niin kuin jengi on viihtynyt. Paljon on ollut hyviäkin tilanteita, mutta paljon on ollut myös ongelmatapauksia. Tampereella on poliisilla ollut paljon keissejä nyt sitten näiden keikkakävijöiden ja muiden suhteen, niin nehän kuulostaa siis vaan Suomen suurimmilta pikkujouluilta.
0: Ja mitä siellä on nyt sitten ollut?
1: No siellä on ollut juurikin näitä humalaisia kaatujia. Sen lisäksi on ollut juurikin tämmöistä, no jonkun verran on ollut uutisissa sitä, että siellä on tapahtunut totta kai, mikä ikävää, niin ahdistelua ja muuta tällaista. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka joku kohta uutisoisi siitä, miten joku on löytynyt tuolta stadiumilta jostain printeriä ja iskenyt perseensä siihen ja tulostanut ne valokuvat sinne seinälle.
0: Joo, joku on paljastanut jonkun ihan niin kuin elämää suuremmankin juorun tai kertonut jollekin jonkun mokan.
1: Joku on laittanut ensimmäistä kertaa pitkään aikaan bilemekon päälle ja sitten itse asiassa päätynyt ottaa sen pois siinä kesken illan, koska siitä tulikin semmoinen olo, että ei tämä ollutkaan hyvä valinta ja olikin parempi olla alasti.
0: Tiedätkö, mitä joku on siinä hurmiossa yhtäkkiä tehnyt? Kosinut ja seuraavan päivän katunut.
1: Joo, just näin.
0: Jäi. Ihan hirveä juttu. Sitten se porukan hiljaisin tyyppi, joka ei normaalisti oikein kommentoi mihinkään mitään, niin on vetänyt sen päiväset. Ja tehnyt kaikki aivan överiksi. Laulanut karaokeissa monta tuntia.
1: Joo.
0: Vetänyt niin silleen viimeisimpään pisteeseen, last one standing, että ei poistu enää kolostaan siis niin kuin kokonaiseen vuoteen.
1: Joo, ei todellakaan. Eput on ollut siellä lavalla ihan viimeisiä biisejä laulamassa, että nyt laitetaan herkästi kaikki purkkiin, niin joku alkanut siinä kohtaa avautumaan siitä, miten asiat on huonosti tässä yhteiskunnassa. Huutanut niin kuin aivan silleen kurkkusuorana niin, että joka ikistä ihmistä ympärillä ärsyttää, että voisitko nyt vaan olla hiljaa? Että nyt tämä ei ole niin kuin se paikka, että meillä pitäisi olla tässä kiva tunnelma. Etiäkö silleen niin kuin jotenkin ihana fiilis?
0: Joo, mutta nyt me keskitytään mun mielestä ihan väärin asioihin. Koska kun säkin aloit just kertoa tätä, niin sä olit silleen, niin kuin, että on ollut kivaa ja näin. Ja sitten silleen, että no mutta että siellä on ollut kaikkea tällaista ja tällaista. Mutta onhan siellä varmaan ollut ihan hirveästi hyvääkin. Tai silleen, kun mä kuuntelin tätä, mitä me tässä keskusteltiin, niin mä oon yhtäkkiä hiffasin, että vähän tommoista mulla on niin kuin ikävä.
1: Ai niin kuin tommoista pikkujoulutunnelmaa.
0: Niin, että mä tajusin, että eihän siihen niin kuin ole kauaa, että se saapuu. Ja sitten on taas jälleen kerran ne samat sekoilut, koska toi tapahtuu melkein aina ja joka paikassa. Niin mä oon nyt ollut tosi kauan kiltisti.
1: Mutta onko sitten aika?
0: No mä en tiedä, mutta ainakin mä haluaisin päästä seuraamaan tämmöisiä juhlia. Et harmi, että ei oltu nyt Tampereella viikonloppuna.
1: Missattiin nämä.
0: Mutta ei ole enää kauan. Mä sanon, että 4 kuukautta, niin sitten mennään.
1: Sitten lähtee. Mutta on se semmoista sekoilua. Toivotaan, ettei nyt pahemmin ole kenellekään käynyt ja että Päivikin saa sitten kylkiluut paikattua.
0: Päivi, kaikki järjestyy. Nyt ei muuta kuin lepoa. Tämä on Dave ja Thames Rain Dance.
1: Aikku ja Mellu täällä sun seurana aina 10 saakka. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Suomen.
1: Shimmy shimmy jei, shimmy jei.
0: Shimmy shimmy ja.
1: Yksi artisti, ketä on siis yllättäen nyt tänään pyydetty myöskin soittoon, on Benjamin. Ja ihan tosta noin seuraavaksi läväytetään sitä sulle.
0: Just näin, että vaikka aina nyt ei voi kaikkia toiveita toteuttaa, niin kyllä toivoa saa, koska on mahdollisuuksia.
1: Joo, ei

0: hoito soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello pyörähtää 20 minuuttia vajaa aamu 8. Aikkoja mellu täällä. Moni voi todennäköisesti sanoa omalla kohdallaan hep, että tämä on itse asiassa tapahtunut. En ole kiinnittänyt huomiota sen tarkemmin, mutta itse asiassa kyllä. Tai sitten joku on voinut esimerkiksi nähdä sosiaalisessa mediassa tämmöisen videon, jossa jengi kertoo tästäkin ilmiöstä, jossa siis tänä kesänä naiset eri puolilta maailmaa niin ovat nyt kertoneet muun muassa TikTokissa ja eri sosiaalisen median kanavilla niin kuukautiskiertonsa menneen sekaisin. Ja kyllä, hep. Voin myös nostaa käden pystyyn. Eli tänä kesänä, nyt etenkin tälleen loppukesästä, niin menkat ihan sekaisin. Ei mitään jakoa siinä, että milloin alkaa, milloin loppuu, kauan kestää. Sä et niinku tiedä, se on aivan herra hallussa.
1: Joo, itseks mun elämä on aina tota.
0: Eli sä voit niinku sanoa hep koko elämän.
1: Mä voin sanoa hep todellakin. Mun elämä on aina ja ikuisesti ollut sitä, että ei tiedä milloin tapahtuu ja mitä. Välillä on ollut hyviä aikakausia, mutta yleisesti se on ihan arvapeli, että milloin tulee ja milloin ei.
0: Ja tälle on nyt sitten TikTokissakin erilaisia selityksiä jengi miettinyt ja pohtinut, että tiedätkö kaikki salaliittoteorioita, että voiko tämä johtua tästä ja kun maailmassa tapahtuu tätä ja voiko ruoka-aineisiin olla lisätty nyt tätä. Ja siis tämä on mennyt tosi villiksi, niin kuin mitä mäkin olen nähnyt näitä teorioita. Mutta nyt Hesarissa on sitten juttu, jossa lukee näin, että todellinen selitys tälle ilmiölle saattaisi kyllä löytyä ilmaston lämpenemisestä.
1: Aha.
0: Näin siis sanovat planetaarisen terveyden tutkimusprofessori Jouni Jaakkola Ilmatieteen laitokselta sekä synnytyksen ja naistentautien professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta.
1: Miten voi olla, että se vitsin ilmastonmuutos liittyy niin kuin ihan joka ikiseen asiaan?
0: Jos haluat minkkasi olevan ajoissa ja tiedät milloin ne alkaa ja loppuu ja sä haluat niistä säännölliset, niin pelasta ilmasta.

0: Siis, mutta miten se voi olla, niin kuin okei, mä ymmärrän sen, että me ollaan niin kuin, me olemme yhtä luonnon kanssa, vaikka koko ajan niin kuin erkaannumme luonnosta ja niin kuin näin. Mutta totta kaihan kaikki vaikuttaa kaikkeen, perhosefektit ja kaikki mahdollinen näin. Mutta miten voi olla, että se, kun maapallo lämpenee, vaikuttaa meidän menkkoihin?
1: Pitkät hellejaksot ja muut sään ääriilmiöt, kuten äkilliset lämpötilan muutokset, rajut myrskyt esimerkiksi ja niin kuin kuumuudesta johtuva lämpöstressi, niin altistavat sille niin kuin, no siis stressille ylipäätänsä. Ja se sitten sotkee hormonitoimintaa ja aiheuttaa matala-asteista tulehdusta. Eli mistä voi tulkita stressimerkkinä siitä, että nyt ei ole hyvä aika lisääntyä.
0: Ja Sanna Marinina, nyt ei ole hyvä aika lisääntyä, eikä mennä mökille, eikä tehdä itse asiassa mitään muutakaan.
1: Vuodet ja ovulaatio voivat jäädä väliin tai niihin voi tulla muuta epäsäännöllisyyttä. Eli siis täysin voi olla mahdollista se, että ilmastonmuutos on syy sille, että se on nyt kaikki menkat ihan sekaisin.
0: Siis en halua niin kuin silleen nyt ottaa mitään tiettyä kohderyhmää, mutta otan vähän kuitenkin. Mm-hmm. Nimittäin miehet. Jos miehet te haluatte...
1: Meillä on kyllä yhtäkään menkkaspiikkiä tehty ilman, että täällä soi verrata miehiä.
0: Mutta haluaisin sanoa vaan sen, että nyt on niinku, nyt voi hälytyskellot alkaa soimaan. Että jos ei ole tähän mennessä ollut vielä tarpeeksi vaikeaa. Että kun ihmisetkin tuolla, tuo somekin on aina pullolla sitä, miten jätket kauhistelee sitä, että minkälaisia monstereita heidän puolisoistaan tulee, kun menkat iskee. Niin jos ei nyt tähän mennessä ole vielä otettu semmoista niinku kollektiivista yhteistä ymmärrystä siitä, että hei, näille asioille pitää tehdä jotain, että ei mene niin kuin pahemmaksi. Niin voisiko tämä nyt olla se viimeinen? Niin kuin tuonne maailman päättäjistä niin iso prosentti on miehiä. Että voisiko sinne nyt niin kuin vaikka niille sanoa, että hei, että kaikki naaraat tässä maailmassa sekoaa, koska tämä maailma lämpenee.
1: Nisäkkää tosiaan kasi.
0: Niin voitteko tehdä jotain, että tämä maapallo ei tuhoudu ja lämpene ja että tämä ilmastonmuutos saataisiin jollain tavalla pysäytettyä. Että jos ei muut, jos ei eläimet, jos ei meret, kalat ja korallit, niin edes ne naisten menkat, koska te ette kestä sitä, jos me ollaan ihan unsynced.
1: Siis mä voin sanoa sen, että mun PMS on paljon pahempi kuin ilmastonmuutos, että vapiskaa.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Suomi soi yleäksi kesäaamussa. Hyvää huomenta. Mä en tiedä, ollaanko me valmiita tuohon seuraavaan biisiin?
1: Ollaan.
0: Ollaan.
1: Ollaan etenkin tähän aamuun, kun on vähän silleen kuistilla tässä. Että vähän niin kuin heräilee edelleen. Mm. Mun mielestä toi mouhouksen valvon niin. Are you ready? Because I am.
0: Mm. Joo, iskee.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
4: Ui juma!
5: Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ja Valvon herättelee meitä tähän keskiviikkoon. Oikein hyvää huomenta. Jos olet tällä hetkellä matkalla töihin tai vaikka koulun penkille, tänään monessa paikassa alkaa koulu, niin me toivotetaan isot tsempit tähän päivään.
1: Oikein hyvää huomenta, tsemit myös täältä. Mouhous Valvon, me soitetaan sulle hei hyvää keskiviikko huomenta.
0: Tehdään tästä hyvää!

0: Kansa, huomenta vaan ja hereille tärähtää kansa. Leevi laittaa viestiä, että hän ei ole matkalla töihin, vaan matkalla töistä. Kysyin sitten Leeviltä, että unilleko matkalla, niin hän vastasi, jep, hyville unille.
1: Ja pitkille sellaisille. Mutta tossahan on myöskin riskinsä sitten, kun yövuorossa on ollut, että jos ei aamulla sen tietyn aikaikkunan sisällä mene sinne unosille, niin sitten se väsymys lähtee niin kuin, ja sä et saa enää unta.
0: Joo, ja sitten voi olla, että menee niin kuin kello ympäri ja sitten on kiva lähteä taas sinne yöhön töihin. Että
1: joo, että se on Leevillä, niin päätyy nyhimassa.
0: Just näin, Leevi. Et jää mitään tekee tai kattelee mitään sarjaa tai telkkaria tai mitään kuuntelemaan, kattelemaan mitään, vaan se on päätyy ja heti.
1: Joo, tai saatika sitten, tiedätkö, pelaa pleikkaria tai alkaa vähän, ei mitään kotitöitä. Siis mä sanoin, että ne on niin kuin täys no-no. Siinä vaiheessa sun aivot kerkee tylsistyä, mutta ei sen verta, että ne niinku nukahtaisi vaan ennemminkin sille, että sulla, siis ei vaan niinku sä virkeydyt.
0: Mm. Sitähän sanotaan, että kun menee sänkyyn, niin unen pitäisi tulla noin 15 minuutissa.
1: Joo, ja minä olen Petri Nyko.
0: Ja sitten jos se uni ei tule, niin sitten pitäisi lähteä pois sieltä sängystä tekemään jotain rauhallista tekemistä, mikä sitten alkaa unettamaan. Esimerkiksi lukemaan kirjaa tai just puuhastelemaan jotain pientä, virkkaamaan, hoitamaan viherkasvia. Jotain semmoista, mikä aiheuttaa semmoista, niinku, että tulee semmoinen uninen olo. Niin onko sulla joku vakkari tekeminen vai pyöritkö sä vaan siellä sängyssä? Häkkärä.
1: No mulla on vaihtunut, koska hetki sitten kävi näin, että siis toi poikaystäväni, niin me oltiin molemmat sanottu jo hyvää yötä. Mm. Tästä on, siis on jo, niin kuin mä sanon, kuukausia ehkä. No mutta anyways, niin oltiin menossa nukkumaan ja molemmat oli sanonut se hyvää yötä ja sitten niin kuin mulla ei tullut uni. Ja sitten mä kuulen tälleen, niin kuin alkaa kuulua semmoinen näpytys, että niin kuin vähän sellaa puhelinta. Mm. Sitten mä olisin, että eikö sua väsytä? Ja sitten hän sanoi tälleen, että ei, että kyllä meillä on ainakin aina opetettu se, että jos ei uni tuu, niin ei pidä pakottaa.
0: Niin.
1: Niin sitten mä olin silleen, että sen takia sä selaat niinku puhelinta. Niin. Tai silleen, että what? Sitten mä olin silleen, että okei, mäkin. Ja sitten mä aloin kanssa pelaa jotain puhelinpeliä.
0: Ei.
1: Niin, mä oon vaan tajunnut sen, että toi on muuten ihan tosi, koska ihan turhaa siinä hyörii ja pyörii.
0: Niin. Mutta sitten tärkein tälleen unihygienisesti olisi hyvä lähteä pois sieltä sängystä. Että sitten, koska se niinku sänky on nukkumisen paikka. Niin sitten, että siellä sitten hermosto voi rauhoittua. Että sitten pitäisi mennä sellaista puhelinta sinne sohvalle.
1: Ja mitä unihygienisesti?
0: Unihygienia. Se on pitäisi olla ihan kunnossa. Eli pimeätä, hiljasta ja sitten se, että se tila, missä sä nukut, niin se pitäisi pyhittää sille, että siellä vaan nukutaan.
1: Anteeksi, mitä? Mä en saisi hengata meidän makuuhuoneessa.
0: Et saisi.
1: Muuten vai?
0: Niin. Siellä pitäisi olla unihygienia kunnossa.
1: Siis mä tyyli asun siellä.
0: Tää on Shakira ja Burna Boy.

0: Ai, Yle X kesäaamussa. Hei, hyvää huomenta, 12. päivä elokuuta. Se on keskiviikko. Kello 3 saa vajaa 8. Aikkuja meillä on täällä. Kansilta sitten pienen uutiskatsausta meidän toimestamme, mutta ennen sitä musiikkia yhtyeeltä, joka on villinnyt kansaa viime vuodet ja nyt on ollut takaisin myös festarin lavoilla ja muuten on toimitellut koko kesä aika hyvin siellä.
1: On jo, koska sä oot pysäyttämätön, voittamaton ja ehkä vähän kuolematonkin, niin me soitetaan sulle ylivoimainen.

0: yhtye ja ylivoimainen Yle kesäaamus.
1: Oikein hyvää huomenta. Aikoja meillä on sun seurana aina kymppiin saakka.
2: Yle.
1: Ja nyt kun kello 8 on aika pienen uutiskatsauksen. Yle uutisoi tänään muun muassa siitä, miten tänään on yksi EM-kisojen suomalaisista pääpäivistä, kun Moukarin ennakkosuosikit Silja Kosonen ja Krista Tervo taistelevat mitaleista. Koko kesän on puhuttu, että kaksi mitalia on erittäin todennäköistä. Tällainen kaksoisvoitto olisi ensimmäinen 35 vuoteen. Nyt kuitenkin Ylen asiantuntija Jessi Jokisen mukaan Moukarin kaksoisvoitto ei vaikuta tällä hetkellä realistiselta. Tervolla on ollut selkävaiva. Ja maanantain karsinnassa hän kisasi ensimmäistä kertaa kuukauteen. Näitä kisoja hän pystyy seuraamaan Ylen kanavilta ja Yle Areenasta, eli tänään sitten jännittämään.
0: Ja Yle.fi myös kertoo yhdestä isoimmasta uutisesta tänään, joka kuuluu, kun koulut alkaa tänään suuressa osassa maata, kuten esimerkiksi Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa ja Rovaniemellä. Uusi lukuvuosi tuo myöskin muutoksia mukanaan. Vuosi sitten alkoi kouluissa kännykkäkielto, jolla rajataan kaikkien mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla, mutta nyt esi- ja perusopetuksen järjestäjille on tullut lakiin velvoite edistää myös liikunnallista elämäntapaa. Hallituksen yksikön päällikkö Terhi Nissinen sanoo muutoksen näkyvän jokaisen peruskoulun arjessa, esimerkiksi oppitunneilla ja välitunneilla.
1: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tietoa yle.fi ja Yle-sovelluksesta.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor yleensä kesäaamussa. Good morning, hyvää huomenta, buongiorno.
1: Aikojen mellu täällä. Ja tänään koulutaival alkaa monilla. Ensimmäinen koulupäivä. Mä itsekin muistan, miten paljon täynnä se oli semmoista jännitystä. Vaikka mullakin oli isosisaruksia, jotka oli samassa koulussa, niin totta kai heidän völjyssään vähän sinne mentiin. Ja mullakin oli niin kuin muutamia tuttuja siellä samassa koulussa, niin mä tiesin suoreltaan, että mun ei tarvii varsinaisesti niin kuin jännittää. Mutta onhan se nyt. Jotenkin se, että ensimmäiset läksyt ja sitten niin kuin, miten sitä maitoa otetaan siellä kouluruokalassa. Mä muistan, että se oli mun mielestä niin kuin kaikista jännittävintä. Ja sitten mulla oli semmoinen kummioppilas, jonka nimi oli Jose. Ja sitten kaikilla muilla oli tyttökummioppilaat ja mulla oli poikakummioppilas. Ja mä muistan, että mä olin ihan silleen, että kun mä en uskalla puhua tolle Joselle. Ja sitten Jose auttoi mua ottaa sitä maitoa siellä ruokalassa ensimmäisenä koulupäivänä.
2: Siis mikä siinä maidon ottamisessa oli se jännittävä?
0: No kun se oli semmoinen kone, missä oli se, semmoinen, tiedätkö, niin kuin siinä on semmoinen pieni rautainen juttu, mihin pitää painaa sillä lasilla, että sieltä tulee sitä maitoa. Semmoinen maitokone. Niin eihän semmoista on hyvä. Aika pieni ihminen osaa.
2: Siis jännittäkö sua se, että, mitä, tai niin kuin, että se tulee sun päälle vai mitä, että sä et osaa painaa sitä?
0: Niin kuin, että mä en vaan niin kuin osaa ja sit mä en saa maitoa ja sit mä kuolen janoon. Niin kuin koko koulupäivä.
2: Mä en saa yhtä lasia maitoa, niin ihan ketto mä sanon.
0: No ei siihen aikaan juotu mitään muuta kuin maitoa ja se yksi lasi. Eihän silloin ollut mitään sellaista, että pidetään joku juomatauko tai jotain lapsena.
2: Eikö se ollut maitoa ja kotikaliaa?
0: No tyyliin. No en tiedä, oliko koulussa kotikaliaa. Tämä pitää lahjasta tietysti, niin kuin, että miten, mutta...
2: Ei, kyllä se taisi jotain muutakin olla.
0: Joo.
2: Ehkä me huutaan jotain.
0: Ehkä joo, mutta siis kun...
2: Mutta toi vaan toi maitojuttu sai mulle nyt sen niin kuin, semmoisen buffet-muiston ehkä jostain menneisyydestä.
0: Joo, sitä se niin kuin oli. Ja se oli jännittävää aikaa kaikin puolin. Uusia kavereita, uusi koululuokka, uusi opettaja. Ylipäätään se, että nyt mä meen kouluun. Se on semmoinen rajapyykki, mitä on odotettu tosi paljon. Ja tänään se on monella edessä. Muun muassa kuopiolainen Nea, 7 vuotta, suuntaa nyt sitten tänään ensimmäistä kertaa opinahjoon. Mutta häntä kun on haastateltu tähän Savon Sanomien juttuun, niin sanotaanko näin, että ei ole ehkä samalla tavalla semmoinen niin kuin innostunut ja jännittynyt tunnelma kuin miten ehkä osaisi olettaa, koska Nea huutaa tämän haastattelun ohjassa muun muassa, että tylsää!
2: Aika kova!
0: Nea on ihan valmiina menee sinne koulun penkille tylsistymään, koska Nea kertoo tosiaan siitä, miten hän ei usko, että koululla on hänelle mitään annettavaa.
2: Tiedätkö mitä? Tässä on nyt young genius kyseessä. Tiedätkö, miksi mä sanoin aika kova?
0: No.
2: Koska me muistetaan, mitä tapahtui, kun tämä nykyään very famous Nella antoi tämän haastatteluun silloin, kun koko Suomi meni torille.
0: Joo.
2: Ja hänhän tuli sinne vaan siis omien sanojensa mukaan, ei tuo niin kuin missään nimessä juhlistamaan siis mitään voittoa tai mitään muuta vastaavaa.
0: Joo, ei lätkää hän voittaa
2: kiinnostanut lainkaan. Ei, vaan se dokaaminen. Mm. Ja mikä näkyvyys sen jälkeen, hän on ollut niin kuin jokaisessa haastattelussa, tänäänkin yle.fi juttuu siitä, että hän on saanut 55 yhteistyöpyyntöä sen jälkeen, kun se hän on antanut sen haastattelun. Niin tiedätkö nämä niin kuin, ketkä on nyt menossa kouluun, niin täältä on jotkut hiffannut tämän geimin. Mm. Ja mä sanoin, että siinä on meillä... Tämä oli Nea. Niin siinä on meillä nuori tuleva sisällöntuottaja.
0: Nean itsevarmuus on perusteltua, sillä tytöllä on useita koulun tarvittavia taitoja. Nea sanoo, nyt suora lainaus. Osaan tietenkin lukea, kirjoittaa ja laskea. En tarvitse koulua mihinkään. Voisin jäädä lomalle.
2: Hei, joo. Tämä oli ihan suunniteltu juttu. Se on miettinyt tietysti koko kesän, mitä se sanoo. Ja totta kai siitä sit uutinen.
0: Mieti. Mutta sitten mun mielestä parasta on se, että 6-vuotias Emilia, joka on siis hänen pikkusiskonsa, niin on tehnyt kyllä pikkusiskon niin kuin tehtävän oikein, koska hän on heti valmiina palauttamaan siskonsa maailman pinnalle ja kertonut, että sun on pakko mennä kouluun, niin sä vähän viisastuisit.
2: Okei, sieltä ampuu niin kuin alhaalta.
0: Oh, säsi.
2: Mutta kyllä mä sanoin, että säsi on myös tämä isosisko.
0: Oh.
2: Että vaikka sieltä pikkusisarukset yrittää vähän niin kuin, niin ei, hän ei tarvitse koulua. Hän voisi jäädä lomalle.
0: Joo, ei. Että niin kuin, mä luulen, että ekan koulupäivän jälkeen, kun sieltä tulee ekat läksyt, niin hän on silleen, että itse asiassa, hei, laittakaa mut lukioon ensimmäisenä.
2: Hän sanoo vaan, että tää on tylsää.
0: Tää on tylsää. Mä oon valmis lukioon.
2: Mä oon valmis lomalle.
0: Jätetään tää peruskoulu tästä nyt pois, kun mä osaan nämä kaikki jutut.
2: Mä oon jo paljon viisaampi, mitä moni muu täällä.
0: Tässä kohtaa voisi ajatella, että olisi jotenkin raskas sit siellä luokassa. Mutta mä sanoin, että hän on kyllä vaan bossin. Hän on viittaamassa eturivis.
2: Joo, no hän laskee tällä hetkellä, että monta yhteistyötä hän tekee.
0: Just näin. Ja montako miljardia siellä tilillä oikein onkaan.
2: Tää on Louna Online.
0: Kevät tulee, kun sä palaat.

0: vain kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle X kesä aamussa, kun tänään monella henkilöllä kyllä syksy alkaa, koska koulutaival käynnistyy ja esimerkiksi Savon Sanomat on uutisoineet nyt sitten Neasta, joka on menevä tänään ensimmäistä kertaa kouluun. Ykkösluokka alkaa hänellä siis tänään, mutta hän ei siis koe tarvitsevansa koululaitosta lainkaan, että hän uskoo, että koululla ei ole hänelle mitään annettavaa. Hän on aivan valmis, mutta kuitenkin nöyränä kansalaisena. Hän aikoo sinne kuitenkin mennä.
1: Sinne niin, no pakon edessä sehän on mentävä.
0: Niin, eihän siinä paljon kyllä kysellä, vaikka minkälaisia mielipiteitä olisi. Mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoista, kun tässä Savon Sanomien jutussa tosiaan Nea haastatellaan tästä kouluun menosta ja on pyydetty sitten, että voisiko hän esitellä uuden reppunsa. Nea on siis uuden repun totta kai hankkinut, kun ensimmäistä kertaa kouluun menee.
1: What's in my bag?
0: Kyllä, ja hän on sitten selästään pyydettäessä ottanut tämän uuden vaaleanpunaista ja lilaa hehkuvan repun. Ja nyt on sitten mielenkiintoinen. Nimittäin Nea osaa kertoa tärkeimmän piirteen tästä hänen uudesta repustaan, joka on siis se, että siinä repussa on paljon taskuja. Mutta mä en tiedä, mistä tällaisia reppuja saa, kun niitä taskuja on siis ainakin 13 tai 14.
1: Onko tämä siis semmoinen lokeroreppu, tiedätkö sä, että minkä sä avaat, niin siellä on silleen jaoteltuna, että tähän saat kenkät ja tähän saat nämä ja nämä.
0: No siltä toi vähän mun mielestä kuulostaa, mutta sitten kun näitä kuvia katsoo, niin tämähän näyttää siis ihan perusrepulta. Mutta mä en ymmärrä, mistä lähtien on ollut reppuja, jossa on 13 taskua?
1: Joo, ei, mulle ei ollut kyllä tuommoista missään kohtaa. Siinä oli tasan kaksi, oli semmoinen niinku isompi se niinku etupuolella tasku, jonka sai niinku avattua sitten vetskarilla. Ja sitten oli se isompi, mihin mahtui sit kirjat ja niinku kaikki muu.
0: Just näin. Ja sitten mulla saattoi olla siellä ehkä sen ison taskun sisällä saattoi olla semmoinen niin sanottu kansioille tarkoitettu sinne niin kuin selkää vasten semmoinen pikkuleen lokero, mihin voi sitten jonkun kansion laittaa ja muuta tämmöistä. Mutta 13 taskua on kyllä tosi paljon. Kuulostaa siltä, että mä haluan tuollaisen repun.
1: Joo, mäkin haluan sellaisen.
0: Koska toihan on niin kuin järjestelmällinen.
1: Mulla olisi, joo, ja semmoinen niin kuin, siinä on ne niin kuin organisaattorit. Mm. Siis mä tarvisin myöskin tuommoisen. Ja toinen asia on se, että nyt kun mä itse asiassa ajattelin, niin kyllähän ajat on paljon muuttunut. Et ennen sulla oli kirjat ja penaali. Mutta nykyään kun sulla on sun labubut, sulla on sun lip combout, mitä sä tarvit, niin kuin pari erikin laista ja kaikki nämä muut, niin sun toi Stanley Cupit ja kuulot kaikki muut, mitkä just hyvänsä.
0: Pikku setting spray, setting spray tai joku tämmönen niin kuin refreshing spray naamalle.
1: Joo, ja just saattaa olla skincare, mitä niin kuin laitetaan esimerkiksi, jos on vaikka liikuntaa, niin kyllähän sen jälkeen pitää olla kaikki.
0: Että kyllä tuossa alkaa 17 taskua tarvitsemaan. Tai 13.
1: Joo, ja sitten voihan se olla, että on niin kuin esimerkiksi vaatteiden vaihto niin kuin kesken kaiken. Mm. Sitten avaimen perä on niin monenmoista, että kyllähän sinne tarvii. Niin toi olisi itse asiassa ollut fiksumpaa jo aikoinaan, mutta kuka keksi sen, että 13 lokeroinen reppu, niin mä sanoin, että pisteet hänelle.
0: Pisteet todella.
1: Koska mun esimerkiksi ongelma yleisesti mun arjessa on se, että mä kannan, nytkin mulla on täällä studiossa tämmöinen ihan hemmetin iso nyssäkkä. Ja sitten kun mä tungen sinne sitä tavaraa,
0: niin se on niin kuin siinä on yksi tasku.
1: Joo, siinä on se yksi. Se on se kassi itsessään. Ja sitten kun sä lähdet sieltä kaivelemaan jotain, esimerkiksi mullakin niin kuin on työpaikan avain, on pyykkituvan avain, on kotiavain, sitten on salikaapin avain, salin avain, niin kuin kaikki nämä erikseen, niin kuin niitä lähtee sieltä niin kuin pohjalta kaivelemaan.
0: Joo.
1: Kaikkien vaatteiden, eväsrasioiden, kaikkien seasta, niin se on aina yhden työn ja tuskan takana.
0: Oh, siis siinä menee aina pieni ikuisuus, että saa niitä tavaroita. Mä hankin itselleni itse tänä kesänä semmoisen uuden laukun, jossa on monta taskua. Ja mä oon nyt koittanut opetella, että mä laitan ne niin kuin niihin tiettyihin taskuihin. Siinä on sen puhelimelle oma, avaimille oma ja sitten mulla on työavaimella oma. Ja niin kuin näin. Mut sit mä huomaan, että mä helposti heitän ne siihen kaikista isoimpaan taskuun kaikki. Ja sit mulla on hirveä ongelma, kun mä en löydä niitä. Että ei ole helppoa.
1: Ei ole helppoa ja siis kyllähän niin kuin esimerkiksi mä koen, että niin kuin pitkään mä oon miettinyt, että mun pitäisi hankkia just semmoinen uusi. Mm. Mutta sitten mä oon jotenkin tossa niin kuin tiedätkö, tosi pihi. Et mä ajattelen esimerkiksi sen
0: uuden. Sä oot kaikessa tosi pihi.
1: Häh?
0: No oot.
1: Oikeesti?
0: Musta tuntuu, että mä en muuta pidäkään sulle täällä kuin motivational speakkejä siitä, mitä sun pitäisi ostaa itsellesi jotain.
1: No sä oot kyllä ollut. Nytkin kun mä oon sanonut kaikista niin kuin tuossa puhelimestakin, että toi toimikunnan, niin sä oot ollut se, että sun pitäisi ostaa.
0: Niin. Sun pitäisi ostaa uusi puhelin. Sun pitäisi ostaa uusi laukku. Osta uusi elämä.
1: Mut mä jotenkin hiffasin vaan kesken kaiken, että tää mun säästöjen vuosi. Se on tehnyt musta oikeesti pihin.
0: Joo. Ja aika ärsyttävän.
1: Ei, kun mä oon innoissani. Onks mä säästeliäs ihminen?
0: Vastataan sulle samanlainen reppu kuin Nealla, niin kaikki järjestyy.

0: ja House Tour soi Yle X kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikuja melluksuu seurana aina kymppiin saakka.
1: Nallekarhu, nosta kätesi, pyöri ympäri, niin ja kumarra, potkaise, kiljaise, koske käsi maahan, juokse pois.
0: Häh? Syö hunajaa, mene humalaan. Miten se jatkuu?
1: Tää?
0: Joo.
1: Ei se tolleen.
0: Joo, kyllä.
1: Mitä mene humalaan?
0: Miten se alkoi?
1: Nallekarhu, nosta kätesi, pyöri ympäri, niin ja kumarra, potkaise, kiljaise, koske käsi maahan, juokse pois.
0: Ei, kun toi on väärin. Se loppuu siihen, että syö hunajaa, mene humalaan, mutta sitten mä en muista, miten se jatkuu siitä, koska ei se nyt varmaan siihen humalaan jää.
1: Se sulla se on jäänyt.
0: Tää lukee, mä löysin Wikipedia. Potkaise, syö hunajaa, mene humalaan, paina nappia, tanssirokkia, tarjoile, istupotalle, painu pellolle.
1: Ei meillä ollut yhtään tollasta.
0: Ai ei ollut?
1: Ei meillä ollut ollenkaan. Mutta siis erikois. Mä olisin ajatellut, että olisi ollut niin kuin Lahti-version.
0: Niin, mäkin jotenkin.
1: Tai Hollola-version.
0: Mä oon niin kuin hämmentynyt siitä, että nämä on mennyt vähän niin kuin toisinpäin. Ja tuolla Savossa ne karhut söi humalaa asti sitä hunajaa.
1: Mikäs se oli se, aikkuu tykkää villestä, juuei, juuei. Ja sitten hypittiin narua. Joo. Mä rakastin näitä naru-hyppelyitä.
0: Joo, sama. Parasta välituntikamaa.
1: Ja joitakin näistä mä olin unohtanut, kunnes sitten päädyin selaamaan. Näitähän on kaikki Roope Ankka laskee rahojaan. Yksi raha puuttuu, Roope sitä suuttuu, YKK-5. Siis näitä oli ihan sikana.
0: Ihan todella.
1: Ja mä olin unohtanut suurimman osan. Mutta sitten nyt kun tosiaan tulee tämäkin uudistus, kun koulut nyt alkaa tänään suuressa osassa maata ja arki muuttuu ja nyt sitten oppituntien suunnittelussa painotetaan toiminnallisuutta, istumisen tauottamista, pelillisyyttä ja leikillisyyttä. Ja lisäksi tämä nyt tähän liittyen, me ollaan tästä keskusteltu Yle kesäaamussa sun kanssa jo, mutta se, että kun välitunneilla lisätään sitä ohjattua toimintaa, kuten esimerkiksi opettajan ohjaamia leikkejä ja pelejä, kaikkia välkkäritoimintaa, niin ei meillä, mä muistan, että ei ollut mitään tällaista, että kukaan olisi ohjeistanut, että tehdään yhtään mitään. Eli se oli niin kuin siinä vaiheessa, kun välitunti alkoi, niin myö paineltiin sinne ulos ja tehtiin ihan mitä hittoa lystättiin. Ja jokainen niin kuin, joko, ei ollut mitään siis jo kuppiporukoita, ei tällaista, mutta selkeästi niin kuin jotkut jakautui siihen, että jotkut pelasivat vaikka futista ja jotkut oli siellä vaikka leikkitelineissä ja jotkut hyppi ruutua. Mä muistan, että me vaihdeltiin jotakin soittoääniä ja joillain sitten, mä muistan, että jossain vaiheessa oli noita kaikki kiiltokuvia ja kaikkea tällaisia, mitä me vaiheltiin.
0: Polttoa ja mitä niitä oli.
1: Oli. Ja sitten oli sitten tämä jäynä porukka, mä kuulin sen hetken aikaa. Mm. Että tehtiin kaikkia jekkuja muille ja kaikkea tällaista, niin oli. Mutta en mä muista, että kukaan olisi ollut silleen opettaja, että hei, nyt pelataan polttopalloa tai, tai mitään tervapataa tai mitään tällaista. Että kyllä ne oli aina niin kuin meistä itsestä lähtöisiä.
0: Joo, kyllä meillä oli sama, niin kuin, että itsestä lähtöisin. Meillä oli tosi tosi pieni koulu, missä mä oon peruskouluni käynyt, niin siellä kyllä oli opettajat aina läsnä, oli niitä välkkävalvojia. Ja sitten kyllä mä muistan, että monta kertaa he antoi ideoita. Että jos itsellä tuli semmoinen tenkkapo, että mitä me nyt tehdään, niin sitten meidän opettajat saattoi tulla sille, että no hei, ottakaapa tuolta palloa ja alkaa pelaa polttopalloa. Tai silleen, että hei, menkääpäs tonne, että tuolla on toi pikku metsä. Meillä oli semmoinen niin kuin siinä koulun pihalla metsä, mihin sai mennä. Että sinne niin, ja koetatte etsiä vaikka 10 käpyä kaikki. Niin kuin silleen, että ne antoi kaikkia tämmöisiä vinkkejä. Ja sitten me mentiin ja tehtiin. Mutta se on hyvä.
1: Etsikääpä vaikka 10 käpyä. Mulle kun joku sanoisi nyt tälleen, sulla on varttiaika, etsipä 10 käpyä, niin mä sanoisin, että joo, skoudelmiis.
0: Joo, nyt kun tarkemmin ajattelee, niin musta tuntuu, että me opettajat on varmaan silleen semikyrsiintyneet tuolla, kun ne on, no menkää vaikka mettä ja etsikää 10 käpyä. Sitten me ollaan oltu tälleen, joo!
1: No mitä teitä oli siellä yläasteella 13?
0: 15 oli koko yläasteella. Mutta siis ala-asteella oli enemmän ja siellä, siellä silloin paljon tehtiin kyllä ulkona. Just oli näitä futisporukoita ja monen muita. Ja talvisi pelattiin vanhaa kunnon vuorenvalotusta. Nykyään varmaan todella kielletty.
1: Joo, kukkulan kukkua pelattiin meilläkin.
0: Joo, silleen, että just se semmoinen jäinen lumikosa. Niin sieltä ihan silleen niin kuin lihasvoimalla heitettiin jengi alas. Joo. Jollain tuli joku musta silmä ja jotain muuta, mutta ei se kato kuulu peliin vaan.
1: Joo, ja sitten mä muistan, että 6. luokalla tää oli ihan hirveä. Mä oon niin kuin jälkeenpäin miettinyt, että kuinka idioottimaista voi olla. Että jossain kohtaa niin kuin on selkeästi alkanut kapitaa apina niin kuin siinä kuuden luokan kohdalla semmoista, niin kuin, ei nyt suoranaisesti opetusjärjestelmää kohtaan, mutta varmaan meillä, mutta meillä oli niin kuin semmoinen jaettu niin kuin A- ja B-luokat. Mm. Ja me vihattiin sitä B-luokkaa, koska ne sai aina kaikkia vapauksia, mitä me ei saatu. Niin mä muistan, että silloin meillä alkoi niinku kunnon kapina. Ja mä muistan, että tosi monta niinku välituntia me käytettiin siihen, että me mietittiin tälleen, että mitä kaikkea me voidaan niinku tehdä. Että ollaksemme niinku mahdollisimman ärsyttäviä ja niinku, että voidaan pilata niinku päivä. Ja mä oon miettinyt myöhemmin, että siis mä en tiedä, jos esimerkiksi mun kuudennen luokan opettaja, tai se, miksiköhän sitten sanottiin, kun hän niinku melkein kaikki aineet opetti.
0: No siis... Opettaja. Luokan opettaja. Niin ala-asteellahan se menee silleen, että se opettaja opettaa kaikki aineet. Ja sitten on erikseen yläasteella, kun siirretään, niin alkaa olla niitä aineopettajia.
1: Niin olikin, sori, se oli tosi tuoreessa muistis.
0: Joo.
1: No kuitenkin. Niin mä oon miettinyt monesti, että jos Kylli tulisi mua vastaan.
0: Kylli. Voi Kylli.
1: Niin mä en tiedä siis, että mullahan olisi kaksi vaihtoehtoa, mitä voisin tehdä. Eli esittäisin, että nää. Mutta mä veikkaan, että mä valitsisin vaihtoehdon B. Ja se on siis se, että mä menisin hänen luokseen, ottaisin hän kädestä kiinni ja sanoisin tälle, että vuolaat anteeksi pyynnyt. Että häpeän.
0: Pyydän anteeksi.
1: Mitä kaikkea olemme vuoksesi tehneet, tai niinku ärsyttääkseni sinua.
2: Yle X.
0: Joo, terkkui Kyllille.
1: Ihan hirveä juttu Kylli. Mutta ei muistella pahalla, bro.
0: Ei muistella pahalla. Mä sanoin, että Kylli on nähnyt paljon.
1: Kylli on nähnyt ja kokenut. Monetkin kyyneleet vuodattanut. Mutta hei, no more Kylli.
0: Don't hairstyle, seeing stars.

0: Turnstile ja Seen Star soi Yle X kesäaamussa. 28 minuuttia yli aamu 8 kello. Oikein hyvää huomenta ja tänään kouluun paluu on hyvin monilla, kun arki alkaa ja koulut isossa osassa maata tänään nyt sitten ensimmäistä päivää. Ja puhuttiin nyt tästä uudesta asiasta, kun siis peruskouluissa pyritään tietoisesti lisäämään liikunnallisuutta ja liikunnallista elämäntapaa niin siellä oppituntien sisällä kuin myös esimerkiksi välitunneilla. Ja puhuttiin nyt sitten näistä kaikista maailman välituntileikeistä ja muistoista, mitä sinne liittyy.
1: Joo, Nissinen. Sä oot hengissä ja se on ihme. Nimittäin siis opetushallituksen yksikön päällikkö Terhi Nissinen kertoo nyt näistä peruskoulun muutoksista, joka näkyy sitten jokaisen esi- ja perusopetuksen parissa olevassa opiskelijalla. Nimittäin tämä liikunnallisuus oppituntien aikana sekä myöskin välitunneilla, niin sen lisäksikin hänellä on myös toive. Hän nimittäin kertoo, että Terhi, että toivottavasti tämä nyt sitten liikunnan ja aktiivisuuden lisääminen näkyy myös jokaisen oppilaan koulumatkoilla. Että hän toivoisi, että ne kuljetaan fyysisin voimin.
0: Eli kävellen polkupyörällä, potkulaudalla, skeittilaudalla, mitä näitä nyt muita olisi sitten? Ei varmaan muita.
1: No siis hiihtäenhän tässä kohta mennään.
0: Niin, totta talvi tulee ja hiihdetään ylämäkeen.
1: Mutta mä ymmärrän, että on kyllä peruskoulussa, mutta mä sanon, että tämä ei olisi millään muotoa toiminut esimerkiksi niin kuin omassa koulussani niin yläasteella, koska siellä jokainen seiskaluokkalainen esimerkiksi tunsi jonkun ysiluokkalaisen, kellä löytyi mopedi, mönkiä tai tämmöinen miniversio traktorista. En tiedä, miksi sitä kutsutaan, mutta siis korttihan mulla siihen löytyy, että sitä saisin ajaa. Myöskin mopoauto. Ja kaikki tämmöinen. Niin jos olisi se tilanne, että tulisin kaukaa ja saisin kaverilta kyydin. Ja mulle sanottaisiin, että ei, että nämä pitää tulla fyysisin voimin. Ihan varmaan tulisin salaa kyydissä. Tai jos semmoisen omistaisin ja olisin niin kuin peruskoulussa. Ja mä tiedän täysin, että mihin tämä olisi viety siinä kohtaa, jos se olisi kielletty. Tai sanottu, että ainakin nyt suuri suositus on se, että kaikki tulee fyysisin voimin. Että tulisi vaikka joku kielto, että ei saa parkkeerata näitä niin kuin siihen koulun alueelle. Että se on ihan niin kuin valvottua. Meilläkin mä muistan, että oli jotkut valvojat silloin yläasteen siellä, että mihin ne kaikki parkkeerasi niin ihan päin persettä tietenkin. Niin, että siihen, että ne menee niin kuin oikein. Niin, jos siellä joku olisi ollut vastassa ja sanonut, että ei, onko kouluun tulossa? Kävelle mitä tulla. Nyt käy U-käännös ja takaisin päin.
0: Ja
1: niin me oltaisiin vaan keksitty kaikki paikat, mihin me saadaan jätettyä ne ja mukamas tultu kävellä.
0: Niin, silleen vähän matkan päähän johonkin vähäisen koulun tai läheisen kaupan parkkipaikalle ja sitten sieltä kävellen tai...
1: Joo, ja sitten niinku, kyllähän niinku, mä itsekin niinku, tuen ja kannatan sitä, että jos niinku, liikuntaa ja tämmöistä niinku, toimintaa pitää lisätä, niin ehdottomasti. Mutta tiedätkö, kun jotkut tulee tosi, tosi kaukaa.
0: Niin, ehkä noissa on just vähän niinku, se tilanne, mutta silleen, että jos sä tuut siitä niinku, tien toiselta puolelta. Ja mullakin oli näitä koulukavereita, mitkä oikeasti siis tulee siitä niinku, 100 metrin päästä. Ja sit sä tuut skoballa kouluun. Niin siinä on aina vähän se semmoinen, että no niin, että olisitko voinut kävellä?
1: Mutta mullakin oli siis, mä muistan just ysillä, niin mulla oli siis, ei ollut varmaan edes kilometriä kouluun.
0: Ja silti sulla oli mauto.
1: Oli, mutta ennen sitä, kun mulla oli se mauto, niin faktajuttuhan on se, että mulla oli myös sellainen mun ensimmäinen boyfriend.
0: Noniin.
1: Ja hänellä oli siis mopedi.
0: Joo.
1: Ja mähän totta kai sanoin sille, että tulee hakemaan aina, jos me mentiin samaan aikaan kouluun. Niin mut, koska mikä oli niin siistiä, kun päästä, ensinnäkin mulla oli oma kypärä.
0: No totta kai.
1: Ja sit pääs hänen kyydissään siihen ajamaan siihen koulun pihaan, mihin kaikki parkkeeras. Ja sitten kaikki näki, mä muistan sen ensimmäisen aamun, se oli ihan kuin Twilightista, kun toi Bella ja Edward menee ensimmäistä kertaa samalla kyydellä sinne kouluun. Siis se oli ihan tismalleen sama. Musta niinku tuntui, että mun hiukset hulmuaa, mä oon kuin hidastetusta elokuvasta, kun mä nostan sen kypärän pois ja kaikki kattoo silleen... Onks noi yhdessä?
0: Joo. Ensin kaikki tulee silleen, että okei, mokella on joku kyydis, joku mimmi. Että mitä ihmettä, kuka se on? Ja sulla on se tumma visiiri.
1: Joo, tumma visiiri. Joo, ja ihan bensa haisee, mä rakastan.
0: Joo, ja sit sä nouset siitä kyydistä ja otat vähän niin kuin hidastetusti sen kypärän pois päästä. Ja vaan silleen, it's me.
1: Joo, ja sitten kun mun poika otti kypärän, mä sitten ihan semmoinen ihan iso pusu siinä. Joo, niin kaikkien ei. Edes silleen, kattokaapa tätä.
0: Yle X. Mä vastakkain yhdessä painona olin taas sitten itse ysiluokan semmoinen, että mä pyöräilin mun äitin mummu pyörällä kouluun semmoisen jonkun 8 kilsaa.
1: Tukkahulmute.
0: Mä olin silleen, että minähän pyöräilen.
1: Ja sä olit siitä, jos ei toi ollut kuin Twilight, niin sä olit siitä jaavat tulloo.
0: Joo, en kyllä aina. Suurimman osan liftasi iskät kyydin, mut kuitenkin silloin tälle pyöräiltiinkin.

0: Emma ja Matilda, älä mee yläksi. Kesän aamussa, aikojen mellu täällä. Älähän mee yhtään minnekään, koska kohta otetaan haltuun tämän päivän biisi.
1: Mut mitä selittää nyt? Kun mä en niin oikein ota nyt selvää, että kumpi se on Emma ja Matilda.
0: Niin. Älä mee vai mee jo?
1: Mulla on ollut tosi epäselvää tässä viime aikoina.
0: Niin, että kumpi? Kumpi nyt on niinku virallinen kanta?
1: Mutta ensi töikseni, kun heidät seuraavan kerran tapaan, niin mä kysyn, että kummi se nyt on?
0: Siis Emma ja Matilda on vähän niinku poliitikot. Että niinku riippuu ihan tilanteesta, että kumpi on niinku kanta. Että kun sä tuut johonkin paikan päälle, sä oot silleen, joo, me ei oo. Mä pidän ovea auki. Ja sit toisessa hetkessä on se, ei kun älä mee. Että älä mee, älä mee.
1: Sama Isaac Elliot, että mua kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että mikä se on se New Way Home.

0: Mutta toi on silleen asia, mitä maalataan artisteista. Toi on niinku Lauri Haava.
1: Niin. Mutta biiseissä se kuuluu, että kun on rahanaisia ongelmia helposti. Etenkin Lauri Haavella, mutta kyllä vähän itselläkin on ollut näitä tällaisia.
0: Onko ollut näin?
1: No on.
0: Kyllä maksoo sinun... mitä maksoo.
1: No joo, ehkä hänellä on kyllä semmoinen positiivinen aikakausi.
0: Hänellä on ollut tosi positiivinen. No. Että en mä ole niinku yhtään oikein. Nyt meni ehkä sekaisin. Mutta se on ihan ymmärrettävää. Kaikki meistä tekee näitä. Mutta joo, sekin, mä aion kysyä häneltä, että onko se koti löytynyt.
1: Niin, onko uusi koti.
0: Ja vieläkö etsitään.
1: Tie. Nyt Olivia Rodrigoa ja Drop Dead.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: sulta ohi, se on aina läpi ohjelmiston, sitä esitellään ja siitä puhutaan, sitä kuunnellaan ja nyt on sitten dansaa.
1: Tiedätkö, kun välillä on silleen ilo ja suru, niin menee semmoisessa niinku samassa syklis. Mm. Et elämässä on samaa aikaa joku semmoinen niinku ehkä vähän surullisempi juttu, ehkä semmoinen joku menetys jonkun asian suhteen, oli se sitten joku vaikka harrastus, koulun loppuminen, koulun alkaminen, kesäloman loppuminen, läheisen menetys vaikka ero parisuhteessa, mutta sitten samaan aikaan sulla on ihan hirveästi kaikkea uutta kivaa meneillä.
0: Mm, joo, sille, että ne menee monesti käsi kädessä ja se on ehkä ihan hyväkin asia, että ei nyt mene ihan ojasta allikkoon, vaan että se on niinku semmoista vähän niin kuin tasapainottaa toisiaan.
1: Ja useinhan tämä niin kuin johtuu tämä ilmiö samasta kuin siitä, että kaikki kosmetiikkatuotteetkin loppuu samaan aikaan. Rasvat, shampoot, hoitoaineet, kaikki. Niin siitä, että se on helpompi ottaa kaikki paska kerralla.
0: Mm.
1: Ja sitten niin kuin rämpiä sieltä pois, kun sitten se, että koko ajan tulisi pikkuhiljaa vähän niin sanotusti kaiken näköistä. Ja siitä kertoo siis tämä yläksen päivän biisi. Happiness is so sad. Swedish House Mafia yhdessä Lykke Liin kanssa. Ja hän siis kertoneet, että tämä biisi käsittelee sitä, miten ilo ja menetys voivat elää samassa muistossa.
0: Kyllä vain. Ja Lykke Liihän tulee esiintymään nyt sunnuntaina Helsingin Flow-festareilla, että sinne voi häntä mennä kuuntelemaan ja hänen musiikistaan nauttimaan. Swedish House Mafiakin on tässä niin kuin lähimailla esiintynyt kesän aikana ja keikoilta, mitä mä oon nähnyt kuvia ja videoita, niin on kyllä kuulostanut ja näyttänyt ihan mielettömän hyvältä. Tämän biisin tuotannosta vastaa Swedish House Mafia, Pariisi sekä myöskin Fred Again, jota on kuultu monilla isoilla tanssihiteillä tässä viime vuosina, että tässä on kyllä paljon hyviä tekijöitä tässä biisissä.
1: On, ja tämä biisi on tehty Ruotsissa, Tukholmassa, ja tekijöihin kuuluu myös Max Martin ja Oscar Holter. Mä sanoin, että nyt on populaa mukana. Ei voi luvata kuin hyvää.
0: Ei voi luvata kuin pelkkää bangeria. Kerro yleensä WhatsAppissa, miten sulle maistuu tämän päivän biisi, joka on siis Swedish House Mafia. Tämä on Happiness is so sad, ja mukana siis Lykke Liin.

0: Happiness is so sad.
1: It's so sad.
0: Yleäksän päivän biisinä. Ja hyviä viestejä, kommentteja tulee tähän biisiin. Esimerkiksi Saskalta.
2: Ai maistuike. Maistuu.
1: No niinhän se maistuu. Joo, siis yleensä WhatsApp on myös tällä hetkellä täynnä viestejä liittyen Lykke Liihin, koska siis hän mukana tässä artistina niin kuin äänenä tässä Swedish House Mafian kappaleessa, niin nyt täällä on siis ihan täynnä näitä että viestejä, että hei, Lyke serkut, Kikke ja Pippe on kyllä jäykkiä aukkoja.
0: Kikke ja Kokke myös mainitaan.
1: Ja Kikke ja Kokke myös mainittu.
0: Siis Tiku ja Taku.
1: Siis ymmärsitkö tämän jutun?
0: Joo.
1: Hyvä, hyvä. Ymmärsitkö se varmasti?
0: Varmaan ymmärsin, joo.
1: Varmaan.
0: No, mutta oli mitä oli, niin Lykkeliitte ette multa pilaa.
1: Kikkeli.
0: Joo, mutta te ette ole Lykkeliit, mutta pitää. Ja toisekseen, ja nyt mä ymmärsin, että en ymmärtänyt.
1: Ai, et ymmärtänyt?
0: No niin.
1: Etkö ymmärtänyt?
0: Joo, mä luulin, että mä ymmärsin, mutta en mä ymmärtänytkään. Tiedätkö, kun mä aina unohdan sen, että mä en osaa näitä sananmuunnoksia.
1: Ei, kun tämä ei ollut sananmuunnos, vaan mä arvasin, että sä et ymmärtänyt. Niin siis mulla oli hirveä tarve varmistaa. Mutta siis kato, Lykkeli, Pippeli, Kikkeli, Kokkeli, Kakkeli.
0: Tämä oli... Tässä on hirveästi näitä tämmöisiä erikoisia.
1: Niin, tai siis, että niistä muodostuu hauskoja sanoja. Hihi, kun laittaa Helliin sinne perään. Ja sitten etunimi on Pippe. Niin sitten sä oot Pippeli.
0: Joo, mä katson luulin, että se on sananmuunnos, koska mun aivoista siis puuttuu kokonaan se on, niin kuin, tai no montakin osuutta, mutta ennen kaikkea se, mitkä niin kuin yhdistää just noi, että mä en ymmärrä niitä, no ihan ne ehkä klassikoimmat saatan tietää, jos joku mainitsee, niin. Mitä, niin kuin, mistä kaikki on puhunut, mutta en niin kuin muuten niin ei toimi ollenkaan. Että te pystyisitte pelata mua siis 10-0 joka päivä.
1: On, mutta mun mielestä siis ihanaa, miten edelleen, aina kun mä niin kuin annan tästä sen tilaisuuden monesti, että ymmärsitkö?
0: No kun mä luulin, että mä ymmärsin. Mä luulin,
1: miten
0: että oli vaan
1: ymmärsit
0: niin kuin,
1: sen?
0: Mä luulin sen niin, että jos on niin kuin Lykke
1: niin.
0: On nimi, niin mä olin silleen, että tuossa on vaan samantapaisia nimiä.
1: Sä oot ihana ihminen. Mut ihana, kun mä vielä olin silleen, että ymmärrätkö nyt varmasti, niin joo. Ymmärsin. Piti viimeisen asteen kiinni siitä.
0: No kun mä olin silleen, että jos on Kikkeä, Kokkeja, Lykkeä, niin kyllä ne nyt on samanlaista. Kyllä ne vois olla sisarukset.
1: Vois olla. Mut sit kun siihen lisätään se liini, niin sit kun se on Kikkeli ja Pippeli, niin sit se on niinku
0: hauska. Joo, nyt mä tajusin.
1: Nytkö sä sen vasta tajusit?
0: Niin joo, nyt mä tajusin.
1: Apua, joo. Oikeesti joku niin totta, tulkaa kikkeli, hakee toi
0: kokkeli.
1: Päistä.
0: Joo, nyt mä tajusin.
1: 7 kertaa.
0: Piti mennä auringon ympäri.
1: Piti selittää.
0: Oh. Ja sit mä ymmärsin.
1: Apua.
0: Joo, apua. Tässä ollaan.
1: Monta kertaa mun pitää sanoa Pippeli, että sä ymmärrät sen vitsin. Liian monta. Apua.
0: Ja tässä vielä ihmetellään, että minkä takia mulle ei jäänyt koulua jos mitään mieleen. Mieti, kun ne kaikki asiat olisi kerrattu 7 kertaa.
1: Sä olisit presidentti.
0: Niin oisinkin.
1: Koska sä olisit oppinut jotain. Pelastakaa mut.
0: Huomenta.
3: Jälkeen, jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä ole mitään järkeä, miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin, kun epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruisrokista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se

0: Lauri Hall toisessa elämässä soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Yle X WhatsAppissa tämmönen tunnelma.
1: Ei elämä. Mä yritän ajaa niin kuin autolla ja nauran täällä veet silmissä. Ihana mellu.
0: Niinpä, ihana mellu. Pikkusen pitkät piuhat oli, kun äsken yritettiin puujalkavitsiä tässä vääntää, mutta lopulta ja loppujen lopuksi sä ymmärsit, miten tää vitsi toimii. Biisin aikana myös joku laittoi viestiä tänne siitä, miten mellu on kuin tämän Lykkeliin täti, eli siis simppe. Ja sitten mellu oli itse tälle, mikä simppe? Ai simppeli. Sitten mä silleen, niin.
2: Ja sitten aivot työskennelle, että mitä se tarkoittaa.
0: Sitten tuli semmoinen pieni. Kun sä ymmärsit itsekin, että niin simppeli hän on tosiaan simppeli ja sä nyt oot välillä vähän simppeli.
2: Joo, ja siis se on niinku mun mielestä hyvä herätä jokaiseen päivään ja aina tulla siihen lopputulokseen, että hitto mä olen tyhmä ihminen.
0: Joo, tosi tyhmä.
2: Toisaalta niin ei se väliä.
0: Ei.
2: Ja sitten kun mä oon vaan hiffannut yhden asian. Niin kuin kaikesta, tiedätkö, että elämässä jos vaikka...
0: Nyt kaivat koppaa, kaivan vaan. Anna mennä.
2: Niin, että on vähän sama kuin se, että kun joku miettii tälleen, että no voin pettää, mutta ei se kuitenkaan selvi. Kaikki selvii aikanaan, niin kuin mulle vitsitkin. Että kyllä se aina lopulta tulee, vaikka siitä menisi vähän aikaa. Mutta jos joku on vielä miettinyt, että minkä takia esimerkiksi mulle ei ole ollut semmoinen niin kuin hirveä hinku esimerkiksi johonkin Viki ja Köpi vitsilinkoon. Kun, tiedätkö, kun mulle ei riitä se 1-2 biisiä miettiä. Ja siinä kun ne kerrottaisiin, että mikä se vitsi on, niin mä miettisin vielä ensi vuonnakin. Että mitä siihen tapahtui ja mikä tässä oli se juju. Niin. Sen takia, kun aina kun säkin oot tämän lähetyksessä, että niin kertonut jonkun puujalan.
0: Niin
2: mä oon vaan kattonut sua ja kun tiiäksä, se ei ole siitä, että mä en nauraisu jutuille.
0: Joo.
2: Vaan kun mun aivot ei prosessoi, että se tulee sit niin kuin ensi vuonna.
0: Niin, ja sit se on niin kuin mahtavaa tässä meidänkin työssä, kun tää tapahtuu aika tässä lennossa tää meidän tekeminen. Ja sit kun mä yritän tässä välillä vähän niin kuin vitsiä murjoa, niin sit se kun ei mene läpi, niin kuin silleen, että ehkä kansa ymmärtää. Mä toivon, mä en niin kuin kuule sitä kansan naurua tuolla autoissa. Ja kotona ja missä ikinä onkaan. Mutta mä toivon aina, kun mä jonkun vitsin murin, että joku nauraa. Koska mellu, se et ole sinä.
2: Useimmiten en olekaan. Mutta se todistakoon sen, että sit kun mä nauran, niin hitto, että on kivaa silloin.
0: Tai sit sä esität täysin.
2: No ei se siitä.
3: Tervetuloa Fankoniin!
4: Eihän toi laita sua silleen red flag.
5: Mä rakastan tuon laitteen.
6: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
4: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
5: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
6: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Lähdetäänkö kesäaamussa?
1: Aikku ja Mellu täällä. Ja nyt on aika kello 9 uutisteen.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen tavaroiden ja palveluiden vienti on noussut uuteen ennätykseen kevätkesällä. Tilastokeskuksen mukaan viennin arvo oli huhti-kesäkuussa lähes 35 miljardia euroa. Ennätys selittyy tavaraviennillä, jota vauhditti erityisesti suuren risteilijäaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoihin kohdistuvan tavaraviennin arvo oli huhti-kesäkuussa kaikkiaan 4,4 miljardia euroa, mikä oli niin ikään ennätyksellisen suuri luku. Palveluiden vienti sen sijaan väheni edellisvuodesta 4%. Lasku oli etenkin IT-palveluissa ja matkailuissa. Kahvin kaukaon ja sokerin hinta uhkaa nousta poikkeuksellisen voimakkaan El Niño-ilmiön takia, sanoo asiantuntija. Eteläisellä pallonpuoliskolla käynnistynyt El Niño voimistaa sään ääriilmiöitä. Se lisää puolestaan kuivuutta ja pienentää satoja esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, Australiassa ja Länsi-Afrikassa, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi.
3: Jos se näkyy varmasti erityisesti niin kuin tuontituotteissa, että meille niin kuin tärkeät kahvi, kaakao ja sokeri ja niiden hinnat voi kallistua tämän El Niño seurauksena, koska se kuivuus tosiaan vie satoja sitten niissä maissa, jossa näitä tuotetaan. Ja erityisesti kahvi ja kaakao, nehän on tällaisia ilmastollisesti erittäin vaativia kasvia, jotka vaatii tällaiset optimiolosuhteet, ja jos sääolosuhteet ei ole optimaaliset, niin sato heikentyy ja tarjonta vähenee.
2: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman vaatii pääministeri Petteri Orpoa ottamaan kantaa perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitteluun. Lindman sanoi, että Peltokankaan eilinen Facebook-kirjoitus oli suora hyökkäys SDP:n kansanedustajaa Nasima Razmyaria kohtaan. Peltokangas muun muassa kysyi kirjoituksessaan, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Afganistanissa syntynyt Razmyar on kertonut olevansa uskonnoltaan muslimi. Peltokangas kiistää kirjoittaneensa suoraan Razmyarista.
4: Ei, tarkoitan sosiaalidemokraattista puoluetta, jonka vaalimainoksetkin ovat olleet somalian sekä arabian kielisinä, joten puolueella on selkeä tavoite saada kyseistä porukkaa riveihinsä, ja tästä johtuen tulevaisuudessa on hyvinkin mahdollista, että tämä skenaario, minkä kirjoitin, niin käy toteen. Ei sen kummempaa.
2: Myös perussuomalaisten hallituskumppanin kokoomuksen riveistä on arvosteltu Peltokankaan kirjoitusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan Peltokankaan kirjoittelu on asiatonta, eikä kuulu kansanedustajan arvovallan mukaiseen toimintaan.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta ja kiitos paljon kello 9 uutisista.
1: Siis olit kuin huutokauppakeisari.
0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Tänään kaupataan mellu.
1: Paikallinen Palsamäki.
0: Halvalla lähtee.
1: Ai se kelli on tois nyt tarjolla ja ihan tosta noin vaan. Ei tarvitse mitään maksaa. Tää on sinfoniaa.

0: Kiitos. Ja sinfoniaa Yle X kesä aamussa. 6:09 kellossa. Aikoja mellu täällä. Tuossa puolemmaissa kisaillaan. Mehän tunnetaan oletuskilpailua ja 10 saakka nyt sitten Yle X kesä aamua tänään.
1: Ja mitäpä luulet, jos nyt sitten nuorten epäillään murtautuneen asuttuun omakotitaloon, mistä on lähtenyt sitten, no vähän kaiken näköistä matkaa. Niin mitä sä luulet, mitä se on? Yle.fi tästä uutisoi.
0: Okei, eli siis omakotitalo ja nuorisojengi on sinne sitten murtautunut.
1: Joo, rikos on tapahtunut heinäkuun lopulla Länsipori-alueella.
0: Joo, no varmaan jotain arvotavaraa, ehkä vanhat kunnon kasettisoittimet, jos on jotain, tiedätkö, jonkinlaista tämmöistä niinku PA-ta ollut. No ihan lähtee aina ensimmäisenä, jotkut kaiuttimet ja telkkarit. Ja...
2: No joo, mutta kukaan nuori kasettisoittimi pölli.
0: Hei, ne alkaa trendaa pikkuhiljaa. Me ollaan kohta taas kasettin ajassa.
2: Ei tässä digissä mennä silleen samalla kuin vaatteissa.
0: Ei kun anna...
1: Niin tai no toisaalta itse asiassa otan yhden jutun takas. Yhden vaan. Ja se on ne langalliset kuulokkeet.
0: Niin.
1: Niin siinä kohtaa vedän takas, mutta en mä kyllä näkisi, että joku kasettisoitinta.
0: Hei. Sano mun sanone. Kasetit tulee backiin. Mutta silleen, mitä tahansa, jotain tuollaista niinku ATK-ta, sitä lähtee varmasti mukaan. Arvotavaroita, koruja, varmasti jos näyttää jotain arvokkaita tauluja, saattaa lähteä. Ne on ihan semmoisia klassisia, mitä nyt murtavarkaat sitten viepi.
1: Joo, mutta sen lisäksi niin itse asiassa tästä nyt ainakin voi päätellä, että kun tämä kyseinen asia on sieltä lähtenyt, nimittäin hajuvedet. Että jos yhden ja tai useammankin itse asiassa hajuveden omistat, niin saat kuule hyvin. There is a rich money in your house.
0: Joo, se on kyllä totta, koska nykypäivänähän hyvinkin kalliita, etenkin jotkut hajuvedet uvat ja on varmaan aina ollutkin, mutta nuorisonkeskuudessahan hajuvedet on ollut nyt semmoinen trendi viimeisen vuoden, niin en mä nyt yhtään ihmettele, että ne on ollut ne, jotka sitten on lähtenyt mukaan.
1: Kassakaapit, holvit esiin ja ei muuta kuin sinne vaan kaikki. Mähän saan joka ikinen vuosi mun äidiltä näitä hajuvesiä joululahjaksi. Ja nehän niin kuin suurin osa jää käyttämättä. Ja no, kerron tässä nyt salaisuuden. Äiti, jos sä oot siellä, niin laita korvat pois tästä ohjelmasta nyt. Nimittäin sit saattaa olla usein niin, että sit mä joko on kysynyt äidiltä, tarviiko hän tätä itse, kun ne on usein just näitä hänen omia lemppareitaan.
0: Hän on fikso. Hän ostaa sulle niin semmoisia asioita, mistä hän itse pitää ja hän saa sitten loppujen lopuksi pitää ne itse.
1: Tai sitten mä annan niitä kavereille, koska ei niitä välttämättä ole käytetty. Mutta silti niitä on useampia, mitä mullakin on siellä kaapeissa. Ei siis siellä kymmeniä ole, mutta siis kyllä mulla ainakin 4 on.
0: Mitä sä et käytä?
1: Niin.
0: No se on aika paljon kyllä tommoisia. Että kyllä laittaisin niitä kiertoon. Ehkä terkkuja meillä on äitille. Sä kuuntelet kuitenkin, etkä laittanut korvia kiinni. Niin ehkä vois vaihtaa joululahja johonkin muuhun.
1: Niin, siis on mäkin tätä ehdottanut. Mutta joka vuosi sieltä tulee ne hänen suosikit. Eikä ne ole semmoisia pieniä testereitä. Ai semmonenhan on mun mielestä fiksu hajuvesilahja siis antaa jollekin. Jos esimerkiksi sun kaveri on sanonut vaikka joskus, että vitsi mä haluaisin löytää semmoisen oman tuoksun. Niin vaikka synttärilahjaksi, niin antaa semmoinen joku hänen suosimman merkin. Esimerkiksi semmoinen, kun usein on vaikka joulun allakin on, ja tiettyinä sesonkein on näitä paketteja, missä on niinku usein pieniä testereitä niistä hajuvesistä. Tai semmoisia niinku pienempiä kokoja. Niin sieltä voisi niinku testata ja löytää sitten mahdollisesti esimerkiksi sen oman.
0: Mutta toi hajuveden ostaminen toiselle ihmiselle mun mielestä on aina vähän riski.
1: Niin.
0: Koska eihän se niinku loppujen lopuksi, eihän sillä ole mitään väliä, että mitä muut siitä tykkää. Totta kai se on kiva, jos niinku ympärillä olevat, ja sitähän sanotaan, että se on niinku yksi parhaimpia kehuja, minkä sä voit ihmiselle sanoa, että hei, että sä tuoksut tosi hyvältä. Se on semmoinen, mikä menee jonnekin tonne niinku syvälle syvämmeen ja tuntuu hyvältä monista. Mutta niinku loppujen lopuksi se ihminen hän itse elää sen hajun keskellä kaikista eniten. Niin mun mielestä siinä on aina riski, jos joku ulkopuolinen ostaa sulle sen hajun.
1: Mutta haistatko sä siis sun oman hajuveden?
0: Haistan! Sen takiahan mä sitä käytän, että mä tuoksuisin hyvältä ja että mulla on niinku kiva fiilis.
1: Oho, en mä osta sitä yhtään sen vuoksi.
0: Häh?
1: Ei, en
0: siis mä... eikö sä haista sun omaa hajuvettä? Mikä sua vaivaa?
1: Siis kyllä mä nyt siinä vaiheessa, kun mä aamulla sitä suihkautan.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä nyt siinä vaiheessa sen haistan. Kyllä mulla on hajuaisti.
0: Joo, mutta ei se mullakaan siis mitenkään tässä koko ajan leijaile tai mitenkään silleen.
1: Mutta nuukkiks sä niinku itteen silleen?
0: Siis kyllä mä...
1: Nyt kun tuoksu niin hyvältä.
0: Joo, en mä tolleen tee.
1: Niin, mutta onko se silleen niinku päivän mitään?
0: Kun me mellu. Jos sä teet noin, tai näet,
1: en mä tee.
0: Ei kun jos...
1: En mä haista mitään.
0: Ei kun nyt, toi tuli vähän liian nopeeta. Eli nyt jos sä... Teet itse noin tai näet jonkun tekevän noin, niin mä sanon, että soita apua jostain. En tiedä mistä, mutta soita. Mutta siis kyllä mä välillä esimerkiksi saatan vaikka niinku tälleen tuoksahtaa. Että kun mulla on niinku huppari, niin sitten mä saatan haistaa tonne sisälle. Ja sitten se on ihan sikahyvältä. Tai jos mä otan vaikka hupparin kesken päivän pois, niin silloin se haju tulee.
1: mutta et sä et niinku koko ajan sitä haista.
0: No en mä nyt
1: mitenkään. Että kun sä istut siinä ja puhut mulle ja meille nyt.
0: Ei kun mä sanon, että jos sä haistat koko ajan sun hajuveden, niin sitä on liikaa.
1: Niin, eiks niin?
0: Silloin sitä on todella liikaa.
1: Ja kun tähän, itse asiassa tähän liittyen mä oon miettinytkin sitä, kun monet niin kun, vaikka suihkuttaa ihan niin kun julmettuja määriä sitä. Siis välillä niin, että tiedätkö näitä on joku, että 27 suihkausta. Siis on näitä TikTokkeja ollut.
0: Niin, jotkut. Siis sähän suihkutat ihan järkyttäviä määriä itse.
1: Täh?
0: Joo. Sähän saatat laittaa täällä töissäkin, niin sä saatat laittaa niin kun työpäivän mittaan helposti jonkun 10 suihkausta.
1: Mutta eihän sitä lasketa, kun se on body spray.
0: Niin.
1: Haistatko sä niin kuin, että mulla on sikana hajuvettä?
0: No haistan.
1: Hää?
0: Joo, joo. Siis yleensä, sä oot vähän niin kuin meidän yläksen Katrin Norlin. Te ootte molemmat kaksi semmosia tuoksuvia. Ensinnäkin mä haistan, kun sulla on itse ruskettavat. Sitten mä haistan myös se hajuvedet. Kun sä astut tänne toimitukseen, niin mä tiedän, että Mello on täällä. Koska mä haistan sun hajuveden.
1: Okei, mä oon shokies, koska mä en haista mitään.
0: Haistan. Okei. Okay.

0: netistä, koska nyt sitten Porissa oli tapahtunut tämmöinen omakotitalon varkaus, kun nuorisoporukka oli sitten murtautunut ineen ja käynyt ryöstämässä muun muassa perheen hajuvesiä.
1: Joo, asukkaat ei ole itse ollut siellä paikalla. Yle.fi tästä siis uutisoi ja esitutkinta valmistuu nyt syksyn aikana ja etenee sen jälkeen syyteharkintaan. Mutta siellä on siis menty ja murtauduttu kellarin ovesta murtamalla ja sitten anastettu arvo-omaisuutta ja sitten tosiaan näitä hajuvesiä. Ja päädyin sitten tässä ihan muistelemaan sitäkin, että mitä silloin aikoinaan niin kaikista näistä kotibileistä, missä tuli vierailtua, niin mitä niistä monesti sitten jengillä lähti. Että aina tuli sitten niinku, mä muistan, että tuli niinku perään kaikille jotakin viestiä, että kuka on vienyt ja täällä on mutsi ihan raivona, että missä hitos on nää ja nää. Niin ei sieltä kyllä välttämättä hajuvesiä lähtenyt, mutta sen mä tiedän, että tosi moni esimerkiksi saattoi olla kusessa sen suhteen, että oli vaikka niinku omien vanhempien jostakin tämmöisestä niinku kylppärin noista
0: kaapeista
1: tai jostakin, niin lähtenyt siis kaikki kosmetiikka.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: Siis mitä jengi niinku tekee? Mun siis vanha sydämeni ei kestä. Kun mulla tulee tossa semmoinen, että jos nyt on kerran käynyt niin kivasti, että Japella ei ole vanhemmat kotona ja me voidaan siellä nyt juhlat järjestää. Ja Jape on niinku järkännyt tämän homman, sinne on hankittu juomat, sinne on hankittu ruuat, sinne on hankittu kaikki kivat pelit, rensselit. Niin silleen, että jos tässä on kaikki näin kivasti, niin eihän me nyt tietystikään aiheuteta mitään ongelmaa. Tai silleen, että eihän me nyt tietystikään ryöstetä mitään tai vahingoiteta paikkoja, kun on käynyt niin kivasti, että me voidaan olla täällä Japen kotona.
1: Niin ja siis kun Jape tulee muutenkin ole kusessa näkin, niin. Koska vaikka täällä on kaikki kivasti ja näin, niin ei Japella ollut mitään niin kuin lupa järjestää näitä bileitä.
0: Siis mä en ole koskaan ollut silloin teiniaikana kotibileissä, mutta jos mä olisin ollut, niin mä olisin todellakin ollut se tyyppi siellä, joka olisi pitänyt huolta siitä, että kukaan ei koske mihinkään ei saa koskea ja mä olisin jäänyt sinne siivoamaan, että oltaisiin saatu niin kuin kunnan silleen, että saadaan minimoitua vahingot.
1: Siis tosi moniin kotipileisiin, missä mä oon ollut. Mutta mä olisin kyllä halunnut nähdä sut siivoamassa niin kuin monessa. Et esimerkiksi yhdet tällaiset, missä on ollut, niin muistan, että vedettiin siis niin kuin, teekö se aivan älytöntä juttua. Siis niin kuin nyt kun mä mietin niin kuin näitä asioita, niin mä oon silleen, että mikä on ollut niin kuin se ajatus tässä taustalla. Sielläkin mä muistan, että yhdet esimerkiksi jäbylit, niin ne veti siis semmoisesta niin kuin takapihan, niin kuin, ei kasvimaasta, vaan siis niin kuin

0: kukkapuskat, niin kaikki istutetut kukat, mitä oli sinä kesän laitettu, niin veti siis ihan juurineen irti.
1: Ei vetänyt.
0: Joo, ja sitten tässä...
1: Ei kun oikeasti ei vetänyt.
0: Mä ajattelin, että tässä menee sulle nyt tunteisiin.
1: Ei kun mä en oikeasti, jos joku koskisi mun tomaatteihin, niin mä oikeasti, mä en voi sanoa mitä mä tekisin. Mutta mä tekisin pahoja.
0: Ja mä muistan, että samassa kyseisessä talossa oli tämmöinen keltainen omakotitalo.
1: Joo.
0: Niin siinä myöskin, niin mä muistan, että siellä oli kaikkea ilkivaltaa ja muuta, mutta sitten siinä vaiheessa olin jo osittain poistunut paikalta, mutta sen tiedän, että sinne tuli siis kuvia silloin siinä niihin niinku ryhmiin. Että siellä on siis, ei keksitty enää mitään muuta, niin ketsupille vedetty siis sen talon seinät.
1: Eikä!
0: Ja kaikki soosit, mitä niinku sieltä on löydetty sieltä kaapista, niin vedetty ne niinku puuseinät.
1: Siis
0: ulkopuolelta.
1: Ootteko te ihan pimeitä?
0: Niin mieti se, kun se tyyppi on herännyt aamulla, kuka ne on järjestänyt siihen, että porukat tulee takaisin himaan.
1: No siis saakin rangaistuksen mun mielestä. Jos on noin tyhmiä kavereita itselleen hankkinut, niin mä sanon, että nyt.
0: Joo, ja eihän ne suurin osa ollut kavereita.
1: Aina kun nois käy sitten silleen, että sieltä tulee...
0: Joo, sieltä tulee aina niin ne tuikin tuntemattomat.
1: Eikö ihmisillä ole sydämiä enää?
0: Ei ollut missään vaiheessa.
1: Ei, kun
0: siis.
1: Jos laitat... Mukin pöydälle ja siihen tulee se semmoinen niinku vesirantu. Niin se pitää kuivata.
0: Et oo tää ihminen
1: se
0: kyllä.
1: Se pitää kuivata siitä. Tai jos tippuu vaikka jotain ketsuppia nyt lattialle tai lentää sen, niin se siivotaan. Eikä jätetä sotkua, koska mietit nyt, miten hirveä kohtalo. Kiva.
0: Joo.
1: Jape on kaikille järkännyt kivat juhlat. Ja mitä Jape joutuu? Kärsimään loppuelämäkseen. Oliko kiva? No, ei ollut.
0: Ei, ja siis eihän toi ole kiva, mutta siis jos näin jälkeenpäin muistaa, niin ne kotipileet kyllä muistetaan siis aina. Että niin kuin näin. Mutta en ole itsekään tuollaisen toiminnan puolelle, että mietin tässä, niin kuin tässä kohtaa istuvana ihmisenä, että anteeksi, mitähän hittoa siellä tapahtui. Että ei todellakaan fresh. Mietin niitä sen porukoita, että niin kuin... Anteeksi vaan kaikkien muiden puolesta, jotka tälläkin toimintaa siellä harrasti. Mutta jotenkin siis jäin vaan miettimään sitä, että kyllähän niin kuin tommoset ihmiset, jotka niin kuin noita, mistä sä puhuit siis yleisesti arjessa, on näitä, ketkä, kenelle tulee vieraat kylään. Ja on silleen niin kuin, että näet, kun sä laittaa sen siihen lasiolohuoneen pöydälle sen, niin et oo tää.
1: No, kyllä mä aika usein oon se ihminen, joka sitten tuo sen lasialuseen ja sitten mä käyn vaan laittamassa sen sinne lasialle.
0: Oh my god, mulla on oikeasti, tiedätkö mitä, mä oon tehnyt yleisen linjauksen mun elämässä. Mulla on joskus niin pahasti sanottu tosta, että mä oon laittanut siihen lasipöydälle sen, kun mä en ole tajunnut, kun ei meillä kotonikin käytetty lasialusia, enkä käytä edelleenkään. Mulla on kyllä yhdet, mutta ei niitä mihinkään käytetä. Mulla on niin pahasti sanottu, että jos mä näen, että olohuoneessa on lasipöytä ja mulle tarjotaan jotain juotavaa, tai toinen vaihtoehto, että mä näen, että on valkoinen matto, niin vaikka sanotaan näin, että voi mennä olohuoneeseen, niin mä oon tälleen, että ei kiitos.
1: Ei kiitos. Mä istun tässä
0: teisamattialla. Koska sen tietää, että vaikka sä käyttäisit sitä lasinalusta, niin faktahan on se, että vahinko voi silti sattua.
1: Voi sattua, eikä vahingot haittaa ollenkaan.
0: Mut moni on haitannut.
1: Ei. No, meille saa tulla. Kyllä, jos sotku tulee, niin sit siivotaan, mutta lasialusta kyllä sitä käytetään.

0: tuu.
1: Ege Sulu ja Karisma. Se on Yle X kesäaamussa. Ja Ege Suluhan oli vieraana Ella Ossin, no ei nyt luona, mutta Yle X Essareissa. Toi haastis löytyy myös Yle Areenasta, jos toi on mennyt sulle ohi.
2: Kyllä vain, ja aina joka ikinen arki-iltaa Yle X:n taajuudella kuullaan uuden musiikin erikoisohjelmia kukin genre kerrallaan, joten kannattaa ottaa niitä haltuun aina suorana 8-10 tai sitten Yle Areenasta aivan milloin vaan.
1: Joo, ja Yle X-sessarit suorana tulee siis joka tiistai.
2: Kyllä vaan.
1: 8-10.
2: Ja me varmaan muistetaan kaikki se, miten tässä nyt viime vuosina etenkin pienille paikkakunnille on yritetty kisutella jengiä erilaisilla keinoilla, että on ollut kaikki tämmöisiä, että jos muuta tänne, niin annamme sinulle tietyn summan rahaa. Tai muuttamalla tänne perheesi kanssa saatte ilmaisen vuoden asumista tai tarjoamme työpaikkoja tai autoja, mitä vaan. Niin kuin kaikilla yritetään saada jengiä muuttamaan tuonne pienemmille paikkakunnille. Ja välillä sitten, kun kunnilla oikein ei ehkä ole hirveästi rahaa, että ei nyt voi mitään 100 000 € tarjota siitä, jos joku perhe muuttaa sitten jonnekin Pihtiputaalle. Niin mun mielestä on hyvä, että pitäisi ottaa semmoisista niin kuin pienistä valttikorteista kiinni. Koska vaikka nyt Joensuu ei ole yksi tämmöisistä kaupungeista, jossa nyt mitenkään hirveä muuttopula olisi kyseessä, kuitenkin opiskelijakaupunki ja sielläkin aika paljon elämää edelleen on, niin nyt on semmoinen asia, mikä mun mielestä voitaisiin laittaa tarvittaessa niin sanotusti Joensuun CV:seen. Koska Karolainen uutisoi siitä, miten Joensuun keskustassa on tänään merkittävä vesikatko kello 8-16. Siellä on siis vesi tällä hetkellä poikki keskustan alueella Kalastajan katu, Kalavan katu, Kirkkokatu, Koulukatu ja Papin katu. Ja syynä tähän katkoon on siis vesijohdon liitostyö. Eli näillä alueilla ei saa vettä tällä hetkellä ollenkaan.
1: Tämä nyt ei varmaan ollut se asia, mikä CV:seen meni.
2: Ei, vaan se, että miten toimitaan, kun tämmöinen tilanne on. Nimittäin Joensuu on ilmoittanut, että tämän vesikatkon aikana Joensuun vesi järjestää väliaikaisen vedenjakelupisteen Joensuun kirkon pysäköintialueelle. Eli tämän kyseisen alueen sinne niin kuin ytimeen. Sieltä saa ilmasta vettä. Tässä ohjeistetaan, että kannattaa ottaa oma astia mukaan, jos sieltä tulee vettä hakemaan. Niin tämmöiset jutut. Nämä on niitä, mistä tulee se fiilis, että välitetään. Koska voin sanoa, että esimerkiksi Helsingissä asuneena, Järvenpäässä ollessani ei ole kertaankaan tainnut olla kunnon vesikatkoa. Mutta esimerkiksi kun mä Helsingissä asuin ja meille kerrottiin, että vesikatko tulee, niin ei ollut mitään pisteitä. Ei ollut mitään, mistä voisi sitä vestä hakea. Se on niinku ihan oma onnenojan jengi.
1: Joo, ei. Helsingin kallio. Mä sanoin, että sä oot kuses. Jos tulee.
2: Ja.
1: Siellä on muutenkin siis, no ylipäätänsäkin vesi nyt on mitä on, Suomen yhdet vanhimmat putket. Mutta siis sen mä sanon, että ei niistä ole usein muistettu ilmoittaakaan.
2: Joo.
1: Että saattaa ihan yhtäkkiä olla semmoinen, että ai vitsi, kun kävi kiva hikilenkin tossa ja sit oot silleen, että nyt tästä suihkuu ja sit seuraavaan menoon. Painat siitä, niin ei sieltä mitään tule.
2: Vanha, niin tulee vaan semmoinen pieni pieru. Siis kuuluu vaan semmoinen niin kuin tsch.
1: Joo, ja siis se ei ole, jos ole niin kuin tavallinen pieru, koska tavallinen, tai siis usein, niin pieru on semmoinen, että siitä kuuluu ihan äänikin, mutta se on vaan semmoinen, semmoinen niin kuin hiljainen puhallus.
2: Joo, sieltä suihkuu pieraseen päälle ja ei siinä sitten ei siinä muuta. Tai sitten toinen on se, että tulee se niin kuin järkyttävä kylmä suihku vaan, että yhtäkkiä lämmin vesi on laitettu poikki. Meillä kävi kerran näin, että oltiin menossa mun ystävien häihin. Ja meidän koti on aina ollut vähän semmoinen, että meidän kaikki kaverit monesti tulee meille niin kuin, ja siitä sitten lähdetään, kun me ollaan niin kuin mun kämpiksen kanssa monesti, mun kämpiksellä on ollut autoa ja muuta, niin meidän koti on aina ollut semmoinen kokoontumispaikka ennen tämmöisiä tapahtumia ja nytkin oli silleen, että kaikki tulee, että hei, valmistaudutaan aikuja sen kämpiksen luona ja lähdetään siitä sitten yhdessä sinne juhlapaikalle. Niin auto armias, kun sinä päivänä kävi silleen, että meiltä tuli ainoastaan jääkylmää vettä ja kaikki oli suunnitellut käymässä suihkussa meille. Se oli tosi kiva.
1: Joo, ei ollenkaan kiva niille suihkulaisille, mutta toihan olisi mun dream.
2: Ai mikä?
1: Niin kuin olla samanlaisessa niin kuin kodissa kuin missä te asutte. Koska mullahan on, niin kuin tiedät meillä käyneenä, niin meiltähän ei tule, kun sitä tuli kuumaa.
2: Ai niin, totta!
1: Niin mehän aina pullotetaan näitä pulloja sitten jääkaappiin.
2: Totta, teiltä tulee vaan lämmintä vettä.
1: Ja se on siis niin kuumaa, ja mä tiedän, että moni ihminen, joka elää kylmän veden kanssa ja tekisi mitä vaan, että saisi nyt hitto sitä lämmintä, niin mä tiedän, että ne on silleen, että äläpäs nyt siellä valita. Mm. Eikä niinku mistään tietenkään ikinä radiossa saisi valittaa, mutta mä nyt sanon vaan, miten tämä asia on. Ja se on siis niin, että kun mä esimerkiksi menen suihkuun, niin mä en voi todellakaan heti astella siihen alas. tai siihen suihkunalle.
2: Niin se tulee niin kuumana sieltä?
1: Siis se tulee niin kuumana, että mä palaisin korrelle.
2: Oikeesti?
1: Joo. Ja siis aamulla
2: ja
1: esimerkiksi.
2: Ja toi on normaalia.
1: Ja siis eihän mä sen takia juo mitään. Mulla on niinku.
2: Sä et juo mitään. Sä oot päättänyt, että sä et vaan enää käytä nesteet. Sä et juo mitään.
1: Exactly my point. Hmm. Mut mulla on siis jääkaapissa on semmosia 1,5 litran niinku noita vanhoja limu. Pulloja, mitä joo. Mä niinku täytän. Ja jos on unohtunut päästä täyttämään sen, niin en mä voi aamulla juoda. En mä, niinku, no sullehan tää on ihan tuttua, kun sä tykkäät lämpimästä vedestä.
2: Mä rakastan vanhaa vettä.
1: Mut mä en pysty siihen. Ja etenkin, tiedätkö sä, Helsingin kallios, kun sä asut, niin sieltä kun tulee se niinku, tuhnu, vaan sieltä, ja sitten tulee sitä lämmintä, niin se on siellä, tiedätkö kun rotat kulkee niissä vanhimmissa putkistoissa, niin mä sanon, että se ei ole sellainen pierun hönkäys, vaan se on rotan.
2: Siis mä. Rakas ystävä, alkaisin niin kuin pikkuhiljaa suosittelemaan sulle muuttamista. Tää alkaa jotenkin kuulostaa siltä, että oisko aika?
1: Hei, mä tykkään elämästä vilskeen keskellä.
2: Joo, ja kuuman veden ja rottien pierujen.

0: Helmi Marleenan mielettömän kaunis kappale Juhannusvalssi soi yleäksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello tällä hetkellä 28 minuuttia vajaa aamu 10 ja nyt on aika käynnistää tämän aamun kilpailu. Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa meillä on ainoastaan sellainen tehtävä, että meidän tulee kertoa pisteitä mahdollisimman hyvin oletusten kautta täysin tuntemattomasta ihmisestä.
1: Oletko sinä meidän oletuksen kohde tähän keskiviikkoaamuun? Jos näin on, soita numero 0914282822. Pääsit siis kertomaan, että meneekö meidän ihan tosta noin vaan lätkästyt oletukset oikein vai aivan täysin vihkoon. Ja pääsit myöskin toimimaan tuomarina ja antamaan meille pisteitä, mikäli nyt sitten jommankumman meistä oletukset menee oikein.
0: Kyllä vain. Muutama fakta tarvitaan susta ja sen jälkeen oletuksia tehdään. Jos haluat olla tämän päivän oletusten kohde, niin soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914282822.
0: Sulla on tää biisi aikaa. Charlie XCX ja Apple.
1: Yksi on mennä tänne, kiitos.
0: Yksi on ampu väliin ja sen jälkeen kisataan.

0: soittavat, joten nyt otetaan ihan tälleen lennosta, että nyt saa soittaa. 0914822822. Haluatko oletusten kohteeksi? Sun tarvii kertoa itsestäsi vaan sun etunimi, paikkakunta, ammatti tai opiskelu, ja sen jälkeen sitten lähdetään kerryttelemään pisteitä. Eli 0914822822.
1: Ja mikäli soittelet tähän suuntaan ja pääset kisaan mukaan, niin se tarkoittaa myös sitä, että Yle X tuotepalkinto lähtee tänään sun matkaan. Eli et niin sanotusti aloita tätä loppuviikkoa laskeutumista tyhjin käsin.
0: Et ollenkaan, vaan saat itsellesi jotain pikku kivaa. Nyt on aika soittaa 0914822822, kun me haluttaisiin kisata tämä kisa niin kuin nyt. Mutta voiko olla vaan, että meillä on täällä niinku siis puhelinlinjat jotenkin rikki, että ei niinku toimi.
1: No niin, nyt tänne tulee kuule.
0: Kokeillaan.
1: Ja täältä ampas kaikki nyt sit samaan aikaan.
0: Kokeillaan.
1: Yle X kesäaamu täällä. Kukas soittelee siellä?
2: Risto soittelee.
0: No niin, Risto soittaa ja mehän käynnistetään. Mehän tunnetaan!
1: Kaching, sieltä lähtee mitään.
0: Jos tarvitaan, jotta päästään oletuksia tekemään, tarvitaan Risto sulta vähän tietoja. Missä päin maailmaa asustat?
2: Rovaniemellä.
0: Rovaniemi.
1: Risto Rollost.
0: Mitä teet elämässäsi? Ootko töissä tai opiskeletko?
2: Mä oon monioppelija, mutta baarimestari, siisteen monioppelija ja juontaja ja remonttimies ja kaikkea mahdollista.
1: Aha. Onko siis jotakin, mitä et ole?
0: Lääkäri, kirurgi.
2: No joo, niitä. Niihin ei pääse kuulemma niin helposti.
0: Ai niin, joo, ne vaatii vähän jotain enemmän. No hei, Risto, näillä faktoilla me tehdään susta nyt oletuksia ja ensimmäisenä saat päättää, että kumpis meistä olettaa ensimmäisenä, Aikku vai Mellu?
2: No kyllä me taitaa Aikusta liikkeelle.
0: Aikku aloittaa täältä, kiitos paljon siitä. Ja nythän on semmoinen homma, että Risto, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä tuolla Rovaniemellä asustelet, niin mä tunnen sen sielussani, että sä olet tänään nähnyt poron.
2: Mä olen hirveän pahoillaan, mutta nyt eikä

0: mun oletus kuuluu näin, että joskus sun elämän aikana sä oot voittanut bingossa.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
2: Oi! No minkälaiset pisteet laitetaan tästä mellulle? 0-3 pistettä.
0: Laitetaanko täys bingo rivi?
1: Kyllä toi nyt on, kyllä toi on liian 3 pisteen suoritus.
0: Oi, kiva.
1: Ennenkin hyvin haettu ja aika kaukaa haettu, mutta hyvin, hyvin hoidettu.
2: Yes. Siis 3 pistettä.
0: Kyllä 3. 3 on lucky number today for you, my darling.
2: Okay. Rista, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että sä olet elämässäsi omistanut lemmikin, joka on ollut koira.
1: 3 koiraa ja kissa tällä hetkellä. 3 pistettä.
2: Yes, 3 pistettä. Kiitos siitä.
0: Okei.
2: Tilanne 3-3 ja mellun toiseen oletukseen.
0: Ampasee tasoihin. Ampasee. Yes. Okei, nytten hei, okei, Risto. Sä oot elämäs aikana, tää ei välttämättä ole sun oma hankkima, mutta sä olet omistanut joskus jotain, mikä on ostettu ostos-TV:stä.
1: Myönnetään!
0: Onko se totta? Ja kysymys kuuluu, mitä se on?
1: Se oli hirveän kauan sitten semmoinen kapistus, kun kädessä pidettävä ompelukone, se oli Handy Stitch.
0: Ja ihan mielettömän kätevä. Onko tullut paljon ommeltua?
1: Ei kertaakaan.
2: No, minkälaiset pisteet laitetaan nyt tästä hausta sitten mellulle?
1: Kyllä. Voi herra jästä, se oli kyllä taas niin kaukaa haettu, että saattaa vielä jätä 5 pistettä, mutta oli kyllä 3. Nyt joudutaan menemään taas.
2: 3 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että tilanne on tällä hetkellä 6-3, kun mennään meikäläisen viimeiseen oletukseen. Voi että, mehän
1: nyt on tiukka paikka.
2: On todella tiukka. Mehän tunnetaan Risto niin hirveän hyvin, että mun on pakko nyt ottaa joku tosi spesifi. Me mennään irtokarkkihyllylle ja Risto, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän, että sun lempi irtokarkki on se semmonen suolainen pääkallo.
1: No on se yksi niistä, myönnetään.
0: On se! Mitä että?
2: Minkälaiset pisteet annat mulle?
1: Tasapeli on niin kurja aina, että mä annan sulle 3,5 pistettä.
2: Kolme
1: se oli aika hyvin haettu.
2: 1, 2, 3,5 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että meikäläisellä on 6,5 pistettä, mellulla 6 pistettä ja mellun viimeinen oletus.
0: Ei juman kautta, mistä se haki ton. Ja mä tiedän oikeesti, mua ei mikään rasauta niin paljon kuin se, että aikku menee irtokarkki hyllyllä.
2: Se on makkari, se toimii yllättävän usein.
0: Hemmetti. Okei, no ei mitään. Mä lähden nyt sitten itse asiassa täällä karkkiosastolla jatkan, mutta en mene mihinkään suosikkikarkkeihin, vaan sanon näin, että ainakin kerran elämässä Risto on ollut vähintään 6 kuukautta karkkilakossa.
2: Aha.
0: Mitä?
2: Puolella pisteellä, kyllä se kantaa!
0: On raskas, siis suolainen pääkallo on se, mikä tässä vei, eikä käsi,
2: se vei.
0: Toi ompelujuttu.
2: Ja puolella pisteellä.
1: Kyllä mä sanoin, että toi ostos-TV-homma oli kyllä, niin kuin, se oli kova.
0: Oisit nyt antanut sen 5, mutta ei auta enää itse.
2: Me annetaan pienet taputtelut olkapäälle mellulle ja sanotaan, että oli hyvä mätsi, mutta ei tällä kertaa nimittäin pakko sanoa, että Risto, mehän tunnetaan.

0: onko jossain joku, joka voisi haastaa mua näissä kilpailuissa, kun mulla menee niin hirveän hyvin ja voitto tuli taas jälleen kerran. Mehän tunnetaan kilpailusta. Kiitos siitä.
1: Ja kun Kettoma sanoo tuossa biisissä, että niin paljon pelejä vaan, niin ei nyt ihan koko ajan peliä, mutta tämä oli nyt tänään. Mä sain semmoisen niinku oikein kunnon kisahuuman tähän. Mehän tunnetaan kilpailu, että ensi viikolla. Niin se on oksat pois sitten.
0: Keskiviikkona varmasti kisataan viimeistään. Mehän tunnetaan ja varmasti perjantaina sitten nimettömän nimetöntä nimikisaa. Ja muutenkin voidaan tässä pikkusen pelailla aina, kun tulee semmoinen pieni fiilis.
1: Fiilis.
0: Pieni fiilis, niin voidaan sitten pelailla menemään. Nyt kuitenkin kesäaamussa musiikkia Wet Pillowsilta. Trio, joka ponkaisi kyllä aika lailla koko kansan tietoisuuteen tämän kesän aikana heidän jättihitillään.
1: Rakkauden kesä.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä.
1: On.
0: On muuten märkiä tyynyä kesällä ollut.
1: Oh, pelkkiä märkiä tyynyä. Se on muuten tosi inhottava. Kato, kun mullahan on takapihalla nämä tällaiset niin kuin pihatyynyt, niin sitten kun mulla, aina kun alkaa sataa kaatamalla vettä, niin hirveä paniikki katsomaan, että onhan kaikki valmasti katoksessa, että ei niin kuin kastu. Ja sitten kun ne kastuu, niin niitä pitää kuivatella. Että on tämä niin kuin rankkaa tämä takapihalla elämä. Anteeksi, no niin, mä lopetan. Heippa.
0: Ei kun sitä mä just, että niin kuin, tuu se tahalleen, että härsyttää ihmiset, joka asuu yksiössä.
1: En. Sä oot tehnyt valinnan. Ja mä oon tehnyt valinnan.
0: No, olen tehnyt, joo.
1: Niin. Sä itse päätit asua siellä.
0: On, ja sit itse asiassa onhan mullakin. On mullakin tyynyt, missä istuskella ulkona. Ne ei ole vaan muumat. Hän on taloyhtiön.
1: Niin.
0: Ja niissä voi istua ihan kuka vaan. Milloin niin. Vaan. Eilenkin siellä oli itse asiassa, kun tulin kotiin Illemalla, niin katoin, niin siellä oli semmoinen 20-päinen joukko, jotka söi hampurilaisia.
1: Aha.
0: Mä sanoin, kiitos kutsusta.
1: Löytäydetkö mukaan ja sanoit, että annapa yksi bursa tänne.
0: Siinä oli ihan selkeästi siis, kun meillä on omia saunavuoroja, niin siinä oli jonkun naapurin, jonkun jäbylin saunavuoro. Hän oli kutsunut muutaman ystävän siihen sisäpihalle nautiskelemaan tästä.
1: Onko siellä silleen, että taloyhtiön säännöissä, että niin omalle saunavuorolle voi kutsua muutamia ystäviä? Ja sitten se on niinku aika lavennettu.
0: Ei muuten ole, mutta se mikä on toiminut on hyvin se, että jos ei kerkeä omalle saunavuorolle, niin siitä ilmoitetaan, annetaan se eteenpäin.
1: Hei, toi on hyvä.
0: Mutta ei siis tuntemattomille herranjumalalle
1: annetaan eteenpäin. Täällä on sauna vapaana.
0: Ei muuta kuin tervetuloa ja hampurilaiset paistuu tuossa sisäpihalla oikein kivasti.
1: Ei muuta kuin löylyä lisää ja

0: Martin Aragon ja I Run. Yle X kesäaamussa 7 min saa matkaa kello 10, jolloin sitten uuden musiikin X starttaa. Siihen saakka Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja Yle X WhatsAppissa nyt kyseltiin sitä, että milloin se mun retkituoli on tulossa tänne studioon, niin se tulee perjantaina. Tänään on vasta keskiviikko, huomenna on torstai ja perjantaina mä tuon sen retkituolin, mä lupaan.
0: Joo, se on luvattu.
1: Perjantaina.
0: Se istutetaan ja kokeillaan.

0: Kiitos ja Pete Parkkonelliäkin heitin soi Yle X. Kesäaamussa, kun studioon melkeinpä liekkejä sisältävä paita päällään saapuu Soni Kylä-Liuhala! Onko se valmis?
1: Ai, katsokaa, se on pikku lauantai.
2: Nää,
1: niin vähän liekki paitaa päälle. Hei, tuli liekin heittimestä mieleen, että tuon kappaleen tai yhtenä tekijöistä hän on ollut Vilma Alina. Hänellä tuli perjantaina uutta musiikkia, Vilmaakin kuunnellaan tänään. Ja mä ajattelin esitellä sellaisen country-biisi, josta mä oon tykännyt tosi paljon.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, mä jään kuulolle, koska mulla on ollut Bunnin season jo monta vuotta.
1: Onko siellä Bunnin
2: season? Et sä voi, meillä on palaveri.
0: Hei. Sinä palaveraat, minä kuuntelen uuden musiikin X:ää.
2: No selvä.
0: Kympistä eteenpäin.
2: Aina sama. Aina sama selitys.
0: 6.30 eteenpäin sitten huomenna taas. Ei muuta kuin huomiseen!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Lounais-Suomen poliisi epäilee entistä ELY-keskuksen virkamiestä törkeistä lahjus- ja virkarikoksista. Poliisin talousrikosyksikkö on saamassa valmiiksi liikennehankintoihin liittyvän juttukokonaisuuden tutkinnan. Kilpailutuksia hoitaneen virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia yhdeltä toimijalta ja suosineen tätä kilpailutuksissa. Virkamiehen epäillään saaneen yli 20 000 euron hyödyn yhtiöltä. Yhtiön kahta edustajaa epäillään törkeästä lahjuksen antamisesta. Venäjän tiedustelupalvelun asiakirjat vahvistavat, että maa aloittaa suuren liikekannallepanon syyskuun vaalien jälkeen. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Telegram-viestissään. Zelenski on saanut asiasta raportin Ukrainan tiedustelupalvelulta Hurrilta.
1: Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну.
0: Zelenski sanoi illan videopuheessaan, että Venäjä valmistautuu uuteen liikekannallepanoon ja turvautuu pohjoiskorealaisiin sotilaisiin hyökkäyksensä voimistamisessa. Vaalien jälkeen aseisiin kutsuttaisiin satoja tuhansia miehiä vuoden loppuun mennessä. Mobilisointi jatkuisi yhtä laajana myös ensi vuonna. Presidentti sanoo määränneensä tiedustelupalvelut ja erikoisjoukot tekemään Venäjän suunnitelmat tyhjiksi. Täällä kotimaassa julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia, rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Se on Cat Sign ja Animal, oikein hyvää pikkulauantaita. Tässä on 8 minuuttia, eli 10 kello, ja pikkulauantaihan kuuluu pikkutanssit. Joten aloitetaan uuden musiikin X:n läpikäyminen tässä Barry Can't Swim in Dance, Dance, Dance-sillä. Olkaa hyvä, ihmiset.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

Kiitos Johannes Brothers orkestereineen. Kuumaa, tuun vielä himaan. Soni Kyläliuhalla äänessä. Tää on Uuden musiikin X, mutta tässä vartti yli 10 on ollut palttearalla aina tapana soittaa joku klassikko biisi. Mulla on siis soinut Anastasian musiikki ihan todella paljon päässä tässä viime aikoina, joten valinta oli selvä. Mennään mun suosikilla hänen katalogistaan. Se on Sick and Tired. Tiedossa tuota pikaa uutuusmusiikkia Nina Jiratsilta, oikein upea EDM-ralli Wanna Cry, on meillä myös upeata countrya kesän ratoksi.

Suorastaan mestariteos Anastasia, Sick and Tired. Ja sitten uuden musiikin pariin. Nina Jiratsi, upea elektronisen musiikin tekijä, oma ääninen sellainen, julkaisi tuossa joku aika sitten tällaisen rallin kuin Wanna Cry, joka on pysynyt meikäläisen pikkulauantai-soittolistalla siitä lähtien. Suorastaan mukaansa tempaavaa kamaa. Mukana tietysti myöskin elektronisen musiikin asiantuntija, pitkän linja tekijä Porter Robinson. Tuota pikaa myös DVltä eli Don Worryltä, upea klubiräppibängeri palokuntaa.

Biisi, joka vie mut neon valoihin ja kenties sateiseen yöhön, jossa autot valuvat hitaasti jonkun vähän futuristisen kaupungin kaduilla. Nina Jiratsi ja Porter Robinson, Wanna Cry. Tuota pikaa otetaan Weekendin keikan kunniaksi vähän tuollaista klassikkomusiikkia 10 vuoden takaa. Mutta sitä ennen tämä, rakas ystävä, tämä on Don't Worryn palokunta. Tiisailtiin jo etukäteen tota kertsiä, ihmiset jakeli sitä somessa, rakastuin jo siinä kohti, koska tässä ollaan Millenniumin alkuhämärissä, semmoisessa upeassa, likaisessa, no, tämä on suomiräppiä, mutta sellaisessa amerikkalaisessa kenties niin kuin strippiklubiräpissä, jota hyvin vähän enää tänä päivänä ollaan tehty.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Itä-Suomen lahja kansainväliselle musiikkikentälle Goldilocks ja Rush. Nyt mennään 10 vuotta taaksepäin sen kunniaksi, että The Weeknd konsertoi tuossa vastikään Tukholmassa. Hesarin kriitikko Arttu Seppäsen mukaan se oli kiusallinen aikuisen miehen lasten konsertti. Jos siellä on joku The Weeknd-fani paikalla, joka sattui jopa käymään tuossa spektaakkelissa ja on jo saapunut koto Suomeen ja kuulee minun ääneni, niin ei muuta kuin omaa kuulijapalautetta tulemaan vaan tuosta konsertista. 044-421-6888. Kattelin Hesarin jutun kommentteja. Siellä aika moni oli vahvasti sitä mieltä, että miksi lähetetään ihminen, joka ei tykkää Weekendistä, katsomaan Weekendin keikkaa ja kirjoittamaan tämmöinen ikävä arvio. No, mun mielestä siinä oli ihan terävää kieltä, mutta tietysti tähän formaattiin kuuluu aina vähän tämmöinen edgyily. Kun en itse ollut paikalla, niin on vaikeaa ottaa puolta vastaan tai puolesta, että oliko se nyt sitten hyvä keikka vai ei, mutta uskon, että varmasti faneille ainakin ikimuistoinen. Itselleni ikimuistoinen The Weeknd'in kappale hänen tuotantonsa ajalta sijoittuu just sinne vuoteen 2015. The Hills päräytti kyllä tullessaan ja jätti jäljen.

Weekend kappaleella The Hills. Tämä on tosiaan reilun 10 vuoden takaa ja massiivisiin mittasuhteisiin on kasvanut The Weekendin ura tässä reilun vuosikymmenen aikana. Absoluuttisesti yksi maailman suurimpia artisteita ja nyt alkaa paketoimaan uransa todennäköisesti viimeistä kertaa Skandinaaviassa konsertoitus toissa päivänä Tukholman keikallaan Strawberry Areenalla. Ei ainakaan toistaiseksi tullut vielä tänne WhatsAppiin mitään paikan päällä olevien kommentteja. Ja voi olla, että sinne on jääty sitten viettämään aikaa. Ja sehän on kiva. Tukholma on kiva kesäkaupunki. Seppänen tuossa pikkasen, niin hei, nyt tuli heti. Olihan se päräyttävä keikka, raportoi Raisa. No kiva, että sinä pääsit sitä katsomaan. Ja toden totta, Seppänen ei hirveästi keikasta tykännyt. Hesarin arviossa tosiaan kutsuttiin aikuisen miehen lasten konsertiksi, jonka synkkä itsemytologia aiheutti lähinnä kiusallisia tilanteita, ainakin Seppäsen Artulle. Mutta hei, jos tommonen meidän aikamme Michael Jacksoniksikin tituleerattu kaveri nyt paketoi uraansa, niin saahan tehdä sen juuri sellaisella tyylillään kuin tahtoo. Eihän nyt tietenkään ole ehkä Jacksonin kaltainen esiintyjä siinä mielessä, että kykenisi samanlaisiin tansseihin sun muuta, mutta hän onkin oma aikansa tuote ja vahvasti ainakin oman aikuistumiseni soundtrackia, joten uskon, että ainakin itse olisin nauttinut tuosta vedosta. Hei, lähdetäänpä tuollaisen countryn ja folkin maailmaan tuota pikaa. Ihan hirvittävän kovaa nousua tekee Yhdysvalloissa Alyssa Grace, vasta 19-vuotias artisti. Ja tämän kesän iso hittibiisi häneltä on ollut tällainen kuin Bloodstream. Kuunnellaan se AB:n paina play, paina stop-kappaleen jälkeen.

pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

AB, paina play, paina stop. Soni Kyläliuhalla tässä, kuuntelet uuden musiikin X:ää ja nyt Alissa Graceilta Bloodstream. Vasta 19-vuotias kalifornialainen on nyt tehnyt lopullista läpimurtoa tässä kesän aikana. Tämä Bloodstream on esimerkiksi muodostunut Yhdysvalloissa ihan valtavaksi hitiksi. Tämä on tällaista niin kuin kantrihtavaa folk-musiikkia. Mä tykkään tästä biisistä erityisesti siitä, että se kuulostaa vähän siltä, että se on vedetty kerralla purkkiin. Ja vaikka on melko englannin kierran taitoinen, niin tässä Alissa vetää niin tunteella, että hetkittäin on vaikeaa saada lyriikasta selvää, mutta ainakin toden totta se tunne välittyy, että hän on vahva tulkitsija vasta 19-vuotiaana. Ja biisi kertoo siitä, kun ei vaan pääse suhteesta yli, eron jälkeenkin se jää kuin kiertämään verenkiertoon. Alissa Grace, Bloodstream.

0: kesäkuussa julkaistu Bloodstream Alissa Graceilta, joka on mennyt jo melkein 80 miljoonaa striimiä tuolla vihreän palluran maailmassa. Isoa jälkeä siis tehnyt ja kovaa nousua tämä nuori laulaja, laulun tekijä. Uskon, että kuulet hänestä vielä lisää, ja tämä Bloodstream menee jonnekin syvälle ainakin omaan tunnerekkariin. Vahva tulkinta. Sillä pääsee tosi pitkälle. Isaac Eliotin Kaiken varalta tuota pikaa, mutta sitä ennen Slaterin Brand New Chanels.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Ai se keliöt kaiken varalta. Soni Kyläliuhalla äänessä. Tämä on Uuden musiikin X. Me kerätään kuuntelemaan Vestalta vielä helmi ennen kello 11 uutisia, mutta tähän väliin vähän Phoebe Bridgersia. Hän on sellainen artisti, josta muun muassa Taylor Swift inspiroituu. Oikein pitkän linjan upea muusikko ja musiikin tekijä. Hänen kesäkuinen Lost Boys-kappaleensa on noussut hitiksi jopa siihen asteeseen, että siitä tuli heinäkuussa akustinen versio. No ei nyt kuunnella kuitenkaan sitä akkariversiota, koska omasta mielestäni tänne pikkulauantaihin kuuluu kuitenkin tietty perkussiivinen sisältö, joten orkiksella mennään. Lost Boys, Phoebe Bridgers.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.

Phoebe Bridgers, Lost Boys. WhatsAppissa Hamme on sitä mieltä, että 69 Ice teki sen paremmin. No, olet oikeutettu mielipiteeseesi. Tässä Phoebe Bridgers käy läpi Peter Pan-syndroomaa, eli kyvyttömyyttä kasvaa aikuiseksi. Siinä Lost Boys kadonneet pojat tosiaan temaattisena työkaluna. Vestan Helmi vielä tähän ennen kello 11 uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Aktiapankin mukaan Suomen talous kasvaa nyt odotuksia paremmin. Aktia ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,1%. Myös työttömyys lähtee laskuun, sillä yritysten halu työllistää on noussut, pankki arvioi. Suomalaisten huoli tuloerojen kasvusta on vähentynyt selvästi viime vuosikymmeninä. Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan vähän yli puolet suomalaisista pitää tuloeroja liian suurina. 90-luvulla ja 2000-luvun alussa luku oli 75%. Ihmisen kokemus omasta sosiaalisesta asemasta vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten tuloeroihin suhtaudutaan, sanoo Evan toimituspäällikkö Sami Metellinen.
1: Sillä on hyvin suuri vaikutus siihen, miten suhtaudutaan tuloeroihin, eli kun tarkastellaan niitä ihmisiä, jotka sijoittaa itsensä sinne alemmille portaille, siellä on hyvin suuri huoli tuloeroista, eli noin 3/4 on näkemys, että tuloerot on kasvaneet liian suuriksi. Ja sitten kun mennään sinne ylimmille portaille, niin huoli koko ajan vähenee, eli 3/ylimmällä portaalla se huoli on selvästi alle puolella heistä, tuloerojen kasvusta.
0: Evan tutkimuksen mukaan myös poliittinen kanta vaikuttaa. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät ole erityisen huolissaan tulo- ja varallisuuseroista tai sosiaalisesta eriarvoisuudesta, kun taas vihreiden ja vasemmistopuolueiden kannattajia eriarvoisuus huolestuttaa.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kaikki haluaa.

tee itses takia, en voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi, ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään, mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mietin mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistä käynyt päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos ahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa, niin paljon.

Itse varma nainen ja myös itse päinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tännikon. Ja haaveilen suusta kun Stanley Cup.

Stella Lefty, Boston. Soni Kyläliuhalla tässä. Olemme kello 11 ylittänyt kansakunta. Se on tarkkaan ottaen 8 minuuttia yli. Tuota pikaa yleäksen päivän biisi, Swedish House Mafian Happiness Is So Sad, soi tänään läpi ohjelmiston. Siinä mukana Lykke Lee, ja Lykke Leehan saapuu Flow-festareille esiintymään. Mutta ennen päbiä. Tame Impala. Erittäin iso vuosi on ollut Tamein palalla. Toi Deadbeat-albumi oli tosi iso ja Dracula-hittihän on soinut aivan valtavasti radiossa, erityisesti tämä Jenny Remix. Niin mä ajattelin, että annetaan tauko sille kappaleelle ja kuunnellaan Deadbeat-albumilta mun oma tämänhetkinen suosikki. Se on Loser.

Australialainen Kevin Parker on yli 60 miljoonalla kuukausittaisella kuulijalla yksi striimimaailman, ainakin spotaripuolen, suurimmista artisteista ja tämän päivän, popmusiikkikuninkaista. Ja onneksi hänen musiikkinsa ei ole hirvittävän tasapaksua. Sitä jaksaa soittaa, sitä jaksaa kuunnella. Se on aina mielenkiintoista, kun hän nyt aina hetkittäin saa pienen breikin siitä Dracula-biisistä. Tänään päivän biisinä Swedish House Mafia, mukana Lykke Lee, joka toden totta saapuu Flow-festareille esiintymään. Kuullaanko siellä tämä yhteistyökappale nähtäväksi jää. Mutta tässä on sitä kuuluisaa skandimelankoliaa erittäin tyylikkäällä tanssibiitillä. Olen saanut videomateriaalia, kun en itse sille keikalle päässyt, niin Ruisrockissa tämä on soitettu upean ilotulituksen kanssa. Ja kyllähän Swedish House Mafia nyt vaan ymmärtää, mikä saa ihmiset liikkumaan ja mikä on tyyli. Myöskin nuo yhteistyövalinnat on läpi kyseisen poppoon historian olleet ensiluokkaisia, joten kun näin, että ja kuulin, että tällainen biisi on tulossa, niin perhana vieköön tiesin jo siinä kohti, että tämä on hitti. Yleksen päivän biisinä läpi katalogin iltapäivään ja iltaan asti Swedish House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad.

0: Kivastihan se pumppaa, toteaa Jonesi Yläksen WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, eikä poika puhu potaskaa. Uraansa paketoiva Lykke Lee, tuoreen The After Party-albumin julkaissut Lykke Lee, joka saapuu sunnuntaina Helsinkiin esiintymään. Tässä siis Swedish House Mafian kanssa, eli kolmikon Head Force Angelo Ingrosso. Ja vitsi, kyllä se vaan nyt perhana vieköön toimii aina joka kerta, kun siinä on toi Swedish House Mafian nimi. Tähän biisiin ollaan muuten saatu vähän tuotantoapua italialaisduo Parisilta sekä tietysti Fred Againiltä. Biisi on tehty Tukholmassa ja siinähän tosiaan maan miehet Lykke Lee ynnä Swedish House Mafia nyt ensimmäistä kertaa yhteisellä kappaleella. Jos nyt käy niin, että Lykke Lee ihan totaalisesti lopettaa uransa, niin kiva, että toi biisi kuitenkin saatiin vielä tehtyä. Tuota pikaa Drake-hetki, mutta mä lupaan teille, se ei ole Janis Shut the Fuck Up. Tätä ennen Ariana Granden tuoreelta albumilta nimikko Raeta Petsoo.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Ariana Grande Petal saman nimiseltä tuoreelta albumilta. Tässä kohti Drake hetki, mutta ei soiteta Janis Shut the Fuck Upia, vaikka minä siitä edelleen tosi paljon tykkään. Se on ihan suosikki biiseeni tuolta Iceman albumilta, mutta haluan myös sen verran kuunnella aina meidän kuulijoita. Osa on alkanut tökkimään, joten mä ajattelin, että annetaan aina silloin tällöin pieni tauko tosta kappaleesta ja soitetaan jotain muuta. Ja nyt on tällainen retrohetki, mennään vuoteen 2018. Silloin tuli Travis Scottin kanssa sellainen biisi kuin Sicko Mode, joka on älyttömän siisti biisi. Siinä on mielenkiintoinen rakenne, beat switchi ja kaikkea. Ja iso porukka sitä oli aikoinaan tekemässä. Laskin tossa, että kuinka monta biisin kirjoittajaa on kreditoitu ton kappaleen tekijöiksi. Ja niitä on 31. Kyllä, tästä olisi varmaan joku vitsi, että kuinka monta muusikkoa tarvittiin tekemään Sicko Mode? No 31. En nyt onnistunut veistelemään mitään hehkulamppuvitsiä tähän väliin, mutta joka tapauksessa. Travis Scott ja Sicko Mode siinä mukana, tietysti se Drake.
1: Sun is down, freezing cold.

0: albumi oli Travis Scottin Astroworld vuosi 2018, kun Drake hyppäs Sicko Mode-kappaleeseen mukaan. Loppu on historiaa. Toi on oikein tommonen niinku rap-opera, rap-musikaali kuin Hamilton konsanaan. WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Tomi on vahvasti sitä mieltä, että tämä on viimeisen 10 vuoden tärkein rap-teos. No en lähde kiistämään. Tossa kun oli mukavasti bassolinjaa, niin jatketaan tuota pikaa samassa taajuudessa, mutta muutetaan genreä. Otetaan vähän two-steppaavampaa tanssimusaa sisään. Silva Bampalta iso kesähitti On Tonight. Sitä ennen kuitenkin Mirella ja Lauri Haava. Pidä kiinni.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni. Jos räppi, poppi tai tanssimusa ei mikään ole sun juttu, vaan enemmänkin vaikka sellainen mies- ja kitaratyyppinen tunnelmointi, niin kohta sua hellitään. On nimittäin kansantehoartistin paikka. Juleesi, biisillään romumetallimies, nauttii siis tehosoittopaikkaa tällä viikolla ja me pyöräytetään se heti Silva Bampan On Tonightin jälkeen. Mutta nyt kuulkaa, hyvä ihminen, jos vaan on mahdollista nousta tuolilta ylös, niin tee se pikkulauantain kunniaksi. Tämä on todella kesäinen klubi anthemi. Silva Bampa tuolta Briteistä, Sheffieldistä, tietää, miten bassolinjaa käsitellään.

0: Silva Bampa on tonight. Kirjoitetaan vielä silleen kakkosella 2 nite. Nyt on kansantehon paikka. Kansanteho on sellainen tehosoittokappale, jonka te olette äänestäneet siihen asemaan. Meillä on perinteisesti perjantaisin nostettu 3 vielä nousevaa kotimaista musiikin tekijää, laitettu heidät toisiaan vasten ja annettu demokraattisen prosessin sitten hoitaa loput. Te olitte sitä mieltä, että Jules romumetallimies soi. Ja sehän soi. Jules on uuden polven runoilija, säveltäjä, kuvataiteilija, laulaja. Tehnyt tähän kappaleeseen animaatiomusiikkivideonkin itse. Mukana tällä kanavalla paljon soinut Aaro 630 tekijäpuolella ja myöskin Niiles, jota ollaan soiteltu. Välillä tuntuu, että Jules toimii vähän sellaisessa nykypopin rinnakkaistodellisuudessa tai ulottuvuudessa, jossa ollaan edelleen viime vuosituhannella, mutta sillä parhaalla mahdollisella tavalla. Kansanteho, Jules romumetallimies.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.

Tällä viikolla tehosoitossa Jules, Julesi, romumetallimies. Sirpa pohtii tällä yleensä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888, että onko tässä Suomen Radiohead?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Alex Warren Ordinary. Soni Kyläliuhalla tässä, se on varttiavalle 12. Puolipäivä lähestyy puolelta päivin tietysti uutisia. Aika moni mun ystävä johtuu tietysti myös siitä, että olemme helsinkiläisiä suurin osa. On fomoillut tosi paljon tätä viikkoa ja on ollut silleen, että perhana kun Flow-festivaali tulee ja en ole ostanut lippuja. Ja pitäisikö mennä ja näin. Ja onhan se totta, että Flowfestari on yksi viimeisiä isoja festareita Suomessa tämän kesän osalta. Niin kiinnostaa tietää, että minkälainen festarikesä sulla oli? Kävitkö festareilla? Jos kävit, niin mikä oli paras ja jäikö joku keikka erityisesti mieleen? WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Pieneen kesämuisteloon on aina aikaa. Nyt Daveiltä High Fashion ja Sonialta Focus.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Sonia ja Eveliina, Fokus. Soni Kyläliuhalla äänessä, kello lähestyy 12.
1: Mitä muistaa, Fokus.
0: Tällä viikolla Helsingissä Flow-festivaali ja tässä kuussa vielä muun muassa Tampereella Blockfest, mutta kyllä se vaan on myönnettävä, että festivaalikesä alkaa olla loppusuoralla. Siksi kysyinkin teiltä, että minkälaisia festarimuistoja, mitä on jäänyt mieleen, missä oot käynyt. Ainakin Minna on nautiskellut tosi isosti provinssista tänä kesänä. Tiia kirjoittaa, että Ilosaari Rock ja Osuuskauppa Rock takana vielä vauhti kiihtyy festarit edessä, enempää ei kyllä jaksaiskaan. Ilosaarissa kuulemma Mouhous ollut erityisen kiva. Joona täällä raportoi Weekend-festareilta, että Kuun oli tosi kova ja Timi Trumpet myöskin. Ja sitten Tampere City-festareilta raportoi Teemu. Ilmeisesti Scooter toimitteli jälleen kerran. Ja tässä kohtaa on myönnettävä sellainen valitettava totuus, että mä en ole ikinä nähnyt Scooteria livenä. Ja se on siis vielä to-do-listalla siinä kuuluisessa ämpärilistassa. Joten sen kunniaksi vielä tässä ennen kello 12, kuipal se kuha maksaa.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
2: Istun taksin takapenkillä, myöhässä sieltä, mihin piti mennä. Täytyis kiittää, et on elossa, mut pääni on päivittäin pelossa. Mehän synnyttiin voittamaan, turha tulla es koittamaan. Kuinka pitääkään luopua, et saa menestyksestä juopua.

0: ajatuksistani saa sua pois. En ajatuksistani saa sua pois.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Suomen vienti on noussut uuteen ennätykseen kevät-kesällä. Tilastokeskuksen mukaan viennin arvo oli huhti-kesäkuussa lähes 35 miljardia euroa. Ennätys selittyy tavaraviennillä, jota vauhditti erityisesti suuren risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Tavaravienti Yhdysvaltoihin oli huhti-kesäkuussa ennätykselliset 4,4 miljardia euroa. Palveluiden vienti sen sijaan väheni edellisvuodesta 4%. Laskua oli etenkin IT-palveluissa ja matkailussa. Sikaruton pitkäaikaisesta torjuntatyöstä oli hyötyä taudin nopeassa havaitsemisessa, katsoo Suomen sikayrittäjien toiminnanjohtaja Ari Väri. Torjuntatyö tehostui Suomessa sen jälkeen, kun tauti levisi Viroon vuonna 2014. Esimerkiksi villisian metsästys helpottui, sikaloiden tautisuojaus kehittyi ja Tullin ruokakoirat aloittivat työnsä. Väri sanoo, että ajatukset pitkästä torjuntatyöstä ovat nyt ristiriitaisia.
2: Siinä mielessä epäonnistuminen, että totta kai me toivottiin, että ei afrikkalainen sikaruttu tule Suomeen. Mutta sitten jos onnistumista, niin tämä koulutus ja tiedottaminen sen ansiosta toimittiin oikein, kun maastossa liikkui ja löysi ne kuolleet porsaat ja siitä asianmukaisesti sitten otettiin ne näytteet ruokavirastoon tutkittavaksi ja tällä tavalla mahdollisimman varhain havaittiin tämä tauti. Jotta muuten tämä on tietysti pettymys, että se nyt tuli meille.
1: Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta löytyi heinäkuussa Virolahdelta Kaakkois-Suomesta. Ruokaviraston mukaan rajoitustoimet kestävät vähintään kuukausia. Mopoilevat nuoret -yhdistys järjestää viikonloppuna mielenosoituksen Helsingissä. Taustalla on Tuusulan lauantainen mopomiitti, jossa poliisi kiilasi autolla 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Yhdistys haluaa mielenilmauksellaan vähentää nuorten ja poliisin vastakkainasettelua. Se haluaa myös edistää poliisin ja nuorten yhteistyötä laillisten mopomiittien suunnittelussa. Järjestäjät korostavat, että kulkuessa on noudatettava liikennesääntöjä. Tavoitteena on näyttää, että mopoilijat osaavat toimia vastuullisesti. Nuoren mopoilijan ojana kiilannutta poliisia epäillään tapauksessa useammasta rikoksesta. Esitutkintaa tekevän syyttäjän mukaan poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan. Koulut ovat alkaneet tänään suuressa osassa maata. Uusi lukuvuosi tuo muutoksia koulujen arkeen. Vuosi sitten kouluissa alkoi kännykkäkielto ja nyt laki velvoittaa edistämään liikunnallista elämäntapaa. Käytännön toimet näkyvät esimerkiksi välitunneilla ja siirryttäessä koulusta vaikkapa kirjastoon, kerrotaan Opetushallituksesta. Yhdysvalloissa on alkamassa oikeudenkäynti somejätti Metaa vastaan. Muun muassa Facebookin ja Instagramin omistavaa Metaa syytetään riippuvuuden aiheuttamisesta lapsille ja nuorille. Kanteessa on mukana lähes 30 osavaltiota ja sakkovaatimus on historiallisen suuri, $1,4 biljoonaa. Suomalaisasiantuntijat pitävät oikeusjuttua merkittävänä käännekohtana somealustojen sääntelyssä. Näin nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola Helsingin yliopistosta sekä someturvan toimitusjohtaja sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uski.
3: Se kertoo siitä, että ollaan saavutettu tietynlainen kulminaatiopiste. Tässä on nyt yli 10 vuotta saanut somejätit jyllätä algoritmiensa kanssa. Ja tilanne on ajautunut siihen pisteeseen, missä ollaan, että meillä on liian paljon lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointiin tämä vaikuttaa niin monella tavalla, että aikuisten silmät alkaa aueta.
4: Joo. Ja varmasti just tämä, että saadaan näin monta osavaltioa mukaan, niin tuo sitä voimaa siihen kanteeseen ja ikään kuin laittaa sitä painetta aidosti nyt näille somealustoille muillekin kuin Metalle.
1: Ja oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla. Osittaista auringon pimennystä pääsee seuraamaan tänä iltana suuressa osassa Suomea. Parhaiten se näkyy lännessä ja pohjoisessa. Pimennystä saa katsoa suoraan vain erikoislaseilla, mutta ulos voi muuten mennä huoletta. ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste lupaa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 9-14 astetta. Huomenna sää poutaantuu ja lämpenee hieman. Kaakkois-Suomessa varoitetaan voimakkaista tuulenpuuskista.

Siinä tarppi sekä Flow että Blockfest viikonloppuihin. Tietysti Keiju. Kappale oli sen ja siinä fiittaa Momo. Hei, tuota mikä on hyvät ihmiset, olisi taas se hetki päivästä, kun pitäisi soittaa Shakira ja Burna Boyn Die Die. Mutta ohjelma-asiassamme jotain Shakiraa voidaan myös korvata tuo kappale, jos teillä on joku hyvä replacementti siellä. Minkä biisin haluaisit Die Dien sijaan kuulla? Jos tulee riittävän vahva ehdotus WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, niin lupaan soittaa jonkun muun kuin Die Dien. Mutta voidaan myös sekin mennä, mun mielestä se on oikein mainio kappale. Ja tuossa kun nyt tuli latinalaisen, amerikan ja ylipäätään espanjankielisen maailman musiikki mainituksi, niin tuota pikaa viraalimusiikkia Espanjasta. Siinäkin pieni tollainen futiskulma. Tullaan kuuntelemaan Aitanan Superestrella. Nimittäin se oli tuossa MM-kisojen aikaan Espanjan voitokkaan maajoukkueen koppisoittolistalla. Ennen kaikkea tätä kuitenkin Martin Garrix ja U2, Fireflies. Jaha. Se lähti sitten tolleen käyntiin.

Bono, hyvä! U2 siinä Martin Garrixin kanssa Fireflies. Hei, jotain Shakiraa hetken, biisi on nyt valittu. Sieltä Annika läväytti oikein kunnon bangerin takavasemmalta La Tortura, Alejandro Sanzin kanssa tehty biisi yli 20 vuoden takaa. Kuunnellaan se tuota pikaa. Siihen vielä hetki kuitenkin aikaa ja kerätään käydä läpi vaikka mitä hetkiä. Otetaan semmoinen niin kuin espanjan kielen lämmittely tähän ja Aitanan Superestrella-biisi, joka nousi assosioiduttuaan vahvasti Espanjan jalkapallon maajoukkueeseen. Vähän niin kuin Suomessa, mistä lätkäjoukkue tykkää, niin siitä tuppaa tykkäämään myös sitten Suomen kansa hyvin pian. Niin sama efekti tietysti tuolla Espanjassa. Ja tämä espanjalaispopittaren Superestrella nyt on sitten yksi tällainen tarina. Nousi siellä vahvasti listojen kärkikahinoihin ja on oikein varteenotettava ja kaunis popkappale. Aitana, Superestrella.

Jos Suomessa jääkiekon maajoukkue tuolla miehissä tykkää Super Mariosta, niin Espanjassa jalkapallon miesten maajoukkue tykkää Super Estrellasta. Kunhan siinä on super edessä, niin se ilmeisesti maistuu miesurheilijoille. Ja toden totta, tästä tuli Espanjan futismaajoukkueen tykkäämisen johdosta nyt sitten iso biisi siis espanjankielisessä maailmassa. Ja sen takia halusin sen soittaa tällaisena pienenä maistiaisena siinä, että mitä maailma kuuntelee. Nyt olisi Nenergin paikka bailla Riinaa, sitten just niin Bieberiä, vauhtihirmu, Speed Demon kappaleella. Ja sitten mennään taas tuoretta musiikkia Rachel Chinoririltä, One Song Away From Crying.

Justin Bieber, Speed Demon. Lähdetäänpä Kolumbiaan, mutta mennään sinne brittien kautta. Tuota pikaa siis Shakiraa, jotain Shakiraa hetkessä, ja La Tortura on se biisi, joka tänään kuunnellaan. Mutta Monarkistien saaren pitstopista vastaa Rachel Chinuriri. Speed Demon, Speed Demon, she keep dreaming, I can't see him. Justin Bieber, Speed Demon. Lähdetäänpä Kolumbiaan, mutta mennään sinne brittien kautta. Tuota pikaa siis Shakiraa, jotain Shakiraa hetkessä, ja La Tortura on se biisi, joka tänään kuunnellaan. Mutta Monarkistien saaren pitstopista vastaa Rachel Chinuriri ja hänen tuoreen kappaleensa One Song Away From Crying. Tämä kertoo sellaisesta tunteesta, tiedätkö, että lähet tanssimaan, laitat parhaat päälle, oot laittautunut ja on hyvä fiilis. No sit sä meet sinne lattialle ja perhana vieköön, siellä valojen keskellä sit alkaakin ahistua ja tulee semmoinen valtava epävarmuus. Miltä mä näytän, kun mä tanssin? Sit kaikki muutkin elämän surut alkaa virtaamaan sun läpi silleen, että saakeli, että se yksi rakas jäi sinne ja onko minusta elämässä mihinkään. Ja sit tulee sellainen fiilis, että ei vitsi, että nyt jos tulee se yksi, esimerkiksi se meidän biisi, se ex-biisi, niin mä alan itkemään tällä tanssilattialla ja sit on pakko lähteä ulos vähän jäähdyttelemään. Kaikesta tästä Rachel Chinuriri tehnyt siis biisin One Song Away From Crying.

Rachel Chinuriri Briteistä One Song Away From Crying, yhden biisin päässä itkusta. Vähän samanlainen fiilis kuin Eppu Normaalin päätöskeikalla. Se tunne latautuu ja sitten se tulee se hipit rautaa biisi ja minä alan itkemään perhana. Niin vaan toivottomasti. Hei, Rachel Chinuriri kannattaa pistää korvan taakse. On esimerkiksi Yhdysvaltojen areenakiertueella Gracie Abramsin lämmittelijä ja sitten tuossa elokuussa Olivia Rodrigon shown avaaja YMS. Eli melkoisen iso nimi jo pikkuhiljaa, mutta Suomessa vielä vähän tuntemattomampi hän, Rachel Chinuriri siis. Nyt jotain Shakiraa hetki. Otetaan Alejandro Sanzin kanssa tehty La Tortura, joka ei välttämättä heti sano nimen puolesta kenellekään mitään, mutta jos on ollut 2000-luvun alussa peruskoulussa, niin mä veikkaan, että siellä jossain, tiedätkö, ala-asteen tai yläasteen diskossa on todennäköisesti kuullut tämän biisin.

Alejandro Sanz ja Shakira 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä La Tortura. Täällä Virpi muistelee musiikkivideota. Voiko seksikkäämmin tanssia moottoriöljyisenä tai leikellä sipuleita? Ei ainakaan Shakiraa paremmin. Näin siis Virpi ja aivan samaa mieltä. Kiitos vielä Annikalle tästä biisitärpistä. Kysyin, että jotain Shakira-osioon, jotain Shakiraa, kiitos. Ja sieltä kuulkaa Annika päräytti oikein mestariteoksen. Tuota pikaa Vilma Jäältä tämänhetkinen suosikkibiisini Manalan mailla, joka on tehty alun perin kotimaiseen videopeliin soundtrackille. Mutta sitä ennen Pykäriä. Com Rom-niminen albumi julkaistiin alun perin vaan CD-nä Rom Com albumin vinyyliversion kylkiäisenä, mutta se sai tuossa ihan heinäkuun viimeisenä päivänä nyt sitten myös digitaalisen julkaisun. Ja hyvä niin, pääsen soittelemaan sieltä tällaisen biisin kuin 5 kertaa, mukana aina ihastuttava Fibi.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua sille red flag.
3: Mä rakastan tämän laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

aina niin mahtava Vilma jää Manalan mailla. Tuota pikaa lähdetään Irlantiin Jazzin kanssa. Häneltä on tullut Chris Lorenzon kanssa erittäin mahtava dance pop -biisi. Sitä ennen kuitenkin pikavisiitti Jenkkilään. Sieltä tulee Dominic Fike. Tämä on superhitti Baby Doll.

0: Biisi, jota ei koskaan tehty valmiiksi, on vaan 1,5 minuuttia pitkä, Baby Doll. Se lähti viraaliksi niin kuin demovaiheessa, niin ehkä sitten Dominic Fike, näyttelijänäkin tunnettu yhdysvaltalainen, sitten täysin, että perhana viekköön, että eiköhän se ole hyvää noin. Ja mikä ylipäätään on valmis? Onko maailma valmis? Onko ihminen valmis? Eihän ne varmaan koskaan ole, ja juuri sellaisena ne täytyy hyväksyä. Soni Kyläliuhalla tässä, ja nyt sitten Irlantiin tuli tukea jazzille, antaa iso DJ Chris Lorenzo, ja yhdessä on syntynyt tällainen tanssipoppibiisi kuin Invisible. Jazzin katalogi 3 vuodessa kerännyt jo 1 miljardi striimiä yhteensä, eli kyllä häntä kuunnellaan, mutta Suomessa vielä ehkä vähän tuntemattomampi nimi, niin eiköhän semmoiset ekstra herkät höristimet nyt auki tässä kohti ja valmiina antautumaan rytmikkäälle musiikille, joka vie mahdollisesti mennessään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Radiolekaan Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa. Sonni-Petteri tässä, kellohan se lähestyy yhtä. Yhden jälkeen ajattelin, että voitaisiin ottaa sellainen ohjelma-osio kuin Toiveiden tori. Toki siellä on tulossa päivän biisiä ja kansanteho ynnä muuta, mutta sinne keskellä mahtuu aivan mainiosti Toiveiden tori. Ja siinä torissa, tai sillä torilla on kuulkaa aina myyjän markkinat. Mä selitän tarkemmin, mitä tehdään sitten lähempänä, mutta näin pähkinänkuoressa ideana on se, että sä lähetät ääniviestillä tänne yläksön WhatsApp-numeroon 044-421-6888 jonkun myyntipuheen biisistä, jonka haluat kuulla. Ja sitten parhaan myyntipuheen valitsee yläksön kuuntelijat ja me soitetaan se biisi. Eli tässä kohti on ihan hyvä alkaa miettimään, että mikä voisi olla sellainen biisi, jonka ehdottomasti haluat Yle X:n taajuuksilla kuulla ja miten sä sen myisit Yle X:n kuulijoille. Eli ei muuta kuin kuulakärkikynät napsumaan, laitetaan soittolista-asiat kuntoon tuota pikaa. Nyt F-uutuudellaan Piru.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: herra jumala, mikä tuotanto tässä biisissä on. Toi kertosä on aivan sairas. Ja sitten vielä loppuukin sinne ottaa tuota kuoroa vähän messiä, miten toi on niinku kerrostettu toi koko Vox-tuotanto ja kaikki. Herra jestas, mä tykkään tosta biisistä ihan törkeästi. Kattelin muuten myös somen puolelta. F on saanut paljon palautetta tästä biisistä, että vihaat sä miehiä, kun sä teet tällaisia biisejä. Ja mä oon vähän miettinyt, että jos nyt joku äijä tekee rappibiisin, poppibiisi, jossa on silleen, että joo, se muija on ihan hullu, tai hei, jätä se sun muija, se on ihan sekopää. Niin harvoin tulee sellaista, että nyt sä oot naisvihanen. Niitä naisvihakommentteja tulee usein siitä, kun käytetään termejä kuten horro tai jotain tällaista niin kuin halventavaa. Mutta ei semmoisesta yleisestä yhdelle ihmiselle osoitetusta kritiikistä, niin harvoin miehet joutuu vastaamaan silleen, että joo, sä varmaan vihaat kaikkia naisia. Mutta jos nainen tekee sen tilanteen toisinpäin, niin yllättävän paljon tulee kommentteja heti siitä, että sä varmaan vihaat kaikkia miehiä. Ei F vihaa kaikkia miehiä, vaan sitä yhtä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Tuota pikaa uutiset ottaa kiinni. Nyt Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Mäntysahaus keskitetään muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan killannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormuzin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. IEA odottaa kysynnän supistuvan 1,6 miljoonalla barrelilla päivässä. Vielä heinäkuussa IEA ennusti kysynnän laskevan 1 000 000 barrelilla päivässä. Merkittävimpien raakaöljylaatujen hinnat ovat kallistuneet viikon aikana noin 14%.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliu.

0: Tullo ja Männö, Comes and Goes, Kettamalta, joka saapuu nyt viikonloppuna Flow-festareille esiintymään. Soni Kyläliuhalla äänessä, kanava on Yle X ja me lähdetään availemaan toiveiden toria. Homman nimi on se, että sinä pääset kauppiaaksi toiveiden torille. Jos sulla on joku toivebiisi, niin sun duuni olisi nyt myydä se Yle X:n kuulijoille. Ja se tehdään ääniviestillä, eli meidän WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Sä lähetät ääniviestin, jolla vakuutat Yle X:n kuulijat siitä, että juuri tällä mennään. Eli sä et saa siihen mitään avustuksia, ääniklippejä tai mitään muutakaan täältä muulta. Sun pitää olla niin vakuuttava myyjä, että se pelkällä sillä sun lyhyellä ja ytimekkäällä myyntipuheella kansa tulee sun taaksesi. Voidaan tehdä vaikka sillä lailla, että hän, kenen biisi valitaan, saa vielä Yle X tuotepalkinnonkin siihen kaupan päälle. Eli eipä siinä vielä kaikki, et ainoastaan saa suosikkibiisiäsi soimaan näille taajuuksille, vaan saat myös Yle X tuotepalkinnon. Joten sitä suuremmalla syyllä ei muuta kuin WhatsApp auki 044-421-6888 ja sinne oma suosikkibiisi ja myyntipuhe siitä ääniviestillä.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Tähän väliin Olivia Dean ja Baby Steps. Kappaletta seuraa Swedish House Mafian ja Lykke Liin Happiness is so sad. On nimittäin päivän biisin paikka ihan näillä näppäimillä.

Baby Steps, Olivia Dean. Tässä on kappale, joka saa WhatsAppissa Karin aivan raivon partaalle. No Kari, jos haluat jonkun paremman biisin soimaan tänne Yle X:lle, niin nyt kannattaa osallistua toiveiden toriin. Pistä mulle myyntipuhe WhatsAppissa numerossa 0444216888. Myy Yle X:n kuulijoille ja mulle sun suosikkibiisi, Kari, niin saatat saada sen soittoon. Ja mikäli sun biisi valitaan, niin saat vielä Yle X:n tuotepalkinnonkin. Et siinä sulle, Kari, pientää porkkanaa. Vaan tässä kohti päivän biisiin. Swedish House Mafia on lyönyt hynttyyt yhteen Lykkeliin kanssa. Jälkimmäinen saapuu Hänkin Flow-festareille esiintymään. Kylläpä nyt on paljon soitossa tänään Flow-artisteja. No eipä siinä mitään. Yksi Suomen isommista festareista kuitenkin. Ja tämä, jos mikä on sitä taattua laatua, ei nyt sellaista aivan kädet kattoon jumalaisella tavalla ja lei pyörimään tyyppistä EDM:ää, vaan enemmänkin sellaista tutkiskelevaa, harkitsevaa, mutta samaan aikaan mahtavasti vasen, oikein tanssiin sopivaa EDM. Tästähän Swedish House Mafia on tullut tutuksi ja Lykkeliin, jos mikä on täydellinen kiinnitys tähän upealla äänellään, joka kantaa tunnetta hienosti. Lykkeliiku on paketoimassa uraansa, niin tämä nyt oli muutenkin tämmöinen viimeinen hetki sit vihdoin tehdä täällä yhteistyö, ja hyvä, että tekivät. Päivän biisinä tänään Happiness is so sad, Swedish House Mafialta ja Lykkeliiltä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: There is no satisfactory explanation of time.

No se on Residentti, Doom Loop. Tuota pikaa meidän kansantehokappale, eli Julesin romumetallimies. Uuden polven kitaristi, laulaja, laulun tekijä ja multisfäärinen taiteilija. Tekee myös kuvataidetta ja tehnyt kappaleelleen myös animaatiomusiikkivideon. Sen voi käydä kurkistamassa ja nyt romumetallimies vaan sinne juppituppiin sun muualle videopalveluihin. Tässä kohti katselen, että toiveiden torille alkaa kauppiaita saapua mielinmäärin, mutta vielä ehtii mukaan, koska minä tiedän, että ihmiset saapuvat eri aikoihin tänne aallolle, niin kerrotaan vielä. Ja nyt on mahdollisuus saada oma biisi radioon soittoon, oma toivebiisi, se oma suosikkiraita. Ja sen saa soittoon sillä tavalla, että lähettää WhatsAppiin 044-421-6888 ääniviestin, eli 044-421-6888 ääniviestin, jossa myy YleX:n kuulijoille sen biisin. Mä tuun nostamaan pari kauppiasta tänne ja sitten valitaan niistä, että kumpi myi kappaleensa paremmin, kumman ralli laitetaan soittamaan. Se, kenen biisi soi, saa myös YleX tuotepalkinnon. Eli nyt kannattaa lähteä vielä joukkoon iloiseen mukaan. Vielä kerkeää, ystävät hyvät. Nyt Emi ja rakkauslaulut, tämän jälkeen sitten kansantehobiisi.

0: Emi, kovaa nousua suomalaisella pop-rintamalla tekevä laulaja, laulun tekijä. Rakkauslaulut hänen viimeisimpänsä ja ai että kun on kovaa paahtoa. Mutta niin on myös tämä seuraavakin, ehkä enemmän kuitenkin sitten semmoista tummapaahtoa, joka nautitaan keksin kanssa taukohuoneessa. Ei siis niin sanotusti ajeta mihinkään, vaan pysähdytään. Romumetallimies miettii ihmisyyttä, ihmisyyden monia sävyjä, rakkautta, pettymystä ja kaikkea mahdollista erittäin runollisella tavalla. Jules myöskin näitä uuden polven tekijöitä Aaro 630 kanssa esimerkiksi operoinut aika paljon. Käsittääkseni soittanut Aaron bändissä kitaraakin ja muuta. Monialainen kaveri tekee myös kuvataidetta ja runoilee musiikin lisäksi. Ei ihme, että tämä maistui teille, nimittäin kansan artistiksihan pääsee äänestyksen kautta, joka perjantai pidetään. Jules sen Romumetallimies kappaleellaan voitti ja nyt Teho soitti.
1: Uuden musiikin X. Kansan Teho.

0: Julesi, romumetallimies, meidän kansanteho biisi ja artisti tällä viikolla. Eli teidän tehosoitto on äänestämänne Chiballe. Täällä Laura laittaa viestiä WhatsAppin puolella, että lasketaanko taidoksi, että kun äänestän 2-3 vaihtoehdosta, niin se on aina just se 3., joka voittaa kansanteho äänestyksen. Kyllä se on siis 3 vaihtoehtoa aina ollut tähän asti ja sitten monivalintainen, että voit äänestää vaikka kaikkia. Ja Laura on jokaisessa äänestyksessä aina antanut 2 ääntä. Aina väärille. Se 3. on aina voittanut. Ei, mun mielestä kyllä mä laittaisin ton CV:hen, koska tietyllä tavalla kääntäen sulla on myös vainu voittajasta. Ootko kokeillut lottorivien kanssa? Toki vaatii aika monta lappua, että sit se ainoa numeroyhdistelmä, jonka jätät ostamatta, on se voittava. Mutta sehän niinku selkeytyisi hyvinkin tuolla lailla. No, ei lähetä tuollaiseen, että joku matemaatikko pian suutu ja totea mulle, että tuo on sulla mahdottomuus. Nyt Adelan Ain't in LA ja Benjaminin Helahoito. Tämän jälkeen mä paljastan, ketkä meillä myy biisejään teille toiveiden torilla. Tänne on tullut paljon ääniviestejä. Mä oon niistä nyt 2 omasta mielestäni kovinta nostanut sitten teille. Kumpi soi? Se ihan tuota pikaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Benjamin Helahoito. No niin, rakas kuulija, olet saapunut toiveiden torille. Ja tällä hienostuneella areenalla kauppiaat myyvät suosikkikappaleitaan sinulle, rakas YleX-kuulija. Hirvittävä määrä tuli ääniviestejä. Minä tein kaikessa viisaudessani tai typeryydessäni esikarsintaa ja päädyin kahteen kauppiaaseen, jottei tässä nyt tuntitolkulla mene kuitenkaan lopulta sitä meidän kaikkien yhteistä kallista aikaa. Ja kärkikauppiaat, katsotaan, etten tukehdu omaan sylkeeni tässä. Kärkikauppiaat tänään ovat Riitta ynnä Jenna. Ja minä soitan heidän myyntipuheensa tässä yksi kerrallaan, jonka jälkeen sinä pääset sitten WhatsAppissa 044-421-6888 äänestämään joko Riittaa tai Jennaa. Voit myös äänestää ihan biisin nimelläkin, kun ne sieltä paljastuvat. Ja aloitetaan tuosta Riitan myyttipuheella.
1: Lempibiisini tai toivebiisini on Petri Nykoot, Pannaan Suomi kuntoon. Ja tämä biisi on tällä hetkellä ja tähän tilanteeseen aika hyvä, koska Suomi on sekaisin ja päättäjät on sekaisin. Kukaan ei osaa päättää mitään, kukaan ei uskalla tehdä mitään. Niin pannaan panemalla Suomi kuntoon.
0: Kiitos Riitta, pannaan panemalla Suomi kuntoon, toteaa tämä kauppias ja haluaa siis Petri Nygårdin Pannaan Suomi kuntoon -kappaleen soimaan. No siinä viereisellä kioskilla omaa tuotettaan myy Jenna, tässä hänen myyntipuheensa.
2: Mulla on tänään rankka päivä ja mä toivon siihen biisi toivetta, koska mun kesätyökaverit lopettaa tänään kesätyöt. Meillä on kohta niille läksärikahvit. Mutta mä vaan jatkan painamista tietty ensi vuoteen ja sitä seuraavaan ikuisesti. Mutta toisen niistä lempparibändi on Ursus Factory ja mä toivonkin Ursus Factorilta laulua nimeltä Pinkki Pilvi.
0: Ikuisen työn raataja Jenna kaupustelee sinulle siis Ursus Factorin upeata Pinkki Pilvi -kappaletta. Nyt meillä on kaksi tuotetta, joista sinä pääset päättämään, kumman kanssa lähdetään kotio. Onko se Jennan Pinkki Pilvi Ursus Factorilta vai onko se Riitta Petri Nygård ja Pannaan Suomi kuntoon? Kumpi se on? Sinä kerrot 044-421-6888. 044-421-6888. Anne kertoo sen numeron sulle vielä kerran ja sä löydät sen vaikka kuukkeloimalla, jos et tuosta vielä kiinni saanut. Kerro, millä mennään!
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta edessäni.

Mokoma yhtyeen Marko Annala sivuprojektillaan tai sooloprojektillaan, mitä se nyt haluaa muotoilla, Alter Annala. Ja biisi on Kultapoika tulevalta Alert-levyltä. Se tulee ihan tässä elokuun lopussa. Paljon saa kehuja tämä vähän Prodigy-henkinen veto. Mutta nyt, rakkaat ihmiset, meillä on erittäin jännittävä tilanne käsillä. Nimittäin vastakkain laitettiin kaksi kappaletta. Ursus Faktorin Pinkki pilvi ja Petri Nygårdin Pannaan Suomi kuntoon. Meillä oli kaksi loistavaa kauppiasta näitä myymässä. Suomea oli panemassa kuntoon Riitta ja Pinkkiä pilviä maalailemassa Jenna. Ihan jäätävä äänivyöryhän tämä oli ja koko ajan vielä tulee ääniä, mutta mun on nyt pakko sanoa, että kyllä tämä alkaa olla pikkuhiljaa selvä, koska vaikka toinen näistä on yhtä lailla suosittu kuin se voitokaskin ja sen myyjä sai vielä erikoiskehuja siitä, että oli hyvät perustelut ja toivottaisi, että asia oli.

0: olisi niin kuin myyjäkin sen halusi nähdä, eli että Suomi saataisiin pikkuhiljaa kuntoon, niin kyllä siinä nyt vaan sillä lailla kävi, että lopulta tiukan kaulan kiskaisi Ursus Faktori. Olkaa hyvä kansakunta, se on pinkin pilven aika. Onneksi olkoon.
1: Kyllä, Suomi rockia, Suomi rockia.
0: Näin on.
1: Ursus Faktoria soimaa.
0: Se on justiinsa näin.
1: Kovaa kakkaa.
0: Pinkki pilvi, onnea Jenna, olet voittanut Yle X-tuotepalkinnon. Kiitos kaikille äänestäneille.

Ursus Factory voitti meidän toiveiden torin. Pinkki pilvi, moderni klassikko suorastaan. Tämän meille myi Jenna. Valtava kiitos Riitalle tuosta Petri Nygård pannaan Suomi kuntoon -ehdotuksesta. Hyvät ihmiset, mä oon Soni Kyläliuhalla, mä oon paljon erilaisia asioita, mutta nössö mä en oo. Ja kun täällä huudellaan, että äijä on niin nössö, että ei uskaltanut soittaa Petri Nygårdia, sanotaan, että Yle manipuloi äänestyksen, koska heti kun siivutaan vähänkin politiikkaa, niin ei uskalleta soittaa. Mitä ihmettä te selitätte? No pannaan Suomi kuntoon sitten. Petri! Saakeli.

Jonna hyppäs vasta nyt Yläksen linjoille ja ihmettelee, että miksi täällä soi Petri Nygård. No Jonna, sen takia, että Petri Nygårdin fanit on tosi huonoja häviäjiä, en ala kuin mököttää meikäläiselle WhatsAppissa, kun tää biisi hävisi äänestyksen. Joten mä ajattelin, että kun on pikku lauantai, niin laitetaan kaikille hyvä fiilis, että päästään sitten hymyssä suin taittamaan matkaa kohti viikon loppua. Nyt on varmaan kaikki osapuolet niin maan muikeina, että voidaan tuota pikaa vastaanottaa meidän kesäiltapäivän upea imppu ja linne. Sitä ennen vielä Sienna Spyro ja Great Expectation.

0: Ihana ja vahva ääni, niin siinä Spyro alkaa päättelemään uuden musiikin X:ää. Sonni Petteri kiittää. Kesäiltapäivä on jo hypännyt askuin.
1: Minne ollaan hypätty?
0: Piti sanoa johonkin taskuun tai askiin, niin tuli askuun.
1: Taskuun hypätty.
0: Näin. Mitä siellä taskussa? Onko nöyhtä?
1: Ei, impula saattaa olla.
0: Impu korkkas just.
2: Nöyhtä.
0: Yritti vielä peittää ton tuollaisen.
2: Hatsiu.
0: No niin.
2: Ei ole, taskut on tyhjät niin kuin kulkijapojalla pitää ollakin.
1: On mun kaikki luotto mennyt impuun silloin, kun hän sanoi, että hampaita ei ole pakko pestä aamulla. Mä muistan sitä häneltä.
0: Mä olin itse asiassa autossa, mä kuuntelin sen koko teidän väittelyä. Mä edelleenkin ihmettelen, impu, miten sä oot päässyt tähän päivään asti.
1: Mm.
2: En hyvin, jotenkin.

0: että Million Dollar Smile päättää uuden musiikin X:n kesältä päivän studiossa ja startataan tuttuun tapaan kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän varjolaivastoon kuuluvasta tankkerista valuu runsaasti öljyä Omanin edustalla Arabian niemimaalla. Öljylastissa olevan aluksen matka katkesi kesäkuussa, kun laivassa tapahtui räjähdys. Omanin viranomaiset tarkistivat laivan ja totesivat sen olevan hyvin vaarallinen. Aluksesta leviävä öljylautta on nyt noin 404 kilometrin laajuinen, kertoo Al Jazeera -uutistoimisto. Tankkeri on ajautunut Omanin edustalla olevalle saariryhmälle, jossa pesii muun muassa merikilpikonnia, merilintuja ja ryhävalaita. Viranomaiset harkitsevat tankkerin tyhjentämistä öljystä, mutta se on vaikeaa muun muassa kovan merenkäynnin ja laivan haurauden vuoksi. Kameruniin rekisteröidyn aluksen omistaa kiinalainen yhtiö. Kahvin, kaakaon ja sokerin hinta uhkaa nousta poikkeuksellisen voimakkaan El Niño-ilmiön takia, sanoo asiantuntija. Eteläisellä pallonpuoliskolla käynnistynyt El Niño voimistaa sään ääriilmiöitä. Se lisää kuivuutta ja pienentää satoja esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, Australiassa ja Länsi-Afrikassa, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi.
2: Jos se näkyy varmasti erityisesti niin kuin tuontituotteissa, että meille niin kuin tärkeät kahvi, kaakao ja sokeri ja niiden hinnat voi kallistua tämän El Niño seurauksena, koska se kuivuus tosiaan vie satoja sitten niissä maissa, jossa näitä tuotetaan. Ja erityisesti kahvi ja kaakao, nehän on tällaisia ilmastollisesti erittäin vaativia kasvia, jotka vaatii tällaiset optimiolosuhteet, ja jos sääolosuhteet ei ole optimaaliset, niin sato heikentyy ja tarjonta vähenee.

0: Hyvää keskiviikkoa iltapäivä studiossa, mitä buugi. Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Linnellä on uudet letit. Kuka tehnyt? Itekö?
1: Äiti on tehnyt mulle letit. Mä en tiedä. Siis mun äiti on nyt jo matkalla takaisin Seinäjoelle, mutta oli muutaman päivän Helsingissä. Ja hän teki mulle tänä aamun letit ja kyllä on saanut kehuja. Ja kaikille on saanut kertoa, että joo, äiti teki.
0: Vitsi, mäkin haluun letit.
2: Kesäiltapäivä. Sulle.
0: Nyt Olga, Mirella, kansallisaarre, oikein kiva, kun oot kuulolla. Ja tämähän on semmoista menoa, että oksat pois.
1: Wow.

0: Olga ja Mirella Kansallisaarre soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 14.05. Imppu ja Linne täällä.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Halutaan heti tähän alkuun tehdä oikaisu meidän viime perjantain lähetyksestä, kun oli noi Eppunormaalin jäähyväiskeikat viikonloppuna, ja niistä tehtiin paljon uutisia, joita me myös nostettiin täällä. Ja keskusteltiin muun muassa Helsingin Sanomien uutisesta, jossa käsiteltiin Eppujen faneja ympäri Suomen.
0: Kyllä, siinä samalla siteerattiin uutista valitettavasti väärin ja yhdistettiin turkulaiset Vesa Seppälä ja Maarit Tammelin artikkelissa olleen Raisa Jokelan vanhemmiksi. Oikeasti tässä jutussa siis käsiteltiin kahta eri perhettä, eikä Vesa ja Maarit liity jutussa olleeseen Raisaan mitenkään. Ja halutaan totta kai pahoitella sekä Vesalle, Maaritille, että myös Raisalle ja hänen perheelleen tätä virhettä. Mutta sitten tähän päivään koulut on alkanut monessa paikkaa, niin kuin, kuten täällä vaikka pääkaupungissa Helsingissä.
1: Kyllä, jossain on alkanut jo vähän aiemmin, mutta tänään Helsingissä on pitkälti alkanut tämmöisten keltanokkien koulu. On ollut tännittävä ensimmäinen koulupäivä.
0: Mm.
1: Ja sitten on Hesari tehnyt jutun. Muun muassa, että kuudelta herännyt Alva Rauhalla saapui ensimmäisten joukossa koululle. Ja sitten tässä on tämmöiset pikkutyypit esitellyt heidän.
0: Isot reput.
1: Kyllä. Siis, niin se just, onko tuota tyypit pieniä vai reput isoja. Mutta about samankokoisia reppujen kanssa, niin esittelee, että tämmöisiä reppuja on tätä odotan uudelta koulupäivältä ja ylipäätään tältä koulutaipaleelta. Ja tämä Alvarkin herra Jumala kuudelta aamulla herännyt.
0: Hän ei ole varmaan nukkunut kyllä tona yönä. Jännittäähän se.
1: Jännittäähän
0: se. Iso juttu elämässä.
1: Jännittäähän se, mutta koska Helsingin Sanomien tekemä juttu Helsingistä, niin se mikä mulla pisti tässä niin kuin uutisessa silmään on, kun täällä on kuva, missä vanhemmat odottaa sitten jännittyneenä varmasti myös noin vanhemmat lastensa kanssa sitä koulun aloitusta ja sitä, kun siellä pihalla huudetaan sitten ne nimet ja luokat ja kaikki tämmöiset. Ja että vanhemmat saattoivat uusia ekaluokkalaisia Töölön ala-asteen ensimmäisen koulupäivän. Ja mulle jotenkin Töölön ala-aste, ei nyt siis just tämä nimenomainen rakennus, mutta Helsingin ala-asteet ja koulut, niin ne on mulle jotenkin vaikea konsepti tälleen nurmalaisena. Koska vaikka mäkin Helsingissä asun ja olen asunut jo niin kuin hetken aikaa, niin aina kun mä menen koulun ohi, niin mä oon silleen, että mä en kestä, että jotkut ihmiset silleen oikeasti elää lapsuuden Helsingissä.
0: Niin, silloin, että sä leikit koulun pihalla tai tää lapsi leikki ja sit siinä jossain 50 metrin päässä on vaikka joku raitiovaunu pysäkki. Sillä että niin. Hetkonen, että tää ei kuulu tää tämmönen koulu ala-aste. Ei se kuulu niin kuin tänne.
1: Niin, jotenkin silleen mun mielestä on niin outoa, että et joku menee siis raitiovaunulla koulutta, silleen, että totta kai ne menee.
0: Niin.
1: Silleen sinänsä niin kuin mitään, silleen tolleen toimii julkinen liikenne ja tolleen toimii koulut eri paikkakunnilla. Mutta jotenkin, tiedätkö, itse mennyt peltojen keskellä pyörällä ja mä jotenkin mielen semmoisen lapsuuden niin vahvasti semmoiseen mielenmaisemaan, niin jotenkin Töölön ala-aste. Se on mulle vaikea asia.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Sulle.
0: Jatketaan tuosta koulujen alusta ihan just sitä ennen Danceteriaa Madonnalta ja tässä tulee Mi Amore, Karin B, Eget Chulo.

0: Madonna, Danceteria, eletään 12. päivää elokuuta. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Kimppu ja Linne studiossa, kuuntelet Yle X:ää. Ja elokuun puolivälillä kun lähestyy, niin sehän tarkoittaa sitä, että koulut alkaa pikkuhiljaa olla jo koko Suomessa käynnissä.
1: Joo, ainakin niin kuin peruskoulu, niin... Aloitetaan ekoja luokkia ja muutkin. Voi. Lapsukaiset palaavat kouluun. Mä kuulostin just siltä, että minä olen noin 83-vuotias. En aivan, mutta nostin tuossa tämmöisen Hesarin uutisen, missä oltiin seurattu sitten helsinkiläisten lasten ensimmäistä koulupäivää. Ja sitten täällä huomioon kiinnitti kuva Töölön ala-asteesta. Mäkin olen kävellyt tämän koulun ohi monta kertaa ja ylipäätään tuommoisten helsinkiläisten koulujen. Ja kun tämä, niin kun mä en tule ikinä jotenkaan ymmärtää sitä, että joku oikeasti syntyy ja kasvaa ja käy ala-asteen Helsingissä. Silleen raitiovaunu pysäkkien ja kaikkien helsinkiläisten asioiden keskellä.
0: Niin, siis se on ihan utopiaa tällaisille, että me tullaan Linnan kanssa molemmat selkeästi kehä kolmosen ulkopuolelle, että Linne tulee vielä enemmänkin, niin mun koulumatka lähti siitä, että mä menen koko ajan sellaista kevyen liikenteen väylää. Okei, yhdessä vaiheessa tulee autot. Ja sitten siinä se suurin ja jännittävin, mitä käytiin opettelemassa etukäteen, oli ne sen meidän kylän raitin ainoat liikennevalot, mitkä oli. Niin se oli niin kuin se, että nyt tässä täytyy olla sitten tarkkana. Ja muista laittaa pyörälukkoa sitten, kun menet sinne kouluun.
1: Meillä ei ollut ainoa takaan liikennevaloja. Niin. Silleen saattaa mennä pyörällä, tai sitten on esimerkiksi mailkier semmoinen linja-autolinja, mutta se oli vaan tarkoitettu niille meidän koulun oppilaille. Niin se kävi aina nappaamassa sitten matkan varrelta ihmisiä kyytiin. Ja sitten ei edes ollut bussipysäkkejä, vaan se bussikuski ties, missä pitää pysähtyä. Niin sitten, tiedätkö, jengi meni sinne niin kuin kotitien, kun meilläkin aika monella oli vaikka silleen, että kun kääntään kotipihaa, niin sinne on heti kotipiha, vaan sinne on semmoinen vähän pidempi tie.
0: Posti, se, missä postilaatikot?
1: Joo, sinne postilaatikon viereen mentiin sitten seisoo, ja sitten sinne se bussi kaarsi, ja sitten se siitä pysähtyi ja nappasi kyytiin. Ja sitten mä en kyllä tiedä, sille bussikuskille oli hyvä muisti, koska se oli helppoa aamulla, kun sen piti ottaa ne tyypit niin kuin niin mukaan. Mutta sitten iltapäivällä, kun joku painaa stop-nappia, niin silleen joksetaan vai onko toi se seuraava. Niin meillä meni niin kuin tolleen, ja sitten saattoi just pyöräillä, mutta ei siinä ollut ainoitakaan liikennevaloja muun muassa. Ja toikin, että on pitänyt käydä opettelemassa se reitti kouluun. Niin, niin miten vaikka just jossain Helsingissä? Niin ne, onko ne silleen, niin kuin, että joo, sit sä jäät siitä sporrasta siinä Hesarin pysäkillä.
0: Joo. Ja sit älä kävele sinne Stacyn suuntaan, vaan tiedät, sä muista mennä sinne Skoleen kohti.
1: Niin, ei. Mun mies, siis mä en niin kuin pääse tuohon ajatukseen käsiksi. Tästä on tehty uutinen, niin tämä on selkeästi ihan oikea juttu, että Helsingissäkin syntyy lapsia. Ja niissä Helsingin kouluissa käy lapsia, mutta jotenkin silleen, mietin, että sun kaikki lapsuusmuistot liittyy Helsingin keskustaan.
0: Niin. Siis, ei. Tää on maalaisille selkeästi liian vaikea pala purtavaksi.
1: Sattuu päähän.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Tänne laittoi myös Joni viestiä, että kotitien päästä tietenkin napattiin kyytiin. Näinpä. Nyt Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift, I knew you, soi Yle-X keseltä päivässä. Imppu ja Linna täällä, oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Seuraavaksi tulossa Kostilta Mamma Mia, ja Kostihan esiintyy ensi viikon viikonloppuna Tampereella Blockfesteillä.
0: Näin on, ja tämä seuraava biisi, niin tässä on tämmöisiä lattariviboja, vaikka Kostikin on kuitenkin yksi Suomen sille kovimmista räppäreistä. Mun mielestä hienoa, että hänkin tämmöisen kuudennen biisin tälle vuotta on julkaissut, ja sitten vielä on laittanut siihen noin tuommoista kesäistä fiilistä.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
1: Mua ilahduttaa näissä lyriikoissa myös lause, jokainen mahis on chanssi, eli se on varmaan vähän sieltä Matti Nykäsen sanavarastosta tuotu. Elää ja voi hyvin siis.

0: Kosti, Mamma Mia soi yläksi kesäiltapäivässä, Himppu ja Linne täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Nyt kello näyttää kohta ihan just 14.25 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika laittaa kesämysteeri käyntiin.
1: Kesämysteerissä pohditaan vastausta jollain tavalla kesäisen kysymykseen. Välttämättä ei ole edes kesäinen kysymys, mutta vastaus on vähintäänkin.
0: Tai vähintään liittyy löyhästi jotenkin kesään. Elokuuta jo mennään pitkällä kohta puoli välissä, niin laarin pohjalla ollaan.
1: Kyllä, ja kannattaa osallistua yleensä WhatsAppissa 0444216888, koska nopeiten oikein arvanneelle tai tienneelle lähtee yleensä tuotepalkinto.
0: Tämän päivän kesämusteeri kuuluu seuraavanlaisesti. Ennen koulujen kesäloma kesti kesäkuun alusta elokuun loppuun. Milloin loma lyheni? Minä vuonna.

0: tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua sille red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Lady Gaga ja Doechi Runway soi YleX kesäilta päivässä, kun aletaan käyttää aivoja tälle päivälle ensimmäistä kertaa.
1: YleX kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Käynnissä on siis joka päiväinen, joka arkipäiväinen osio, jossa arvutellaan oikeaa vastausta kesämysteeriin. Ja tänään meidän kysymyksenä oli, ennen koulujen kesäloma kesti kesäkuun alusta elokuun loppuun, milloin loma lyheni, eli haetaan tarkkaa vuosilukua.
0: Oikeita vuosilukua haetaan. Mä uskon, että siitä on hetki aikaa, kun en ainakaan muista, että mä olisin ikinä 3 kuukauden kesälomaa. Viettänyt. Ainakaan omassa elämässäni. Mutta tänne on esimerkiksi YleX:n WhatsAppiin saanut laittaa veikkauksia. Ja tänne on tullut kyllä aika silleen, Saska on veikannut tätä vuotta.
2: Okei.
0: Ei ole oikein.
2: Ei haeta tätä.
0: Ei kyllä. Ei.
2: Sitten joo. Tuomas 2017.
0: Kyllä se on ollut ennen sitä jo.
2: On. 2017 kyllä muistan. Silloin alkoi yleistyä läppärit. Silloin oli jonkin sorttinen digiboomi
0: selkeästi. Se on se, mitä sä muistat 2017.
2: Joo, muuten,
0: läppärit.
2: Kyllä, kyllä.
0: Nois. Mutta silloin ei ollut 3 kuukauden kesälomaa ainakaan ei. Mulla. Ja sitten tänne on tullut tämmösiä ihan vaan 1900-luku, 1990. Ja sitten tänne on myös meillä ehkä YleX:n vanhin kuuntelija, niin kuin ikänsä puolesta kertoo, että se oli vuosi 1896, kun koululaisten kesälomat lyheni. Olin silloin 4-luokalla. Tämä on laittanut meille Teemu, ja mun laskelmien mukaan hän on sille reippaasti yli 130-vuotias, ehkä 140.
2: Joo. No mutta onnittelut tohon elämänvaiheeseen sitten. En tiedä millaista. Varmaankin esiin ennätyskirjasta löytyy Teemun nimi.
0: Joo. Mikä on, milloin on ollut 3-kuukautiset kesälomat?
2: Oikea vastaushan tämän päivän kysymykseen. Eli ennen koulua kesäloma kesti kesäkuun alusta elokuun loppuun. Milloin loma lyheni ja oikea vuosiluku on? 1971. Ja ensimmäisenä oikein vastasi Pinja.
0: Onneksi olkoon Pinja, sinulle lähtee YleX tuotepalkinto. Ai että, olisipa itselläkin 3 kuukauden kesäloma joka vuosi.
1: YleX kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Nyt Elastinen Sara B. Uskomaton ja siihen perään Helmi Marleenalta Juhannusvalssi. Kiva kun oot kuulolla.

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, Imppu ja Linne täällä. Aina sun seurana tonne kello 17 saakka. Tänään tapahtuu jotain poikkeuksellista Suomenkin taivaalla, vai mitä?
1: Tänään tapahtuu jotain, mikä musta on saanut kaikki vähän sekasi.
0: Mennään siihen kohta, sitä ennen vielä. Another 54 Ultra, talk to you.

0: Another ja 54 Ultra Talk to You. Kuuntelet Yle X kesältä päivää, Imppu ja Linne täällä. Ja tänäänhän on sellainen jännittävä asia, nimittäin auringon pimennys. Ja siitä on, anteeksi, olin sanomassa, että siitä on uutisoitu vaikka kuinka paljon, mutta laitoin vain Googleen auringon pimennys. Niin Google on tehnyt tähän tämmöisen hassun hauskan jutun, että sun näyttö menee hetkeksi pimeäksi.
1: Vau, wow. Siis huhhuh.
0: Älä testaa, jos olet autoratissa, mutta mikäli olet kotona, niin tämmöinen jännittävä juttu.
1: Mikä innovaatio.
0: Joo, mutta esimerkiksi Yle on uutisoinut, että aurinko pimenee tänään, katseluun tarvitaan esimerkiksi suojalasit. Ja tämä on niinku, aina kun tulee joku tämmöinen, niinku avaruuteen liittyvä astrologinen juttu tai ilmiö, mikä näkyy myös meille tänne maapallolle, niin siinä on jotenkin omanlainen latauksensa. Ja sitten kun siitä just uutisoidaan noin isosti, niin siitä alkaa jotenkin tommoinen meihem ja jännitys. Ja sitten miettii silleen, että miten tämä nyt koskettaa minua. Ja että onko se niinku, saanko mä liikkua esimerkiksi ulkona Herranjumala tämmöisenä merkittävänä päivänä?
1: Joo, mä en tiedä kuin usein näitä on, mutta mä ainakin muistan, kun mä olin yläasteella ja oli joku tällainen auringon pimennys. Siitä kohkattiin monta päivää ja sitten kun se hetki oli, niin me oltiin jollain ihmessaakeli hitsauslaseilla siellä koulun pihalla päällistelmässä. Se oli, niin kuin, se oli niin iso tapahtuma, että se ei ollut edes mitään verrattuna, kun silloin ministerinä, mä en muista, oliko hän pääministeri vai mikä ministeri, Alexander Stubb tuli kuule henkivartijoiden ja muiden kanssa niin kuin mersulla pihaa puhumalla meille jostain asiasta, niin se ei ole läheskään niin iso tapahtuma, kun tämä joku ihan niin perus keskiviikko, milloin oli auringon pimennys. Jengi oli ihan hulluna.
0: Mutta mäkin muistan, että me ollaan oltu silleen, kun on noita auringon pimennyksiä, kuun pimennyksiä ja kaikkia kuun punainen kuu ja muuta vastaavaa, niin kyllä niitä on aina silleen ihmetelty, mutta sitten siihen on vielä siis se, että just, että pitää olla tommoset erityiset lasit vielä päässä. Ja mä muistan, että mekin jostain yritettiin hankkia, että mistä nyt löytyy semmoset hyvät lasit tähän, että sitä voi katsoa, koska eihän sitä voi katsoa silleen tosta noin vaan ylipäätään aurinkoon, varsinkaan mitä auringon pimennystä.
1: Kyllä. Siinä on se, että kun nuo valosäteet vähenee pimennyksen aikana ja silmät sietää sit auringonkatselua pidempään, mutta sitten se näkymätön lämpösäteily kuitenkin kuumentaa ja vaurioittaa verkkokalvoa sekunneissa. Näin meille Helsingin Sanomissa kerrotaan.
0: Totta, koska mäkin silleen, kun mä mietin tämän asian, niin mä niin kuin jotenkin ajattelin, että toi on vaan, että no aurinkoja ei saa yleisesti vaan katsoa. Niin. Mutta silleen, että auringon pimeys, niin silleen, että jengiä voitinkaan tajua, että se on silti se sama aurinko. Mutta niin, siinä on tommonenkin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Näissä uutisissa voisi toistua, että lasit on kaikkeat loppu. Kohti varmaan myydään jotain Facebook-ryhmässä sillä ihan viime tinkaan.

0: Ravin Linne, Low Me Natso, Yläks kesäiltapäivässä Impu ja Linne täällä. Kello näyttää 14.49, oikein hyvää keskiviikkoa. Puhuttiin äsken siitä, että tänään on auringon pimennys ja sitä ei todellakaan saa katsoa. Paljain silmin siitä voi aiheutua näkövaurioita, mutta on myös paljon uskomuksia sitten, että miksi ei saisi katsoa vaikka aurinkoa tai täyskuuta.
1: Joo, mua siis, kun tässä Ylen uutista luetaan. Ja sitten tässä sanottiin, että sitä aurinkoa tai auringon pimennystä ei saa katsoa suoraan, mutta ulkona saa kyllä olla. Mm. Ja sitten mua jotenkin naurattiin siinä, koska mun ajatus kääntyi heti sitten merenneitoihin. Totta kai, koska tämähän on ihan luonnollinen.
0: On. Kaikilla käy noin.
1: Joo. Se, miksi mä aloin miettiä merenneitoja, oli se, että mun ajatusprosessi meni kuun kattomiseen siitä auringosta ja sitten H2O, tämä televisiosarja, missä ollaan merenneitoja. Yeah. Niin vaikka kaikki tietää, että kun ne koskettaa vettä.
0: Kyllä.
1: Kaikki tietää, kuuluu yleissivistykseen tietää.
0: Daa.
1: Kun kosketetaan vettä, niin sitten niille tulee pyrstö ja sitten niistä tulee merenneitoja. Mm. Mutta sitten on myös, että aina täysikuun aikaan ja varsinkin siinä alussa, niin ne vähän sekos siitä täyskuuta.
0: Flippas.
1: Joo, ja sitten he yritti vältellä sitä täyskuuta ja just teippas kaikki ikkunat ja silleen lukittautu sisätiloihin, ettei he vaan vahingossa katsoisi suoraan sitä kuuta päin. Sitten jossain vaiheessa siinä sarjan edetessä, niin sitten ne oppii vähän niin kuin käsittelee sitä. Ja sitten ne pystyi liikkuu ulkona ja oli silleen, tiedosti sen täysikuun vaarat ja sen, että sitä ei saa katsoa suoraan. Niin sitten mulla tuli vaan tästä niin kuin mieleen se, että tässä on semmoinen samanlainen fiilis, että kyllä sä voit mennä ulos, kunhan sä osaat hallita ja pystyt pitämään ne sun silmät kurissa, etkä katso sitä suoraan.
0: Entä jos niillä olisi ollut jotkut suojalasit sitä täyskuuta varten?
1: Niin.
0: Olisikohan se pelastanut? Miksi ei kukaan keksinyt sitä? Mitä ne käsikirjoittajat oikein on tehnyt? No niin, ihan helvetin hyvä sarja, en mä sitä sanoin, anteeksi kiroilu, mutta se oli mun lapsena yksi mun lempisarjoista.
1: Oikeasti, sä katsoit H2O ihan täysin.
0: Todellakin katsoin, siihen jäi ihan
1: ja katsoit se mitään muuta sitten tämmöisiä niin kuin lasten, niin kuin, joku, eikö myös joku kuu vaikuttaa, ihmissusille tapahtuu jotain?
0: Ne ainakin täyskuuta. Ulvoo täyskuuta jotenkin.
1: Muuttuuko ihmissusista?
0: Ihmisistä muuttuu susi silloin, niin, kun on täyskuu.
1: Tätä mä hain takaa. Ja sitten vampyyrit, niillä on myös tämmöinen sitten, että ne auringonvalossa, niin nehän sulaa.
0: Joo, ne kuulemma palaa tuhkaksi, tällainen uskomus on. Ja sitten on myös tällainen, että menninkäiset, että ne ei saa tulla. Kato, kun oli Päiväsarja Menninkäinen, oli tämä legendaarisen laulun sanat, niin ne oli rakastunut toisiinsa, mutta kun Päiväsarja ei voinut mennä sinne Menninkäisen koloon, ja Menninkäinen ei sitten voinut taas tulla maanpinnalle, koska oli liikaa päivänvaloa. Ja uskomuksen mukaan Menninkäinen ei saa olla päivän valossa, koska aurinko muuttaa sen kiveksi tai tuhoaa sen.
1: En ole ikinä kuullut, mutta tästäpä tämmöisiä ohjenuoria sitten esimerkiksi tälle illalle, että kuka tietää, että ei saa katsoa suoraan sitä auringon pimennystä päin, koska susta saattaa muuttaa, saatat vaikka palaa poroksi silleen niin kuin vampyyreille käy.
0: Mulla on sellainen ongelma, että mä menen tänään jäälle ja me pelataan, lätkässä pelataan usein pallorinkiä ennen sitä jäätä. Mm. Eli ollaan ringissä kaksi kosketusta, pallo pitää pysyä ilmassa. Välillä joku potkaisee sen tahattomasti korkealle. Niin miten mä sit, kun mä katson siinä taivasta kohe, ei mulla ole, pitäisikö laittaa hitsauslasit päähän?
1: Mulla alkaa ahistaa, että sä voi mennä sinne, siis kun mulla tulee tästä siis nimenomaan semmoinen, mikä oli niin kuin mun fiilis silloin pienen, kun mä katsoin sitä H2Ota, eli about viime viikolla, niin sitten siis se, että mä niin kuin ahdistun niiden puolesta, just että sä voi mennä, niin nytkin mua ahistaa, että mitä jos sä vahingossa katot sitä?
0: No en tiedä, sit mä varmaan tuun tänne. Mä varmaan flippaan täällä, mä oon ihan kuistilla ja sit mä en muista seuraan päivän lähetyksestä mitään. No ihan kuin siinä olisi jotain epänormaalia.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Nyt musiikkia Emmalta ja Matildalta. Tää on Älä mee.

0: Emma ja Matilda, älä mene, soi Yle X kesällä päivässä, kun kello näyttää 3:04. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Puhuttiin äsken siitä, että monissa saduissa ei saa katsoa vaikka täyskuuhun, että ihmissusista tulee sitten ihmisen kropasta susi ja tällaista, niin tuli myös viestiä tänne WhatsAppiin, että on kuullut tällaisen, että jos katsoo pyllyreikää, niin tulee nääränäppy silmää.
0: Oliko hän antanut lähteeksi tälle jutulle?
1: Joo, tämmöinen lähde kuin Viki ja Köpi Show, kuultu vanha kansanoppi vissiin.
0: Nice. Että toi on mun lempilähde asioihin. Viki ja Köpi Showssa kuultu, eli tämmöinen pakko pitää paikkaansa.
1: Oh my days. Kello näyttää 14.57 ihan just. Ja hei, noin parikymmentä minuuttia, niin sitten on aika käynnistää kesämylly. Ja mulla on jotenkin ihan semmoinen pieni, ei nyt vähän semmoinen Dagen Efteri, koska eilen oli niin iso jättiläisten taistelu, kun mittaatte toisistaan... Mikä kesä Valvomalta ja Mamban vielä on kesää jäljellä, niin mulla on vähän semmoinen tietysti tyhjä olo.
0: Niin, katsotaan, miten
1: mikä
0: käy.
1: Mikä kesä selviytyy eilen voittajaksi, kattaa sitten tuossa noin parikymmenen minuutin päästä se, että mitä Linne koittaa tuoda pöytään.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Swim soi. Kello tulee ihan just 3. Ja se tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella vähän uutisia.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Kaakkois-Suomessa on vahvistunut 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tautitapausta. Ruokavirasto kertoo, että löydöksistä 5 on samalta ylinalueelta, josta jo aiemmin löydettiin sikaruttoon kuolleita villisikoja. Muut löydökset tehtiin tartuntavyöhykkeeltä noin kilometrin päässä ydinalueen reunasta Miehikkälän ja Virolahden kunnan rajalta. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt löydetty yhteensä 14. Ensimmäiset afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleet villisiat löydettiin heinäkuun lopussa Virolahdelta. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen, kerrotaan rahastoa hallinnoivasta NBIM-yhtiöstä. Jos tekoälyyhtiöiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa takavarikoida eurooppalaisia aluksia. Putinin mukaan takavarikot olisivat kosto EU-maille, koska ne pysäyttävät ja takavarikoivat Venäjän varjolaivastoon kuuluvia aluksia. Useat EU-maat ovat pysäyttäneet venäläistä öljyä kuljettaneita aluksia, jotka rikkovat eurooppalaisia pakotteita. Viime kuussa hyväksytyt uudet pakotteet sallivat EU-maiden myydä öljyn tai minkä tahansa muun aluksilta takavarikoidun lastin. Putin kutsui EU-maiden toimia merirosvoudeksi.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: YleX kesäiltapäivä, Imppu ja Linne studiossa. Nyt Wet Pillows, rakkauden kesä.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä. Tämä on kyllä semmoinen biisi, mikä mä uskon, että on isosti soinut Suomessa, ympäri Suomen tänä kesänä. Tämän kesän ehkä semmoinen kesäbiisi.
1: No ainakin ensimmäinen kesäaiheinen biisi, mikä mulla tästä kesästä juuri tulee mieleen. Eikö se siellä sun TikTokissakin räjähtänyt käsi jossain
0: mun
1: vaiheessa?
0: Mun TikTokissa.
1: Joo, mä en siellä niin paljon käy kuin sä. Kyllä. Sullahan se, kaikki sun tiedonlähteet ja kaikki biistikästä tiedot tulee TikTokissa.
0: No itselläsi tulee Wikiakabishosta.
1: Ei, meidän kuulijoilla tulee ja se on, en mä tiedä, onko se hyvä juttu vai huono juttu, kuitenkin palkittu keskusteluohjelma.
0: Kyllä. Niin
1: varmaan ihan hyvä juttu. Linne, sä oot jättänyt tämän viikon tai viime viikonlopun, pidennetyn viikonlopun, sä oot viettänyt kämppiselämää.
0: Mä oon viettänyt kämppiselämää sille tavallaan, nimittäin mun äidin kanssa. Mun äiti oli, se tuli perjantaina ja nyt se on sitten tänään lähtenyt silleen, se on nyt kotona jo Seinäjoella takas.
1: Soittiko sulle aamulla, kun tänään lähden, otan mukaan?
0: Ei, hän soittanut. Soitat sä toi yleensä, kun sä lähdet paikoista.
1: Joo, joka aamu kun lähdet töihin mun tyhjälle kämpälle, teen näyttävän poistumisen. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin sit mä oon silleen, moi! Ai, ei täällä ole ketään. Ei vaan mä törmäsin tällaiseen Helsingin Sanomien uutiseen, missä kerrottiin, että äiti ja tytär kämppiksinä, Sari 59V ja hänen tytär 27 vuotta asuvat kämppiksinä Helsingin Kruununhaassa. He sanovat, että tämän piti olla vain väliaikainen ratkaisu, mutta sitten se venyi.
0: Tolleen musta tuntuu, että kaikki kämppisjutut menee. No silleen, tämän piti olla vain väliaikaista, mutta silleen, 12 vuotta myöhemmin tässä me ollaan edelleen.
1: Ja tässä on ollut ideana siis se, että tämä Sari on töissä Helsingissä silloin, kun hän tekee lähityöpäiviä, eli tämä äiti. Ja sitten tämä tytär on Sara, niin hän on sitten muuttanut pääkaupunkiseudulle ja hän on eka asunut Vantaassa 24 yksiössä.
0: Vantaassa.
1: Vantaalla. Vantaalla.
0: Inside of the Vantaa.
1: Joo. Siellä 24 yksiössä ja maksanut siitä 600-700 euroa vuokraa. Ja sitten tämä äiti on myös töiden takia halunnut tulla lähipäivinen muuttaa Helsinkiin niin kämppää. Ja sitten hän oli todennut vaan, että hei, että jos me laitetaan molemmat 700 euroa, niin me saadaan varmaan aika hyvä kämppä heitosta jostain. Nyt ne asuu Kruununhaassa, mutta eka kun mä luin tämän, niin mä olin silleen, että hold up. Täytyy olla tosi hyvä suhde, että tohon pärjää. Niin kuin, että tossa tiedessä ei tule mitään sellaista, varsinkin sille tyttärelle sellaista, että
2: saakeli.
0: Niin, koska kyllä tuossa helposti saattaa tulla äiditkin kovin ihaneja rakkaita, mutta silleen jossain vaiheessa tulee semmoinen, että on myös välillä kiva silleen olla ilman äitiä ja ilman ylipäätään ketään ihmisiä. Musta tuntuu, että kämppiselämä on muutenkin. Mä oon asunut kämppiksen kanssa. Mm. Siinä siis kaikki meni hyvin ja hän on edelleen mun paras ystävän tämä tyyppi, kenen kanssa asuttiin kämppiksenä. Mutta sitten se on vähän semmoista, että sit kun sä haluat sitä omaa aikaa, niin se on vähän vaikeeta.
1: On. Mutta tässä on onneksi, tässä on sentään lieventäviä asianhaaroja, kun tätä juttu menee eteenpäin. Koska Sari äiti asuu asunnossa noin puolet viikosta ja loput viikosta hän asuu sitten Saran isän kanssa Kouvolassa. Ja Sara tytär taas viettää sitten jonkin verran aikaa poikaystävänsä luona. Että tässä on tämmöisiä lieventäviä asianhaaroja. Molemmilla on omat ovelliset huoneet sitten tuossa heidän asunnossaan. Mutta tässä on yksi juttu, mikä rasahtaa mulla aivoihin ja pahasti. Siitä lisää Benson Boonin Beautiful Things-kappaleen jälkeen.

0: Benson Boone, Beautiful Things, kuuntelet Yläks kesäiltapäivää, Imppu ja Linne studiossa, kello lyö ihan just 15.12, kiva kun oot kuulolla. Mä kävin äsken läpi tällaista Helsingin Sanomien uutista, jossa kerrottiin kämpiksistä. Äiti ja tytär asuu kämpiksinä, Sari 59V ja hänen tyttärensä Sara 27-vuotias. Ja heillä on, mä nyt en, kun mä funtsin tätä, he on sen takia, että he saa hienon kämpän, kun he yhdistää heidän vuokransa, että molemmat maksaa ton 750, he saa hienon kämpän. Heillä on siis kolmio, jossa on 74, tämä on Kruununhaassa, mikä on arvostettu asuinalue. Vuokra 1500 euroa. Mun mielestä 1500 euroa on ihan järjetön vuokra yhdestä kämpästä. Siis en kuuna päivänä maksaisi edes melkein kenenkään kanssa. Musta se on tosi iso.
1: Kyllähän tossakin siis toi 1500, se menee puoliksi. Niin, se on mutta 750. Ja 750 on aika semmoinen perus Helsingin vuokra, jos niin kuin esimerkiksi yksiöstä. Se on ihan, siis sekin on oikeasti mua henkilökohtaisesti ahistaa tälleen junan tuomana helsinkiläisenä kertoa mun ei-Helsinki-tutuille, vaikka mun vuokra. Tai silleen, että se on oikeasti, se on aika paljon rahaa. Mä tiedän, että missään muualla ei voisi pyytää semmoista hintaa kuin Helsingissä.
0: Niin, mutta sitten tossa myös se, että sit siinä on vielä siinä kämpässä on merinäköala. Ja ylipäätänsä se, että te maksatte, on se sitten yksin tai yhdessä, mutta 1500 euroa asumisesta, niin kyllä mä odotan silloin tiettyjä juttuja. Niin mulla rasahtaa se korvaan ja pahasti tai päähän.
1: No.
0: Että tossa kämpässä ei ole tiskikonetta.
1: Hello Helsinki. Aika harvassa Helsinki-kämpässä mun mielestä loppujen lopuksi. Tai ainakin niissä, missä mä olen käynyt, niin en mä kyllä hirveästi ole tiskikonetta nähnyt.
0: Mutta sä maksat 1500 euroa, teillä on 74, siinä on pakko olla tiskikone. Siis mä oon itse asunut 3 vuotta nyt yhteensä sellaisissa kämpissä, missä ei ole tiskikonetta. Mä oon vihannut joka hetki, se on ihan sama kuin hyvää ruokaa mä teen, niin mulla vähän
1: herran
0: pilaa
1: jumala,
0: se fiilis.
1: Herran jumala, oikeasti sun, siis, mutta siis, koska sullahan on tällä hetkellä kämpä metsästys käynnissä.
0: Joo.
1: Ja haluisit sen Helsingin seudulta.
0: No joo, todennäköisesti.
1: Tai silleen. Niin, mutta sä et niinku, onko sulla pakko olla astianpesukone?
0: On, koska vaikka mä tein kuin hyvää ruokaa, niin se pilaa sen fiiliksen, kun mä tiedän, että tämän jälkeen mä joudun
1: herran
0: piskaamaan.
1: Herran jumala, olis toikin. Sä, hei, toi, mä väitän toi Sarin ja Saran kolmio siellä Kruunun Haassa, mikä maksaa 1500 euroa. Jos siellä olisi tiskikone, niin sen arvo olisi varmaan 2000 euroa kuussa. Että kyllä oikeasti, jos sä haluat muuttaa Helsinkiin ja haluat pysyä silleen semi alhaisessa vuokratasossa kuitenkin, tai semmoisessa, missä pärjää hyvin, niin musta tuntuu, että se hinta on kyllä se, että sun täytyy ottaa se tiskiharja käteen ja alkaa tiskaa niitä sun lautasia.
0: Ei.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Toinen vaihtoehto on myös kertisastiat.
0: On kokeiltu. Mutta mähän sanoin, että mähän en tiskaa enää kertaakaan.

0: Go Deluxe Rush toi. Kello näyttää 15.17 ja se tarkoittaa sitä, että ihan muutaman minuutin kuluttua on aika startata tämän päivän kesämylly, jossa vastakkain on eilen voittanut Mikä kesä. Ja on aika selvittää sitten, että millä mä oon tähän yrittänyt vastata ja että onko mulla mitään saumaa voittaa tuota kyseistä biisiä. Sitä ennen musiikkia Daralta. Bangaranga.
1: Yle X:n kesä.

0: viikko. Kello näyttää 15.21 ja on aika käynnistää kesämylly.
1: Kesämylly käynnissä ja tänä kesänä ollaan koitettu löytää semmoista absoluuttista kesäbängeriä, joka voittaa vaan kaikki biisit tulle mennen. Ja ollaan saatu hienoja voittoputkia, mutta tällä hetkellä ei ole itse asiassa voittoputkea vielä sen pahemmin käynnissä.
0: Ei, nyt on, mä yritin eilen maalailla, että mulla olisi voittoputki käynnissä, mutta todellisuudessa tää on vaan yhden voiton mittari tällä hetkellä, mutta onneksi se jatkuu tänään. Mun kappaleena on Valvomo, Mikä kesä, ja nyt kun ei ole vielä pakkasta, ainakaan päivässä aikaa, niin mun mielestä kesä jatkuu. Ja mä luotan, että me tehdään tämmönen yhteinen konsensus tässä kaikkien yleäksi kuuntelijoiden kanssa, että tällä raidataan kesäiltapäivä loppuun asti. Pamaan tappiin saakka mennään. Let's go.
1: Tässä sun biisissä lauletaan, tästä kesä voi alkaa. Mun mielestä vaikka kesä on vaan mindset ja me eletään kyllä elokuva vielä kesäkuukausi, kesäiltapäivä vielä täällä, niin kuitenkin hei.
0: Älä takerru tohon ja onko tää sun biisi mukaan joku Neronleima?
1: On. Koska on vielä esimerkiksi festareita. Mun mielestä JVG on suora festariartisti. Ja muutenkin tässä fiilisellä ylipäätään kesä ja huominen on huomenna. Mun perustelut tähän on itse asiassa, keksin just.
0: Mm-hmm.
1: Tää on JVG:n huominen on huomenna fiilissä Abreu. Niin mun perustelut tähän on se, että nyt kun ollaan tämmöisessä murrosvaiheessa, että kesä alkaa vähän tavallaan kääntyä syksyksi,
0: joo,
1: niin huominen on huominen. Tiedätkö, jengi menee ensi viikonloppuna, mäkin olen ensi viikonloppuna festareille, niin mä vaan mietin siellä sunnuntaina, kun mä oon siellä festareilla, mä oon silleen huomenna. Mulla on töitä huomenna, mutta nyt me eletään vielä tätä kesäfestaria. Niin tää sopii täydellisesti tähän hetkeen ja se on mun myy.
0: Ei Jeesus, siis sä sanot oikeesti, että mun biisi kun se alkaa, että tästä kesä voi alkaa, niin se on isoin ongelma. Sun biisissä sanotaan huominen on huomenna, siis come on.
1: Hei,
0: mä voin sanoa sulle, että eilin oli eilen, mutta sä voit äänestää WhatsAppissa ääniviestillä 0444216888. Kohta otetaan selvää, kumpi vie tänään voiton. Sitä ennen Axel Kala gettomassa koodit päällä.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Eli laita ääniviesti ja laita siihen ääniviestiin myös perustelut, kumman biisin haluat kuulla.

0: ja Gettomassa koodit pääsoi Yle X. Kesäilupäivässä kello näyttää 15.27 ja se tarkoittaa sitä, että on aika selvittää, kumpi voisi voittaa tämän päivän myllyn.
1: Ottaa muisti virkistykseksi vielä pienet pätkät kappaleista, jotka asettuvat tänään vastakkain.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
1: Meikäläisen valinta valvoo mikä kesä, joka voitti myös eilen ja voittaa tänäänkin. Ja tällä mennään koko loppukesä, eikö siellä, Broys?
0: Katsotaan. Mä otin vähän sille tuoreempaa. JVG ja Abreu. Huomenna. Mun mielestä tää on oikeesti, varsinkin vielä kun on festareitakin jäljellä, niin toi on täydellinen. Ja toi siis, toi on yksi... Mun mielestä
1: vaan
0: kaikkien aikojen kesäbiiseistä löytyy kaikilta Suomi-kesäsoittolistoilta.
1: Siis toi on vaan biisi, en mä sitä sano.
0: Sä laitoit meidän uutiskanavan nyt päälle.
1: Niin laitoinkin, koska mä haluaisin kuulla jotain uutisia eikä tollaista paskapuhetta. Ja mutta mitä sanoo meidän kuuntelijat?
0: Hei.
1: Paras viidestä, eli 3,5 ääntä tarvitaan. Ja ensimmäisenä meille on ääniviestillä äänensä antanut Heli.
3: Nyt oli paha valinta. Tässä se kesä oikeasti vasta alkaa, mutta... Mutta sitten kun tuli tämä huominen, meikäläisellä ainakin se elokuu vasta alkoi. Elokuu on paras kesäkuukausi, eli huominen. Jälkimmäinen voittaa.
1: Yes. Hyi, mikä ääni. Hyi, mä sanon. 1-0 Linnelle. Kiitos. Sitten seuraava, jos täällä olisi joku parempi ääni.
4: No, kyllähän se näin on, että kesä alkaa vetelemään viimeisiä, niin ehdottomasti haluaisin kuulla palvomua.
1: Yes.
4: Laittaa sitä.
1: Yes.
4: Toivottavasti
1: motki, jos mä oon vielä. Kiitos. Ja erityisen hyvää keskiviikkoa tuohon suuntaan. Sen mä sanon. 1-1 tilanne.
0: Mä luulin, että se tulee mulle.
1: Sitten seuraava.
5: Ihan rehellisesti. Kumpikaan teistä ei ansaitse voittoa. Kyllä tämä kesämylly on jo taputeltu. Aamulla oli 5 astetta lämmintä. Melkein joutuu rappaamaan tuulilasin autosta.
1: Kesä on mieletila.
5: Tuo valvon on niin hirveää sontaa, että Abreu sentää aivan cool. Linnelle ääni.
0: Kiitos. Oh my god. Kiitos.
1: 2-1.
0: Oikeesti, tää on kunnon valvomoa vai ei?
1: Riitta. Riitalla on ratkaisuaimet kädessä.
0: Nyt
1: voittaako
0: Riittaa.
1: Linne?
6: Huominen on huomenna. Näin se vaan menee.
1: No ei todellakaan mee. Mä laitan protestiksi.
0: Ei.
1: Ei. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Let's go valvomo, hei.
0: Mitä nyt lopetetaan?

0: musta tuntuu, että tää ilta...
1: Hei, Imppu, lopeta nyt mä puhun vaan tähän päälle, ettei toi kuulu tosta. Toi on niin nolo ääniklippi, minkä sä oot musta tehnyt. Mutta joku asia ei ole nolo, se on JVG ja Abre. Huomenna on huomenna, jolla mä voitin tämän päivän kesämyllyn ja mielestäni täysin ansaitusti ja hyvin perustein. Kiitos äiti, kiitos isä, kiitos kaikille äänestäjille. Tästä mennään eteenpäin ja katoo... Menestykseen ensi askeleet on nyt otettu ja tästä tulee ehkä mun voittoputki.
2: No ei varmasti tuu ja mä en ole vihanen, vaan mä oon sekä vihanen että pettynyt sille, että me ei tehty tästä yhteistä päätöstä, että raidataan tää meidän kesäiltapäivän kesämylly loppuun valvomaan mikä kesällä. Joten mä menen protestina tänään Kirkkonummen urheilupuistoon kello 19.30. Mä kuuntelen ton valvomaan mikä kesä saa joinata. Kuunnellaan Bluetooth-kajarista ja sitten vaikka väristään kylmässä. Kuunnellaan biisi pois, jos ei nyt kerta kuunneltu. Ei sillä, että mulla olisi mennyt tunteisiin.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Koska sullahan ei mene ikinä mikään tunteisiin.
2: Ei. Ei. Vaan täysin zen.
1: Niin.
2: Vaan joogi.
1: Just. Nyt musiikkia Louna Onlineilta. Kevät tulee, kun sä palaat.

0: Kiina Online, kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle X keseltä päivässä, kello näyttää 15.37. Imppu ja Linne täällä muun muassa Louna Onlinekin ensi viikonloppuna Flowfestarilla esiintymässä.
1: Koulut on tosiaan alkanut tänään esimerkiksi Helsingissä suurimmiksi osikseen. Okei, mikä toi sana oli?
0: Wow.
1: No, mutta suurimmassa osassa Suomen maata koulut toi. Sori, mulla on vähän toi juhannus tainnut venyä. Ja mä olin äsken liian sen selkeästi, koska nyt mä en enää osaa puhua. Mutta niin, kouluun liittyy aina ja siellä yhteen osa-alueeseen liittyy muistoja, inhokkeja.
0: Ja mielipiteitä ihan kauheasti.
1: Ja semmoista kaipuuta myös niihin aikoihin jollain tavalla, milloin tämä oli joka arkipäiväinen osa omaakin elämää. Mutta mistä on kyse, niin siitä ihan just lisää.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: Kuuluu sulle.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Bruno Mars, I Just Might. Se on yläksi kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Sanoin, että puhutaan puhuttavasta asiasta liittyen kouluun. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on itse asiassa jo vuonna 1948 lanseerattu ja silloin alkanut maksuton kouluruokailu Suomen maalla.
1: Toi on hieno asia itsessään, toi maksuton kouluruoka. Siitähän ei mihinkään pääse. Se, että saa oikeasti yhden ilmaisen ruoan päivässä, niin se, siis silleen niin kuin aikuisenakin sen haluaisi ja niin kuin.
0: Word.
1: Se just word.
0: Sana. Mä oon Mr.
1: Period. Period. Mutta Ilta-Sanomat on tehnyt tämmöisen jutun, missä listataan semmosia kouluruokia, mitkä on ehkä vähän huonomaineisia.
0: Yeah.
1: Ja kieltämättä musta tuntuu, että tässä tulee nyt joku sukupolvijuttu, koska tänne on listattu makaronivelli, kesäkeitto, maksaruuat, kanaviilokki ja tilliliha. Ja mulla nämä ei sille herätä oikeastaan mitään muuta kuin, että ehkä jotkut maksaruuat, just vaikka maksalaatikko, niin semmoista meillä, sitä meillä on tyyli ollut koulussa. Se ei ole niin kuin, ei.
0: Ei. Ehdota ei. Mun mielestä maksalaatikko on hyvä se, mitä mä oon kaupasta ostanut, mutta ja makuasioistahan voi aina kiistellä mun mielestä. Mutta siis ainoa, mikä noista herättää mulle jotain fiiliksi, on kanaviilokki. Ja se oli meidän koulussa ainakin hyvää, ennen kuin tuli se saakeli ohrariisi, mitä isot pojat kutsui bulluriisiksi. Se oli ihan niin kuin,
1: Onko sulla niin kuin tommonen kouluruokatrauma?
0: Oh, se on mun isoin trauma varmaan koulussa.
1: Mä muistan vaan, että meillä puhuttiin, mä en tiedä, onko tää edelleen ihan juttu, mutta siis jostain syystä kumiperunoista. Mä en tiedä, mihin se perustuu, mutta sen koulun perunat, niin niistä puhuttiin silleen kumiperunoista.
0: Eikö sä tiedä, mihin se perustuu?
1: En.
0: Kun ne on niin kovia ja semmosia, ne on kuin superpalloja, sitkeitä, niin sit se, tiedätkö, että se on se legendaarinen huhu meillä pyöri, että joku oli kerran pompauttanut sellaisen perunan lattialta, niin se oli pompannut kattoa.
1: Onko kukaan ikinä nähnyt, että semmoista oikeasti sit pompautetaan?
0: No ei, mutta oot sä nähnyt kaikki asiat, mihin sä uskot?
1: Mutta mikä siitä oli? Oliko teillä semmosia kouluruokakyselyitä, semmoisista lemppari-kouluruuista? Koska meillä oli aina vähän väliä semmoinen että kyseltiin, että mitkä on niinku lempikouluruoka ja mitä haluaa syödä, ja sitten yli se, mikä oltiin vastattu eniten, niin sitten sitä syötiin. Sitten okay. Se oli joku toiveruoka koulupäivä.
0: Meillä ei ollut.
1: Meillä oli, ja haluatko tietää, mikä oli paras juttu ja mikä meillä aina voitti?
0: Varmaan mikrolätty.
1: Ei, tänne on tullut myös, mä uskon, että nyt ollaan samalta suunnilta kotoisin, nimittäin pinaattilätyt ja jauhelihakastike.
0: Wow.
1: Toi oli meidän lempiruoka, ja toi on niinku, mä oon kertonut tosta mun, siis tyypeille, ketkä eivät ole Seinäjoelta ja Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, niin tämä aiheuttaa aina todella paljon hämmästystä. Mutta se, siis pinaattilätyt ja jauhelihakastike, se oli paras kouluruoka ikinä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Ootko syönyt sitä koulun jälkeen ikinä niin kuin nyt aikuiselämässä?
1: En mä kyllä varmaan oo edes. Se on vaan semmoinen lempikouluruoka.

0: Olavi Uusi Virta, ollaanko tämä kesä näin? Ennen kaikkea Olavilta erinomainen kysymys mun mielestä. En ole päässyt sitä esittämään kenellekään tänä kesänä vielä, mutta vielä on kesää jäljellä. Mikä kesä?
1: Wow, wow, mikä kesäbiisi oksennus. Susta vaan tuli just ulos. Muista kuitenkin, että mä voitin tänään huomenna biisillä.
0: Ja se on käsittämätöntä. Eikä kaivele, niin kuin huomaat varmaan. Nyt ei kaivella sen enempää sitä, vaan otetaan käsittelyyn Yle X:n päivän biisi.

0: Mitä sä, Linna? Kello on jo vielä 4, sä et voi vielä sekoa. No okei, okay, hei. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Tänä päivän biisinähän Yle X:llä on Linna.
1: Swedish House Mafian ja Lykkeliin Happiness is so sad.
0: Oi, sehän oli hienosti. Lykkeli esiintyi muuten Flow-festareilla tänä viikon loppuna. Tämä biisi on julkaistu 37. ja tämä on Swedish House Mafia ja Lykkeliin ensimmäinen yhteinen julkaisu.
1: Ja tämä kyseinen kappale käsittelee sitä, miten ilo ja menestys voivat elää samassa... Anteeksi, menestyssä.
0: Joo. All right, Linna.
1: Menetys, Herran Jumala. Kappale käsittelee sitä, miten ilo ja menetys voivat elää samassa muistossa.
0: Kuunnellaan Swedish House Mafia, Lykkeli, Happiness is so sad.

0: Yle X:n päivän biisinä tänä keskiviikkona on Swedish House Mafian ja Lykke Liin Happiness is so sad.
1: Impu ja Linne sun seurana aina tonne kello 17 saakka. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Seuraavaksi musiikkia Mintulta. Tässä tulee Maailma on mun.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu

0: Minttu maailmaan, mun kuuntelet Yleäks kesäiltapäivää. Kello löi just 16 ja seuraat uutiset tällä taajuudella kuulet vajaan tunnin kuluttua. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Satoja mopoilijoita odotetaan mielenosoitukseen Helsingissä lauantaina. Nuoret toivovat laillisia mopomiittejä, yhteisiä pelisääntöjä ja yhteistyötä poliisin kanssa vastakkainasettelun sijaan.
1: Myös toukokuussa Helsingin kauppatorilla ilahduttanut Dokaus-haastattelun antanut Nella Salonen kertoo, että toi kyseinen viraaliksi noussut haastatteluvideo on tuonut hänelle uusia mahdollisuuksia. Muun muassa 55 kaupallista yhteistyöpyyntöä ja hän kertoo, että hän on pystynyt rahoittamaan jopa elämisensä näillä yhteistöillä. Nää ja kaikki muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: kansainväliset hitit kuulu sulle.
1: Seuraavaksi soi Isaac Elliot, Ares Eilinen. Ja kun arki pyörähtää käyntiin, niin totta kai myös lisääntyneet lasten synttärit puhututtaa.

0: Isaac Elliot ja Ares, eilinen soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 4:05. Oikein hyvää keskiviikkoa. Imppu ja Linne täällä.
1: Mä olin viikonloppuna siellä Eppu Normaalin Ratinan vikalla keikalla ja sitten me kaverin kanssa jonotettiin niin kuin tämmöiseen merchandise-myyntiin, missä myytiin paitoja myytiin ja keikkapaidat tarttu mukaan. Mä kuulin siinä jonossa seisoessani sitten sellaisten...
0: Salakuuntelit sä muita?
1: Totta kai. Koko ajan kato aistit hereillä, tiedät. Se koko ajan skannaa sitä pelikenttää sun ympärillä, tiedät. Se koko ajan havaintoi. Ja mä kuuntelin, siinä oli tämmöisiä boat 50-kymppisiä naisia ja miehiä mun takana. Ja he sitten päivitteli sitä, että joku oli nyt kuullut sitä, että lasten synttäreillä täytyy nykyään myös vieraille antaa jotain kotiin viemistä. Ja mä rupesin sitten miettimään sitä, että mä itse muistan, mä kävin lapsuudessa, Linne, mä nyt sanon jo etukäteen, mulla oli kavereita ja on edelleenkin, sä et aina usko sitä, mutta tuli käytyä.
0: Olit mun ajatuksissa kuitenkin pari asioita edellä.
1: Kiitos, ei mitään. Siis varmaan siinä 6-11-vuotiaana veikkaisin, niin tuli käytyä monilla kymmille synttäreillä. Ja muistan, että 3 synttäreiltä me saatiin jotain kotiin viemistä. 1 synttäreiltä me saatiin karkkipussit, mikä oli sillä, että wow, saaks ne ottaa mukaan? Joo, ne on teitä varten pakattu. Sitten kerran me saatiin semmoinen goodie bagi, missä oli hajupommei. Vanhemmat oli varmaan tosi iloisia, mutta ne oli sellaisia niin kuin lapsille leikki. Siellä oli jotain karkkeja ja sitten Duel Masters-korttipakka. Eli vähän,
0: mikä se on?
1: Se on vähän niin kuin Pokemon kortteja, mutta sitten eri tämmöinen sarjahahmoja.
0: Okay.
1: Mutta siis, joo. Ja sitten kerran mä olin sitten 1 synttäreillä, mitkä oli sählyteemaiset synttärit, ja jokainen sai omat säbämailat, mutta siinä ikään kuin semmoinen juttu, että yksi oli sitten tällaisella
0: Siis omat sählymailat?
1: Joo, me saatiin pelaa niillä ja sitten saatiin viedä ne kotiin, mutta siinä oli semmoinen juttu, että sen synttärisankarin iskä oli sitten yhdellä sählymerkillä töissä, niin sitten sitä
0: mutta
1: kautta.
0: Mutta toi on aika kova. Oliko se niinku ihan oikein?
1: Oli oikein. Semmoiset, mitäköhän mä sanoisin, että varmaan se arvo ollut silloin 1 mailan kuin 40, ja sitten siellä oli 10 vierasta, niin, mutta eihän se niitä sitten, mä en tiedä, oliko hän sitten saanut, että se oliko ne jotain viime vuoden malleja tai jotain tietysti tällaista, mutta me oltiin ihan fiiliksissä siitä.
0: No sale, herra jumala, kokonainen sählymaila. Siis kyllähän, mä muistan, että meillä ainakin oli, tännekin WhatsAppiin tuli just, että onginnasta, niin siitä kyllä niin kuin, sai sitten viedä kotiin. Se olisi ollut kyllä mun mielestä ehkä vähän ikävää, että jos järjestetään onginta. Ja
1: niin.
0: Sitten oltaisiin silleen, että sai tämän 50-tuumaisen telvi, läppä. Se on meidän oma, ja se vie sitä kotiin. Mutta kyllä meillä mä muistan, että mun äiti teki just semmoiset goodie bagit, jos mulla oli jotkut synttärit.
1: Yeah.
0: Niin, mutta se ei ollut mun mielestä ainakaan. Toki mä en ikinä saanut itsestä goodie bagia, niin mä en ole ihan varma sen sisällöstä. Mutta mun mielestä se oli niinku ehkä enemmän semmoista karkkia.
1: Joo.
0: Niin kuin semmoista, että sitten se on tyyliin, kun se on varmaan siinä samalla, kun ne mun kaverit on ollut, niin se on varmaan tehnyt ne ja katsonut silleen, okei, kuinka paljon tätä karkkia jää yli, okei, laitetaan tämän.
1: Niin, Linne ei todellakaan tule syömään näitä kaikkia niin. Sen synttäreiden jälkeen, kun se on syönyt kaikki karkit, niin laittaa kavereille vahinko kiertämään.
0: Jep.
1: Mutta sen takia me halutaankin kysyä, että pitääkö vieraiden saada kotiin viemistä synttäreiltä? Mitä mieltä sä oot siitä tai onko jotain omaa kokemusta sun tai vaikkapa sun lasten tai lapsien kautta? Laita meille viestiin 044-421-6888.

0: A, B, C, D, E, F, U soi yläksi kesäiltapäivässä.
1: Oi, oi, oi.
0: Se on sen biisin nimi. Kuuntelitko sitä tässä
1: Kuuntelin. Mulle vaan tuli sillä että hetkinen, onko mä ykkösluokalla pulpetissa? Joku käy läpi aakkosia meille ja mun pitäisi oppia jotain.
0: In English, wow. We are going through
1: joo,
0: them.
1: Se tuli mulle vasta kolmosluokalla.
0: Joo. Me käytiin läpi syntymäpäiviksi.
1: Ei, tuli vaan mieleen. Mulla on pakko saada tää ulos koneistosta. Kolmosluokalla enkun koe. Ja sit piti, että mikä on englanniksi metro. Ja oikea vastaus on subway. Mä kirjoitin sandwich.
0: Okei, okay, toi oli hyvä juttu, Ippu. Mä en hetken kuule, että sanot mitä hauskaa. Toi oli.
1: Se ope on varmaan, tiedät sä miettinyt. Mikä jantteri tää?
0: Mut silleen periaatteessa siis, et sä ollut niinku superväärä. Sä olit silleen vähän oikeilla jäljillä kuitenkin.
1: Mut. Nyt joo, lasten synttäreistä puhuttiin.
0: Oliko siellä sandwich,
1: ei? Ei, mutta puhuttiin siitä, kun kuulin tällaisen keskustelun viikonloppuna, missä pohdittiin sitä, että täytyykö vieraille myös antaa joku goodie bagi, sitten tämmöinen joku pussukka mukaan, missä on karkkia tai joku lelu tai jotain synttäreiltä. Ja mä kerron, että mä oon 3 kertaa synttäreiltä lapsuudeni aikana sellaisen saanut mukaan. Ja sitten
0: eli siis jotain tämmöistä niinku viemistä, minkä sit yleensä tämän lapsen vanhemmat niin kuin antaa sit mukaan näille lapsille, että saa viedä kotiin.
1: Kyllä. Ja mä oon itse sitä mieltä, että ei. Että se synttärisankari on järjestää ne synttärit ja se tarjoaa siellä herkut ja kakut ja joo, muut. Niin se on, sä viet sinne lahjan omatunnon mukaan, on se sit minkä arvoinen vaan, mutta ei todellakaan, siinä se on eri keskustelu, mutta ei tarvii olla 5 arvokkaampi tollasissa lastenjuhlissa mun mielestä.
0: Joo, siis kyllä tänne myös laitto esimerkiksi Joel, että onneksi mä todennäköisesti kuolen yksin. Mä niinku tästä viestistä ymmärrän sen, että musta tuntuu, että Joel toivoo, että hän ei ole ikin siinä tilanteessa, että hänen pitää keksiä jotain goodiebageja hänen lastensa ystäville. Ja sitten tänne on myös laitettu esimerkiksi, että jos rahaa löytyy, niin miksipäs ei. Ja Aleksi on laittanut, että kyllä itse ainakin on karkki plus lelupussit Poitsun vieraille tehnyt. Poitsulle tietty myös samalla on siinä semmoinen special feels. Ja onhan toi semmoista ihan next level vieraan huomioon ottamista. Ja semmoinen niinku kiitos siitä, että on oikeasti tullut paikalle. Koska sekin voi vähän olla silleen, että no jaksaako mennä ja eiks jaksa. Ja se on kuitenkin spesiaali päivä sille synttärisankarille. Ja sitten se voi olla semmoinen kiitos, että tuli.
1: Joo, no ei, mutta ei todellakaan. Mieti, kun sille Poitsulle tai Tytsylle tai mikä onkaan selvii sit joskus vuosien päästä, että me tultiin se on synttärelle muuta sen takia, että
0: no
1: oli niin hyvät
0: goodiebagit
1: aina.
0: En mä usko, sen takia, mutta silleen niin kuin, että mä ymmärrän ajatuksen siinä takana. Sanoo. Mutta ei, kun se, että mä ymmärrän ajatuksen siinä takana, että kyllä se on semmoinen kiva, semmoinen kiitos, että tulit paikalle. No, tai niin kuin, että huomattavasti kivempi on semmoinen goodiebagi kuin sitten se, että tiedätkö, lähettää jostain rippijuhlista perästä semmoisen printatun kuvan siitä sankarista.
1: No okei, 100%, niin sille ei tee mitään.
0: Mieluummin mä otan jotkut, tiedätkö, pikku jämäkarkit, mutta silti siis se, mihin olin tulossa
1: nyt. Pikku jämäshotit, no
0: niin. Niin,
1: sä olit tulossa johonkin.
0: Niin, että et kuitenkin mä oon sitä mieltä, että ei niinku tarvii. Mun mielestä se on tosi kiva ele, mutta en mä niinku ikinä Herra Jumala semmoista odottais.
1: En mäkään. Eli goodiebagit ei jatkoon, paitsi jos on jäämässä ihan törkeästi ylimääräistä karkkia ja herkkuu, niin sit voi laittaa
0: ei
1: vieraille.
0: Ei ole painetta niistä. Yle X.
1: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Nyt kuumaa tuu vielä himaa siihen perään Fred Agenilta Adore You.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Fred Again, Adore You, se on Yle X kesäiltapäivässä. Eletään 12. päivää 8. kello näyttää 16.21. Imppu ja Linne sun seurana vielä noin 40 minuutin ajan.
1: Anteeksi.
0: Ei sun tarvitse pyytää, kato, tässä ei ole mikään hätä, Linne. Me ollaan tässä turvallinen tila kuule meillä. Kuulijatkin on hyvällä päällä, ainakin silloin kun ei puhuta mitään tyhmää. Tai
1: kyllä.
0: Ehkä just silloin ne on hyvällä päällä, kun puhutaan jotain tosi tyhmää, he tuntee itsensä fiksuiksi.
1: Ehkäpä. Yle Areenassa, sinne on ilmestynyt tämmöinen uusi lyhyt videosarja. Ja vuonna 2026 muun muassa ennustettiin, että ihmiset palaavat

0: ovat fyysisen median pariin. Ja mitä se tarkoittaa heille, jotka rakastavat musiikkia? Niin tämmöinen irti algoritmista lyhyt videosarja, jossa toimittaja Pini Porvari tutkii, mitä musiikin ystävä voi oppia elämästä ilman striimauspalveluja.
1: Jaksoissa käsitellään muun muassa älypuhelimettoman elämän vaikeutta, algoritmin vaikutusta musiikkiin ja musan kuunteluun, biisien someoptimointia sekä sitä, miksi fyysisen median omistaminen on poliittista. Sarjan kaikki jaksot nyt Yle Areenasta, eli siellä kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa Pini Porvarin irti algoritmista.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Tulossa musiikkia Aarolta ja Pehmo Ainoalta, mutta sitä ennen Kääriä ja Sanni. Hei, me pärjätään.

0: Vuoro 6.30 ja Pehmo Aino, kuolisin sun kaa. Soi Yle X kesäiltapäivässä. Impo ja Linne täällä. Kello on about 4:30 tähän. Me käytiin tää keskustelu just eilen, mutta toi on mulle vaikea, kun mä en oikein tiedä, mitä...
1: Niin viikonpäivä me eletään.
0: Ei, viikonpäivä taitaa olla keskiviikko, mutta silleen esimerkiksi 4:30, että onko se niin kuin iltapäivä. Tai sille iltapäivä showta me eletään. Mutta mun mielestä se alkaa vähän kääntyä iltaa.
1: Sä voit elää ihan mitä sä haluut ja mä en puutu siihen.
0: Kiitos.
1: Mutta se on kai faktuaalinen, että kello on Suomessa 16.29 lyönyt jo vähän aikaista.
0: Nice.
1: Joo. Hei, mä selasin tuossa somea ja mä näin sellaisen twiittauksen, joka meni kutakuinkin näin, että sunnuntai on isoin kusetus ja se koko viikon...
0: Se viikonpäivä on kusetus.
1: Niin.
0: Tai... Sunnuntaita ei olemassa.
1: Anna mä selitän. Nyt hei, nyt nuoriso rauhassa. Pappa selittää selkäkivuista, ei okay. Vaan. Et sunnuntai on isoin kusetus, että koko viikon ajattelee, että sunnuntaina voi lepää ja se on kiireetön ja sä voit tehdä ihan mitä huvittaa. Sitten sä juot aamukahvin rauhassa ja oot sillä, että hei, ei paha, tiedätkö, ei yhtään paha tää sunnuntai, että tässähän on tiedätkö mukava. Ja sit sä käyt vähän ulkona vaikka kävelee ja tälleen näin ja sit sä yhtäkkiä katsot kello, niin se on 16 ja se on iltapäivää todellakin ja se tarkoittaa sitä, että työviikko tai opiskeluviikko tai mikä ikinä on alkamassa ja sit pitää käydä kaupassa, tehdä alkuviikon ruuat, pestä pyykit, sitten että on puhas kollari aamulla töihin, sitten tiedät, että sä tyylin vaihat lakanat, kuule tamppaat matot ja sit se sunnuntai onkin sillä, että sit sä kiirehdit sinne asti, että täytyy mennä nukkaan, ja sitten sulla on muutenkin unirytmi ihan tietysti päin honkia sen viikonlopun jälkeen, niin se on stressaava.
0: Mutta mulla oli toi jo silloin oikeasti niinku lapsena esimerkiksi, kun tietää, että maanantain pitää mennä kouluun. Siis ei niinku mikään toi noi kaikki kotityöt, mutta sunnuntai oli mun mielestä, niinku, mulla oli silloin aina silleen hankalin olo. Tai silleen, että sitä stressasi jotenkin sitä, että maanantain pitää mennä kouluun.
1: Häh?
0: Joo, mulla, ja silleen, niinku, se on aina ollut silleen, että mun mielestä sunnuntai on kaikista hirvein viikonpäivä. Ei se enää, mun mielestä se ei enää ole, mutta mä muistan, että silloin se oli aina, että sunnuntaina tuli jo semmoinen vähän niin kuin epämieluisella tavalla odotti sitä, että pian pitää taas mennä kouluun ja taas tämä viikonloppu vähän niin kuin meni.
1: Oliko sulla ressiä koulusta? Oliko sulla kouluasiat hyvin?
0: No mut en mä tykännyt käydä koulussa.
1: Siis sä oot ollut kyllä pikkuaikuinen, pikkuvanha.
0: Ei, mutta anteeksi, kyllä siis oot sä tykännyt yläasteella koulusta esimerkiksi?
1: No en mä nyt ole tykännyt, mutta en mä sillä lailla koko sunnuntaita sitä miettinyt. Se oli vähän tylsä sillä lailla kuitenkin.
0: Kyllä se sunnuntai menee vähän silleen pilalle, kun on silleen tuomana taas kouluun, mä en halua.
1: No ei sinne aina menty aamuisin. Mä kyllä menin.
0: Kyllä mä menin.
1: Tunnallisesti. Niin, no en mä tiedä, mutta tänään Hesariin selatessa mä törmäsin termiin Sunday Reset. Puhutaan siitä Ariana Grandin jälkeen.
2: Kesäiltapäivä. Limppu ja Linne.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Imppu ja Linne studiossa. Kello lyö ihan just 16.35. Mukavaa keskiviikkoa, missä ikinä oletkin, ja kiva, että oot kuulolla. Mä puhuin äsken tosta, että olin nähnyt tämmösen päivityksen somessa, jossa eräs henkilö kertoi, että sunnuntai on isoin kusetus, ja on vähän samaa mieltä, että tuntuu, että sitä aina odottaa ja että silloin on aikaa olla vaan tehdä, ja sitten se kuitenkin menee siihen viikon, ensi viikkoon valmistautumiseen.
1: Mutta se on ehkä semmoinen, musta tuntuu, että toi on ilmiönä, tulee aika monessa jutussa. Tiedätkö, ihan vaan kun puhutaan kesälomista, niin ihmiset fiilistelee sitä, että pääsee lomalle suorittamaan asioita.
0: Mä vaan ihan häiritsee se tuossa, kun sanoit, että sä oot lapsesta asti ressannut sitä maanantaita. Esimerkiksi, että kun koulu alkaa maanantai, niin sä oot sunnuntaina ollut koko ajan sillä.
1: Se on aika vahva sana.
0: No sä oot ollut sellainen pikkuvanha todennäköisesti, että sä oot pakannut jo koulurepu siinä sunnuntai-aamuna.
1: Jep, mä oon se ihminen, joka on lähtenyt herramilla kouluun varmaan ilman sitä reppua.
0: No miksi sä oot sitten ressannut sunnuntaina siitä?
1: En mä oo ressannut, vaan mua on ärsyttänyt etukäteen, kun siellä sinne kouluun pitää mennä.
0: Sä oot ollut vihainen, sä oot ollut kärttynä.
1: Siis niin. About, silleen, tiedätkö, että me pitää taas mennä kouluun, mä joksoo.
0: No, mutta onneksi aikuisiellä sä oot löytänyt siihen varsinkin kesäsi semmoisen hyvän kuin sunnarit. Sehän auttaa siihen, että ei se maanantai paljon pelota. Ja sit sä vaat silleen, että no huomenna on huomenna.
1: Huomenna on huomenna muun muassa. Mutta siis tajuthan sä, että toi Sunday Reset myös on siis sunnuntai nollaaminen.
0: Joo, se voi ymmärtää noinkin, mutta somessa siis suosioon on noussut käsite Sunday Reset, eli tulevaa viikkoa pedataan raiteilleen jo sunnuntaina. Silloin jotkut suunnittelee ruokalista jääkaapioveen, tekee ruuat rasioihin, pyykinpesu ja lakanoitten vaihto.
1: Mä fiilistelen tota.
0: Siis tostahan saa varmasti tosi kivan semmoisen ja TikTokin videon, että tässä minä sunnuntaina herään ja valmistelen, että minun seuraavakin viikko on sitten niin täydellinen kuin minä tässä teen tämä kaikki.
1: Oot sä katkera?
0: On, joilla ei ole elämä hallinnassa. Mulle tulee hirveä kiire aina sunnuntai-ilta. Ja sit,
1: hirveä kiire mihin?
0: No siihen, että mä saan tehtyä noin edellä mainitut asiat. Eihän mulla saa kyllä mulla
1: muutama. Mutta teet sä noin asiat sunnuntai-iltaisin?
0: No kyllä, mä pesen monesti vaikka pyykkiä sunnuntai-iltaisin sen takia, että mulla olisi joku puhdas kolitsi sitten, kun kaikki on viikonloppu mennyt likaiseksi. Kaikki mun kolme, jotka mä omistan.
1: Ymmärrän se jo täysin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Nyt Blind Channelilta uutta musaa No Encores in a Swan Song.

0: oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beast soi yläks keseltä päivässä. Kello näyttää 16.44. Impö ja Linna sun seurana vielä semmosen vartin verran.
1: Me puhuttiin tossa, mitä tapahtui? Okei, multa lähti ihan joku täältä asetus. No niin, nyt mä kuulen taas sitten. Wow.
0: Mä kuulin sut koko ajan ja niin toivottavasti kaikki meidän kuulijatkin.
1: No en tiedä, mä varmaan kadotin itse. No ei ole ensimmäinen kerta. Joo, niin mä muistan, kun me puhuttiin tuossa taannoin pari-kolme viikkoa sitten tuosta Herttoniemen urheilukentästä, jossa juoksurata oli Muhkurainen ja sitten se tekonurmikenttä
0: se oli omituinen ihan juttu.
1: Ja silloin me mietittiin Linnen kanssa sitä, ja moni muukin varmasti on miettinyt, että miten kun sä oot rakentajana siellä, urakoitsijana kautta sit ihan työntekijänä, duunarina. Mm. Ja sä rakennat sitä ja sä tajut, että okei, sä oot nähnyt elämässä aikana monia urheilukenttiä, jotka on ihan sileitä ja suoria, ne rataosuudet. Niin sit sä oot rakentanut siinä ja ahertanut. Ja sit se kenttä onkin yhtäkkiä semmoinen Muhkurainen kuin joku, tiedät sä, enduro, pyöräilyrata tai mitä näet nyt on. Niin, että oot sä sillä
0: hyppyreitä siellä.
1: Niin oot sä sillä että sä lähet himaan ja sit sä oot silleen, että ei mitään, hei, hyvä viikko oli, tiedät sä, hei, ei muut kuin valtion viinakaupan kautta kotiin ja tiedät sä, niin kuin juhlat pystyy. Tää oli hyvä niin työviikko, että hyvää jälkeä tuli.
0: Että eikö siinä niin kuin jossain vaiheessa tuu sit, kun välillä tapahtuu näitä semmosia isompia mokia, niin siinä tekovaiheessa olla silleen, että hei, toimiks tää itse? Kuuluisiko tässä ehkä olla tämmöistä? Ja vaikka ne olisikin jo siinä suunnitteluvaiheessa piirretty ja mallailtu, niin eikö sun, tai niin kuin kyllä sä oot aika silleen jotenkin lojaaliselle sun työlle ja uskot kovasti sun työnantajia ja kaikkea, että no tää on näin, tää on suunniteltu, niin näin, tää on tehtävät. Varmasti kuuluu olla tässä tällainen.
1: Niin, mutta ei se ruoha taida olla vihreämpää muillakaan sitten urheilustadioneilla, ainakaan tuolla Buffalossa, koska miljardistadion avautui fanit raivoissaan. Roomalaiset ratkaisivat tuhansia vuosia sitten, eli Buffalo Billsin jalkapallojoukkue, amerikkalainen jalkapallojoukkue, sen uusi stadion saa ankaraa kritiikkiä suunnitteluratkaisuistaan. Siellä on pääosin kaikki hyvin. Kenttä on lämmitetty, stadionin jopa penkit on lämmitetty.
0: Oi, herra
1: mutta
0: Jumala.
1: Sitten tässä, kun Ilta-Sanomien uutista selailen, niin täällä on vähän semmoista pikkutietsä, kun siellä pitäisi katsoa amerikkalaista jalkapalloa. Mm. Niin se olisi aika tärkeää, että sinne kentälle näkisi sillä lailla esteettömästi.
0: Eikö toi ole aika silleen ideaalitilanne jossain tuommoisessa urheilukentän katsomossa, että näkee sinne kentälle?
1: Kyllä. Niin tässä on aika monta paikkaa, missä on selkeitä näköesteitä. Et esimerkiksi kun amerikkalaisjalkapallossa yritetään tehdä maalialueelle maalia, touchdownia, niin on parikin paikkaa, joista ei ollenkaan näe esimerkiksi sitten tuonne toisen päädyn maalialueelle. Tai sitten sen oman lähemmälle maalialueelle. Niin eikö siinä toi rakentajalla ole tullut sillä, että kun se on katsonut sitä, okei, mä rakensin nyt tähän tällaisen kaiteen, mä istun tähän penkille hetkonen, puolet kentästä näkyy.
0: Voiko niin vaan olla että jotenkin, että se rakentaja, että se ei vaan niin kuin ymmärrä, että mitä siinä pelissä kuuluu tehdä. En tai mä silleen, niin kuin, että sitten se on vaan silleen, että ei toi ole niin tärkeä juttu joo, nähdä tuossa kentässä.
1: Kunhan tästä nyt jotain edes näkee tonne. Tai sitten silleen, että hei, mulle ei makseta tästä tarpeeksi. Mä teen just tämän piirroksen mukaan, mä en kysy tästä mitään, antaa olla.

0: Vimma, hei hei sit kunnolla. Sano, mutta biisin nimi on vaan hei hei. Mä menin vähän sekaisin, koska mä oon tottunut olemaan nyt Linen kanssa tässä kahdestaan monta tuntia. Tänne tuli Yle X kesäilta studio. Heikka Remes.
1: Hei, ei tarvi imarrella
2: Heikka sun pää.
0: Mä oon ihan, että what? Mitä tapahtuu?
1: Niin ja yleensä mä tuun tähän aikaan, että se ei ole myöskään mikään yllätys.
0: No, ei, mutta kun unohtelee asioita, niin voi yllättyä usein.
1: Sitä on liikkeellä. Ootteko käyttänyt hei S-sanaa vielä?
0: Mitä? S?
1: S-sanaa. Semmoinen, mikä saapuu tuolta, mutta monet on jo siinä tunnelmassa.
2: En. Abort the mission.
1: Jep.
2: Ei.
1: Eiks niin?
2: Ei.
1: Eiks niin?
2: Ei.
1: Ei S-sanaa tähän studioon.
2: Ei S-sanaa tähän studioon, varsinkaan kun eletään vielä elokuuta ja mekin ollaan täällä tuuraushommissa.
1: Niin.
2: Niin kauan kun me ollaan täällä, niin S-sanaa ei saa sanoa.
1: Nimenomaan. Ei ole pelkkä ilta. Ei ole pelkkä iltapäivä.
2: Mm.
1: Ei S-sanaa.
2: Impu edelleenkään tiedä, mistä puhutaan. Paljastaas me impulle ollenkaan. Me jätetään, me impu miettii.
1: Se on se kirosana, se saa.
0: Ei, sitä saa sanoa.
1: Niin, eiks niin?
2: On myös toinen S-sällä alkava kirosana, mutta sitä me ei sanota täällä.
1: Sitä me ei sanota täällä.
2: Mm-mm. Ja kesäiltapäivä, se kiittää ja kuittaa.
1: Ei S-iltapäivä.
2: Ei. Jää kesäillan ja Henkan mukaan
1: yes.
2: viettämään tätä keskiviikkoa.
0: Nyt Shakiraan, Burna Boyn, Dai Dai, siihen perään Jukka Pojan Stand Back meidän puolesta, ei muuta kuin huomiseen.

0: Jukka Poika ja Stand Back päättää tämän Yle X kesäiltapäivän. Kiitos Imppu, kiitos Linne. Kello tulee 5 ja on aika uutisten.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Monna Tervo. Kaakkois-Suomessa on vahvistunut 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tautitapausta. Ruokavirasto kertoo, että löydöksistä 5 on samalta ydinalueelta, josta jo aiemmin löydettiin sikaruttoon kuolleita villisikoja. Muut löydökset tehtiin tartuntavyöhykkeeltä noin kilometrin päässä ydinalueen reunasta Miehikkälän ja Virolahden kunnan rajalta. Yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta kertoo, että ydinaluetta joudutaan nyt laajentamaan.
2: Tällä hetkellä määritellään niitä uusia rajoja, että mitä luonnonmukaisia tai ihmisen rakentamia esteitä on villisikojen liikkumiselle ja millä alueella se populaatio todennäköisesti siinä liikkuu, eli mille alueelle rajattaisiin se uusi ydinalue niin, että aiheutettaisiin mahdollisimman vähän haittaa, mutta toisaalta saataisiin ne tautitapaukset turvallisesti sitten siihen alueelle, ja me pyritään, sitä tehdään parhaillaan, ja varmaankin toivottavasti viimeistään sitten huomenna saataisiin ne määritettyä ja kartta julkaistua.
1: Tartunnan saaneita villisikoja on nyt löydetty yhteensä 14. Ensimmäiset afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleet villisiat löydettiin heinäkuun lopussa Virolahdelta. Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta alkanut rasismikohu jatkuu. Perussuomalaisten hallituskumppanit RKP ja kokoomus ovat kritisoineet Peltokankaa kirjoituksia kovin sanoin. Kaikki hallituskumppanit vaativat, että perussuomalaiset käsittelevät asian ryhmässään. Pääoppositiopuolue SDP:n kansanedustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää Peltokankaa kirjoituksia rasistisena. Razmyarin mielestä on selvää, että Peltokangas viittaa kirjoituksillaan häneen.
3: No, tietenkin hän viittaa minuun, vaikka hän nyt väittää, että on yleisellä tasolla kirjoittanut, mutta jokainen, joka osaa lukea ja ymmärtää lukemansa, niin tietenkin hän viittaa minuun.
1: Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Mäntysahaus keskitetään muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä. Ekaluokkalaisten koulutaival alkoi tänään ihan kivasti. Näin kertoivat Kouvolan Inkeroisten yhtenäiskoulun ekaluokkalaiset Emilia Niinimäki ja Jere Sinisalo.
4: Ihan kiva.
5: Aika kivalta.
6: Vähän hauskaltakin.
7: Ja mitä sä haluaisit oppia?
4: Matikkaa.
8: No, eniten liikuntaa.
9: Ja mä toivoisin myös vähän niin kuin lepohetkeä, mutta tietenkään sitä ei tule.
1: Noora Palola haastatteli. Opetushallituksen mukaan koulutiensa aloittaa tänä vuonna noin 50 000 ekaluokkalaista. Koulut alkoivat tänään suuressa osassa maata. Painettujen kirjojen myynti on ollut kevätkesällä kasvussa. Kirjakauppaliiton ylläpitämän Mitä Suomi lukee -listan perusteella etenkin tietokirjojen myynti kasvoi. Myös kaunokirjojen sekä lasten ja nuorten kirjojen myynti kasvoi useita prosentteja. Yleisesti kirjallisuuden myynti kasvoi huhti-kesäkuussa yli 4% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kesä-heinäkuussa myydyin kirja oli Max Siegin dekkari Varjeltu. Myyntilistojen kärkeen nousivat kesällä myös runokirjat. Etenkin kesäkuussa edesmenneen Eeva Kilven teos Perhonen ylittää tien sekä teos Elämää kaikki päivät. Osittaista auringonpimennystä pääsee seuraamaan illalla suuressa osassa Suomea. Syvimmillään se on kello 20.40 alkaen ja parhaiten pimennys näkyy maan länsi- ja pohjoisosissa. Pimennystä saa katsoa suoraan vain erikoislaseilla, muuten ulos voi mennä huoletta. Aluksi pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja tulee paikoimaan keskiosassa ja kaakossa, iltaa kohden sää selkenee laajalti. Huomenna on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä, yöpakkasta on paikoin Lapissa ja Pohjanmaan maakunnissa. Huomenna päivällä on 15-22 astetta ja maan kaakkoisosassa varoitetaan aluksi kovasta tuulesta.
10: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Hyvää perjantaita, kun keskiviikkoiltaa. Pikku lauantai on kuitenkin. Keskiviikko on kalenterissa tällä hetkellä ja kellossa 5:05. Ja se on Remeks Henkka täällä sekoilemassa seuraavat 3 tuntia. Oikein kiva, kun olet messissä. 0444216888. Se on yleensä WhatsApp-numero ja tavoittaa tämän studion koko lähetyksen ajan. Ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän 3-tuntiseen. Ja mä voin sanoa, että mulla on nyt siis mitta täynnä sitä, että olen kuullut S-sanaa ihan liikaa jo tässä elokuun aikana. Ja mä oon nyt päättänyt, että minä en sitä enää kuuntele. Se on jämpti. S-sanaa ei käytetä tässä studiossa. Mistä on kyse? Mä kerron ihan kohta.
10: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ennen sitä kuitenkin musiikkia Olivia Rodrigolta Drop Dead. Ihan kohta tulossa myöskin Martin Garrixia sekä Ed Sheerania Repeat It. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Se on Henkka Remes täällä aina 8:00 saakka.

0: Yleäks kesäillassa Martin Garrix ja Ed Sheeran. Repeat it soi, kun kello 12 minuuttia yli ilta viiden. Ja se on Remix-Henkka täällä. Oikein mahtavaa keskiviikkoiltaa. Ja mainitsin tuossa äsken, että S-sanaa ei tässä studiossa käytetä, eikä minun läsnä ollessa muutenkaan. Ja kaikki, jotka tonne WhatsAppiin sitä nyt tunkee, niin turpa kiinni mä sanon, koska siis kesää tässä vielä eletään. Ei puhuta siitä syksystä vielä, koska siis mulla on tullut mitta täyteen, kun mä oon jo niinku pelkästään tämän viikon aikana kuullut varmaan siis 4 eri tällaista keskustelua, että onpas tuolla syksynen ilma, kun kauhea vesisade on ja tässä syksyllä voisi tehdä sitä ja tätä ja kun sieltä se syksy tulee. Mä olen, ei, elokuu ei ole vielä edes puolivälissä. Parin päivän päästä on puolivälissä, mutta puolivälissä ei olla vielä, ja kesäkuukausi on kuitenkin käynnissä. Tässä on kuitenkin niin kuin festari kesäkin esimerkiksi vielä jäljellä. On Float ensi viikonloppuna, johon on itse menossa. Sitten Blockfestit tulee. Siellähän Yleäks on myöskin mukana, ja Areenasta pystyy noita tunnelmia seuraamaan. Ja silleen, että kyllä tässä on vielä niin kuin aurinkoisia kelejäkin ilmeisesti. Jotain hellettäkin lupailtiin jossain kohtaa ilmeisesti viikonlopulle. Ne on toisaalta varmaan kerinnyt muuttumaan nekin säätiedotukset jo moneen kertaan. Mutta onko se kesä edes siitä säästä kiinni? Koska ei mulla nyt ole ehkä ollut mikään maailman kesäisin kesä tässä käynnissä, koska keli on ollut mitä on ollut. Et on siellä nyt muutama lämmin päivä ollut, mutta ihan hirveästi ei ole tarvinnut vaikka teepaidan ja shortsien kanssa tuolla kuljeksia. Niin onko se vaan enemmän sellainen niin kuin mielentila? Ja täältä tulee myös hyvä pointti Eetulta, että eihän syksyä saisi mainita ennen syyskuuta. Eihän niin kuin elokuu on vielä kesäkuu, koska siis on 3 kuukautta. Kesä, heinä, elo. Siinä on se kesä, sitten on syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi, maalis, huhti, touko ja sitten niin edespäin. Siinä on aina se 3 kuukauden sykli. Ja myöskin hyvä pointti Antsalalta. On lomakausi. Edelleen monet on kesälomalla. Monet saattaa olla vielä kesätöissä. Ainakin itse olin tässä kesätöissä, kun kesäiltaa tässä vietellään. Niin nyt se S-sana pannaan. Otetaan nyt ihan rauhassa sen kanssa. Kyllä se syksy sieltä tulee, mutta ei vielä.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

Eveliina ja Sydän sulaa soi yleäksi kesäillassa. Ja painosanalla kesäillassa, koska hirveästi tuolla WhatsAppin puolella nyt huudella sitä, että kyllä se syksy sieltä saapuu, niin ei saa, tai siis saapuu, mutta ei vielä, ei vielä. Nyt niinku hengitä syvään sisään ulos, laske kolmeen ja mieti uudestaan. Ei ole syyskuu vielä, vaan kesää tässä elellään, vaikkei välttämättä kelien puolesta siltä tunnukaan. Mutta yksi asia, mistä me niinku tavallaan ymmärrän, että tuntuu siltä, että syksy on nyt alkanut, koska itselle se ainakin oli nuoruudessa merkki, se syksyn alkaminen siinä, kun koulut alkoi. Ja nehän on tällä viikolla nyt sitten alkanut. Esimerkiksi eilen jo Seinäjoella, Porissa ja Turussa on aloitettu kouluvuosi. Tänään on sitten aloitettu esimerkiksi täällä Helsingissä ja sitten Lahdessa ja Jyväskylässä ja monessa muussa paikassa. Huomenna sitten aloitetaan jossain. Eli tässä niinku pikkuhiljaa silleen palataan sinne koulun penkeille. Ja se saattaa tuntua siltä, että nyt se kesä on ohi. Että nyt ei ole enää mitään tässä tehtävissä. Että nyt syyslukukausi alkaa ja niin kuin elämä on ohi. Siltä se aina tuntuu. Toki ekaluokkalaiset on ollut ilmeisen innoissaan ainakin tuolla Kymenlaaksossa, kun Yle ihan uutisoikin siitä, että Kouvolassa 40 oppilasta enemmän kuin vuosi sitten on aloittanut tänään koulut. Ja siellä on toivottu esimerkiksi liikuntaa ja myöskin lepohetkiä Emilialle. Sellaiset terkut, että lepohetkiä tuskin ihan hirveästi koulussa saavaansa on sitten uurastusta tästä eteenpäin. Pikkuhiljaa se työmäärä siellä lisääntyy. Mutta kyllä noin niin kuin koulun ekat luokat oli silleen ihan kivoja. Muista, että siellä oli kaikkia lauleja ja piirreltiin ja se oli semmoista vähän leikinomasta kuitenkin vielä se koulunkäynti. Tai musta tuntui siltä, että leikitään koulua. Myös Eskarissa jo oli vähän sellaisia koulumaisia päiviä, niin se tuntui vaan semmoiselta, että no, nyt tässä leikitään isoja ihmisiä, vaikka todellisuudessa ei todellakaan oltu. Mutta onko tämä nyt se, että kun puhutaan siitä, että elokuu on kesäkuukausi, niin onks tää vaan joku tällaisten ei tällä hetkellä koulua käyvien kapina? Voi olla. Ja jos on, niin mä oon siis ihan siellä niinku etunenässä tässä kapinassa mukana, koska elokuu tosiaan se on kesäkuukausi.

0: Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiiso Yle X kesäillassa. Ja tämäkin koppele kuultiin tuolla Yle X Popissa, siellä Lauri Haavin keikalla Mirella kävi vierailemassa. Ja jos toi keikka on sulta mennyt ohi tai haluat muuten vielä festaritunnelmoida tähän elokuulle, niin kaikki Yle X Pop-keikathan löytyy totta kai tuolta Yle Areenan puolelta, eli sinne siis. Yle X kesäillassa kello on 17.24 ja täällä Remeksi Henkka sun seurana aina tonne kasiin saakka. Oikea ihanaa keskiviikkoiltaa.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tuollaista musiikkia Alisa Syrjältä. Sydän on rikki. Reilun varttiin tulossa myöskin Angela ja Justice. What you want. Mukaan mahtuu myöskin Olga ja tämän vuoden kesäkumikappale Teenage Dream. Nyt kuitenkin Sienna Spyro, Great Expectation. Ihan kohta tulossa myös CK, Love NYTT. Ihanaa keskiviikkoa, Henkka täällä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yläks kesäillassa CK ja Love NYTT. Se soi, kun kello on minuuttia yli puoli kuuden ja täällä Remeksi Henkka. Mukavaa keskiviikkoa. Huomasin, että Ilta-Sanomat kertoo, kuinka harva suomalainen noudattaa tätä yhtä nopeusrajoitusta. Ja kyseessä on siis se, että ollaan mittailtu tuolla koulujen lähisuojateillä ympäri Suomea siis nopeusrajoituksia ja siis katsottu, että miten ihmiset siellä ajelee. Ja 83%, mä toistan, 83% kuljettajista ei ole noudattanut nopeusrajoituksia. Ja puhutaan kuitenkin siis koulujen vieressä olevista suojateista. 21% näistä on siis ylittänyt tämän nopeusrajoituksen 10 km/h. Eli jos on ollut 30 kilsan rajoitus, niin on ajettu 40. Ja sillä on aika iso ero, että ajaako 30 vai 40. Ei se siinä ratissa välttämättä tunnu, mutta jos mietitään vaikka jotain jarrutusmatkoja, niin ilmeisesti liikenneturvan mukaan siis 30 kilsan tuntinopeudella se on 12 metriä ja sitten kun siihen lisätään 10, niin se on jo 17 metriä. Sillä 5 metrillä voi olla aika ratkaiseva ero tolleen, kun puhutaan suojateista. Ja mä mietin, että onko tässä vähän sellainen, no se perus sellainen, että älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon -mentaliteetti. Että onko niin kuin kaikki sellaisia, että vähän rikotaan kuitenkin, mutta ei pitäisi. Vai onko tässä sitten se, että siis tiedostetaan ihan silleen, että kyllä, käsi ylös virheen merkiksi, että olen ajanut ylinopeutta tuolla suojateillä ja siis ylipäätään ylinopeutta missä tahansa. Mutta vaan tehdään niin, koska se on tapa tai että on vähän kiire tai aina jotenkin perustellaan sitä, että minkä takia on niin kuin nyt syy ajaa vähän lujempaa. Ja kun, no, mulla on ollut kortti silleen about 5-6 vuotta, joskus korona-aikoihin mä sen suoritin. Niin kun tätä näkee myös siis maanteillä. Olen tässä huomannut siis, että vaikka mullakin nyt ajokilometrejä on sitten lopulta tullut, en nyt päivittäin aja, mutta kuitenkin on tullut niitä kilometrejä tonne niin kuin pörsen alle, niin mua edelleen, mä oon kiinnittänyt huomioon, että mua ohitetaan siis ihan todella paljon, vaikka mä ajan niin kuin kaikkien rajoitusten mukaisesti. Siis silleen, että ei ole tullut niin kuin kertaakaan, ei ole kamera välähtänyt ja mun ei tarvitse sitä vakionopeuden säädintä aina laskea tai nostaa niin kuin, kun ajaa kameran ohi. Että silleen ajan niin kuin rajoitusten mukaisesti, enkä mielestäni mitenkään niin kuin silleen hitaasti tai alinopeutta. Mutta onks mä vaan ärsyttävä jotenkin ajaja? Tai ajanko mä sit kuitenkin jotenkin vähän ärsyttävästi, että halutaan ohittaa vai että onks ihmisillä vaan kauhea kiire? Koska musta tuntuu, että sinne autot vaan niinku painaa sinne, että kohta niinku se välimatka on niinku ihan hirveän pitkä. Ja sit mä oon silleen, että mut eihän mä tehnyt tässä niinku mitään väärää.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka.

Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki soi Yle X kesäillassa, jossa keskusteltiin vähän nopeusrajoituksista, kun Ilta-Sanomat on tehnyt juttua siitä, miten siis 83% kuljettajista ei ole noudattanut nopeusrajoituksia, kun liikenneturva on tutkannut nopeuksia koulujen lähisuojateillä ympäri Suomea. Ja toi on siis järkyttävän iso prosentti. Ja niistä vielä 21% on ajanut 10 kilsaa ylinopeutta, mikä tolleen taajamoissa on sitten niinku 30-40, niin se on aika iso nosto siinä kohtaa. Mä mainitsin, että on siis silleen jännä, että kun tätä näkee myös maanteillä, että kun itse ajelee tuolla niin kun nopeusrajoituksien mukaan, en mielestäni mitenkään niin kun äly hitaasti kuitenkaan, että en nyt mitään siis alinopeutta aja, niin silti aina ohitetaan. Sitten autot vaan niin kun kiitää sinne johonkin kauas horisonttiin, eikä niin kun heistä ole tietoakaan. Ja mä olin silleen, en mä ole tässä tehnyt mitään väärää, että minkä takia sä ohitat mut. Ja tosi monta kertaa on myöskin tullut niitä tilanteita, että aina jos ajellaan meidän isän kanssa, että isä on kyydissä tai että mä oon isän kyydissä, niin tosi usein meillä on tää fraasi, jota me käytetään, että noni, nyt kun olisi poliisit ollut tossa tutkan kanssa, tai noni, nyt kun olisi poliisit ollut näkemässä tämänkin tilanteen, kun niitä tapahtui niinku ihan sikana. Pitäisikö meillä olla jotenkin sellainen entistä enemmän niinku holhousyhteiskunta, että näitä niinku saataisiin jotenkin narautettua, koska niinku periaatteesta ärsyttää, että kun itse toimii kuitenkin oikein, niin sit jotkut kuitenkin vie sen kaiken kivan ja perseilee siinä vieressä. Mutta on myös siis tuohon suojateihin liittyen tuli WhatsAppissa myöskin viestiä Tonilta, joka on siis tehnyt tällaisia suojatiepäivystyksiä vanhassa työssään. Ja surullisinta niiden havaintojen pohjalta hänen mukaan on se, että pahimmat kaahrit kouluilla oli siis itse vanhemmat. Että kun on aina kiire viedä se oma lapsi sinne, eikä siinä sitten oikein mietitä niitä muita lapsia, että mites kun tässä nyt kaahailen, niin mites toi lapsen koulukaveri esimerkiksi, että mites hänelle käy. Niin sanoisin, että nyt sellaista valppautta sinne liikenteeseen, katsellaan ympärille ja myöskin silleen niin kuin silmät vähän siihen ympäristöön, ei pelkästään siihen omaan lapseen tai siihen, mitä itse tekee, vaan vähän silleen, no siihen myös, mitä itse tekee, koska jos ajaa ylinopeutta, niin haloo. Mutta nyt niin kuin jotain malttia ja valttia ja vaaroja on edessä jieneen silleen, että nyt niin kuin joku järki ihmiset niin kuin aina yllättää. Ihan kohta tulossa Olgalta tämän vuoden kesäkumikappale Teenage Dream, mutta sitä ennen yksi mun tämän hetken lempikappaleista, Angela ja Justice, What You Want. Se on Henkkarimis täällä aina 8:00 saakka. Kivaa keskiviikkoa.

0: Tämän vuoden kesäkumikappale Olgalta, Teenage Dream. Se soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee ihan kohta varttia vaille ilta 6. Ja näillä radiotaajuuksilla se tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: Euroviisut. Ihan siis voisi ajatella, että ei ole mitenkään ajankohtainen aihe, mutta Euroviisut on ajankohtaiset joka päivä ja nyt siis entistä enemmän sen takia, että eilen on siis valittu ensimmäinen Euroviisu-edustaja, mutta ei siis Eurooppaan, vaan Aasiaan, koska tällä hetkellä käydään karsintoja siis Aasiassa, kun Euroviisujen Aasia-versio käydään tuossa sitten loppuvuodesta. Niin ajattelin sen hengessä, mutta myös ihan sen hengessä, että iso Euroviisufani olen ja olen myöskin töitä kyseisen laulukilpailun parissa tehnyt, niin hyvät Euroviisubileet on aina hyvät Euroviisubileet. Tai niin kuin, että hyvissä bileissä on aina joku Euroviisukappale. Siellä on sellaisia jytiä, siellä on myöskin hyviä ballaadeja. Ihan kaikki genret otetaan vastaan, kunhan se biisi on Euroviisu. Sä voit laittaa oman toiveen tähän suuntaan WhatsAppin kautta 044-421-6888. Ja toivon, että pistät biisin esittäjän sekä biisin nimen ja pienet perustelut, että minkä takia just se sun Euroviisu pitäisi tohon Vartin valtaukseen mahduttaa. Vartti on loppupeleissä aika lyhyt aika, niin kaikkia toiveita ei sinne mahdu millään änkemään. Mutta hyvillä perusteluilla voit päästä pitkälle. Euroviisuja siis Vartin valtauksessa 044-421-6888.

Ja euroviisuja, niitä on paljon, eli antaa tulla. Mä toivon, että toi WhatsApp menee tukkoon niistä ehdotuksista. Bad Bunny ja DTMF seuraavaksi Yle X kesäillassa.

0: tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilight sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Yle X kesäillassa Cat's Eye ja Animal. Se soi, kun kello on 7 minuuttia vaille ilta 6 ja kohti vartin valtausta tässä pikkuhiljaa mennään. Siellä tänään teemana euroviisut ja ai että mitä noita toiveita on tullut jo tonne WhatsAppin puolelle. 0444216888. Nyt etsitään siis parhaimpia euroviisubiisejä tonne WhatsAppin puolelle. Sä voit oman toiveesi vielä tähän suuntaan laittaa. Olisi sitten jotain menevämpää tai jotain ballaadimaisempaa euroviisua, niin biisin esittäjä sekä biisin nimi ja tietysti pienimuotoiset perustelutkin kiinnostaa, että minkä takia just se sun euroviisu tonne varttiin pitäisi saada. Koska voin sanoa, että aika kovia toiveita on jo ja sieltä olen valintoja jo tehnyt, mutta vielä voi jonkun valinnan tuolta syrjäyttää, jos oikein hyvin perustelee tai jotain bängeriä sinne toivoo. Tää on Portion Voice ja Komiat, koko Suomi tän.

0: Litku, Klemetti ja Splatter soi Yle X kesäillassa. Ihan kohta päästään Vartin valtauksen kimppuun, jossa tänään Euroviisuja, mutta sitä ennen kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvottelujen tuloksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisen kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eri pituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Entinen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Kaisa Juuso ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Juuso sanoo Ylelle lähettämässään viestissä, että kansanedustajan työ on antoisaa, mutta samalla erittäin kuluttavaa. Juuson mukaan eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu ovat vähentäneet hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso joutui eduskunnassa kovaan ryöpytykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen leikkausten takia. Juuso erosi ministerin tehtävästä helmikuussa. Italian Sisiliassa sijaitsevan Etnan tulivuoren purkautuminen häiritsee jälleen lentoliikennettä. Lennot Catanian lentokentällä keskeytettiin tänään tuhkapäästöjen takia. Myös naapurimaassa Maltalla raportoitiin yöllä lentojen peruutuksista ja viivästyksistä. Suomalaisen dekkarin uranuurtaja, edesmennyt Pirkko Arhippa, on tehnyt Suomen Kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Arhippa kuoli viime vuonna 90-vuotiaana. Arhipan toiveiden mukaisesti lahjoituksella tuetaan uransa alussa olevia naisdekkaristeja.
2: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja näin on 6 uutiset taputeltu ja on aika startata Euroviisu-teemainen Vartin valtaus tähän keskiviikkoiltaan. Ja ai vitsi, mä sanon, että mitä toiveita tonne WhatsAppin puolelle onkaan tullut. 0444216888. Siis näin niin kuin Euroviisu-fanin sydäntä läikättä, kun täällä on, niin kuin on bängeriä ja sitten on niitä vähän tuntemattomampiakin Euroviisuja. Ja hyvä kattaus on saatu tähän Varttiin jälleen kerran. Ja päästäänkin starttaamaan heti Tiinan toiveella. Hän kirjoittaa, että tämä on kappale, joka hänen muistaakseen kirottiin oman vuotensa finaalissa ensimmäisellä esiintymislotilla. Bängää vaan niin isosti. Ja muistelen samaa, että kun vuosi oli 2023, sama vuosi kuin Kääriä sinne Euroviisulavalle asteli, niin Itävalta kyllä joutui karmean pettymyksen kokemaan. Eikä sitten saanut ihan sellaista paikkaa, kun olisi ehkä tälle biisille toivottu, koska kyllä ennakkohype tämän kappaleen ympärillä oli todella iso.
2: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle. God, you're such
0: a good writer. Selena ja Teija, Who the Hell is Edgar, starttailee tätä Vartin.

Itävallan Euroviisubiisi vuodelta 2023. Teija Saleena, Who the hell is Edgar? Se on kyllä yksi omia lemppari Euroviisuja myöskin tuo kyseinen kappale, ja se siis Tiinan toiveesta vartinvaltauksessa kuultiin, kun tänään teemana tosiaan Euroviisukappaleet. Ja seuraavaa kappaletta pyysi itse asiassa parikin henkilöä, koska tämä kyseinen kappale on siltä vuodelta, kun Lordi edusti meitä Euroviisuissa. Ja no, sattupas sitten niin, että myöskin voitti sen koko skaban. Ja täällä esimerkiksi kirjoitetaan, että tämä on ollut ensimmäinen Euroviisut, jota tämä nimetön tyyppi on seurannut ja ollut suuri viisufani siitä lähtien. Ja nyt sitten päässyt tänä vuonna itse asiassa myöskin Suomea paikan päälle tuonne Viiniin kannustamaan. Ja tämä toivebiisi on hänen mukaansa ajaton bängeri. Ja tätä kappaletta toivoi myös Peni, joka kirjoitti, että tämä on huikea Euroviisu, joka soi aivan liian harvoin. Laulajalla on mahtava ääniala ja oli oma suosikki. Tosin me tiedetään, että mikä maa siellä sitten voitti. Tämä on kyllä siis klassikko. Mihai ja Tornero.

0: Yle X kesäillan vartin valtauksessa raikaa Euroviisut ja tämä vuodelta 2013, kun Romania edusti silloin C-sarja It's My Life. Ja tuossa aiemmin, kun kuultiin jo Tornero, niin sen aikana Arttu pisti viestiä WhatsAppiin, että ei jumaa, kovin Euroviisubiisi koskaan. Mutta sitten kun toi C-sarja lähti soimaan, niin tuli vielä uusi viesti perä, että ei kun, tää on vielä kovempi. Niin hyviä bängereitä on kyllä tähän varttiin löytynyt ja toi äskenen It's My Life-kappale, eli siis Jonnen Toive, joka kirjoitti, että tässä kun se falsetti vaan lähtee, niin ei voi ku ihailla. Samaa mieltä. Toi on kyllä huikea suoritus, mikä tuossa kyseisessä kappaleessa on. Ja siis se lavaesityskin oli jotenkin niinku aika, voisiko sanoa, yliampuva. Se oli ainakin tosi näyttävä. Vuodelta 2013 siis toi kappale. Mutta nyt mennään vähän tuorempaan Euroviisu-edustukseen, kun yksi biisi vielä tähän varttiin mahtuu helposti. Ja tämä kappale on sitten Nikon Toive. Hän kirjoittaa, että tältä vuodelta en ole vieläkään päässyt yli siitä vääryydestä, että tämä biisi ei menestynyt tänä vuonna paremmin. Vähän ehkä unpopular opinion, mutta olisi saanut voittaa. Näin kirjoittaa Niko tuolla WhatsAppin puolella. Ja kyseessä on siis Tanskan Euroviisu-edustuskappale tältä vuodelta. Sören Torpegård Lund, Fövikojem.
1: Yle X. Yle X-ilta.

0: Tanskan Euroviisu-kappale tältä vuodelta. Favigo Jem, Sören Torpegård Lundilta. Ja Nikon toiveesta siis, kun Euroviisu-teemaa tänään vieteltiin, niin toi kappale raikasi. Se vartivaltaus oli siinä, mutta huomenna jatketaan, mutta jollain toisella teemalla.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Jaksaa. Koska kuitenkin perjantain aatto, torstai, siinä viikonloppu silleen pikkuhiljaa on siellä nurkan takana jo, niin sellaista pientä boostia tarvitaan vielä siihen loppuviikkoon. Niin sellaisia hyvän energian kappaleita etsitään siis huomenna vartin valtaukseen, joka jälleen kerran 6 uutisten jälkeen starttaa. Ja kun oot siinä vähän ennen 6 linjoilla, niin pystyt helposti omaa toivetta tähän suuntaan laittamaan. Ja sehän tapahtuu tuon WhatsAppin kautta. Kannattaa nyt tallentaa tuo yläksen WhatsApp-numero 044-421-6888 sinne omaan luuriin. Niin huomenna ei sitten tarvii siitä stressata, kun voi heti laittaa sitä omaa toivetta tähän suuntaan. Yläksen kesäillassa kello on 18 minuuttia yli ilta 6, eli kivasti tulee 18.18 on tuolla ruudulla. Ja Henkka täällä aina tuonne 8 saakka. Oikein ihanaa keskiviikkoa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tuolossa musiikkia Arekselta, Average Kid Lukeilta sekä Turistilta. Plus miinus nolla.
2: Broidi teki stäkin, mut se tuhlas, se on plus miinus nolla.
0: Reiluun varttiin mahtuu myöskin Madonnaa. Danceteria. Pistän soittoon myöskin Helmi Marleenaa. Juhannus valssi.
3: Lupasit paljon otsaa suutelit.
0: Nyt musiikkia kuitenkin Adelalta, biisi, joka on trendannut ainakin tuolla oman somen puolella. Tämä kappale kantaa nimeä Ain't in LA.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Slater ja Dance soi Yle X kesäillassa kello 18.26.
1: Yle X.
0: Ja jälleen kerran on ruokakaupat ahdingossa, kun somessa vähän trendaa ja varastot hupenee. Tätähän on nähty tässä viime aikoina tosi paljon. Ja tällä kertaa nyt sitten pussiriisi tekee kauppansa, koska ilmeisesti Niko Saarinen on TikTokissa julkaissut hittireseptin. Ja se on nyt sitten näkynyt välittömästi monien ruokakauppojen riisihyllyllä. Tämmöisistä parin minuutin tonnikalla suseista on siis nyt kyse. Ja tässä kotilieden jutussa on haastateltu myöskin siis erästä kauppiasta tuolta Vantaan Jumbosta, joka on tällainen kauppakeskus, ja siellä sanotaan, että vaikka elokuu ei ole vielä edes puolivälissä, niin tätä kyseistä riisiä on myyty siis 6 kertaa enemmän kuin viime vuoden elokuussa yhteensä. Eli onko sitten 12-kertainen toi myynti, jos mietitään, että nyt ollaan about puolivälissä sitä elokuuta ja 6 kertaa jo tässä on myyty enemmän kuin koko elokuussa, niin siis hirveitä lukemia. Ja kun näitähän on siis ollut, viimeisempänä tulee mieleen hapankaali, sehän lähti tuolta kauppojen hyllyiltä saman tien. Itse en ole vieläkään testannut, enkä ymmärrä testaamatta, en ymmärrä sitä hypetystä. Mulla tuli niitä videoita myös vastaan, kun ihan siis paljaltaan syödään hapankaalia siis TikTokissa tai muissa somealustoissa. Sitten oli myöskin nämä Biscoff-keksit, mitkä yhtäkkiä alkoi trendaamaan. Mulla on ollut niistä vähän sellainen mielikuva, että ne on sellaisia mummolakeksejä, mutta sitten yhtäkkiä ne olikin trendikkäitä ja kaikki osti niitä ja sitten niistä tehtiin kaiken maailman tahnaa ja töhnää ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten tässä jutussa mainitaan myöskin jotkut wokkiperunat, jotka sitten taas on multa mennyt täysin ohi, mutta ilmeisesti jonkinlaisia pakasten wokkiperunoita on myöskin mennyt jonkun sometrendin myötä ihan todella paljon. Ja tämä on siis niin kuin nykymaailmassa jotenkin hullua. Tai kun miettii silleen omassa lapsuudessa, niin se oli ehkä sitä, että siellä jossain koulun penkillä puhuttiin, että ootteko maistanut tätä suklaapatukkaa? Että tämä oli tosi hyvä. Ja sitten mentiin koulun jälkeen pyörillä kauppaan ja ostettiin se suklaapatukka. Ja silleen, on muuten hyvää. Ja sitten sitä syötiin sen jälkeen karkkipäivinä. Silleen, että toi on niin kuin tosi isossa mittakaavassa nyt. Ja mä niin kuin... Et mikä niinku vielä voi trendata? Et kun musta hapankaali on jo tosi outo, pussiriisi on myös tosi outo. Silleen, että joo, itse asiassa nyt me halutaan ostaa pussiriisiä. Niin niinku mitä seuraavaksi? Seksilelut, tuleeko ne trendaamaan jossain kohtaa ja tuleeko ne sitten sinne markettien hyllyillä?
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: Oot sä hurahtanut tällaisiin sometrendeihin? Pistä ihmeessä viestiä WhatsAppin kautta 044-421-6888. Tässä on Ares, Average Kid Luke ja Turisti +/- 0.

Ores, Average Kid Luke sekä Turisti. Plus miinus nolla soi Yle X kesäillassa ja toikin kappale kuultiin tuolla Yle X pubissa. Festaritunnelmiin pääsee vieläkin tuolta Yle Areenan puolelta, koska kesäkuuta, tai siis kesäkuukautta, ei kesäkuuta, mutta kesäkuukautta tässä vietellään kuin elokuu vasta puolivälissä. Ja puhuttiin vähän sometrendeistä, koska jälleen kerran yksi asia trendaa tuolla TikTokin puolella ja se on nyt saanut sitten kaupat ahdinkoon, kun Niko Saarinen on puhunut tällaisesta tonnikala shushista ja sen myötä sitten tämmöinen eräs pussiriisi on nyt sitten trendannut todella paljon. Ja mua niin hämmentää, että kuin iso voima somella siis on. Ja tässä Kotilieden jutussa myös sanotaan, että se vaikutus on siis aivan valtava kauppojen arkeen. Että hyllyt voi tyhjentyä siis tunneissa, kun joku tuote lähtee trendaa sosiaalisessa mediassa. Ja on sellaisia niin kestosuosikkeja, mutta myöskin sellaisia tähdenlentoja. Et esimerkiksi tällainen kreikkalainen runsaasti proteiinia sisältävä rasvaton jogurtti on ollut hittituote siis jo viime vuoden syksystä lähtien. Mutta sitten joukossa on myöskin tämmöisiä tähdenlentoja, kuten esimerkiksi jotkut tietyt juomat, jotka on sitten noussut suosioon, mutta sitten pikkuhiljaa tai aika nopeasti itse asiassa myöskin se suosio laskenut. Ja kun tässä on nyt sitten kauppiasta haastateltu myöskin tässä jutussa, niin hän kertoo, että on onneksi siis paljon verkostoja, joilta saa vinkkejä. Et esimerkiksi tästä tonnikala shushista on myöskin siis saatu vinkki eräältä asiakkaalta ja he on sitten osannut reagoida tähän välittömästi. Ja onko tämä sellainen asia, mitä pitäisi rupea tekemään? Et itsekin kun paljon somea selaa, niin pitäisikö mun olla sitten mun lähikaupan työntekijöille silleen, että hei, itse asiassa mä näin tällaisen TikTok-videon, että kannattaa varautua. Ja sitten jos ei lähekään trendaamaan, niin sit mä oon silleen, että oh, että nyt ne on tilannut sinne liikaa jotain pussiriisiä ja tämä ei trendaakaan niin isosti kuin mä ajattelin. Niin nyt ne on pulassa, nyt ne on ostanut ihan liikaa sinne asioita. Mutta myös siis tossahan voisi olla uusi duuni. Että kun puhutaan, että tekoäly vie kaikki duunit. Okei, tämäkin kyllä nyt kun mietin, niin tämä voisi olla sellainen duuni, jonka tekoäly vie. Mutta ei anneta tätä tekoälylle, vaan palkataan siis trendikuiskaajia kauppoihin. Mieti, kun työtehtävä olisi silleen, selata pelkästään somea ja katsoa, että mikä siellä trendaa. Ja sitten sen mukaan olla silleen pomalle, että hei, tämmöinen resepti itse asiassa tällä hetkellä. Että ostapa vähän lisää noita keksejä, niin ei olla ihan kusessa tuossa parin viikon päästä.

0: Madonna ja Danceteria soi Yle X kesäillassa. Äsken puhuttiin vähän sometrendeistä ja pakko nostaa vielä tuolta WhatsAppin puolelta, kun tänne pisti viestiä Sanni, että on muuten ärsyttävää, kun trendejä ei seuraa, niin sitten joku tuote normaalissa päivittäisessä käytössä on ja sitten se viedäänkin käsistä jonkun trendin takia. Että just esimerkiksi toi kreikkalainen jogurtti, mistä puhuttiin, tai sitten kun oli näitä kaiken maailman japanilaisia juustokakkuja sun muita, niin on pitänyt miettiä aamupaloja uusiksi, kun ei ole saanut jogurttia, niin... Ymmärrän. En ole itse joutunut onneksi en ole joutunut tohon tilanteeseen, mutta ymmärrän siis 100% ärsyttää, koska miksi noi asiat rupeaa vaan tolleen trendaamaan. Yleensä kesäillassa kello on parikymmentä minuuttia vaille ilta 7 ja voitaisiin ottaa taas jälleen kerran joku kysymys tuolta WhatsAppista, onko normaalia ohjelmaosioon, jossa siis pohditaan, että onko joku asia, jota tekee, niin normaalia. Eiden pohdittiin esimerkiksi sitä, että onko normaalia kieltää kavereita menemästä kengät jalassa esimerkiksi vessaan tai johonkin muualle asuntoon, tai että ei mene itse ja että on siitä hyvin neuroottinen. Esimerkiksi hyvä kysymys voisi olla myös tämä, että onko normaalia, että ei seuraa mitään trendejä. Onko sulle joku outo asia, jota sä teet? Pistä viestejä WhatsAppissa 0444216888. Onko normaalia tehdä jotain? Itse on pohtinut esimerkiksi, että onko normaalia tykätä silittämisestä tai muita outoja asioita, niin nyt niitä viestejä tuonne WhatsAppin puolelle.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle. Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421 6888.

Jokrates ja Kisko Kii. Vielä ei pistä kiskoa kiinni, kun reilun tunnin verran Henkka Remes täällä sun seurana. Oikein mahtavaa keskiviikkoiltaa. Ja nyt on aika pohtia jälleen, että onko normaalia. Ja mä jälleen kerran pyysin tuolla WhatsAppin puolella 044-421-6888 kertomaan outoja asioita, joita teet omassa elämässäsi. Ja sitten ruoditaan tässä, että onko se normaalia vai eikö se ole normaalia tehdä niin. Ja täällä Meri pistää viestiä, että onko normaalia pelätä avata limu tai vaikka energiajuoma tölkkitöissä, kun pelkää, että joku luulee sen sisahduksen tulevan alkoholijuomasta? Jää monesti energiajuomat töissä hörppimättä, jos tuo kynnys nousee liian korkeaksi. Ja mä sanoisin, että ei täysin normaalia, mutta mä vähän fiilaan tätä, koska mulla on siis vaikka julkisilla paikoilla, jos joutuu avaamaan jonkun tölkin tai jonkun limupullon tai jonkun, no ehkä limupullon nyt ei niin paljon, mutta se tölkki, jos on tölkki mukana ja sen avaa, niin sit mulla tulee sellainen fiilis, että okei, että toivottavasti ihmiset ei nyt luule tässä ympärillä, että mä oon joku juoppo ja täällä mä vetelen vaan alkoholia keskellä päivää, mutta töissä ei ehkä niinkään, koska täällä moni hörppii energiajuomia tai vaikka limuja, ja itsekin vedin tuossa muutama päivä sitten yhden limutölkin tuossa töiden ohessa, niin en ehkä töissä, mutta muuten mä fiilaan tätä, niin mä sanoisin, että tää on silleen niinku puolittain normaalia. Mutta mitä mieltä sä oot? Yläksä WhatsApp on auki 044-421-6888. Onko normaalia pelätä avata limu tai energiajuomatölkki töissä, kun pelkää, että joku luulee sen sihaduksen tulevan alkoholin?

Artemas ja I Like the Way You Kiss Me soi Yle X kesäillassa, kun täällä ruoditaan, että onko normaalia pelätä avata energiajuomatölkki tai limutölkki töissä, kun pelkää, että joku luulee sen sihaduksen tulevan alkoholin juomasta. Näin kysyy siis Meri tuolla Yle X WhatsAppissa, ja täällä tulee viestiä. Mä sanoisin, että aika selkeä linja on tuolla WhatsAppin puolella. Itse sanoin, että tää on silleen puolinormaalia. Että samaistun niinku julkisilla paikoilla tohon, mutta en ehkä töissä, koska täällä muutkin lipittää limua tai energiajuomaa, niin sitä ei tuu silleen täällä ajateltua. Enkä ihan hirveän usein tölkkiä ole omalle työpöydälleni ottanut. Mutta WhatsAppissa esimerkiksi Ville kirjoittaa, että normaalia, itse ainakin syyllistyn täysin samaan. Myöskin Teemu pistää viestiä, että samaistun, eli normaalia, mutta samalla outoa. Niin vähän samalla linjoilla olin kyllä itsekin, ja täällä nyt muutkin. Joo, samaistun, on normaalia, normaalia on, ei normaalia, mut fiilaan, okei. Eli kyllä tämän niin kuin paljon tulee samaistumispintaa, Meri, sulle, eli ei mitään hätää. Sanoisin, että aivan normaalia on. Se on nyt niin kuin tuolla WhatsAppissa se virallinen kanta. Eli ei mitään hätää. Se on ihan normaalia pelätä avata se tölkki, mut ei kukaan luule sua alkoholistiksi. Don't you worry. Tää on Taila ja Sara.

0: YleX kesäillassa Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Se on henkkarimies täällä aina kasiin saakka. Ihan kohta tulossa musiikki esimerkiksi Harry Stylesilta, mutta sitä ennen 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kaakkois-Suomessa on vahvistunut 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tautitapausta. Ruokavirasto kertoo, että löydöksistä 5 on samalta ydinalueelta, josta jo aiemmin löydettiin sikaruttoon kuolleita villisikoja. Muut löydökset tehtiin tartuntavyöhykkeeltä noin kilometrin päässä ydinalueen reunasta Miehikkälän ja Virolahden kunnan rajalta. Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta kertoo, että ydinaluetta joudutaan nyt vähän laajentamaan.
2: Tällä hetkellä määritellään niitä uusia rajoja, että mitä luonnonmukaisia tai ihmisen rakentamia esteitä on villisikojen liikkumiselle ja millä alueella se populaatio todennäköisesti siinä liikkuu. Eli mille alueelle rajattaisiin se uusi ydinalue niin, että aiheutettaisiin mahdollisimman vähän haittaa, mutta toisaalta saataisiin ne tautitapaukset turvallisesti sitten siihen alueelle, ja me sitä tehdään parhaillaan ja varmaankin toivottavasti viimeistään sitten huomenna saataisiin ne määritettyä ja kartta julkaistua.
1: Osittaista auringonpimennystä pääsee seuraamaan illalla suuressa osassa Suomea. Syvimmillään se on kello 20.40 alkaen. Pimennystä saa katsoa suoraan vain erikoislaseilla, mutta muuten ulos voi mennä huoletta. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa voi olla ukkosta. Yöstä alkaen on melko selkeää ja poutaa, päivällä kuitenkin taas pilvistyvää. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 13 ja 22 asteen välillä, lämpimintä on etelässä.

biisi, josta meikäläinen tulee aina hyvälle tuulelle. Harry Styles ja Dance No More. Yleäks kesäillassa kello on 5 yli ilta 7 ja on aika käsitellä päivän biisi, joka on siis kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi. Ja senpä takia se soi läpi ohjelmiston aina yhden päivän ajan. Ja tänään toi kappale on tullut Swedish House Mafialta, jotka on pistänyt hynttyyt yhteen Lykke Liin kanssa. Ja Happiness is so sad -niminen kappale julkaistiin tuossa heinäkuun loppupuolella 30. päivä. Tällä viikolla toi kappale on myös lisätty Yläksän soittolistalle ja voi olla, että tämä kappale kuullaan myöskin tänä viikonloppuna tuolla Flow-festareilla, koska Lykke Lee esiintyy siellä siis sunnuntaina ja itse ainakin ajattelin häntä mennä vähän vilkaisemaan. Ja toivon, että kuulen, koska mä oon tykästynyt tähän kappaleeseen. Mua kiinnostaa myös, että miten tää toimii sulle. 0444216888 on yläksä WhatsApp-numero. Swedish House Mafia ja Lykke Lee käsittelee tällä kappaleella sitä, miten ilo ja menestys voi elää samassa muistossa. Ja tää on tosiaan heidän ensimmäinen yhteinen julkaisu. Swedish House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad.

0: Yläksän päivän biisinä musiikkia länsinaapuristamme Ruotsista. The Swedish House Mafia sekä Lykke Lee on lyönyt hynttyyt yhteen. Ja pisti tuossa heinäkuun loppupuolella Happiness is so sad -nimisen kappaleen pihalle. Ja nyt se raikasi sitten päivän biisinä. Huomenna joku uusi kappale päivän biisinä. Ja sen sä saat tietää, kun oot kuulolla tuolla Yleäks kesäaamussa. Siellä tällä hetkellä Aikku ja Mellu pitää sulle seuraajana 6.30 alkaa. Ja siellä ensimmäisen kerran sitten kuullaan, että mikä se huomisen päivän biisi sitten oikein onkaan. Se on Remix Henkka täällä vielä sellaiset 49 minuuttia, kun kello löi just 19.11. Eli 8 saakka mennään tärkeimpien hittien parissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia The Bausalta. Magnetic.

Reilu varttiin tulossa myöskin Minttua. Maailma on mun. Ja pistän soittaa myöskin Dominic Paikkia. Baby Doll. Nyt kuitenkin Vestaa. Tää on Helmi.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X kesäillassa. Biisi, johon olen itse tykästynyt tässä tämän kesän aikana. Tuossa on jotenkin hyvä flow. Tykkään. Elastinen ja Sara B. sopii hyvin yhteen ja toi kappale on masterpiece. Yle X kesäillassa kello lyö just 19.19, tollainen kiva numero tuossa taulussa tällä hetkellä. Ja huomasin, että Yle on uutisoinut tuolta Satakunnasta omilta kotikonnuiltani, mutta ei kotikaupungistani, vaan viholliskaupungistani Raumalta. On uutisoitu nyt, että siellä on nyt tunteet kuumina muovisista kukka-amppeleista nyt siis väännetään Raumalla, kun vanhan Rauman uusi asemakaava on siis herättänyt kysymyksiä uusista määräyksistä. Vanha Raumahan on siis Unescon maailmanperintökohde ollut jo pitkään. Ja siellä on tosi tarkkaa, että mitä siellä sitten saa tehdä. Ja esimerkiksi tuossa muutama viikko sitten myöskin Raumalla, kun oli pitsiviikot ja mustan pitsin yö, niin siellä sitten pääsee myöskin kurkkaamaan noille sisäpihoille, milloin muuten ei sinne pääse. Eli hyvin tarkkaan varjeltu alue on siis kyseessä. Ja nyt siellä on sitten ilmeisesti nämä muoviset kukka-amppelit on sitten huono homma, että niitä ei siis julkisivuun saa kiinnittää, se on kielletty. Ja myöskin siis sisätilojen väreistä ja tapeteista annetaan suosituksia ja on tarkaksi mennyt. Tai kun aina jotenkin ajattelee, että vuokralla asuminen on raskasta, että kun täytyy aina sitten kysyä sieltä vuokraa antajalta, että no saanko mä porata tähän seinään? Saanko mä porata tuohon seinään? Saanko mä maalata tämän seinän? Mitä jos mä teen tolle seinälle tällaisen asian? Ja ne kaikki täytyy hyväksyttää, totta kai, koska se ei ole sun asunto, vaan se on sen vuokranantajan asunto. Mutta niinku jokaisessa asumismuodossa on tietysti puolensa. Et itsekin kun oon nyt ostanut sitten ensi asuntoni, on siis asunut kyllä aikaisemmin yksin, mutta vuokralla, ja nyt sitten ihka oma ensimmäinen asunto on ostettu, niin kyllä mä oon huomannut, että tuossa asunnon omistajuudessakin on sitten puolensa. Että sitten siellä keskustellaan, ehkä ei niinkään siitä omasta asunnosta tarvii keskustella, että saanko mä nyt laittaa tähän mun parvekkeelle tämän kukka-amppelin vai en. Mutta siellä keskustellaan sitten sen taloyhtiön asioista, ja nyt meilläkin on väännetty siis yhdestä keinutuolista. Että saako se nyt olla tuossa yhdessä kohdassa siellä meidän yhteisissä tiloissa, että kun osa siitä tykkää, ja osa siitä ei tykkää. Ja nyt on mietitty ihan, että tästä niin kuin pidetään palaveri ja keskustellaan, että saako se keinutuoli olla siellä, kun se ei niin kuin kuulu sinne, mutta ihmiset siinä tykkäisi istua. Niin nyt sitten mietitään, että mitä mieltä enemmistö on. Ja sitten mä oon vähän silleen, että oikeasti tehkää mitä haluatte. Mua ei häiritse se siinä. En ymmärrä, miksi joitain se siinä häiritsee. Mutta en ymmärrä myöskään, että miksi siitä pitää tehdä niin saakkelin iso numero.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Musiikki on Norjasta tarjoilee The Bausa. Hän on ruvennut tekemään englanniksi musiikkia ja tämä on sitten lähtenyt leviämään tämä heidän kappale. Muistan, kun he teki joskus vielä norjaksi musiikkia ja joskus on Musatrippi-nimisessä ohjelmaosiossa, jota joskus yleensä illassa on vedetty, niin siellä soi joskus Bausan yksi norjankielinen biisi. Ja mä tässä viime päivinä olin, että hetkonen, Bausa on muuten tuttu nimi, mistäs mä muistan sen aikaisemmin ja osasin palasia yhdistää, että on heidän musiikkia kuultu aikaisemminkin. Ja toi on kyllä tosi toimiva kappale, tuo Magnetic, joka siis äsken Yle X kesäillassa kuultiin. Kello on 19.25 ja Henkkaremes täällä. Pohdittiin vähän siis tuolta vanhasta Raumasta uutisia, kun Yle on uutisena siitä, kuinka siellä nyt muoviset kukka-amppelit kuumentaa tunteita. Ja vanha Rauma on siis yksi Unescon maailmanperintökohteista ja siellä on tosi tarkkaa, että mitä siellä sitten saa olla. Ja esimerkiksi nämä kukka-amppeleiden kiinnitys julkisivuun on siis kielletty. Ja Yle on ihan haastatellut tässä siis tällaista rakennusvalvontaa henkilöä, rakennusvalvontapäällikköä oikeastaan, Timo Heinilää. Ja häneltä on myöskin kysytty, että kun nämä on tosi tarkkoja nämä, että mitä sinne sitten saa kaikkea oikein rakennella tai laitella seinille tai esimerkiksi myöskin tapeteista saatetaan antaa jotain tällaisia osviittoja, että millaista tapettia kannattaisi sinne hommata, niin on kysytty, että kuinka paljon näitä kyselyitä oikein sitten tulee. Ja tuolta rakennusvalvonnasta osataan kertoa, että tulee siis päivittäin yhteydenottoja ja että he auttavat mielellään kiinteistön omistajia ja asukkaita. Et siellä on esimerkiksi kesän aikana kysytty muun muassa, että millaisen jääkaapin saa hommata tai millaiset pistorasiat voi hankkia. Niin mä en nyt ihan, Timo, usko sua, että autat mielelläsi. Kun silleen, että mä näen sen, kun sinne puhelin pirisee ja on silleen, että halo, saanko laittaa nämä valkoiset pistorasiat? Halo? Saanko laittaa tällaista väriä tuohon minun seinäni? Halo? No tästä naapurista terve. Saisinko tällaisen lampun laittaa tuonne kattoon? Et sä, Timo, nauti siitä.

Yle X kesäillassa Dominic Fike ja Baby Doll. Se soi, kun kello on minuutin yli 7:30 ja vielä puolisen tuntia. Remix ja Henkka täällä. Oikein mahtavaa keskiviikkoiltaa. Kiva, kun oot messissä. Ihan kohta tulossa musiikkia Ariana Grandelta. Hate That I Made You Love Me -niminen kappale. Mutta sitä ennen Keiju ja Momo 10. Ja sen jälkeen päästäänkin sitten kesäillan kesähitin pariin. Jälleen kerran on aikaa joko rakastaa tai sitten dumata minun valintani tuolla WhatsAppin puolella.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me soi Yle X kesäillassa. Yle X. On aika ottaa käsittelyyn kesäillan kesähitti. Joku kappale, josta tulee kesäinen fiilis, mutta minut saa siis dumata tai sitten minua saa rakastaa tuolla Yle X WhatsAppin puolella 044-421-6888. Kun vuodelta 2012... on tämä seuraava kappale, yksi suurimmista hiteistä tuolta vuodelta. Kun tässä katson vuosilistoja, niin siellä 9 on tämä kappale vuonna 2012. Ja tätä elokuuta, kun elellään, niin samannimiseltä komppanialta tämä kyseinen kappale myöskin tulee. Elokuu on siis kyseessä ja heidän kappale Soutaa huopaa on mun mielestä sellainen erittäin kesäinen kappale, mutta musta tuntuu, että tää jakaa myöskin mielipiteitä ja mä haluan kuulla, että miten tää sulle toimii. 044-421-6888. Dumaatko vai rakastatko? Onko tää kesähitti vai onko tää kesähuti? Pistä viestiä.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Nyt mennään siis edestakaisin elokuun tahtiin. Soutaa huopaa.

Soudellaan, sanoo Elo Kuule X kesäillassa. Soutaa huopaa niminen kappale raikaa Yle X kesäillan kesähittinä. Onko tää nyt sitten kesähitti vai onko tää kesähuti? Dumataanko minua tuolla WhatsAppissa vai rakastetaanko tätä kappaletta? 0444216888. Kyllä mä sanoisin, että täällä ihmiset on kuitenkin tämän kappaleen puolella. Täällä

0: peukku on aina silleen, jos peukku tulee, niin silloin kappale on hyvä. Ainakin jos meidän isän uskominen on, niin peukku on aina toimiva. Kyllä täällä muutkin tykkää. Oli täällä nyt muutama tällainen vasta-ääni myöskin se, että ei, en jaksa tätä renkutusta. Näin pisti viestiä Ville. Ei se mitään, se renkutus on ohi, mutta pakko todeta, että olit yksi harvoja, jotka ei tuosta kappaleesta pitänyt, niin voi voi. Katsotaan, mitä sitten huomenna löydän tuohon ohjelmaosioon jälleen kerran, kun jotain kesästä siis olisi tarkoitus tuohon ottaa. Saan myöskin laittaa WhatsAppissa ehdotuksia 0444216888. Onko sulla esimerkiksi joku sellainen kesähitti, josta sinä tykkäät, mutta sun kaverit ei ja haluat tietää, että toimiiko se nyt sitten oikeasti. Haluat saada silleen isomman yleisön mielipiteen, niin pistä ihmeessä viestejä tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888.
1: YleX ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Justin Bieber ja Speed Demon seuraavaksi YleX kesäillassa. Ihan kohta tulossa myöskin musiikkia mammalta. Serotoniini. Se on Henkka täällä 8 saakka.

Yle X kesäillassa Mamma ja Serotoniini. Se soi, kun kello on 8 minuuttia vaille ilta 8 ja on aika meikäläisen poistua takavasemmalle tai takaoikealle. En oikein tiedä, että kumpaan suuntaan tänään oikein mielis lähteä, mutta johonkin tonne taaksepäin. Ja tehdä tilaa siis klubimusiikille, joka raikaa heti tosta kasista eteenpäin, kun Roni reksottaa nämä radiotaajuudet haltuun. Suosittelen jäämään sinne myöskin kuulolle, koska sieltä saat varmasti hyvää positiivista energiaa tähän keskiviikkoon. Me kuullaan jälleen huomenna. Ennen 8 pistä vielä soittoon uutta Slateria, Brand New Chanel, mutta sitä ennen. Ääneen pääsee kuitenkin Crazy Abrams ja That's So True.

No hei, suli vei ja hellat tunteet. Seuraavat 2 tuntia klubin musiikkia. Olisi luvassa. Tervetuloa mukaan.

heti starttiin luulat pois. Saamelaista, klubimusiikki, Dajan, Hilda Länsman, Tuomas Norvio. Tää WhatsAppissa studio vastaanotossa numerossa 044-421-6888. WhatsAppissa siis korjataan heti, että kyllä se niin kuin ihan oikeasti eri lailla sanotaan toi, että oikea termihän on tietysti joijutaan. Joikua, perkulee. Sairas biisi.

0: Chup.
1: Viikon biisi tulos ihan kohta myös kotimaasta ääntä Los Angelesissa painava tosin. Okei, Niko tainnut järkyttää koko sen K-pop-henkisen yhteistyön. Maistuu vähän Fred Againiltä myös tätä kohta. Sitä ennen hommas fääreille Fuckers.

house legend Junior Sanchez remix. Uuni tuore, tuore uuni. Ihanaa, kun olet mukana.

0: kautta viestiä, että nyt on kyllä niin pitkät ja raskaat nämä ekat 3 viikkoa ollut, mitä tällä viikolla ollut töissä, että todellakin tarvitaan kovaa energiaa, että tästäkin tilasta selvitään edes jossain määrin kelvollisesti. Sitä energiaa olisi luvassa kaikilta eri sfääreiltä, kaikilta eri suunnilta, eri värisiä energialatauksia, energiakenttiä voimassa sun aistimus olemukseen. 0444216888 WhatsAppissa. Mikä on tunnelma? Saku kyselee kanssa, että mikä tää joiku biisi oli. Se oli Hild Länsman ja Tuomas Narvi ja Diane Otava remix. Biisilistä aina tietty Areenasta sitten. Nyt viikon biisiin otetaan hyppy. Miltä hyppy Los Angelesiin? Millä kuulostaa suomalainen elektronisen musiikin tekeminen siellä? Suurilla kentillä. Okei, Niko!
1: Hey, when I'm in the chat. Miten menee Yle X? Tässä.
2: Okei, Niko.
1: Mä saan vastikään kunnian duunaa pari remixiä Girlsetin uudelle singulle Chat. Internet-teeman mukaisesti remixit kantaa nimeä login-okniko ja logout-okniko. Molemmat remixit on ulkona, joten käykää ihmeessä luukuttaa, mikäli dikkaatte tästä. Ja niin kuin aina, much love, Roni Rex ja Yle X ultimaattisesta supportista.

aivan levelellä. Remixannut siis Girl Setti, tos Chat Logout, ulkon nyt, viikon biisi. Timanttista tekemistä. Näihin sfääreihin, näihin energioihin me palataan tänään myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt hausempaan suuntaan takas Britaist Tesha. Voin nyt tuoda Tell Me Paulinan kanssa. Ennen mansikan keruuta se avataan kohta kanssa, päästään semmoiseen kanavointiin. Siitä lisää kohta.

kuin luonnossa. Tässä ohjelmassa. Aina. Kaikki mahdollista. Kaiken maista ja moista klubimusiikkia. Luvassa suuri seikkailu jälleen kerran. Astu kanottiini. Otan sinua kädestä kiinni. Teemme sen yhdessä. Joki on pitkä. Viidakko on syvä. Kaikenlaisia undulaatteja unduloi siellä. Me selvitetään, että mistä se ääni tulee. Daniel Hall, Joss, Emnek, Oklo. Okay, Lou, siis. Dumb luck. Tätä ennen. Sitten yhtäkkiä. Tämmöstä jats-ammennusta. Fauté, Land of Make-Believe-versiointi. Tuntuu hyvältä. Vai tuntuuko? Kerta tuossa WhatsAppissa ja tiputan myös viikon mansikkasi. Me avataan nyt peli. Aika on läsnä. Seikkailu on auki. Mahdollisuuksien kartta on sulla. 044-421-6888. WhatsAppissa 1-5. 5 minsa aikaa. 4,5. Yllätä meidät. Soitamme yhden. Hyvä, alkaa olla tää niin kauan. Mitä 8 vuotta, että alkaa puhua itsestään monikossa. Joo. Mental health is perfect. Mikä on sinun mansikka? Tiputa se meille. Tässä nyt. Ääni käskee sinua. Luuri käteen. Käteen luu. Näpytään. Vapautaa. Vapautaa. Itsesi. Järjetön kasa hyvää musaa tuosta.

tuota pikaa olisi luvassa Skrilläksiä ja tuon tuommoista. Passoisampaa sutinaa Yle X-klubin musiikkia. Livenä videon kerran Areenasta. Ronny Rex.

yleax.fi. Myöskin biisilistat uudelleen kuuntelut, systeemit aina kuukauden ajan Areenasta keskiviikkoisin 8:00 to 10:00 live.

ei edittei. Mä en tajua, mitä tapahtui. Mä soitin tässä pari viikkoa sitten jonkun tämmösen brassieditin ja sit mä postasin sen tracklistin ja sit mä herätin jonkun himmeen beefin Brasiliassa. Siellä joku oli kopioinut ilman lupaa jotain vokaaleja ja en mä tiedä, jotain semmosia ihmeellisiä kanavoita Instagramissa aiko seuraa mua. Sit tuli hirveen määrä viestejä, koska mä oon vihaiselta artisteilta. Sit tällaista on välillä. Et en mä niinku avasin jonkun Pandora-lippaa siellä. No tiedä, pitäisikö mun tehdä jotain, joku julkinen. No joo. Kissat puhtaaks.

tää siis aiemmin kesän julkaistu järjettömän kokoinen kollabo Skrillex, Randomer, Blauen, MC Drika. Sä pieni transe kutinoit myös. Ei haittaa yhtään tänään tulla sulle, jos transe kiinnostaa. Niin ole huoleti, Trana hetki, se ottaa meitä tuolta pikaa. Sitä ennen viikon mansikka ja Rex Mix. Edellisviikkojen top 4 isoin biisi tarjotti meillä seuraavaksi. Sitä ennen tämän pieni pomppu taas jonkin ihan muualla. Mutta minne?

kuunnellaan tanssimusiikkia Baugruppe 90s, saksalaisen noin, mutta Megra Tukholmasta Snap. Jos mitä oot kuullut edellis 40 minsaa on jotain kivaa kutissut, niin tätähän löytyy lisää. Mitähän löytyy? Spotify's Rex Radio soittolista päivittyy viikoittain parhaimmista täältä. Rex Radio, kaikki yhtä. Nyt kotimaista tähän päälle. Samaa henkää. Kid 93, EG Metacomplex. Get loose. Ihan järjetön. Timang trummut. Upea groove. Kaikki löytyy. Oikas kobis. Tykkäämme. Viikon mansikka ihan kohteen valkkaama biisi. Mennään klassikoihin.

Mä sanoin, että mulla on vekkulituuli tänään päällä, se puhaltaa. WhatsAppissa kommentoida 0444216888 suora linja studioon. Tää Elisa laittaa, että auringon pimennys musaa. Mitä siellä ulko tapahtuu? Kertokaa mulle. Jos siellä on auringon pimennys, niin näkyykö vihdoinkin ne yksisarviset siellä taivaalla? On aina tiennyt, että ne on siellä. Mä luotin siihen, mä uskoan. Mä voitin. Vähän hard groovea iltaa se tossa Afro Medusa Basilda. Basila. K.N. Groove Mix.

0: editti. Uunituore tänään julkaistu bongattu She. Nouseva nimi ja sellaisen musiikkikentällä kansainvälisesti. Sairas edittimaakari myös. Tein oman versio Kassiuksen mega klassikosta. Tässä tilanteessa näin oikeasti kehtaa sanoa. Mikon mansikkaa. Aura pyytää. Voitko soittaa Kassiusta, please? Tekee mut onnelliseksi. Thank you for existing. Thank you for mansikointia.
1: Viikon mansikka.
0: Olette mahtavia. Jokainen mansikoija siellä. Jokainen biisiä tänne pimputellut. Kiitos.

Odd Sympathy. Aivan överi maksimaalista sound design. Sytyn suorasti. Maailman kovempia tämän kissanpesun musiikin vääntäjiä. Kehtaisi jopa sanoa kissanpesun MM-kandidaatti, voittaja, voittajakandidaatti. Nyt vingutellaan. Pesä sielusi. Tehdään se yhdessä.

vaan Mutantti Boss hyperpop maisemiin tästä hetkeksi ennen Rex Mixia. Tulos koht sulle viikon 4 isointa biisiä, jotka sun nyt pitää kuulla. Tää on tuoda Nicki Nair.

Bileet maalailuu. Addison Rich, ihan uusi nimi. Ekoi julkaisuun ja samantien täysin vuortat leveleillä. A place, a quiet room, in which you can talk. Ja tämmönen huone ainakin on Aleksilla, joka laittaa meille viesti WhatsAppin 0444216888 numeroon, että nyt ei malta lähteä autosta kauppaankaan, kun tulee niin bangeria toisen jälkeen. Kiitos Aleksi, sorry for party rocking. Sun pitää volttaa siihen sun autoon. Quiet room in which you can talk. Paila täysin. Missikin oot, vapauta itsesi henkisesti, fyysisesti, metafyysisesti, jos oot autossa jumissa. Sori siitä. Tää on vähän tämmöstä kilkuttelua vielä lisää. Tuli maalaustunnelma. Kela Skepta. Skepta on mennyt tähän. Good Genug. Projekti Blumin Gartenin kanssa. Skitch Creek. Yhtäkkiä. Bleib einfach nur du. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Ciao.

No nyt näitä auringon pimennyskuvia tulee. Hellalettas, mitä siellä tapahtuu? Upeeta. Siihen vähän moodia taustalle ennen Rex-miksiä vielä, mikä siis seuraavaksi alkaa. Semmosta 4 biisiä, mitä sun on pakko kuulla. Niin kuultiin tässä vikan vielä Elke Kleini, Answer Every Question tohon Skeptan systeemin perään. Täällä kannattaa kans viestiä, Mikke. Tää onneksi on jumissa vain takapihalla. Onneksi on jumissa vain omassa päässäni. Mistä sinä haluat vapautua? Kerro se minulle. Vastaanottaa. 044-421-6888. Kuullaan nää seuraava 4-4 biisin ajan nyt Rex-miksiin. Nää on meheviä.

vielä ihan niin päätyyn mene sinne kuuntelet Yle X:ää, Ronny Rex tässä. Edelliset 4 biisiä kuuluu Rex Mix -pakettiin. Vähän sitä sun tätä taas jälleen taas kerran. Tää vikabiisi kotimainen julkaisemat on DJ Woof ja Ilevi. 114,000 RPM. Päästiin tämmöseen bassoseen kolinaan, niin ennen Trana-hetkeä, mikä on kohta uimassa sun korvatunnelin, eli puhdas veristä transea, Tranaa. Pysytään bassos. Duplate Theory, Numa Crew.

tuunata kanava oikealle taajuudelle. Kävin katsomassa lentävää banaania äsken tuossa ulkona, eli puhelimen kameran kautta kuvattua auringon pimennystä, niin banaanihan sille vaan lenteli näköjään, että

New Gen tekemys tähän. Ilvy, Golf, RxZ, Reconcile, Water. Yle X.

siinä kuultiin, mitä viittaa eri genreä. Kuutta hyvä tommonen niin sanottu meihemöinnin mahdollisuus toteutui kyseisessä biisissä Reconcililta, jolta kuultiin viime viikolla kans viikossa selektorit Sahin toimesta biisiä. Upeat tavaraa. Sitten kun se on nykyään sillä, että se on kaikkea. Se on kaikki.

Että vähän sama kuin joskus itse 20 vuotta sitten aloittelin näitä juttuja, niin oli sellainen mashup-kulttuuri, oli vahvasti läsnä ja siinä oli sillä bloghouse-systeemiin kuuluisaa, että kaikkea koitettiin päällekkäin ja se oli niinku oikein. Sitten tuli jotain ihmettämisiä genrevirtauksia, mutta musta tuntuu, että se on menossa vielä enemmän nykyään siihen suuntaan, että porukka uskaltaa ottaa riskejä ja soittaa sitä, mikä tuntuu oikealta, mikä tuntuu hyvältä. Ja jos sulle muuten tuntuu hyvältä se biisi, mitä sun kaveri on tehnyt, tai siinä itse kenties, niin tiputahan se mulle tänne. Minä haluan sen kuulla. promo@ronirex.com. Do it now. No löytyy kans Areenasta noin kaikki infot ja linkit. Ronirex.

tänään vielä viikon selektori kanssa sulla. Silloin mennään tähän samaan päätyyn myös. Basso saan tykitykseen, klubimusaan. Sen oikeassa tarkoituksessa, mutta sinne matkaa vielä. Mennään avaruusdelfiinin silittelyyn. It's time to stroke the dolphin. Transair. Ihanko?

kuulijoita. Ja Green ja DJ Boring yhteistyö. Vähän kummittelee tuo transen puolelta, mutta meidän pitää mennä syvemmälle. Syvemmälle Mordoriin, syvemmälle tunneliin. En mä tiedä, ehkä Mordor ei nyt tämän transen parissa ole välttämättä oikea termi, mutta you get the point. Mutta kuinka pitkälle mennään? Mitä arvointa antaa meillä? Onko Trana hetki huutasi valmis? Better be. Okei, okay, mennään. Okei, okay. Joo. Joo. Yes. Mennään päätyä asti. Pelataan läpi.

0: Laita sitä huutoa!
1: Pukkailee!
0: Meera Kocha!
2: Cut launch.
3: Yle fucking X.

on Trano hetki paketoitu. Kun me kuunnellaan Klubi Musa Yle XL, mentiin päätyyn niin kuin joka viikko pitää mennä kerran. Kiitos kaikille Tranan ystävillä. Yksi sarvisten vapauttajilla. Avaruustajalla, no joo. Kohti viikon selektorin vieras. Tällä kertaa tamperelainen seppä nimeltä Cream. Tarjoaa meillä ihanan bassosta vahvaa klubimusaa tohon loppuun kohti, mut siihen vielä aikaa. On vähän happea tänään välissä. Tässä Octo Octa, Just Listen.

0: kaksi ja pieni
1: chickeni välissä.
2: Nice. Viikon selektori kohta. Älä säsämöi, jos on kuullut jotain hyvää, biisilistat Yle Areena, Roni Rex.

0: ympäristöllä ja kuunnella sua. Sulla on kyllä aina meininkin kohdallaan. Kummasti piristää tätä lastun tekemistä.
1: Näin menee näyttää Kalleen. Mikäs sulla tunnelma? Norin Hayes Around. Siava Edit. Sitten päällä uutta Jimmy Jewelsi Modern Tales. Whisper to me. Oispa Verstaal. Iloa Verstaalla.

0: WhatsAppissa kommentoida, että tää on kuin joku hypnoosisessio biitillä. Samaa mieltä, Jetsu kommentoi näin. Saat kommentoida myös ihan vapaasti, kuulla seuraavan kahden biisin ajan, kuunnella viikon selektori. Tän perään tää siis Francisca Fabulosa. Upea tämmönen oizo-henkinen basso. Chantti päällä, what more can you need? Joka viikko tässä ohjelmassa siis kahden biisin ajan hyppää puikkoihin jonkunnäköinen klubin musan elektronisen tanssimusiikin kanssa puhasteleva tyyppi, deitä, promoottoreita, artisteja, kollektiiveja, tyyppejä. Tällä kertaa Tampereen uuden sukupolven mestari Cream, joka pyörittää siellä Crush Room-bileitä. Niissä on muuten todella korkea energia, ja siihen saneen me päästään nyt. Mihin? Tosin mitä kautta? Viikoselektori Cream. Kerro meille.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Morjesta Roni ja terveisiä YleX:n kuulijoille. Mun nimi on Cream, on Tampereella vaikuttava DJ ja tapahtumajärjestäjä sekä Crossroom klubikonseptin toinen perustaja. Mun ensimmäinen valinta viikon selektorina on Junior Simba Walter White. Junior Simba on Zimbabwesta lähtöisin oleva nykyään Britanniassa vaikuttava DJ sekä tuottaja. Tässä biisissä yhdistyy makeasti UK- ja afro-vaikutteita, ja kyllä sen raita on ihan ehdoton klubibängeri ja uppoa ne kiitellä tanssijalkaa välittömästi. Ja se on just sellainen energia-asenne, mikä toimii itellä. Ja noi grime-henkiset vuoksut kruunaa tämän kokonaisuuden.

0: viikon selektorina Cream. Walter White, ekovalinta. Junior Simba ja Mance. Sairas. Mitä seuraavaksi?
1: Sitten mun toinen valinta viikon selektorina on tuoretta Interplanetary Criminalia. Viisikanta animeen Lola. Tää kaveri on ihan rehellisesti yksi mun lemppari DJ:tä, joten oli aika helppo valinta nostaa herran tuoreen julkaisu tähän. Ajatuskin on siinä mielessä aika täydellinen, koska hän esiintyy Flow-festivaaleilla tänä lauantaina. Mä oon digailu hänen tyylipussaa Karake Soundin eteenpäin, ilman että siitä katoo semmonen autenttinen fiilis. Ja tää biisi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, mitä moderni Karake Soundi on parhaimmillaan. Ja tässäkin noi Fake Minkin voksut niin toimii tosi hyvin.

Teidän biisi tämmönen jatkoon, tämmönen soittoon ensi viikolla uudestaan. Kiitos Cream, LS2 biisi siis häneltä. Jos toimi sulle, ota Cream seurantaan. CreamXXXXX Instagramissa. Ensi viikolla jatketaan taas. Uudelleen kuuntelut biisilistat Areenasta. Se on Puss Puss. Ja moi moi, ihana loppukesä.

0: Ja mikä uskomaton päivä eilen oli ollakaan sitten elossa, nimittäin mähän oon kertonut siitä, että tämmöiset tietyt asiat on jäänyt vähän kaivelemaan mua, että mitä en ole elämässä kokenut, kuten esimerkiksi vaikka vanhojen tanssit, abiristeilyt, tämmöiset niin kuin aprot, siis kaikki sitten niin kuin opiskeluun liittyvä tämmöinen niin kuin oheistoiminta. Ja se on semmoinen asia, minkä niin kuin joskus elämässä pitää vielä kokea. Ja mä sanoin, että kohta alkaa niin kuin myöskin, vaikka ei tässä nyt ihan ehtoon puolella olla, mutta alkaa olla niin kuin vuodet semmoiset, että olisi ehkä hyvä niin kuin pikkuhiljaa alkaa näitä asioita kokemaan. Eikä sitten vaikka, voihan ne siinkin kohtaa, kun on vaikka 60 tai 80 mittari, siis mikä mua estää. Hmm. Mutta että olisi vaan niin kuin kiva, että saattaisi ehkä saada vielä enemmän irti tässä vaiheessa, kun 28 on kohta seuraavaksi lukema.
1: Että vielä on mahdollisuus jaksaa niin kuin olla mukana.
0: Ehdottomasti tai vaikka järjestää, eihän sitäkään tiedä.
1: Niin.
0: Mutta eilen sitten pääsin kokemaan tämmöisen abisimulaattorin ja toisaalta se jatkuu vielä nyt tähän aamulla, että tässä nyt on ollut mullakin vähän pitkä yö. Ja olin siitä siis ihan äärettömän onnellinen, mutta en tiennyt tämmöisestä tapahtumasta, mihin sitten jouduin aivan yhtäkkiä. Tai korjaan, en joutunut, vaan pääsin. Nimittäin siis eilen illalla niin ystäväni kanssa käveltiin sitten, meillä oli, liikuttiin niin kuin oman kotimme suuntaan. Ja meillä oli siinä sitten auto vähän kauempana erikoisessa paikassa silleen, että ei oltu aikaisemmin sinne parkkeerattu. Ja siinä kun sitten käveltiin semmoisen niin kuin puiston läpi, niin mä rupesin heti katsomaan, että siis mitäs täällä tapahtuu. Että nyt on action, mutta mikä tämä action on? Ja heidän pitää sen mulle kertoa. Mm-hmm. Koska siellä oli siis kymmeniä erivärisiä telttoja. Musa soi joka paikassa, jengiä, jotkut kisaa. Siellä on beer bong pöytää, siellä on festarit.
1: Oho!
0: Ja mä olin sen, että mitkä festarit nämä on?
1: Ihan random arki-iltana.
0: Ihan random arki-ilta, mieli tiistai, eilen, 11. päivä elokuuta. Ihan siinä niin kuin, ei edes, kello on 19.30, about-tiedallaan, 19, jotakin sellaista. Ja ei siinä mitään kuule. Mä sitten heti tartuin tuumasta toimeen, kun mä ääneen tälle mun ystävälle ihmettelin, että siis mitä täällä nyt tapahtuu, että tiedätkö mikä tää on, tää festari, että en mä kuullut tämmöisestä, että täällä telttojen kanssa tulla on, että ei tämmönen leirivajoitus ole tullut yhtään mood for you -pagelle. Ja sitten hän oli silleen, että ei siis mitään hajuu. Ja sitten mä olin silleen, että tiedätkö mitä, mä kävelen ja kysyn. Sitten mä menin sinne keskelle sitä piirbongottelua ja olin tälleen, että terve! Ja sitten siinä on semmoiset nuorukaiset silleen, että terve! Ja sitten mä, että kun he kysyivät, että tuunko mä pelaamaan, mä sanoin, että no en välttämättä tällä kertaa, mutta mikäs täällä on niinku homman nimi, että mitkä nämä on nämä festarit?
1: Joo.
0: Ja sitten he kaikki alkaa nauraa ja sanoi tälleen, että ei nämä mitkä festarit. Sitten mä olin silleen, että no mitkä nämä on? Että miten tänne pääsee?
1: Että mitä tapahtuu?
0: Mistä ostan lipun tähän tapahtumaan tulevaisuudessa? Niin he sanoi, että ei, kun tää on abitelttailua.
1: Abitelttailua.
0: Ja mä olin se, että mä oon never heard of abitelttailu.
1: No en minäkään ole kyllä koskaan kuullut.
0: Että voitteko vähän avata?
1: Joo.
0: Niin he siis kertoo, että abitelttailu on juurikin tämmönen suomalaisten, ei kaikkien, mutta joidenkin lukiolaisten perinne, jossa siis abit yöpyy teltoissa ja bailaa koulun pihalla tai jossakin lähipuistossa viimeisenä kesälomayönä ennen uuden lukuvuoden alkua. Ja se toimii niin sanottuna semmoisena niin kuin startti rituaalina siihen.
1: Siis mieletöntä.
0: Ja mun on pakko sanoa, kun mä oon ollut vähän silleen, no olettaen niin kuin, tai ottaen huomiota maailman tilanteen ja niin kuin kaikki mitä tuolla niin kuin kaduilla liikkuu täällä pääkaupunkiseudullakin ja kaikkea muuta. Ja mä oon ollut aina niin kuin vähän varuillani, että tolleen iltaisin mä en välttämättä aina uskalla yksin liikkuu. Ja tälleen niin kuin aamusellakin tuolta lähtee porhaltaan. Niin mä oon vähän varuillani. Ja kyllä mä sanon sen, että aika rohkeita on nuoret.
1: Oh.
0: Ne painaa teltasta tuo pitki yötä. Ei niitä kiinnosta yhtään.
1: Siis ei kiinnosta ollenkaan. Tämä siis mä nyt itsekin etin tästä asiaa, niin Ylekin on uutisoinut muun muassa yli 5 vuotta sitten tästä kyseisestä tapahtumasta. Ja siitä, miten abit starttaavat siis usein kouluvuoden samoilla silmillä. Mieti, mitkä lähtökohdat.
0: Ja tähän
1: sillä sitten pänttäysputkeen.
0: Kyllä. Ja jatkumo tästä oli siis se, että mä olin ihan shokissa ja sitten mua nauratti kun mä menin siis juttelemaan näille nuorille. Tai siis niinku
1: alat kuulostaa koko ajan vaan enemmän tädiltä.
0: Ei, mutta noi, ja kato, kun mustahan alkoi tuntua siltä, että ne on niinku en mä ajattele silleen ikää samalla lailla. Tiedätkö, että en mä ajatellut, että nämä on mua tosi paljon nuorempia, kun menin sinne. Totta kai mä menin silleen samalla lailla kuin normifestareillakin, että mikä juttu täällä on meneillään. Että onko tässä niinku mikä kisa tässä on? Niin. Niin, niin kato, kun he, sitten tämä yksi niistä tyypeistä, jotka siinä pelasi sitä pirpongia, he kertoi mulle tästä, että mikä tämä apiteltailu ja näin. Niin se yksi sanoi vaan siis niin kuin sen kaverille, hän niin kuin löi olkapäällä sitä toista ja oli silleen, että nyt. Ja sitten se sanoi mulle tälleen, katso mun suoraan silmissä vaan, niin kyllä meillä on siis lupa ihan olla täällä.
1: Ne ajattelin, että sä tulet häätään ne.
0: Ja mä olin tälleen, että joo, mä niinku naurahin ja mä olin tälleen, että joo, en mä mikään poliisi ole.
1: Lähikö sä himaa ja hait oman teltan ja äkkiä PA-kamat ja tulit sinne vetää jotain reiviluolaa omalta talta, että saadaan homma käyntiin, että sä oot uskottava.
0: No vähän olisi tehnyt mieli, koska se, että kyllä meillä on siis ihan lupa olla täällä.
1: Niin.
0: Niin se oli liikaa mulle.
1: Hyppäsit siihen ensimmäiseen telttaan ja oli silleen, niin niin, on meille kaikilla lupa. Niin on. Minäkin täällä olen.
0: Ja aamuun asti olenkin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Puhuttiin abiteltailusta, joka nyt sitten on Helsingissä tapahtunut eilen ja Mello on päässyt tätä todistamaan, kun kyseessä siis tämmöinen joidenkin lukijoiden toteuttama kansanperinne, jossa siis lukiolaiset abit saapuvat sinne joko lukion pihalle tai sitten lähipuistoihin muille maille sitten ne viimeiseksi yöksi ennen koulun alkua, eli vikaksi kesälomayöksi sitten telttailemaan ja yhdessä aikaa viettämään. Ja mä pidän tämmöisistä, että rakennetaan joku tämmöinen niin kuin kollektiivinen lupa olla väsynyt. Koska tämähän on niin kuin semmoinen vähän niin kuin helppo keino vaan antaa lupa sille, että kaikki on ihan poikki silloin ensimmäisenä päivänä, joka muutenkin tapahtuisi varmasti kesäloman jälkeen. Koska no, itsekin kun ajattelen vaikka omia amisaikojani, niin kyllä hyvin vahvasti toi kesäloma oli aina semmoinen, että unirytmi meni ihan sinne niin kuin minne sattuu. Ja sitten siinä kohtaa, kun kouluun palattiin, niin sanotaanko, että siirtymät oli pikkasen vaikeita ainakin välillä. Niin jotenkin tossa tulee semmoinen niin kuin ihana kollektiivisuus, että kun kaikki on aivan poikki sen edellisen yön jäljiltä. Luultavasti ei ole nukuttu silmäystäkään.
1: Tai siis sitten, ei ole.
0: Tai sitten yksi puolikas.
1: Joo, ei niin, ole. Siis koska mä pääsin todistamaan tätä kahden lukion voimin. Koska tänään aamulla, kun mä lähdin, niin mä näin myös toisen lukion, joka oli siis siellä pihalla, kun mä kävelin sen ohi, kun mä olin menossa tuohon bussipysäkille. Ja ensimmäiseen bussiin siitä hyppäsin, niin se oli täynnä niitä telttoja. Ja tiedätkö, siellä oli 5 ihmistä, jotka oli last one standing. Ja sitten he bailas siellä ihan täysin kaikissa muissa teltoissa aivan hiiren hiljasta. Aivan hiiren hiljasta. Että mä sanoin, että näillä 5 tulee olemaan rankkaa. Mutta sittenhän kun mä lähenin tätä bussipysäkkiä, niin mua tuli vastaan 3 semmoista nuorukaista, jotka selkeästi oli jostain kaupasta tai jostain tullut, koska heillä oli tämmöisiä niinku paistopistetuotteita kädessään. Ja he nosti niitä ne tälleen niinku pään korkeudella ja tanssi. Niin mä olin tälleen, että noiku vetää tänään kouluun. Niin tsemppii noille.
0: Joo, tsemppii niille opettajille etenkin.
1: Niin siinä siis ihme, jos ne ei ole osallistunut.
0: Yrität saada hommat ruotua. Mä oon nähnyt somessa näitä tällaisia videoita, että etenkin tuolla Jenkeissä jotkut on tehnyt sitä, että luokka-aste on mennyt vaikka opettajan luo niin kuin yllätyksenä yökylään. Näitä tällaisia videoita.
1: Okei.
0: Sä et ole nähnyt.
1: En ole nähnyt.
0: Joo.
1: Olisi ollut erikoista.
0: Olisi ollut erikoista. Niin kuin mä jotenkin ajattelin sitä, että itse en kyllä siis lähtisi. Pitäisi olla tosi spesiaali opettaja ja tosi spesiaali niin kuin suhde sillä luokalla siihen opettajaan. Jotenkin silleen, että ollaan niin kuin, jotenkin, että se olisi niin kuin erityistä. Ehkä jos on ollut niin kuin vaikka 1:stä 9 sama opettaja, niin ehkä siinä voisi olla sitten jotenkin silleen jotain.
1: Niin ja jos sillä olisi joku hemo mansion.
0: Niin, joku semmoinen. Mutta niin kuin, kyllä mä jotenkin mietin sitä, että kun laittaisi niille opettajille se oman teltan sinne ja sinne se joku ilmapatja ja sitten se joku lukion maikka sinne niin kuin pitkähihaisessa pyjamassa bailaamaan, niin kyllä mä sanoin, että olisi erilaista.
1: Ois, ja kyllä mä sitäkin mietin, että mitä siinä kohtaa, kun semmoinen niin kuin viesti tippuisi sinne Vilmaa tai mihin hyvänsä, että tervetuloa yökylään sen opettajan luo.
0: Niin.
1: Että miten siinä reagoisi, kuinka moni olisi silleen, wuhuu, tänään pelataan birbongia, kuka tuo nää ja nää jutut. Niin mä niinku väitän, että tota ei tapahdu ihan hirveästi.
0: Niin, mä just mietin, meillä oli ainakin niitä leirikouluja kyllä silloin koulussa, niin kyllä se opettaja niinku nukkui siellä koululla.
1: No totta kai kyllä, joo, joku valvoja, joo, jos leirikoulu koululla, tommonenhan on mahtavaa siis.
0: Joo, meillä oli mikä se on niinku semmoinen yökoulu, yökoulu on sen nimi, että me oltiin ihan sille perusalkena yötä siellä. Joku tope välinen yö.
1: Mitä te sitten teitte siellä niinku, vedettekö tekin birbongia?
0: Joo. Birbongia ja biljardia ja kaikkea muita tällaisia. Ei me tilattiin pizzaa, katsottiin leffaa, pelattiin tyyli, järkittiin joku ihan järkyttävä iso niin kuin tämmönen lipuryöstö siellä kuntosalissa ja niin kuin kaikki tällaista, mikä se on, jumppasali.
1: Siis minkä takia meillä on järjestetty noita?
0: Niin.
1: Ihan siko hauskaa, hei. Meillä oli vaan tollaista silloin niin kuin koulussa, jos oli sijainen usein.
0: Niin.
1: Että sen kanssa sai tehdä kaikkea tällaista, katsoa Cheekin musavideoa ja syödä ehkä vähän jotain karkkiin ja sai tuoda niinku tällaista kaikkea. Ja sitten saatiin katsoa jotain elokuvaa ja muuta, mutta ei meillä tuollaista niinku yön yli ollut kyllä.
0: Siinä oli puolensa ja puolensa, koska sitten oli seuraavan päivän kyllä todella väsynyt. Mutta silläkin annettiin lupa. Kaikki oli siellä, totta kai hän nämä väsyneitä, kun meillä oli se yökoulu.
1: Ja oltiin muuten koko loppuviikko vai?
0: Ei, oltiin aivan väsyneitä.
1: Ja sen varjolla. Siis no olisi pitänyt elää ainakin 1 lukuvuosi Kuopiossa.
0: Olisi kannattanut.

0: kautta löytää rakkauden. Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
0: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Siis mulla on tyyli kokonainen pensaskurkus.
1: Anteeksi, mitä tapahtuu?
0: Mä oon saanut nyt Anopilta vähän noita marjoita, niin sanotaan, että ne on niinku putsattu, mutta tuolla on vähän tota puskaa seas.
1: Niin. No mut hei, siinä on hyviä metsämikrobeja,
0: jotka hei, vastustuskyky.
1: Saavat, juurikin näin saavat sinun antioksidanttisi kukoistamaan. En tiedä, tarkoittiko toi mitään, mutta kuulosti fiksulta.
0: On, mutta kun se on juuri näin tuolla kurkus, niin siinä mielessä se on vähän ikävä, että jos tulee yllättävä yskäkohtaus, niin älä vaan ihmettele.
1: Joo, se on vaan pensas.
0: Ei muuta sen enempää. Mutta hei, mulla oli ihan asiakin nimittäin elämän eliksiiri. Sitähän tässä on monikin etsinyt ja hammunnut itselleen. Ja aina välillä näistä kaikista uutisoidaan ja me nähdään kaupoissa ja tavarataloissa kaiken näköistä anti-agea, voiteita ja rasvoja. Ja on kaikkea, jos jonkinmoista pilleriäkin, minkä avulla sitten voisit nuorentua. Ja onhan näistä koko ajan vaikka Kardashianeistakin uutisoidaan, että minkälaisessa tipassa he istuu kerran kuussa. Että sitten kokisi sen kuolemattomuuden, että ei koskaan niinku vanhenis laisinkaan, mutta vaan ehkä musta tuntuu, että nyt onkin löydetty semmoinen niinku elämäeliksiiri, johon minäkin voisin esimerkiksi vaikka ihan niinku lähteä. Ja tämä ei saa niinku suinkaan ole mikään voida tai rasva.
1: Aha.
0: Tai mikä tämmöinen asia, mikä popsitaan. Vaan siis, jos haluaisit esimerkiksi olla vaikka niinku 13 vuotta nuorempi, ei ulkoisesti, mutta niinku aivoiltas. Tai esimerkiksi 7 vuotta nuorempi, tai noin 6 vuotta nuorempi, niin sulla on siihen todellakin mahdollisuus. Ja no, kyllä se nyt jonkin verran vaatii, mutta ei loppuviimein ihan hirveästi. Nimittäin siis Euroopan neurotieteiden kattojärjestö Federation of European Neuroscience Societies niin on tiedottanut nyt heinäkuun alussa tämmöisestä tutkimuksesta Ilta-Sanomien jutun mukaan, joka siis kertoo siitä, että useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä nuorekkaampiin aivoihin.
1: Ja onko silleen, että mitä enemmän kieliä, niin sitä nuoremmat aivot?
0: Joo, kyllä. Ne, jotka puhuu kahta kieltä.
1: Mm-hmm. No niin, mä puhun niin kuin sujuvasti suomea ja englantia.
0: No niin, se on ihan hemmetin hyvä. Eli sun kannattaakin muistaa, että sun aivot on siis 6 vuotta nuoremmat eli kuin ne, jotka puhuvat yhtä kieltä.
1: Eli mun aivot on, jos ne on niin kuin silleen legit oikeasti 27-vuotiaat, niin mun aivot on 21-vuotiaat.
0: Just näin.
1: Joo, matikka ei ole ihan täällä 21-vuotiaalla aivolla hirveän hyvin hallussa meikäläisellä, mutta 21 vuotta vaan.
0: 21 on sulla lukemat mittarissa.
1: Joo.
0: 3 kieltä puhuvillaan, niin ero on noin 7 vuotta.
1: Aha. No yhdellä kielellä hirveän määrä opiskelua, mutta vaan 1 vuosi on, tulee lisää nuoruutta.
0: Niin on, että ihan hirveästi. Että kyllä mun mielestä sit, jos 3 puhut, niin kyllä 4 kannattaa, koska 4 kieltä puhuvilla, niin peräti 13 vuotta.
1: Oikeasti.
0: Ja toki tässä on myös siihen, että kielten oppimisella ja sen ajankohdalla niin kuin kielitaidon tasolla on merkitystä. Että mitä aikaisemmin sen tai niiden muiden kielien on omaksunut, niin sitä sitten tietysti nuorekkaammat aivosi ovat. Mutta jotenkin tämä on vaan mun mielestä mielenkiintoista, että näinkin aivan yhtäkkiä, että jos mä esimerkiksi alkaisin nyt vaikka opiskelemaan, millä vuonna aloitin hetken aikaa, siis mä opiskelin 3 päivää sitä espanjaa.
1: 3 päivää.
0: Niin oishan siinä ollut mahdollisuus siihen, että mä siirryn jopa niin kuin 3 kieleen.
1: Mitkä ne sun aiemmat kielet on? Suomi ja englanti. Luuliks? Onks ne?
0: Hei, luuliks mä? No kyllä mä nyt puhun ihan silleen sujuvasti.
1: Joo, puhut.
0: Siis puhun.

0: Mun englantia sille pärjään, mutta en ole mikään natiivi.
1: Joo, puhut hyvin.
0: Yeah, joo. For sure.
1: For sure, joo, joo.
0: I can speak this whole time.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Whole day if you want to.
1: Joo, joo, kyllä.
0: You know?
1: Joo. Eikö mä ajattelin, että se jäisi siihen kahteen. Mutta ei siis, siis kolme kieltä olisi ollut mahdollisuus, mutta ei tapahtunut.
0: Siis kielien opiskeluhan on ihan hirveän vaikeeta.
1: Yeah.
0: Koska itsellänikin kävi tuossa muutamia vuosia takaperin se, että mäkin aloitin sen espanjan kurssin. Miten tämä jotenkin tämä?
1: Niin kuin Espanja.
0: Espanja
1: jotenkin. Aa, siis no, mulla oli se 100% siitä, että mä näin TikTokista, että siis espanja on yksi seksikäimmistä kielistä.
0: Ai se lähti siitä.
1: Niin on. Mutta kato, sitten mä vaihdoin, ettei mun tarvinnutkaan, kun sitten tuli Linda Lampedus ja Pete Parker ja yhtäkkiä kaikki maailmassa oli silleen, oh my god, Suomi on niin seksy.
0: Ei tarvinnutkaan opiskella niin. Espanjaa. Joo, kato, mullakin kävi tää, että mä kävin siellä kurssilla ihan siis puolen vuoden kurssi.
1: Ai sä kävit ihan?
0: Joo, mä kävin siis ihan semmoisessa kansanopistossa.
1: Muistaaksä mitä sieltä?
0: No,
1: Padre on isä.
0: Ei, no se on isä.
1: Ja Bolsa on muovipussi.
0: Ai on. On. Siis mä en oppinut mitään. Mä en oikeasti oppinut mitään. Siis nada. Oikeesti. Mä osaan laskea 1-4.
1: On, mutta sekin on jo paljon. Kato, me osataan jo 3 juttuja. Sä osaat laskea 4.
0: Joo.
1: Mä osaan muovipussin. Ja isä sanoo.
0: Joo.
1: Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt paljon viestejä tähän liittyen. Esimerkiksi, että ettekö te puhu ruotsia? Ja näähän on näitä aina, mitä tulee. Siis olen mä ruotsia opiskellut.
0: Joo. Mutta en mä puhu.
1: Joo, inte.
0: Inte, jatala, rinte svensk. Mutta tossakin se, että mä en halua syyttää itteeni.
1: Vaan, ei tietenkään, kun me syytetään muita.
0: Ei, kun me syytetään muita. Me syytän koulujärjestelmää.
1: Joo!
0: Mä syytän sitä, että se alkoi vasta 7-luokalla. Ja 7-luokalla kiinnosti niin moni muu asia kuin se ruotsin opiskelu.
1: Joo!
0: Ja itse asiassa mä syytän sitä mun ruotsin maikkaa, koska itse asiassa 7-luokallahan mä sitä vielä opiskelin. Mutta 8-luokalla ja 9-luokalla en opiskellut, koska sitä ei ollut mahdollista pelata läpi.

0: Ja mitä ilmeisimminkin on nyt sitten selvinnyt se, että aivot pysyy nuorekkaina ja voi siis olla vuosia nuoremmat, mitä useampaa kieltä siis puhut. Eli jos koet nyt, että hep täällä osaan puhua enemmän kuin yhtä kieltä, me tuskin ei ihan hirveän usein tätä suomeakaan ihan niin viimeisen päälle, mutta et jos osaat, niin voit sanoa, että kyllä vaan, aivoni ovat todella nuorekkaammat kuin monella muulla. Ja pakko sanoa siis ihmisille, jotka oikeasti kieliä osaa ja useampaakin, niin olen niin kuin koen hieman kateutta. Että pystyn sanomaan sen ääneen. Ja toihan on siis kyllä itsestä kiinni, että totta kai sä voit kieliä oppia. Mutta onhan siinä myös se, että esimerkiksi me molemmat Aikun kanssa, niin ollaan myöskin opiskeltu ruotsia koulussa, mutta ei siitä paljon ole käteen jäänyt. Ja nyt kun Ilta-Sanomista luin tästä tutkimuksesta, joka kertoi tästä, että mitä useampaa kieltä puhut, niin sen nuorekkaammat aivosi ovat. Niin täällä oli siis nimenomaan mainittu se, että kun tavallaan sun aivot joutuu työskennellä ja jatkuvasti harjaamaan sen välillä, että jos sä osaat useampaa kieltä, niin se joutuu valitsemaan, vaikka kun sä keskustelet jonkun kanssa tai opiskelet jotain, niin sen oikean kielen niistä, mitä sä osaat, ja jättämään muut taka-alalle. Ja tää harjoittaa muun muassa tarkkaavaisuuden hallintaan osallistuvia aivoverkostoja.
1: Joo, ja se on siis ihan mieletön tunne, kun se tapahtuu jossain kohtaa, että joku kieli tulee sulle niin tutuksi ja semmoiseksi, että sä osaat sitä, että sä et niinku ajattele enää sitä, mitä se toinen sanoo. Et silleen, että niinku, esimerkiksi vaikka mulla on käynyt se englannin suhteen, että mun ei tarvii niinku mun päässä enää kääntää sitä asiaa suomen kielelle, vaan mä niinku yksinkertaisesti vaan ymmärrän, mitä se toinen puhuu. Joka niinku, se on aina semmoinen niinku pitkä prosessi, että päästään siihen pisteeseen asti, paitsi tietysti jos sitten vaikka perheessä puhutaan montaa kieltä, niin sitten lapsihan opsii... Halo, tämä suomen kieli kyllä onnistunut kuin yhtä.
0: Varmaan just aivot työstää
1: niin, varmaan
0: parhailla, että kumpi kieli.
1: Joo, että kumpi vai enkku vai suomi, että kumpaa tässä nyt. Mutta niinku, lapsihan oppii niinku natiivina molemmat kielet, niin silloin sulla on ne semmoinen, niinku, että sä et käännä mitään, tai niinku, jotenkin se tulee luonnostaan. Mutta sitten kun sä pääset vaikka jossain Englannissa tai Ruotsissa tai Espanjassa siihen pisteeseen, että sun ei tarvii niinku ajatella, että mikä tämä asia nyt on englanniksi, tai mikä tämä asia nyt on suomeksi, vaan sitten se tulee vaan. Niin se on ihanaa.
0: Joo, ja siis mä oon kuullut monilta, että just on tämmöisiä, että saatetaan laittaa vaikka monikieliseen päiväkotiin tai esimerkiksi itsehän syytän täysin sitä, että mä en ole ollut vaikka tämmöisessä englanninkielisessä päiväkodissa, että se ei ole niin, niin natiivi mulla. Mm. Että aivot just vähän työskentelee, eikä tule käytettyä niin silleen arjessa. Mutta sitten on myöskin näitä, jotka ihan niin kuin, tai tarkoituksella vaikka perheessä lapsesta saakka, ihan nuoresta, niin on puhuttu silleen, että vanhemmatkin puhuu tarkoituksella eri kieliä sille lapselle, jolloin se oppii sitten näitä eri, että esimerkiksi vaikka koulussa ja kavereiden kanssa puhuu suomea ja iskän kanssa tai espanjaa ja toisen vanhemman kanssa sitten vaikka italiaa.
1: Joo.
0: Niin ihan kautta, että osaa muuta.
1: Osaa todella paljon. Eli siis yleensä WhatsAppiin tuli tämmöisestä tyypistä myös viestejä, koska Pete laittaa ääniviestin.
2: Mulla on lähipiirissä yksi 6-vuotias pikkukundi, joka puhuu 4 kieltä. Onko tämä nyt sitten niin, että hänen aivot ei ole vielä syntyneet?
1: Siis mieti, mikä
0: hän ei ole vielä käytännössä ajatuskaan.
1: hän ei ole vielä mitään muuta kuin vaan leijuva ruumis tässä yhteiskunnassa. Siis, mutta mieti, mikä rikkaus. 4 kieltä 6-vuotiaana.
0: Joo, ei. Että kun tässä menee niin kuin 27-vuotiaan se yksi siinä ja tässä, niin katsotaan. Mutta elämässä voi myös oppia. Et sit sen niin kuin mä tästä oon nyt hiffannut. Että eihän se tarvi, kun kuule tänään kuule joku verkkokurssi aloittaa, niin me aloitetaan huomenna täällä. Et buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Let's go! Ja tänään koulutaival alkaa monilla. Ensimmäinen koulupäivä. Mä itsekin muistan, miten paljon täynnä se oli semmoista jännitystä. Vaikka mullakin oli isosisaruksia, jotka oli samassa koulussa, niin totta kai heidän völjyssään vähän sinne mentiin. Ja mullakin oli niin kuin muutamia tuttuja siellä samassa koulussa, niin mä tiesin suoreltaan, että mun ei tarvii varsinaisesti niin kuin jännittää. Mutta onhan se nyt. Jotenkin se, että ensimmäiset läksyt ja sitten niin kuin, miten sitä maitoa otetaan siellä kouluruokalassa. Mä muistan, että se oli mun mielestä kaikista jännittävintä. Ja sitten mulla oli semmoinen kummioppilas, jonka nimi oli Jose. Ja sitten kaikilla muilla oli tyttökummioppilaat ja mulla oli poikakummioppilas. Ja mä muistin, että mä olin ihan silleen, että kun mä en uskalla puhua tolle Joselle. Ja sitten Jose auttoi mua ottaa sitä maitoa siellä ruokalassa ensimmäisenä koulupäivänä.
1: Siis mikä siinä maidon ottamisessa oli se jännittävä?
0: No kun se oli semmoinen kone, missä oli se, semmoinen, tiedätkö, niin kuin siinä on semmoinen pieni rautainen juttu, mihin pitää painaa sillä lasilla, että sieltä tulee sitä maitoa. Semmoinen maitokone. Niin eihän semmoista on hyvä. Aika pieni ihminen osaa.
1: Siis jännittäkö sua se, että, tai niin kuin, että se tulee sun päälle vai miten, että sä et osaa painaa sitä?
0: Niin kuin, että mä en vaan niin kuin osaa ja sit mä en saa maitoa ja sit mä kuolen janoon. Niin kuin koko koulupäivä.
1: Saa yhtä lasia maitoa, niin ihan ketto mä sanon.
0: No ei siihen aikaan juotu mitään muuta kuin maitoa ja se yksi lasi. Eihän silloin ollut mitään sellaista, että pidetään joku juomatauko tai jotain lapsena.
1: Eikö se ollut maitoa ja kotikaliaa?
0: No tyyliin. No en tiedä, oliko koulussa kotikaliaa. Tämä pitää laajasti tietysti, niin kuin, että miten, mutta...
1: Ei, kyllä se taisi jotain muutakin olla.
0: Joo.
1: Ehkä mehuu tai jotain.
0: Ehkä joo, mutta siis kun...
1: Mutta toi vaan toi maitojuttu sai mulle nyt sen niin kuin, semmoisen buffet-muiston ehkä jostain menneisyydestä.
0: Joo, sitä se niin kuin oli. Ja se oli jännittävää aikaa kaikin puolin. Uusia kavereita, uusi koululuokka, uusi opettaja. Ylipäätään se, että nyt mä meen kouluun. Se on semmoinen rajapyykki, mitä on odotettu tosi paljon. Ja tänään se on monella edessä. Muun muassa kuopiolainen Nea, 7 vuotta, suuntaa nyt sitten tänään ensimmäistä kertaa opinahjoon. Mutta häntä kun on haastateltu tähän Savon Sanomien juttuun, niin sanotaanko näin, että ei ole ehkä samalla tavalla semmoinen niin kuin innostunut ja jännittynyt tunnelma kuin miten ehkä osaisi olettaa, koska Nea huutaa tämän haastattelun ohessa muun muassa, että tylsää!
1: Aika kova!
0: Nea on ihan valmiina menee sinne koulun penkille tylsistymään, koska Nea kertoo tosiaan siitä, miten hän ei usko, että koululla on hänelle mitään annettavaa.
1: Tiedätkö mitä? Tässä on nyt young genius kyseessä. Tiedätkö, miksi mä sanoin aika kova?
0: No.
1: Koska me muistetaan, mitä tapahtui, kun tämä nykyään very famous Nella antoi tämän haastatteluun silloin, kun koko Suomi meni torille.
0: Joo.
1: Ja hänhän tuli sinne vaan siis omien sanojensa mukaan, ei tuo niin kuin missään nimessä juhlistamaan siis mitään voittoa tai mitään muutakaan vastaavaa.
0: Joo, ei lätkä äämän voittaa kiinnostanut
1: lainkaan. Ei, vaan se dokaaminen. Mm. Ja mikä näkyvyys sen jälkeen, hän on ollut niin kuin jokaisessa haastattelussa, tänäänkin yle.fi juttuu siitä, että hän on saanut 55 yhteistyöpyyntöä sen jälkeen, kun hän on antanut sen haastattelun. Niin tiedätkö nämä niin kuin, ketkä on nyt menossa kouluun, niin täältä on jotkut hiffannut tämän geimin. Mm. Ja mä sanoin, että siinä on meillä... Tämä oli Nea. Niin siinä on meillä nuori tuleva sisällöntuottaja.
0: Nean itsevarmuus on perusteltua, sillä tytöllä on useita kouluun tarvittavia taitoja. Nea sanoo, nyt suora lainaus. Osaan tietenkin lukea, kirjoittaa ja laskea. En tarvitse koulua mihinkään. Voisin jäädä lomalle.
1: Hei, joo. Tämä oli ihan suunniteltu juttu. Se on miettinyt tietysti koko kesän, mitä se sanoo. Ja totta kai siitä sit uutinen.
0: Mieti. Mutta sitten mun mielestä parasta on se, että 6-vuotias Emilia, joka on siis hänen pikkusiskonsa, niin on tehnyt kyllä pikkusiskon niin kuin tehtävän oikein, koska hän on heti valmiina palauttamaan siskonsa maailman pinnalle ja kertonut, että sun on pakko mennä kouluun, niin sä vähän viisastuisit.
1: Okei, sieltä ampuu niin kuin alhaalta.
0: Oh, säsi.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että säsi on myös tämä isosisko.
0: Oh.
1: Että vaikka sieltä pikkusisarukset yrittää vähän niin kuin, niin ei, hän ei tarvitse koulua. Hän voi siellä lomalle.
0: Joo, ei. Että niin kuin, mä luulen, että ekan koulupäivän jälkeen, kun sieltä tulee ekat läksyt, niin hän on silleen, että itse asiassa, hei, laittakaa mut lukioon ensimmäisenä.
1: Hän sanoo vaan, että tää on tylsää.
0: Tää on tylsää. Mä oon valmis lukioon.
1: Mä oon valmis lomalle.
0: Jätetään tää peruskoulu tästä nyt pois, kun mä osaan nämä kaikki jutut.
1: Mä oon jo paljon viisaampi, mitä moni muu täällä.
0: Tässä kohtaa voisi ajatella, että olisi jotenkin raskas sit siellä luokassa, mutta mä sanoin, että hän on kyllä vaan bossin. Hän on viittaamassa eturivissä.
1: Joo, no hän laskee tällä hetkellä, että monta yhteistyötä hän tekee.
0: Just näin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
1: It's so sad.
0: Yle X:n päivän biisinä. Ja hyviä viestejä, kommentteja tulee tähän biisiin. Esimerkiksi Saskalta.
2: Ai maistuike. Maistuu.
1: No niinhän se maistuu. Ja siis Yle X:n WhatsApp on myös tällä hetkellä täynnä viestejä liittyen Lykke Liihin, koska siis hän mukana tässä artistina niin kuin äänenä tässä Swedish House Mafian kappaleessa, niin nyt täällä on siis ihan täynnä näitä viestejä, että hei, Lyke serkut, Kikke ja Pippe on kyllä jäykkiä aukkoja.
0: Kikke ja Kokke myös mainitaan.
1: Ja Kikke ja Kokke myös mainittu.
0: Siis Tiku ja Taku.
1: Siis ymmärsitkö sitä jutun?
0: Joo.
1: Hyvä. Hyvä. Ymmärsitkö se varmasti?
0: Varmaan ymmärsin, joo.
1: Varmaan.
0: No, mutta oli mitä oli, niin Lykkeliitte ette multa pilaa.
1: Kikkeli.
0: Joo, mutta te ette ole Lykkeliit, mutta pitää. Ja toisekseen, ja nyt mä ymmärsin, että en ymmärtänyt.
1: Ai, et ymmärtänyt?
0: No niin.
1: Etkö ymmärtänyt?
0: Joo, mä luulin, että mä ymmärsin, mutta en mä ymmärtänytkään. Tiedätkö, kun mä aina unohdan sen, että mä en osaa näitä sananmuunnoksia.
1: Ei, kun tämä ei ollut sananmuunnos, vaan mä arvasin, että sä et ymmärtänyt. Niin siis mulla oli hirveä tarve varmistaa. Mutta siis kato, Lykkeli, Pippeli, Kikkeli, Kokkeli, Kakkeli.
0: Tämä oli... Tässä on hirveästi näitä tämmöisiä erikoisia.
1: Niin, tai siis, että niistä muodostuu hauskoja sanoja. Hihi, kun laittaa sen liin sinne perään. Ja sitten etunimi on Pippe. Niin sitten sä oot Pippeli.
0: Joo, mä katson luulin, että se on sananmuunnos, koska mun aivoista siis puuttuu kokonaan se on, niin kuin, tai no montakin osuutta, mutta ennen kaikkea se, mitkä niin kuin yhdistää just noi, että mä en ymmärrä niitä. No ihan ne ehkä klassikoimmat saatan tietää, jos joku mainitsee, niin. Mitä, niin kuin, mistä kaikki on puhunut, mutta en niin kuin muuten, niin ei toimi ollenkaan. Että te pystyisitte pelata mua siis 10-0 joka päivä.
1: On, mutta mun mielestä siis ihanaa, miten edelleen, aina kun mä niin kuin annan tästä sen tilaisuuden monesti, että ymmärsitkö.
0: No kun mä luulin, että mä ymmärsin. Mä luulin, että
1: oli vaan ymmärsit niin kuin, sen?
0: Mä luulin sen niin, että jos on niin kuin Lykke,
1: niin
0: on nimi, niin mä olin silleen, että tuossa on vaan samaan tapaisia nimiä.
1: Sä oot ihana ihminen. Mutta ihana, kun mä vielä olin silleen, että ymmärrätkö nyt varmasti, niin joo. Ymmärsin. Piti viimeisen asteen kiinni siitä.
0: No kun mä olin silleen, että jos on Kikkeä, Kokkeja, Lykkeä, niin kyllä ne nyt on samanlaista. Kyllä ne vois olla sisarukset.
1: Vois olla. Mut sit kun siihen lisätään se liini, niin sit kun se on Kikkeli ja Pippeli, niin sit se on niinku
0: hakka. Joo, nyt mä tajusin.
1: Nytkö se sen vasta tajusit?
0: Niin joo, nyt mä tajusin.
1: Apua, se on, oikeasti joku niin tulkaa Kikkeli, hakee toi
0: Kokkeli.
1: Päistä.
0: Joo, nyt mä tajusin.
1: 7 kertaa.
0: Piti mennä auringon ympäri.
1: Piti selittää.
0: Oh. Ja sit mä ymmärsin.
1: Apua.
0: Joo, apua. Tässä ollaan.
1: Monta kertaa mun pitää sanoa Pippeli, että sä ymmärrät sen vitsin. Liian monta. Apua.
0: Ja tässä vielä ihmetellään, että minkä takia mulle ei jäänyt koulua, jos mitään mieleen. Mieti, kun ne kaikki asiat olisi kerrattu 7 kertaa.
1: Sä olisit presidentti.
0: Niin oisinkin.
1: Koska sä olisit oppinut jotain. Pelastakaa mut.
0: Hyvää huomenta.

0: Koulut on alkanut monessa paikkaa, niin kuin, kuten täällä vaikka pääkaupungissa Helsingissä.
1: Kyllä, jossain ne on alkanut jo vähän aiemmin, mutta tänään Helsingissä on pitkälti alkanut tämmöisten keltanokkien koulu. On ollut tännittävä ensimmäinen koulupäivä.
0: Mm.
1: Ja sitten on Hesari tehnyt jutun. Muun muassa, että 6:00 herännyt Alva Rauhalla saapui ensimmäisten joukossa koululle. Ja sitten tässä on tämmöiset pikkutyypit esitellyt heidän.
0: Ja isot reput.
1: Kyllä. Siis, niin se just, onko tuota tyypit pieniä vai reput isoja. Mutta about samankokoisia reppujen kanssa, niin esittelee, että tämmöisiä reppuja on tätä odotan 6:00 koulupäivältä ja ylipäätään tältä koulutaipaleelta. Ja tämä Alvarkin herra Jumala 6:00 aamulla herännyt.
0: Hän ei ole varmaan nukkunut kyllä tona yönä. Jännittäähän se.
1: Jännittäähän se.
0: Se iso juttu elämässä.
1: Jännittäähän se, mutta koska Helsingin Sanomien tekemä juttu Helsingistä, niin se mikä mulla pisti tässä niin kuin uutisessa silmään on, kun täällä on kuva, missä vanhemmat odottaa sitten jännittyneenä varmasti myös noi vanhemmat lastensa kanssa sitä koulun aloitusta ja sitä, kun siellä pihalla huudetaan sitten ne nimet ja luokat ja kaikki tämmöiset. Ja että vanhemmat saattoivat uusia ekaluokkalaisia Töölön ala-asteen ensimmäisen koulupäivän ja mulle jotenkin Töölön ala-aste. Ei nyt siis just tämä nimenomainen rakennus, mutta Helsingin ala-asteet ja koulut, niin ne on mulle jotenkin vaikea konsepti tälleen nurmalaisena. Koska vaikka mäkin Helsingissä asun ja olen asunut jo niinku hetken aikaa, niin aina kun mä menen koulun ohi, niin mä oon silleen, että mä en kestä, että jotkut ihmiset silleen oikeasti elää lapsuuden Helsingissä.
0: Niin silloin, että sä leikit koulun pihalla tai tää lapsi leikki ja sit siinä jossain 50 metrin päässä on vaikka joku raitiovaunu pysäkki, sillä että niin. Hetkonen, tämä ei kuulu tämä tämmöinen koulu ala-aste, ei se kuulu niin kuin tänne.
1: Niin, jotenkin silleen mun mielestä on niin outoa, että joku menee siis raitiovaunulla koulu, tai silleen totta kai ne menee.
0: Niin.
1: Silleen sinänsä niin kuin mitään, silleen tolleen toimii julkinen liikenne ja tolleen toimii koulut eri paikkakunnilla, mutta jotenkin, tiedätkö, itse mennyt peltojen keskellä pyörällä ja mä jotenkin mielen semmoisen lapsuuden niin vahvasti semmoiseen mielenmaisemaan, niin jotenkin Töölön ala-aste. Se on mulle vaikea asia.

0: asiaa. Koulut alkaa pikkuhiljaa olla jo koko Suomessa käynnissä.
1: Joo, ainakin niin kuin peruskoulu, niin aloitetaan ekoja luokkia ja muutkin.
0: Voi.
1: Lapsukaiset palaavat kouluun. Mä kuulostin just siltä, että minä olen noin 83-vuotias. En aivan, mutta nostin tuossa tämmöisen Hesarin uutisen, missä oltiin seurattu sitten helsinkiläisten lasten ensimmäistä koulupäivää. Ja sitten täällä huomioon kiinnitti kuva Töölön ala-asteesta. Mäkin olen kävellyt tämän koulun ohi monta kertaa ja ylipäätään tuommoisten helsinkiläisten koulujen. Ja kun tämä, niin kun mä en tule ikinä jotenkaan ymmärtää sitä, että joku oikeasti syntyy ja kasvaa ja käy ala-asteen Helsingissä. Silleen raitiovaunu pysäkkien ja kaikkien helsinkiläisten asioiden keskellä.
0: Niin, siis se on ihan utopiaa tällaisille, että me tullaan Linnan kanssa molemmat selkeästi kehä kolmosen ulkopuolelta, Linja tulee vielä enemmänkin, niin mun koulumatka lähti siitä, että mä menen koko ajan sellaista kevyen liikenteen väylää. Okei, yhdessä vaiheessa tulee autot. Ja sitten siinä se suurin ja jännittävin, mitä käytiin opettelemassa etukäteen, oli ne sen meidän kylän raitin ainoat liikennevalot, mitkä oli.
1: Niin
0: se oli niin kuin se, että nyt tässä täytyy olla sitten tarkkana. Ja muista laittaa pyörälukkoa sitten, kun menet sinne kouluun.
1: Meillä ei ollut ainoa takaan liikennevaloja.
0: Niin.
1: Silleen saattaa mennä pyörällä, tai sitten on esimerkiksi mailkier semmoinen linja-autolinja, mutta se oli vaan tarkoitettu niille meidän koulun oppilaille, niin se kävi aina nappaamassa sitten matkan varrelta ihmisiä kyytiin. Ja sitten ei edes ollut bussipysäkkejä, vaan se bussikuski ties, missä pitää pysähtyä.
0: Mitä?
1: Niin sitten, tiedätkö, jengi meni sinne niin kuin kotitien, kun meilläkin aika monella oli vaikka silleen, että kun kääntään kotipihaan, niin sinne on heti kotipiha, vaan sinne on semmoinen vähän pidempi tie.
0: Posti, se, missä on postilaatikot.
1: Joo, sinne postilaatikon viereen mentiin sitten seisoo, ja sitten sinne se bussi kaarsi, ja sitten se siitä pysähtyi ja nappasi kyytiin. Ja sitten mä en kyllä tiedä, sille bussikuskilla oli hyvä muisti, koska se oli helppoa aamulla, kun sen piti ottaa ne tyypit niin kuin niin mukaan. Mutta sitten iltapäivällä, kun joku painaa stop-nappia, niin silleen joksetaan vai onko toi se seuraava, niin meillä meni niin kuin tolleen, ja sitten saattoi just pyöräillä, mutta ei siinä ollut ainoitakaan liikennevaloja muun muassa. Ja toikin, että on pitänyt käydä opettelemassa se reitti kouluun.
0: Niin,
1: niin miten vaikka just jossain Helsingissä? Niin onko ne silleen, niin kuin, että joo, sit sä jäät siitä sporrasta siinä Hesarin pysäkillä.
0: Joo. Ja sit älä kävele sinne Stacyn suuntaan, vaan tiedät, sä muista mennä sinne Skoleen kohti.
1: Niin ei. Mun mies, siis Mä en niin kuin pääse tuohon ajatukseen käsiksi. Tästä on tehty uutinen, niin tämä on selkeästi ihan oikea juttu, että Helsingissäkin syntyy lapsia ja niissä Helsingin kouluissa käy lapsia. Mutta jotenkin silleen, mitä että sun kaikki lapsuusmuistot liittyy Helsingin keskustaan?

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Ja tänäänhän on sellainen jännittävä asia, nimittäin auringon pimennys. Ja siitä on, anteeksi, olin sanomassa, että siitä on uutisoitu vaikka kuinka paljon, mutta laitoin vaan Googleen auringon pimennys. Niin Google on tehnyt tähän tämmöisen hassun hauskan jutun, että sun näyttö menee hetkeksi pimeäksi.
1: Vau, wow. Siis huhhuh.
0: Älä testaa, jos olet autoratissa, mutta mikäli olet kotona, niin tämmöinen jännittävä juttu.
1: Mikä innovaatio.
0: Joo, mutta esimerkiksi Yle on uutisoinut, että aurinko pimenee tänään, katseluun tarvitaan esimerkiksi suojalasit. Ja tämä on niinku, aina kun tulee joku tämmöinen, niinku avaruuteen liittyvä astrologinen juttu tai ilmiö, mikä näkyy myös meille tänne maapallolle, niin siinä on jotenkin omanlainen latauksensa. Ja sitten kun siitä just uutisoidaan noin isosti, niin siitä alkaa jotenkin tommoinen meihem ja jännitys. Ja sitten miettii silleen, että miten tämä nyt koskettaa minua. Ja että onko se niinku, saaks mä liikkua esimerkiksi ulkona Herranjumala tämmöisenä merkittävänä päivänä?
1: Joo, mä en tiedä kuin usein näitä on, mutta mä ainakin muistan, kun mä olin yläasteella ja oli joku tällainen auringon pimennys. Siitä kohkattiin monta päivää ja sitten kun se hetki oli, niin me oltiin jollain ihmessaakeli hitsauslaseilla siellä koulun pihalla päällistelmässä. Se oli, niin kuin, se oli niin iso tapahtuma, että se ei ollut edes mitään verrattuna, kun silloin ministerinä, mä en muista, oliko hän pääministeri vai mikä ministeri, Alexander Stubb tuli kuule henkivartijoitteen ja muiden kanssa niin kuin mersulla pihaan puhumalla meille jostain asiasta. Niin se ei ole läheskään niin iso tapahtuma kuin tämä joku ihan niin perus keskiviikko, milloin oli auringon pimennys. Jengi oli ihan hulluna.
0: Mutta mäkin muistan, että me ollaan oltu silleen, kun on noita auringon pimennyksiä, kuun pimennyksiä ja kaikkia kuun punainen kuu ja muuta vastaavaa, niin kyllä niitä on aina silleen ihmetelty, mutta sitten siihen on vielä siis se, että just, että pitää olla tommoset erityiset lasit vielä päässä. Ja mä muistan, että mekin jostain yritettiin hankkia, että mistä nyt löytyy semmoset hyvät lasit tähän, että sitä voi katsoa, koska eihän sitä voi katsoa silleen tosta noin vaan ylipäätään aurinkoa, mutta varsinkaan mitä auringon pimennystä.
1: Kyllä. Siinä on se, että kun nuo valosäteet vähenee pimennyksen aikana ja silmät sietää sit auringonkatselua pidempään, mutta sitten se näkymätön lämpösäteily kuitenkin kuumentaa ja vaurioittaa verkkokalvoa sekunneissa, näin meille Helsingin Sanomissa kerrotaan.
0: Totta, koska mäkin silleen, kun mä mietin tämän asian, niin mä niin kuin jotenkin ajattelin, että toi on vaan, että no aurinkoja ei saa yleisesti vaan katsoa. Niin. Mutta silleen, että auringon pimeys, niin silleen, että jengiä voi tinkaan tajua, että se on silti se sama aurinko. Mutta niin, siinä on tommonenkin.

kahdeksan aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: sun DJ. Puhuttiin äsken siitä, että tänään on auringon pimennys ja sitä ei todellakaan saa katsoa. Paljain silmin siitä voi aiheutua näkövaurioita, mutta on myös paljon uskomuksia sitten, että miksi ei saisi katsoa vaikka aurinkoa tai täyskuuta.
1: Joo, mua siis, kun tässä Ylen uutista luetaan. Ja sitten tässä sanottiin, että sitä aurinkoa tai auringon pimennystä ei saa katsoa suoraan, mutta ulkona saa kyllä olla. Mm. Ja sitten mua jotenkin nauratti siinä, koska mun ajatus kääntyi heti sitten merenneitoihin. Totta kai, koska tämähän on ihan luonnollinen.
0: On. Kaikilla käy noin.
1: Joo. Se, miksi mä aloin miettiä merenneitoja, oli se, että mun ajatusprosessi meni kuun kattomiseen siitä auringosta ja sitten H2O, tämä televisiosarja, missä ollaan merenneitoja. Yeah. Niin vaikka kaikki tietää, että kun ne koskettaa vettä.
0: Kyllä.
1: Kaikki tietää, kuuluu yleissivistykseen tietää.
0: Daa.
1: Kun kosketetaan vettä, niin sitten niille tulee pyrstö ja sitten niistä tulee merenneitoja. Mm. Mutta sitten on myös, että aina täysikuun aikaan ja varsinkin siinä alussa, niin ne vähän sekos siitä täyskuuta.
0: Flippas.
1: Joo, ja sitten he yritti vältellä sitä täyskuuta ja just teippasi kaikki ikkunat ja silleen lukittautui sisätiloihin, ettei he vaan vahingossa katsoisi suoraan sitä kuuta päin. Sitten jossain vaiheessa sarjan edetessä, niin sittenhän ne oppii vähän niin kuin käsittelemään sitä. Ja sitten ne pystyi liikkuu ulkona ja oli silleen, tiedosti sen täysikuun vaarat ja sen, että sitä ei saa katsoa suoraan. Niin sitten mulla tuli vaan tästä niin kuin mieleen se, että tässä on semmoinen samanlainen fiilis, että kyllä sä voit mennä ulos, kunhan sä osaat hallita ja pystyt pitämään ne sun silmät kurissa, etkä katso sitä suoraan.
0: Entä jos niillä olisi ollut jotkut suojalasit sitä täyskuuta varten?
1: Niin.
0: Olisikohan se pelastanut? Miksi ei kukaan keksinyt sitä? Mitä ne käsikirjoittajat oikein on tehnyt? No niin, ihan helvetin hyvä sarja, en mä sitä sanoin, anteeksi kiroilu, mutta se oli mun lapsena yksi mun lempisarjoista.
1: Oikeasti, sä katsoit H2O ihan täysin.
0: Todellakin katsoin, siihen ihan ihan koukkuu.
1: Katsoit se mitään muuta sitten tämmöisiä niin kuin lasten, niin kuin joku, eikö myös joku

0: kuu vaikuttaa, ihmissusille tapahtuu jotain.
1: Ne ainakin ulvoo täyskuuta jotenkin.
0: Muuttuuko ihmissusista?
1: Ihmisistä muuttuu susi silloin, niin, kun on täyskuu.
0: Tätä mä hain takaa. Sitten vampyyrit, niillä on myös tämmöinen sitten, että ne auringonvalossa, niin nehän sulaa.
1: Joo, ne kuulemma palaa tuhkaksi, tällainen uskomus on. Ja sitten on myös tällainen, että menninkäiset, että ne ei saa tulla. Kato, kun oli Päiväsarja Menninkäinen, oli tämä legendaarisen laulun sanat, niin ne oli rakastunut toisiinsa, mutta kun Päivänsäde ei voinut mennä sinne Menninkäisen koloon, ja Menninkäinen ei sitten voinut taas tulla maan pinnalle, koska oli liikaa päivän valoa, ja uskomuksen mukaan Menninkäinen ei saa olla päivän valossa, koska aurinko muuttaa sen kiveksi tai tuhoaa sen.
0: En ole ikinä kuullut, mutta tästäpä tämmöisiä ohjenuoria sitten esimerkiksi tälle illalle, että kuka tietää, että ei saa katsoa suoraan sitä auringon pimennystä päin, koska susta saattaa muuttaa, saatat vaikka palaa poroksi silleen, niin kuin vampyyreille käy.
1: Mulla on sellainen ongelma, että mä menen tänään jäälle ja me lätkässä pelataan usein pallorinkiä ennen sitä jäätä. Mm. Eli ollaan ringissä, kaksi kosketusta, pallo pitää pysyä ilmassa. Välillä joku potkaisee sen tahattomasti korkealle. Niin miten mä sit, kun mä katson sinne taivasta kohe, ei mulla ole, pitäis kun laittaa hitsauslasit päähän.
0: Mulla alkaa ahistaa, että sä voi mennä sinne, siis kun mulla tulee tästä siis nimenomaan semmonen, mikä oli niinku mun fiilis silloin pienenä, kun mä katsoin sitä H2Ota, eli about viime viikolla, niin sitten siis se, että mä niinku ahdistun niiden puolesta, just silleen, että sä voi mennä, niin nytkin mua ahistaa, että mitä jos sä vahingossa katot sitä?
1: No en tiedä, sit mä varmaan tuun tänne. Mä varmaan flippaan täällä, mä oon ihan kuistilla ja sit mä en muista seuraan päivän lähetyksestä mitään. No ihan kuin siinä olisi jotain epänormaalia.

0: Niin sä oot jättänyt tämän viikon tai viime viikonlopun, pidennetyn viikonlopun, sä oot viettänyt kämppiselämää.
1: Mä oon viettänyt kämppiselämää sille tavallaan, nimittäin mun äidin kanssa. Mun äiti oli, se tuli perjantaina ja nyt se on sitten tänään lähtenyt. Silleen se on nyt kotona jo Seinäjoella takas.
0: Soittiko sulle aamulla, kun tänään lähden, otan mukaan?
1: Ei, hän soittanut. Soitat sä toi yleensä, kun sä lähdet paikoista.
0: Joo, joka aamu kun lähdet töihin mun tyhjälle kämpälle. Okay. Teen näyttävän poistumisen. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin mä oon silleen, moi. Ai, ei täällä ole ketään. Ei vaan mä törmäsin tällaiseen Helsingin Sanomien uutiseen, missä kerrottiin, että äiti ja tytär kämppiksinä. Sari 59V ja hänen tytär 27 vuotta asuvat kämppiksinä Helsingin Kruunuhaassa. He sanovat, että piti olla vain väliaikainen ratkaisu, mutta sitten se venyi.
1: Tolleen musta tuntuu, että kaikki kämppisjutut menee. No silleen, että hän piti olla vain väliaikaista. Mutta silleen, 12 vuotta myöhemmin tässä me ollaan edelleen.
0: Ja tässä on ollut ideana siis se, että tämä Sari on töissä Helsingissä silloin, kun hän tekee lähityöpäiviä, eli tämä äiti. Ja sitten tämä tytär on Sara, niin hän on sitten muuttanut pääkaupunkiseudulle ja hän on eka asunut Vantaassa 24 yksiössä.
1: Vantaassa.
0: Vantaalla. Vantaalla.
1: Inside of the Vantaa.
0: Joo. Siellä 24 yksiössä ja maksanut siitä 600-700 euroa vuokraa. Ja sitten tämä äiti on myös töitten takia halunnut tulla lähipäivinä muuttaa Helsinkiin niin kämppää. Sitten hän oli todennut vaan, että hei, että jos me laitetaan molemmat 700 euroa, niin me saadaan varmaan aika hyvä kämppä hei tuosta jostain. Nyt ne asuu Kruununhaassa, mutta eka kun mä luin tämän, niin mä olin silleen, että hold up. Täytyy olla tosi hyvä suhde, että tohon pärjää. Niin kuin, että tossa tiedessä ei tule mitään sellaista, varsinkin sille tyttärelle sellaista, että
2: naakeli.
1: Niin, koska kyllä tuossa helposti saattaa tulla äiditkin kovin ihania ja rakkaita, mutta silleen jossain vaiheessa tulee semmoinen, että on myös välillä kiva silleen olla ilman äitiä, ilman ylipäätään ketään ihmisiä. Musta tuntuu, että kämppiselämä on muutenkin. Mä oon asunut kämppiksen kanssa. Mm. Siinä siis kaikki meni hyvin ja hän on edelleen mun paras ystävän tämä tyyppi, kenen kanssa asuttiin kämppiksenä. Mutta sitten se on vähän semmoista, että sitten kun sä haluat sitä omaa aikaa, niin se on vähän vaikeeta.
0: On. Mutta tässä on onneksi, tässä on sentään lieventäviä asian haaraa, kun tätä juttu menee eteenpäin. Koska Sari äiti asuu asunnossa noin puolet viikosta ja loput viikosta hän asuu sitten Saran isän kanssa Kouvolassa. Ja Sara tytär taas viettää sitten jonkin verran aikaa poikaystävänsä luona. Että tässä on tämmöisiä lieventäviä asian haaraa. Molemmilla on omat ovelliset huoneet sitten tuossa heidän asunnossaan. Mutta tässä on yksi juttu, mikä rasahtaa mulla aivoihin ja pahasti.

0: Mä kävin äsken läpi tällaista Helsingin Sanomien uutista, jossa kerrottiin kämpiksistä. Äiti ja tytär asuu kämpiksinä, Sari 59V ja hänen tyttärensä Sara 27-vuotias. Ja heillä on, mä nyt en, kun mä funtsin tätä, he on sen takia, että he saa hienon kämpän, kun he yhdistää heidän vuokransa, että molemmat maksaa ton 750, he saa hienon kämpän. Heillä on siis kolmio, jossa on 74, tämä on Kruununhaassa, mikä on arvostettu asuinalue. Vuokra 1500 euroa. Mun mielestä 1500 euroa on ihan järjetön vuokra yhdestä kämpästä. Siis en kuuna päivänä maksaisi edes melkein kenenkään kanssa. Musta se on tosi iso.
1: Kyllähän tossakin siis toi 1500, se menee puoliksi. Niin, se on semmoinen 750. Ja 750 on aika semmoinen perus Helsingin vuokra, jos niin kuin esimerkiksi yksiöstä. Se on ihan, siis sekin on oikeasti mua henkilökohtaisesti ahistaa tälleen junan tuomana helsinkiläisenä kertoa mun ei-Helsinki-tutuille, vaikka mun vuokra. Tai silleen, että se on oikeasti, se on aika paljon rahaa. Mä tiedän, että missään muualla ei voisi pyytää semmoista hintaa kuin Helsingissä.
0: Niin, mutta sitten tossa myös se, että sit siinä on vielä siinä kämpässä on merinäköala. Ja ylipäätänsä se, että te maksatte, on se sitten yksin tai yhdessä, mutta 1500 euroa asumiset, niin kyllä mä odotan silloin tiettyjä juttuja. Niin mulla rasahtaa se korvaan ja pahasti tai päähän.
1: No.
0: Että tossa kämpässä ei ole tiskikonetta.
1: Hello Helsinki. Aika harvassa Helsinki-kämpässä mun mielestä loppujen lopuksi. Tai ainakin niissä, missä mä olen käynyt, niin en mä kyllä hirveästi ole tiskikonetta nähnyt.
0: Mutta sä maksat 1500 euroa, teillä on 74, siinä on pakko olla tiskikone. Siis mä oon itse asunut 3 vuotta nyt yhteensä sellaisissa kämpissä, missä ei ole tiskikonetta. Mä oon vihannut joka hetki, se on ihan sama kuin hyvää ruokaa mä teen, niin mulla vähän pilaa se fiilis.
1: Herran Jumala, oikeasti sun, mutta siis, koska sullahan on tällä hetkellä kämpämetsästys käynnissä.
0: Joo.
1: Ja haluisit sen Helsingin seudulta.
0: No joo, todennäköisesti.
1: Tai silleen, niin, mutta sä et niinku, onko sulla pakko olla astianpesukone?
0: On, koska vaikka mä tein kuin hyvää ruokaa, niin se pilaa sen fiiliksen, kun mä tiedän, että tämän jälkeen mä joudun
1: herran
0: piskaamaan.
1: Herran Jumala, olis toikin, hei, toi, mä väitän toi Sarin ja Saran kolmio siellä Kruunun Haassa, mikä maksaa 1500 euroa. Jos siellä olisi tiskikone, sen arvo olisi varmaan 2000 euroa kuussa. Että kyllä oikeasti, jos sä haluat muuttaa Helsinkiin ja haluat pysyä silleen semi alhaisessa vuokratasossa kuitenkin, tai semmoisessa, missä pärjää hyvin, niin musta tuntuu, että se hinta on kyllä se, että sun täytyy ottaa se tiskiharja käteen ja alkaa tiskaa niitä sun lautasia.
0: Ei.

0: puhutaan puhuttavasta asiasta liittyen kouluun. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on itse asiassa jo vuonna 1948 lanseerattu ja silloin alkanut maksuton kouluruokailu Suomen maalla.
1: Toi on hieno asia itsessään, toi maksuton kouluruoka. Siitähän ei mihinkään pääse. Se, että saa oikeasti yhden ilmaisen ruoan päivässä, niin se, siis silleen niin kuin aikuisenakin sen haluaisi. Ja niin kuin,
0: word.
1: Joo. Se just word.
0: Sana. Mä Mr.
1: Period. Period. Mutta Ilta-Sanomat on tehnyt tämmöisen jutun, missä listataan semmosia kouluruokia, mitkä on ehkä vähän huonomaineisia.
0: Yeah.
1: Ja kieltämättä musta tuntuu, että tässä tulee nyt joku sukupolvijuttu, koska tänne on listattu makaronivelli, kesäkeitto, maksaruuat, kanaviilokki ja tilliliha. Ja mulla nämä ei sille herätä oikeastaan mitään muuta kuin, että ehkä jotkut maksaruuat, just vaikka maksalaatikko, niin semmoista meillä, sitä meillä on tyyli ollut koulussa. Se ei ole niin kuin, ei.
0: Ei. Ai sulle ehdotan. Mun mielestä maksalaatikko on hyvä se, mitä mä oon kaupasta ostanut, mutta ja makuasioistahan voi aina kiistellä mun mielestä. Mutta siis ainoa, mikä noista herättää mulle jotain fiiliksiä, on kanaviilokki. Ja se oli meidän koulussa ainakin hyvää, ennen kuin tuli se saakeli ohrariisi, mitä isot pojat kutsu bulluriisiksi. Se oli ihan niin kuin,
1: Onko sulla niin kuin tommonen kouluruokatrauma?
0: Oh, se on mun isoin trauma varmaan koulussa.
1: Mä muistan vaan, että meillä puhuttiin, mä en tiedä, onko tää edelleen ihan juttu, mutta siis jostain syystä kumiperunoista. Mä en tiedä, mihin se perustuu, mutta sen koulun perunat, niin niistä puhuttiin silleen kumiperunoista.
0: Eikö sä tiedä, mihin se perustuu?
1: En.
0: Kun ne on niin kovia ja semmosia, ne on kuin superpalloja, sitkeitä, niin sit se, tiedätkö, että se on se legendaarinen huhu meillä pyöri, että joku oli kerran pompauttanut sellaisen perunan lattialta, niin se oli pompannut kattoa.
1: Onko kukaan ikinä nähnyt, että semmoista oikeasti sit pompautettua?
0: No ei, mutta oot sä nähnyt kaikki asiat, mihin sä uskot?
1: Mutta mikä sit oli? Oliko teillä semmosia kouluruokakyselyitä, semmoisista lempparikouluruuista? Koska meillä oli aina vähän väliä semmoinen että kyseltiin, että mitkä on niinku lempikouluruoka ja mitä haluaa syödä, ja sitten yliin se, mikä oltiin vastattu eniten, niin sitten sitä syötiin. Sitten okay. Se oli joku toiveruoka koulupäivä.
0: Meillä ei ollut.
1: Meillä oli, haluatko tietää, mikä oli paras juttu ja mikä meillä aina voitti?
0: Varmaan mikrolätty.
1: Ei, tänne on tullut myös, mä uskon, että nyt ollaan samalta suunnilta kotoisin, nimittäin pinaattilätyt ja jauhelihakastike.
0: Wow.
1: Toi oli meidän lempiruoka, ja toi on niin kuin, mä oon kertonut tuosta mun, siis tyypeille, ketkä eivät ole Seinäjoelta ja Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, niin tämä aiheuttaa aina todella paljon hämmästystä. Mutta se, siis pinaattilätyt ja jauhelihakastike, se oli paras kouluruoka ikinä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja koira ajelehti keskellä merta puhallettavalla kajakilla. Hold your horses tai hold your dogs. Tää kuulostaa pahalta, mutta...
1: Siis mä kyllä, että missä tässä on onnellista?
0: Elikkäs.
1: Se koira on päässyt vapauteen. Ehkä hän oli siitä onnellinen.
0: No mä veikkaan, että hän oli hetken aika onnellinen. Mutta siis veneen miehistö oli saanut ilmoituksen pulaan joutuneesta koirasta rannikkovartiostolta. Ja sitten heillä oli yhtäkkiä ollutkin näköyhteys tällaiseen kajakkiin, missä tämän koiran kerrottiin olevan. Ja sitten siellä vähän huolestuttiin ne miehistön jäsenet, että ei saakeli, että näyttää tyhjältä tällä hetkellä kyllä toi kajakki. Mm. Että ei kai se koira ole vaan hypännyt ja sitten hukkunut tonne jonnekin.
1: Voi ei.
0: No ei mitään. Sitten he on ilmoittanut tonne pelastuskeskukset löyly lähestymästä parhaillaan. Ja sitten miehistö ehti pelätä jo pahinta ja sitten kun ne lähestyi sitä, niin sieltä kato pian kajakista nousi kuitenkin koiran pää ja koira oli siellä kuule tättärää, mitä kuuluu. Hei, ei mitään ihmeitä, että hän joi siinä drinkkiä ja nautiskeli aurinkolasit päässä auringosta.
1: Näin varmasti tapahtui.
0: Kyllä, kyllä, kyllä, ei vaan. Sieltä se oli sitten noussut onneksi koiran pää ja hän oli hyvin voivan
1: siis
0: oloinen.
1: Siis ei pelkästään se pää, vaan koko koira.
0: Koko koira oli siis, sitten noussut jaloilleen siinä kumikajakissa. En tiedä, oliko hänellä kotiasiat ruvennut painaa vai miksi hän oli lähtenyt pyöriä sinne merelle. Mutta sitten tässä oli vielä, eikä tässä vielä kaikki, koska miehistö oli sitten ruvennut nostaa sitä koiraa sieltä kajakista sinne heidän omaan veneeseen, mutta ote lipesi ja koira putosi takas mereen. Yksi miehistöstä kuitenkin syöksyi nopeasti koiran perään ja onnistui pelastaa sen. Ja hän oli itsekin vaarassa, tämä miehistö jäi sen joutua sinne veden varaan, mutta ei ihan vältti sen. Ja koira todettiin kaikesta huolimatta hyvä kuntoiseksi ihan lääkärinkin toimesta myöhemmin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola ennustaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Unkarin viranomaiset aloittavat tällä viikolla toimenpiteet Tonavan vedenpinnan nostamiseksi varmistaakseen maan ainoan ydinvoimalan jatkuvan käytön, kertoo pääministeri Peter Madiar. Kuivuus ja peräkkäiset hellejaksot ovat viime kuukausina laskeneet Tonavan vedenpinnan ennätysmatalalle. Veden vähyys on pakottanut Paksin ydinvoimalan ensimmäistä kertaa 44-vuotisen historiansa aikana sulkemisen partaalle. Voimala käyttää Tonavan vettä 4 reaktorinsa jäähdyttämiseen. Yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton Euroopan mestaruuden. Kososen voittoheitto kantoi 76-28. Euroopan mestaruus on Suomen ensimmäinen arvokisamitali naisten moukarissa. Mitali on myös Suomen ensimmäinen näissä EM-kisoissa.
1: On se aika hienoa, että nyt voi sanoa, että ihan oikeasti Euroopan mestariksi. Mä veikkaan, että tämä realisoituu vasta vähän myöhemmin, mutta oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
0: Noin sanoi tyytyväinen moukarin Euroopan mestari Silja Kosonen.
2: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Näin hienoihin kultajuhliin päästiin siis tänään tuolla EM-kisoissa Birminghamissa ja sinne palataan noin 20 minuutin kuluttua. Sitten palkintojen jaossa myös Yöradion puitteissa. Mutta nyt alkaa toiveiden yö. Vellu Salminen täällä päässä. Laitahan toivetta tulemaan.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjetta, kuinka voit lähettää tänne päin omaa toivetta. WhatsApp-numero on 0401455666. Jere kirjoittelee, että tänä kesänä ei ole onneksi ollut paljon hyttysiä. Soita siis Martti Servon kappale Kesän viimeinen hyttynen.

Martti Servo ja Napander, kesän viimeinen hyttynen. Phil Collinsia olisi kiva kuulla. Easy Lover sopisi tähän yöhön, kirjoittelee täällä Janne.

0: Easy Lover, siinä Phil Collins sekä Philip Bailey, Earth, Wind & Fire -yhtyeestä tuttu laulaja. Tekivät yhteistyötä.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Ja 10 minuutin kuluttua päästään sitten EM-kisojen hienoihin suomalaisiin kultajuhliin ja kuullaan myös maamme laulu täällä yöradiossa, mutta toivetta ennen sitä. Täällä tulee viesti, että soittaisitko Dave Lindholmin kappaleen Pieni ja hento ote. Se on kaunis kappale Toivojan mielestä. Kuunnellaanpa.

Pieni ja hento ote, Dave Lindholm, esitti tuon kauniin kappaleen. Erikoiskuljetus Kymenlaakson ja Uudenmaan alueella. Ja tämä kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 7 välillä Hamina-Porvoo. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,95 metriä. Siis erikoiskuljetus Kymenlaakson ja Uudenmaan alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt seuraavien tuntien aikana tiellä 7 välillä Hamina-Porvoo. Ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen leveys, se on 7,95 metriä. Tämä siis tiellä 7.

0: No niin, Yöradiossa on tultu siihen hetkeen, että päästään suomalaisittain hienoihin kultajuhliin. Annetaanpa ääni hetkeksi aikaa siis tuonne television puolelle. Päästään Silja Kososen kultajuhliin siis suorassa lähetyksessä mukaan.
1: Ceremony for the women's hammer throw.
2: Ja sieltä taitaa jo mitalit saapua jaettavaksi.
3: Ja kannustushuudot lähti jo käyntiin. Upea.
2: Siihen keskelle pysähtyy Silja Kososen. Ja Antti Pihlakoski siellä mukana varmasti jakamassa palkintoa.
1: Antti Pihlakoski, European Athletics Council member. Accompanied by Dame Catherine Granger, Chair of British Olympic Association. Bronze medalist representing Norway, Beatrice Nedberg-Jano.
2: Beatrice Nedberg-Jano, bronssia, ja kertoi tuon finaalin jälkeen, että on uskomaton juttu, että tämmöisen tempun pystyy tekemään. 72-88. Ja siellä soudet.
3: Kyllä, tämä oli MM-jalkapallon kyllä yksi kovimmista jutuista tuolla yleisön puolella. Ja näköjään tännekin Birminghamiin löytynyt tämä sama tuuletus.
1: Silver medalist representing Italy, Sara Fantini!
2: Sara Fantini.
4: Joo, iloiselta näyttää jälleen italialainen, kun pystyi yhden EM-mitalin lisää nappaamaan. Hopea tuli, mutta eipä tuo nyt näytä hirveästi tässä kohti harmittavaa enää, että kultamitali jäi haaveiksi. Ja hän siinä kertookin meidän haastattelussa kisan jälkeen, että miten, minkälaiset fiilikset kisasta jäi.
2: Ja myös tuonne kansainväliselle lehdistölle oli sanonut, että ihan ensimmäisenä, että on iloinen, että tänään Silja oli niinkin hyvä kilpailussa. Amazing, oli se sanonut.
1: And Birmingham 2026 European Athletics Champion representing Finland, Silja Kosonen!
2: Ja upea hän on kerta kaikkiaan. Silja Kosonen Suomi 76-28 nousee arvokisavoittajien joukkoon.
3: Ja mahtavat kannustushuudot sieltä kyllä yleisöstä. Thank you.
2: Kerrassaan mahtava. Yleisurheiluilta, hieno suomalainen ilta, moukari-ilta.
1: And now it's time for the national anthem of Finland.

Näin saatiin ja päästiin suorassa lähetyksessä Birminghamiin Silja Kososen kultajuhliin. Onnea, onnea. Hieno kultamitali ja sieltä tunnelmia meille välitti Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen. Kyllä vain. Nyt jatketaan Yöradion suoraa lähetystä ja toiveiden yötä. Ja sen verran moni täältä laittoi tätä seuraavaa toivetta, että pakko se on tähän vielä perään soittaa, vaikka tuossahan saatiin jo Maamme laulu, joka tuli ihan soitettuna sieltä paikan päältä, mutta sen verran paljon siellä oli suomalaisia mukana, että laulukin kuului hyvin läpi. No, täällä moni kirjoittaa näin, että Silja Kososen voitti juuri Euroopan mestaruuden, toivoisin porilaisten marssia, kuten asiaan on aina kuulunut.

Näin Pasilasta soitettiin porilaisten marssi. Sen esitti Helsingin poliisisoittokunta. Nyt sitten seuraava toive. Sen on lähettänyt Petri. Hei, toivoisin Pekka Ruuskan kappaletta Mä näin unta. Näin epävarmoina aikoina on mukava unelmoida ja nähdä unta.

Seitsemästä naisesta mun vuoteen sai. Lakatuista kynsistä mun kehollain. Janoisista huulista mun

säin. Minä olin se, kun sanoin näin. Mä näin unta seitsemästä mersusta mun tallissain. Vaikkei ole tönössä, niin muista lain. Siinä oli mersut melkein pinottain.

0: dai. Viime yönä sellaista mä unta näin, että elämässä oli kaikki oikein päin.
1: Mä näin unta. Pekka Ruusko.
2: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Toiveiden yö menossa. Kello 2 asti soi siis vain ja ainoastaan toivemusiikki Radio Suomessa. Soita Dusty Springfieldin kappale Windmills of Your Mind. On vaan niin hyvää musaa ja erilainen ääni. Hyvää kesäyötä.

Dusty Springfield, Windmills of Your Mind, soi siinä. Ja seuraava toive, se on Anastasian esitys Sick and Tired. Jo ala-asteelta asti olen kuunnellut Anastasiaa ja se on ollut yksi suosikeista. Oli liput Oulun keikalle, mutta silloin iski korkea kuume. Ja suunnitelmissa on vielä joskus mennä, kun sattuu sopiva mahdollisuus. Ja toivon siis tätä kyseistä biisiä. Kuunnellaan.

0: Anastasia lauloi Toiveiden yössä kappaleen nimeltä Sick and Tired.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Kun mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan, kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja toiveita tulee paljon. No, niitä saa lähettää siis WhatsApp-numeroon 0401455666. Seuraava toive kirjoittaa, että ystävien kanssa istuttu iltaa musavisan merkeissä. Naiset veivät voiton 26-25. Soittaisitko miehille lohdutukseksi Pepe Wilberin kappaleen Pilvi taivaan peittää? Ehkä aurinko taas pilkistää pilven takaa, sitten kun ei ole pimennossa kuten tänään. Sitäkin ihailtiin. Eveliina toivoo kera ystävienä.

Pilvi taivaan peittää, Pepe Vilveri ja Paradise siinä. Kaksikin toivoja ainakin on toivonut seuraavaa. Moro, saisiko Siljan kunniaksi Mikko Alatalon mummoni ja moukarin Heitto Rönkvist toivoo ja samoin Veikko kirjoittaa, että nyt olisi paikallaan tämä kyseinen kappale EM-kullan kunniaksi ja sehän me soitetaan.

Mikko Alatalo, mummoni ja moukarin heitto, sohi siinä. Tänään murre muisteloita oli Facebookin välityksellä teini vuosilta, joten tuli Kuusaan kansantalon näyttämön verhojen haju mieleen ja Paul Oxleyn keikka, toiveena Spanish Bars.

Arppa ja kappale nimeltä Hauki. Ennen kello 1 Yle Uutisia laitetaan Annan toive. Se on Jannan biisi Maailma meidän jälkeen. En muista kuulleeni koskaan kokonaan. Tuli tänään vastaan kuin vahingossa muutama tahti ja tuo riitti ajatukseen. Olisi kiva kuulla se. Anna kirjoittaa. Kuunnellaan. Tässä siis Janna ja Maailma meidän jälkeen.

0: Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. OP Pohjola ennustaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Auringonpimennystä on seurattu eri puolilla Eurooppaa. Tämä oli ensimmäinen täydellinen auringonpimennys Manner-Euroopassa sitten vuoden 2006. Espanjassa suuri osa maasta sai seurata täydellistä auringonpimennystä. Islannissa sen sijaan pilvinen sää osin esti pimennyksen seuraamisen. Suomessa koettiin osittainen auringonpimennys. Yle seurasi auringonpimennystä suorana Vaasan Sundomista. Meteoriihen observatoriolle oli kokoontunut noin 250 pimennyksestä kiinnostunutta. Yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton Euroopan mestaruuden. Kososen voittoheitto kantoi 76,28 metriä. Euroopan mestaruus on Suomen ensimmäinen arvokisamitalli naisten moukarissa. Mitalli on myös Suomen ensimmäinen näissä EM-kisoissa. Sää on koko maassa vaihtelevan pilvinen, yöllä monin paikoin selkeää. Päivällä pilvisyys lisääntyy. Yön alin lämpötila on maan itäosassa 4-10 astetta, länsi- ja pohjoisosassa -2-+8 astetta. Päivän ylin 13-22 astetta. Lämpimintä on etelässä.
1: Marja Aaltio toimittaa tänä yönä Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittamassa toiveita. Tässä kuunnellaan vielä toinen mokoma tunti, vain ja ainoastaan toive musiikkia. Esa kirjoittaa, että Molskista toiveena Juisen musta aurinko nousee näin pimennyksen jälkimainingeissa. Kiitos.

0: Musta aurinko nousee, Juise Leskinen.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kertauksena vielä ohjeet, kuinka voit lähettää tänne päin sitä omaa levytoivetta. Hyvää musiikkia tullut, mutta nyt tarvitaan vähän räväkkyyttä, kirjoittaa Mikko. Ja Jenkki kolke menoa, eli Blink 182 ja kappale The Rock Show.

0: Holy shit! There's a whole bunch of people here. I counted at least three. It's all hot and sticky. I wanna feel your hot and sticky, sweaty bodies.
1: Hi.
0: I wanna feel your sticky bodies.
1: I'd like to invite all of you to come afterwards and enjoy a nice sponge bath with the three of us.
0: Thank you, please.
1: Please.
0: Because we're dirty.
1: We're dirty California kids.
2: Se olikin sitten live-versio Blink 182 ja kappale The Rock Show, 25 vuoden takaa tuo äänitys.
3: Wow, Yle 100 vuotta.
4: Demostio fieras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu
7: ja JVG.
6: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Tämä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
10: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
11: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
12: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
2: Hei, laitappa soimaan Anneli Saariston upea laulu nimeltä Tuuli, laivat ja laulu. Siinä on mukavan merellinen ja kesäinen tunnelma. Annelia kuuluu aivan liian vähän Radio Suomen aalloilla, joten siksipä juuri se Anneli. Terveisin AM.

Tuulilaivat ja laulu. Anneli Saaristo lauloi siinä. Hei, olisi kiva kuulla Uska Dara Korsu-orkesterilta. Harvoin soitettu, jos ja tuo Istanbulin muistoja mieleen. Riitta kirjoittaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa käynnissä toiveiden yö. Moi, kaverin kanssa mökillä Puulalla ja toivottaisiin kappaletta Natasha Bedingfieldiltä. Unwritten. Tämä kappale on meidän voimabiisi.

Natasha Bedingfield ja kappale nimeltään Unwritten soi Toiveiden yössä. Sitten toivotaan Deep Purplea Koputtelen takaovellasi, eli Knocking at your back door. No oikeasti en koputtele, mutta olisi hyvä soitettavaksi, kun on niin hyvä kipale Toivojan mielestä.

0: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmäradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina aamu 9 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja toiveiden yössä edellinen biisi oli Deep Purplen Knocking at Your Back Door. Sitten tulee toivetta, että soita Jonne Aaron ja Taivas itkee hiljaa. Oli elokuinen aamu, kun tähän maailmaan poika kapaloihin saapui. Onnea myös teille mainitsemattomille plus tämän päivän synttärisankari Jannelle, Negatiiven rumpali. Sekä nimipäiväonnittelut toiveen myötä myös Palannon Jesselle lähtee.

Taivas itkee hiljaa oli nimeltään tuo kappale Jonne Aaron lauloin. Ja seuraava toive, se on Eppu Normaalin biisi nimeltä Suolaista sadetta.

0: Normaali suolaista sadetta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tulee toivetta, että moi, miten olisi, jos tehtäisiin pieni matka, niin kuin tässä lauletaan, eli Voyage, Voyage, esitteenä Desireless, Rasavillin toive.

Voyage, voyage. Desireless. Ja juuri kirjoittaa, että toiveissa Rod Stewartin Do You Think I'm Sexy? Ensiksi olen yksin vuokaten katin kullassa oma kesäretki ja toiseksi luin, että Rod Stewart ei, hänellä ei mene hyvin ja siksipä toivon paljon voimia hänelle.

Do you think I'm sexy? Rod Stewart. Moikka täällä Käkkikosken sahalla, kun saan yövuoroa tehdä, niin oikeasti en edes palkkaa tarvitsisi. Sen verran mukavaa hommaa tämä on. Ja kuten toive kappaleessani, niin myös täällä kalsarit on silkkiä ja mummoilla niitä ei ole ensinkään. Eli soittaisitko eläkeläiset orkesterilta Paratiisihumpan? Purlammin paroni toivoo.

0: Eläkeläiset. Ja se oli paratiisi humppaili alun perin Gangsta's Paradise.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: On, ja niin oli tänä yönä myös toiveissa mistä valita. Ensi yönä taas sitten uudet toiveet, jos et saanut omasi läpi. Eli huomenna tuttuun tapaan puolesta yöstä eteenpäin vain ja ainoastaan toive musiikkia ja toiveita saa lähettää jo tuonne WhatsApp-numeroon ennen puolta yötä. Viimeisenä toiveena Juha Vainiota. Kylläpä raavas mieskin taas herkistyi tässä palkintoajan kuuntelussa. Yön toiveena Junnun elämää ja erotiikkaa. Terveisin Sörnäinen.

0: Kolumbian armeija on saanut valtuudet yhteiseen operaatioon Yhdysvaltain armeijan kanssa huumekartelleja vastaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi asiasta Panamassa keskiviikkona. Yhdysvallat aloitti viime syyskuussa sotilaalliset iskut, joiden se sanoo kohdistuneen Tyynellämerellä ja Karibianmerellä huumeita salakuljettaneisiin veneisiin. Iskuissa on tähän mennessä kuollut yli 200 ihmistä. Unkarin viranomaiset aloittavat tällä viikolla toimenpiteet Tonavan vedenpinnan nostamiseksi varmistaakseen maan ainoan ydinvoimalan jatkuvan käytön, kertoo pääministeri Peter Magyar. Kuivuus ja peräkkäiset hellejaksot ovat viime kuukausina laskeneet Tonavan vedenpinnan ennätysmatalalle. Veden vähyys on pakottanut Paksin ydinvoimalan ensimmäistä kertaa sulkemisen partaalle. Voimala käyttää Tonavan vettä 4 reaktorinsa jäähdyttämiseen. Euroviisut muuttaa sääntöjä niin, että aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa ei voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton Euroopan mestaruuden yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Voittoheitto kantoi 76,28. Euroopan mestaruus on Suomen ensimmäinen arvokisamitalli naisten moukarissa. Mitalli on myös Suomen ensimmäinen näissä Euroopan mestaruuskisoissa.
1: Siinä kello 2 Yle Uutiset, ne toimitti Maria Aaltio. Erikoiskuljetus Uusimaa. Kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 7 välillä Porvoo-Helsinki ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,95 metriä. Siis erikoiskuljetus ja Uusimaa. Kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 7 välillä Porvoo-Helsinki ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,95 metriä. Uutisiin päättyi siis tälläkin kertaa Toiveiden yö. Juha Vainion Elämää ja erotiikka oli viimeinen kappale. Nyt Yöradiossa palataan sitten tuon keskipäivään ja paikka auringossa. Lähetys saa vuoron.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.
1: Mitä mainiointa kesäpäivää tai vaihtoehtoisesti kesäyötä, jos kuuntelet yöuusintaa Radio Suomen Paikka auringossa -ohjelmasta. Kotimaisen musiikin parissa ja seurassasi tänäänkin Aki Laini.

Tämän paikka auringossa -ohjelman aloitti viime marraskuussa keskuudestamme poistunut Reksi, eli oikealta nimeltään Raimo Kero. Tämä oli hänen 90-luvun tuotantoa, soi Kesätuuli sydämessään samannimiseltä albumilta. 70-luvullahan Reksi aloitti tämän musiikkiuransa, kun oli ensin musiikkiliikkeessä Kokkolassa työskennellyt ja sai sen suurimman ensimmäisen hittinsä vuonna 77 syksyn sävelkilpailussa kappale Puhtaat purjeet. Kappale ei ollut lähelläkään voittoa, sijoittui vasta viidenneksi, mutta jäi elämään sillä tavalla, että kyllä sen moni varmasti muistaa edelleen. Sitten päästetään seuraavaksi päivän synttärisankari ääneen.

0: Näin vuonna 1973 lauloi elokuussa 46 ammatissa syntynyt Tuulikki Eloranta. 80 vuotta tulee mittari, joten sydämelliset onnittelut hänelle merkkipäivän johdosta. Tämä kappale tosiaan vuodelta 1973, suomenkielinen käännösversio Middle of the Road-yhtiön kappaleesta Love Sweet Love. Anna antaa olla tähden taivaalla. Tuulikki Elorannan varmasti muistaa moni. Itse muistan lapsuudesta ainakin sellaisen jutun, kun hän vuonna 1982 oli lähdössä kesäkiertueella, jolla oli tarkoitus yhdistää musiikki ja sirkusesitys, ja sitten sattui se onnettomuus, sirkuksen norsu töytäisi ja Tuulikki loukkaantui siinä vakavasti, selkä vääntyi ja mitä kaikkea nikamia menikään, mutta parantuminen tietysti ja toipuminen siitä sitten alkoi. Se kesti kaikkiaan 3 vuotta ja sen jälkeen sitten hän siirtyi uusiin musiikillisiin suuntiin, mutta paljon on, kun katsoo diskografiaa eli tuotantoa, paljon on ehtinyt tehdä ja tietysti vankka paikka suomalaisen iskelmämusiikin historiassa hänellä on.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitalikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tälleen.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle-urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Kuuntelet Paikka auringossa -ohjelmaa Tähdestä lauloi äsken Tuulikki Eloranta ja Tähtien parissa pysytään edelleen.

0: Vicky Rost ja Leo Freeman tapasivat toisensa sattumalta keväällä 1991 ja kummallakin oli takanaan menneisyyslista hitteineen musiikkimaailmassa ja kumpaakin vähän kiinnosteli, että josko vaikka pystyisi palaamaan esiintymislavoille ja tästä syntyi nokkelasti nimetty bändi Menneisyyden vangit ja loppu on niin sanotusti historiaa. Tämä oli vuodelta 2002 kappale nimeltään Tähdet näyttää tien.
1: Paikka auringossa.

0: lisää kotimaisen iskelmämusiikin legendaarisia ääniä. Tummaääninen Lea Laveen, joka teki läpimurtonsa jo 70-luvulla ja ura jatkui huipulla pitkään. Tämä oli vuodelta 1999, missä olit silloin albumilta Luotan merkkiin nousevaan, eli lisää taivaan kappaleita tähän ohjelmaan. Veikko Samulin sävellys ja Turkka Malin tuttua tuotantoa oli tuo sanoitus.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamu.

tuskin tätäkään ääntä niin kovin paljon teille tarvitsee esitellä haikeissa tunnelmissa, niin kuin persoonaan ja tietysti myöskin tyyliin kuului tässä Rauli, eli Padding Somerjoki, Salainen rakkaus vuodelta 1983. Tähdet albumilta se löytyy suora käännös alkuperäisestä Secret Love nimisestä kappaleesta. Esa Pulliaisen sovitus, niin kuin tuosta pystyi varmaan aika moni ihan omin korvin kuulemaan.

rakastettu ja tuttu ääni ja persona on tietysti tämäkin Arja Koriseva. Tango kuningatar vuodelta 1989, jossain lähteessä puhutaan, että hänet olisi mainittu myöskin kaikkien aikojen tango kuningattarena. No nämä ovat makuasioita, tähän en ota se enempää kantaa, mutta taatusti yksi kaikkein tunnetuimmista ja menestyneimmistä ja pidetyimmistä tango kuningattarista ja myöskin suomalaisista iskelmälaulajista. Tämä ystävyys vuodelta 1990, Jori Sivosen sävellys ja Mirja Lähde tämän laulun sanoittaja.

0: Ken oli tämän laulun nimi tai on tämän laulun nimi ja esittäjänä ehkäpä vähitellen nykypolvelle vähän vieraampi tähti Markku Suominen. Suurimpia hittejä Markku Suomiselle, jonka monet varmaan muistaa vuodelta 68 Hän ja sitten Jose Felicianolista hitti Sade, suomalaisversio siitä vuodelta 70. Ja ymmärtääkseni perheessä vielä Markku Suomisen poismenon jälkeenkin musiikki elää vahvasti seuraavassa sukupolvessa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Sen verran pitkällä ollaan tämän päivän paikka auringossa -ohjelmassa, että on viimeisen laulun aika ja sen esittää näin allekirjoittaneen näkökulmasta niin sanotusti naapurikylän tyttö. IHD:ssä Pyhärannan puolella, tai sieltä maailmalle lähtenyt, siellä syntynyt Anna Eriksson, joka nykyään tunnetaan monestakin asiasta, muun muassa elokuvaohjaajana. Kuinka moni muistaa, että hän tuli tunnetuksi alun perin osallistuttuaan vuonna 1995 MTV3:lla sellaiseen musiikkiohjelmaan kuin Kiitorata, josta muitakin tähtiä on noussut liikkeelle ja jäänyt suomalaiseen musiikkiin. Koskaan on Anna Erikssonin laulun nimi. Tämä on siitä live-versio niin sanotusti, eli konserttitaltiointi. Ja tämän myötä kiitoksia tämän ohjelman seurasta.

Näin paikka auringossa ensimmäinen osuus ja heti sitten tuossa kello 3 Yle uutisten jälkeen. Eipäs jatkukaan, hei, nythän ollaan menty sitten vaan tuohon yksituntiseen paikka auringossa. Eli kaksituntinen paikka auringossa on taakse jäänyttä elämää ja tuossa kello 3 jälkeen tekstin käsittelijä sitten vuorossa.

0: Radio Suomi.
1: Näin sitä luulee, että kesä jatkuu ikuisesti, mutta jossain kohtaa sitä palataan arkirytmiin ja tällä viikolla tosiaan sitten EM-kisojen takia, koska nehän taitaa jo kello 13 startata täällä Radio Suomessa. Mutta torstaita eletään, kello on 2.42 täällä Yöradion studiossa. Vellu valvoo seurannasi ja kuullaan musiikkia lisää. Sitä seuraavaksi tarjoilee Jona kappaleen nimeltä Irti.

0: Ehtitsä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Yöradio.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomessa mennään tänä yönä sillä tavalla, että yöradio kestää kello 3 saakka. 3 eteenpäin Olli Haappakangas, tekstin käsittelijä. Siinä otetaan taas hienosti tekstejä haltuun. Haappakankaan ohjelma on hyvä. Kyllä. Ja sitten Radio Suomen varhaisaamu starttaa heti kello 4 uutisten jälkeen. Mia Sivula tänä aamuna herättelemässä. Varhaista herättelyä, jos olet siinä kohtaa heräämässä. Ja no, viimeistään sitten voi herätä kello 6 jälkeen, jos ei ole 4, niin Radio Suomen aamu. Kello 6.05 alkaa ja Pirkkalainen ja Ylönen studiossa sitten tuttuun tapaan. Ja mitäs muuta? Ainakin Paikka auringossa -ohjelmaa tulossa taas kello 12 alkaen. Ja tosiaan sitten yleisurheilun EM-kisoja Birminghamista kuullaan kello 13 uutisten jälkeen ja siitä eteenpäin. Ja sitten myös illalla yöradio starttaa aina tällä viikolla vastaa 30:n uutisten jälkeen sitten toiveiden yön merkeissä, koska yleisurheilut tuolla Englannissa kestää sinne aika lailla tasan puolille ööniä. Tuossa 3 tuntia sitten oli hienoa valvoa, koska Suomeen tuli kultamitalli. Kyllä vain. Silja Kosonen sen heitti moukarin finaalissa. EM-kultaa siis. Jos on mennyt ohi, niin kyllä vain kultaputki on auki. Toivotaan, että tänä alkavana päivänä EM-kisoissa tulee lisää mitaleita.

Every Time We Touch, Mackie Riley, lauloi siinä. Kohta siis kello 3 Yle Uutiset, siihen päättyy Yöradio tältä yöltä. Kiitoksia seurasta, ensi yönä jatketaan ja sitten tosiaan puolen yön jälkeen urheiluiden perään ja toiveiden yö starttaa heti sitten puolen yön uutisten jälkeen. Ja niitä toiveita, niitä saa laittaa jo ennen puolta yötä tuonne WhatsAppiin tulemaan, koska täällä ollaan. Nyt kuullaan Samuli Edelmanin kaunis kappale, Kaksi tuntematonta.

0: Kolumbian maanjäristys on vaatinut 265 kuolonuhria. Lisäksi 496 ihmistä on yhä kateissa. Kuolonuhrien määrän noususta kertoi presidentti Abelardo de la Espriella. Maanantaina Kolumbiaa koetellut maanjäristys aiheutti mittavia tuhoja useissa kaupungeissa maan länsiosassa. Kolumbiassa on voimassa hätätila. Yhdysvallat on myöntänyt maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Unkarin viranomaiset aloittavat tällä viikolla toimet Tonavan vedenpinnan nostamiseksi, jotta maan ainoan ydinvoimalan jatkuva käyttö voidaan turvata. Kuivuus ja peräkkäiset hellejaksot ovat laskeneet Tonavan vedenpinnan ennätysmatalalle. Veden vähyys on pakottanut Paksin ydinvoimalan ensimmäistä kertaa historiansa aikana sulkemisen partaalle. Voimala käyttää Tonavan vettä 4 reaktorinsa jäähdyttämiseen. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. Kasvua vauhdittavat sekä vienti että investoinnit. Myös kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan. Lähi-idän sota ei ole heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola ennustaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, vaikka ne elpyvätkin viiveellä talouden piristyessä. Ulkoministeri Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa sekä Itämeren alueen että Lähi-idän turvallisuustilanteesta ja viennin edistämisestä. Myös presidentti Alexander Stubbin on määrä vierailla Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa ensi maanantaina.
1: Maria Aaltio toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavaksi Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.